0: lolo tax itam ma bañ mo tromper la kon ngeen gis ne mbokki sheytaane musul dañ di bereek nit ñu foore nii nit ñu amee martaba nii pour jéem leen a yàqal waaye rawatina nag ñun ñi nga xamante ni suñuy jëf àggagul fenn ay nit ñoo xamante ni wax dëgg yàlla sheytaane moom daaneel ñu dafay yomb lool kon nag duñu def lu dul rek ñaan yàlla yàlla nañu yàlla musal ci sheytaane ndax sheytaane noon la bu biruk noon noone ci doomu aadama yi mbokk yi gis nañu ne suñu maam aadama alayhi salaam bi mu wàccee fii ci kaw suuf yàlla dénk na ko fi njaboot ndax itam dogal na sayidatuna xawa nekk soxnaam bi nga xamante ni moom lay denc wax ne ni itam suñu maam aadam yàlla may na ko fi njaboot wante comme moom mooy nit ki njëkk ci kaw suuf su fekkee dafay jur comme ne nit ñi di jure kon ñuram dana yeex nit ñi itam seen bariwaay dana yeex kon nag am na secret bu yàlla def ci njurum suñu maam xawa moo di ne suñu maam xawa njuram yépp ay cheikh la waaw wante secret bi ci yàlla def itam moo di cheikh yi njëkk a judd kenn ki day nekk góor kenn ki nekk jigéen ñu ne nag cheikh yi njëkk a jur kenn ka ñu ngi koy wax qabil moom cheikham moo doon iqlima beneen cheikh ba moo di habil moom itam cheikham bu jigéen di labouda ñooñu la suñu maam aadam njëkk am ak sayidatuna xawa alquran nettali nañu ko nettali nañu histoire bi wax ne watlu alayhim naba bnay aadama bilxaq iz qaraba qurbanan فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين إسوار بي يلا موينو كون نتلي تي القرآن وخيور انتبي صلى الله عليه وسلم نكو وخل جلتني نتلي الجلتني نلين أمون نياري دوم يونغا خمينتني آدم مولين جرون nettalil seen histoire ndax ñu mën caa waaru kon histoire boobu moom leen bëgg a nettali ci làmmiñu alquran yàlla dogal na ci sharia suñu maam aadam alayhi salaam comme nit ña boobu bariwuñu léegi nit daan na bokk ak nit ndeyek bàyyi ba pare yoon daganal ñoom ñaar ñu sëy bu ñu bëggante wante sharia ba la mu daganaloon moo di comme iqlima ak qabil ñoom ñaar ñoo juddoondoo nekk ay cheikh yoon daganul ci ñoom ñaar ñu sëy ndax dañuy jàpp ne ñoom ñaar ñoo bokk ndeyek bàyyi comme labouda ak habil ñoom ñaar ay cheikh leen ñoom itam donte ñëpp xawaaleen jur waaye dañuy jàpp ne cheikh yi ñëwandoo ñoom ñaar ñoo bokk ndeyek bàyyi kon nag léegi cheikhu kii day dem sëy ak cheikhu kële loolu moo doon sharia bi nga xamante ni moo amoon wante yàlla dogal ci machi am ci chuwa boppam ci bëgg-bëggu boppam mu bind cheikhu qabil nekk ku rafet mu di iqlima nekk ndaw su rafet cheikhul habil nekk itam jigéen joo xamante ni daal xam naa moom li ñuy wax naan léeg-léeg nit ñi di ko wax naan ah moom di poonum pir la waaw dàq na poon dàq na ko maanaam daal rafetul ñaawul wante bi nga xamante ni dem neen ba tollu ci war a denc soxna aadam ne leen sharia bi nag li mu tëral moo di qabil yow yaa war a takk labouda habil yow yaa war a takk iqlima ciow lu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wante li la yalla teureur kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadaram lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lank gu fess wan bayam dal neko acte bi dal d'accorduma ci legi dal lima bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu neko nak sharia bi nanguko su fekente ni nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngén tek ko ci montagne beulé su ngén ko téggé ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu jogé ci ko asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu jogé ci ko asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi waxna nu né Adam alayhi salam dafa seddelé won ligéyu kërëm ñaar dafa jël jur gi mudi beyek nak ye xari dañ koy jox Habil ndax Habil xolam dafa oyof ndax mu am yërmandi ci jur gi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fétalé ko Qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol té dëgër bop waw xam nga nit ku waw xol té dëgër bop boko joxé ak jur dañu door jur ga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu leen di sétan du am yërmandi ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko doon door fi ba suba kenn dula wax dara ñax mi bo ci doon boko doon dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétalé ko mbay mi légui nak Qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gerté gu ñak solo mom la jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw Habil nak mom dem sét xar yi mu yar mu sét ci xar yu duuf tabarakallah té rafet waw sét na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lool xar mi bu doon jamono bi la ñu né boko jaayé 500 000 du taxawal dinañ ko jënd lutax nax ni xar mi rafété ak ni musuré mom la jël nak mom reñ diko défar ko bu mu jek mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi niñu taxawé suñ mam adam taxaw suñ mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw ñam ñep ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman dadi ñew dadi yëkëté xar mi rek dadi dem ak mom deng Habil nak Qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gerté mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ne ko kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak Habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna Qabil taxul mun nangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yonent bi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci histoire yi lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ni ngoy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netli len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka, waaye ka ca des nag nanguma saraxam, ndax saraxam génneewul ci yéene bu sell. Wante wax nanu ne alquran wax na ne qabil daal di ñëw ci habil, tëkku ko ne ko la aqtulan nag, giñ naa ne danaa la rey. Ah, mu ne ko waaw lu tax nga may rey? Mu ne ko yow la yàlla faral, yow la yàlla faral, nangu sa sarax ba pare sama seex bu rafet bi mu bëgg la koo jox. Mu ne ko loolu kay man sama yoon nekku ci. Ne ko innama yataqabbalullahu min almuttaqin, yàlla kay ña muy nangu seen yëf mooy ña seen yéene sell, mooy ña ko ragal te bàyyi ko xel. Dama da ngay dem defar sa xol, yaay sama mag, waaye nag danaa la conseillé demal nga defar sa xol. Soo defaree sa xol da nga mën a jubóog sa borom, da nga mën a jubóog itam sama baay bii ci kër gi. Mu ne ko wante nag la in basatta ilaya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak, bis boo yëkkatee sa loxo nag pour fas yéene ma rey, na nga xam ne bu boobaa man danaa am muñub téye sama loxo bañ laa dóor, bañ laa wokk ba sax di la rey. Ndax man kat inni axaafullaha rabbal aalamin, man kat maa ngi ragal yàlla mi nga xamante ni moo di borom mbindee fi. Ndax lépp lu ma fiy def ci bàkkaar bu ëllëgee danaa ko gis te dana ma ko fay te dara du ci wàññeeku. Mu ne ko kon nag jàjjul, bul topp sa xol, seetal li la yàlla digal te nga def ko. Lii mbiru àdduna la rekk, du dara. Wante taxul moom qabil mu jàjju, lu dul ne rek tëkku na ko ne ko danaa la rey. Mu ne ko boo tàllalee sa loxo pour rey ma, man du ma la dóor. Wax nanu nag ne habi yaram ak ragal gu mu ragal yàlla moo tax sax mu bañ a topp mag ji, wante moo ko ëppoon yaram, ëpp ko doole, ndax ko xeex fopp. Wante nag yara tax wanu ko ne ko maa la ëpp doole ndax magam la, wanu ko itam ne ko lii nga may def c'est pas normal, damay fayu. Déedéet dafa jàpp njàmburam, xam ne itam yàlla moo di ahkamal hakimin, te bépp xuloo bu am ëllëg dana ko àtte. Moo tax mu ne ko inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fa takuna min ashabi nnar wa dhalika jazau dhalimin. Mu ne ko man de dama bëgg ëllëg sa bàkkaar bii te moo di jéemmaa rey, bu ëllëgee ba ma reyee itam nga yóbbu sama bàkkaar ak sa bàkkaar. Loolu nag dana tax nga bokk ci waa safara, bokk ci mbooloo iblis ma. Man habil mii de fas yéene wu ma mukk di bokk ci waa mbooloom iblis, ndax mbooloom iblis mbooloo la moo xamante ni yàlla gërëmu ko. Wante alquran nee na fa tawaat lahu nafsuhu qatla axihi, nee na nag bakkanam daal di taxaw temm ci rek bëgg qabil rey frèream bii di habil. Lan moo tax? Ngir rek jigéen, jigéen rek moo tax mu taxaw temm ci rey ko. Loolu nekk fitna bu rëy ci moom. Iblis topp ko ak bakkanam, rey ko. Soo ko reyul dana takk sa seex bi, te bu ko takkee nag dana nu am njaboot, te njabootam sax mooy dàq sa njaboot, ndax habil labuda mi nga nar a takk dafa ñaaw. Boo ko takkee njaboot gu ñaaw nga ci am, kon famille bi daf lay gën ba faw. Loolu nag defoon jax-jaxal ci xolu qabil. Loolu tax mu bàyyi ba frèream bii tëdd di nelaw. Am na sax ñu wax ne keroog bi suñu mam Adama alayhi salaam demee di aji Makka, ndax yonent yëpp dañuy daan dem di aji Makka ndax aj ba dafa nekk farata. Ñu ne keroog bu mu jógee dem di aji Makka dafa dénkaane njaboot gi. Dafa wax ne, dafa wax asamaan ne ko mang lay denk sama njabot gi ndax kat gis na ne sheytane mu ngi ci bëgg dugg ndax qabil mi kat jaaxal na ma ci xawma numay def ak mom asaman si ne quoi man nak responsabilité bobu atunumako neena mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yeen kat mang len di denk sama njabot gi montagne yi ne ko responsabilité bobu ñun atunuñu ko ndax kat nit dafa deugar bop te duñ fi yenu lo xamanteni wax deug yalla bo ñewé dañuy rus neena mu tourner ne qabil kon yow comme yow nak yaay magum kër gi mang lay denk nga samal ma njabot gi bu fi xulo am bu fi ciow am bu fi dara am bama delusi mu ne ko waw neke waw gogu mu wax yeb ak cay cay la laq ci bir modi sama baye dal bis bu demé tukki ci ginaawum ci lay ray habil mi ndax suma ko rayul duma meuna jot sama cheikh bi mom la alquran wax ni inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula kon lolou day wone ni nit leg leg mu taxaw ci ne dana meuna yenu ab mbir namu waré taxaw ci ak décision yu mat ci walu zahir ndike ci walu batin bi ay wari kesse moko lal waw lool sax day feñ waw tabi'a bobu mo nek ci nit ba leg leg ñu denk la poste ne la ndax dang ko meuna gérer nang ko wara gérer nga ne waw fekk la ng ci bëgg moy bo togué lepp lu cey genn ci walu alal yang koy sacc ci souf di wor sa bop di wor sa rew di wor sa dine di wor itam societe bala wol won ba samp la fof motax yalla nekkon ko leure dal denk nanuko asaman denk ko souf denk ko montagne ñu lank ndax xam nañu ne atunuñu ko waye bañ ko denké nit ki di habil di qabil mom neena nangu nako te yalla neena xamna ne kat togn kat la xamna ni itam ignorant la bu xamul dara limuy def xamu ci dara njaajan njaay gi mu nara def xamu ci dara motax bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam demna ba mu deme mak fofu nak la qabil ñewé fekk habil tudd di nelaw mu dadi yëkëti ngandamal xeer fekk ko fa mu tudd mu door ko ci bob dadi toj habil dadi say dikkat ci sasa ba genn aduna kero qabil jaxle na lol jaxle go xamanteni degg na ay yuux degg na itam ciowul garab yi degg na itam ay burmi yo xamne xamuñu fum joge degg na itam gis na ni asaman ci changer gis na ni jawu ji changer lutax ndax ñaawu teef bu reuy bi nga xamne def nako té mom moko ñëk def ci ko suuf té modi ray nit ki nga xamanteni modi khalifa yalla fi ci ko suuf lolu la alquran wax ni fa tawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min alkhasirin mudadi yanu nak rakam joju di habil gannaaw bamu ko rayé mu yëngal ko yëngal noyewul mu yëngal noyewul mu dadi koy yanu nak di wër ak mom di daw fune mu jëm xamul daf ko wara sul xamul daf ko wara tek non xamul daf ko wara acc ko montagne xamul daf ko wara acc ko garab yi wante yëngatotul defatul dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxoñ ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñu ne dedet dafa yebal ñaari baxoñ ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genné aduna dañ ko wara sul lool la alquran wax ni fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ard li yuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين يعني biko baxogn bi wone lolou nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man de ke baxogn sax moma tane ba won man ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teguko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yegg di len wo gudde ak becc di len wo ci nubbu ak ko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yegg daji leleg itam mu am ñu mu convaincre waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nañu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ño daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ñafa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu baye la won suñu baye dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jottu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu baye ak suñu mam yi te modi jaamu xërem la ñu bëgga téré lima len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say doom yont yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxi na len ak ngeum ñoo ñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa maka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitum dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu benn fulle amuñu benn mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit ko ñun koku dal mënu ñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonent yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonent yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam faye yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawl min qawmihi ma hadha illa basharun mithlukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نانا واكر يونت يالا نوحيا تمودي كليفايا واخنا اك نوح ني ki de nit njay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu buur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am manala yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko muñandi ko rek waye yoonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal

0: man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala allah fa yu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da neen dajé ak seen borom té kat gis na né yeen ñi da gëna rër mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ya ngeen pour ngeen gëm ma and ak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté ak sama borom suma ko dé lay waaw wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamu al-ghayb wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum Allahu khayran Allahu a'lamu bima fi anfusihim inni idhan lamina adh-dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraje beug wu tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor chaabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima beug modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko té xamné loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla depp ñun té yalla ku mu deppal téral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz'uma ni lañu continuer ci mbewte ak ung ndëngte diko sonal wax ne ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotte ci mom pour na soxna ci yak message am waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yakal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yak risala bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra yalla neena pexe nañu neena ay pexe yu reuy pour yakal yonent yalla nuh waye pexe muñu jël rek ma yak neena ñoom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci swar ni wud mi ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu woon nit ñu bax lañu woon yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofel té bobu photo amul apparé yu ñuy télévisé nit pour mëna denc ay film am amul li amon modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñoom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mo taxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi seen yalla yi bu len bayyi seen yalla yi te modi wad ak suwaq ak ya'uth ak ya'uq ak nasra motax ñu mujju tekk yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signé waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
1: بسم الله الرحمن الرحيم
2: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلدي بكي دلوكتي جناو بني سنتي جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلّي تأي نعم أكي صحابة دلو سنين تكاتنو يالا أك باخم سين إميسيون كلمة الحق سين خريط أحمد تجاني ندو دلين كو دفل عندك سين خريط أحمد صامو كي أجوما جينيو جنو نيجي دون وقتان كي استوارو سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ len ne yenen te la bu nga xamne bokku na ci yenen te yalla gëna gëreum ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ne yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla Nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jàmmu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkoon nañu koy jaamu seen cosaan ak mbaax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wadd ak suwa ak yaquuth ak ya'uq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni talibé am ci ñoom ciofeel taxoon ñu tabaxal leen ay statut pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenu mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe te loolu lépp pexem cheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla Nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق والنصر موتاخ نيو يالا ني فخينا نو فخمو ري با دان نان واخ سين دوم يا نيلن بولين بايي سين يالا يي تي مودي يالا يي ما في تودو ليغي جرومي يالا يويو غا خامني لا ورالون ني تباخ لين دو دارا لودول فاتليكو سين جيف يو رافيت pour roy ko waye mujju na nak soppiko ak xërem mudi bakkar bi yalla gëna bañ kontiné nunu ñom wa kër nuh ci senuk mbewte mu ngi gëna doleku bis bu ne mujju na nu tekk nuh ne ko dañu la ray so bayiwul sa wote bi alquran ne qalu لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين يالا نينا نيت نوح نيو دغر بوب نيو سخور نيو رير نيو دي اي تيادو واخنا نوكو نيكو سو باييول ماخ جي غي ووتي دا نانيو لا جام باغا دي موتاخ ني ني وامام هذا الطغيان الفاجر من قوم نوح كان لابد له ان يلجا الى الله القوي العظيم ليجعل له من هذا الضيق فرجا ومخرجا ويفتح له طريقا لا يغلق أبدا إلى النجاة قال ربي إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين يوني يوننتي الله نوح بمجاخلي ci tekku biñu ko tekku ñaan na yalla pour yalla ubbil ko buntu bu mu mucce lolo tax mu wax ni rabbi yow sama borom in qawmi werna ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yoni ci ñom ñom de kaddabuni weddina numa ñu ngi may fenlo kon nak faftah bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu muccu sama digeunte ak ñom su ko defé nga mussel ma ma kuma andal ci ñima gëm motax ñu ni lama tala laylul zalim wa dhanna an-nasu anna as-subha laysa biqareeb walajjal kafiruna fi tughyanihim wa ghururihim wa amiyat absaruhum 'an al-'adalati al-ilahiyya hina idhin khashiya nuhun 'ala al-mu'minina an yadhillu 'an al-haqq إذا بقي هؤلاء الكفار إلى جوارهم فضاق صدره بهذه الحالة الأليمة واتجه إلى الله قائلا ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ñu ne bi nga xamanteni lendemu guddi kefer kukku na ci nit ñi ba nit ñi fokk ne bañu fokk ne suba sax dootul ñewati yefer yi lakkal 8 yonent yalla nox ngir senuk mbewte ak senuk waru ci aduna seeni beut silmax walis deug walis tawhid bu wer fofu nak la yonent yalla nuh tite ci ne ñi ma fi jotta am ci julit te bari wuñu suma len fi baye bu len fi yalla baye ci wetu yeferi dañu yaq sen pass pass ba ngeum gi ñu jottona am sax recc len lolo taxon nak deñum xat mu amuk jaaxle dal di wëru ci boromam ne ko yalla rabbi yow sama borom inni man kat da'awtu qawmi wona sama nit laylan guddi wa naharan ak beccet guddi gune ma ngi taxaw di woti gamuna conference na fune taxaw na fa wax waye fa lam yadidhum dolli wulen du'a ya samay warata illa firaran ludul ñu gën ma daw bis bima len gëna war ci len ma gëna daw ci len ma gëna jeppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono buma len wowe li taghfir lahum pur nga jéggal len ja'alu ñu def asabi'ahum seeni baram fi adanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baram def ci seeni nopp muuro seeni yéré di jërlu reey reeylu pour dégluma waaw ki ngay waxal nak mu jëli baramam def ci noppam muuro ay yéréem ngir bañ la gis bañ la déglu ngir bañ bum la bañ koku xamal ni fofu la ak kifer yam fofu la ak mbon yam mo taxon nak yonent yalla nuh ne yalla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ard min al kafirin dayara kon nak bu fi bayyi kenn ci ñima weddi ndax gëmatuñ ma te duñuma gëm motax mu ne ko la tadar bul bayyi ala al ard ci ko suuf min al kafirin ci ñi nga xamne weddi nañu bu fi bayyi dayaran kenn ndax kat innaka intadharhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajran kaffara so len fi baye danañu sank say jam ñi jottona gëm sax danañu yaq senu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa am ay talubem ci jinni yi waaw nonu itam la amé ay talubem ci nit ñi waaw motax ñu bari ne iblis du duggu dakaru bu yeme jam ñaajo rek wañeku lutax ndax formé na fi ay talubem ñu di ay nit yo xamanteni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek galankor l'islam bi waaw galankor l'islam bi fu deug taxaw ñu dindiko teggi ci xaan rek lolu ngay gis ba ci programme yu teural programme diine yi sax da ngay gis ñukoy dendalek programme ci xaan yi pour mëna xëcc ndaw ñi yobul len ci pop waaw waaw waxtu wuñu mësana jël mu di waxtu waraté nga xamanteni dañ nan waxtu sangam ba waxtu sangam dañ koy firi alquran waxtu sangam ba waxtu sangam dañ ci waxtan ci walu histoire lu toyal xolu julit ñi legi fexenen ba indi yeneeni programme yo xamne denen ci empêcher ndaw ñi ba ñuy gëna yitté wo programme yoyu mo xam ci télévision bi la wala ci radio yi lool lepp pour xexé ko diiné rek la motax yonent yalla nuh ne kon yalla ni ag nañu ci mbon ci dayo ba kon nak bu fi bayyi ken rabbi la tazar ala al ard min al kafirin dayara muniko lutax muniko innaka in tadharhum yudillu ibadak bo len fi bayyi dañuy sank say jam wala yalidu tuduñu jur nak illa fajiran nudul ko kacior ni ñom kafaran ku weddi ni ñom waye xolal yonent yalla nuh ci mbaxam neena rabbi yow sama borom ighfir li yalla nga ma jegal jegal ma ndax kat limay bax bax masna la togn kon nak lima la togn te yek ko wala lima la togn te yeguma ko yek mang la koy jeg jegulu wali walidayya ma ngi ñaan itam nga jegal sama ñaari wayjur wali man dakhala bayti mu'minan ak ñi nga xamne gem nañu ma wali mu'minina ak ñi nga xamne duggu nañu nek nañu ci sama kër te gëm ma te modi samay jabar ak samay domi bop walil mu'minina wal mu'minati ak ñi gëm ci goor ñi jigen ñi wa ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggel ma jéggel leen waye nak wala tazidu dhalimin illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jaamu leneen walis la ñoñu bu leen doli ludul ak alkande wulen doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye wa qad jara sunnatu llahi ma'al mu'minina almukhlisin min ibadihi an yaj'ala lahum min jihadihim wa ikhlasihim safinatan ta'simuhum min amwajil fitan wa tunqidhuhum min tufanid dayq wad dalal wa tasiru bihim ila shati'il amn wan najat أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل من يلا بمتخوينك فسينين ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر الغال gal goku muko wax nak bato bop muko wax ne ko defar ko daf ne ko defaral bato bi soko defare ba nopi nga degluma neke bobu yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gakhlo suf ndoxam pour alak yefeet yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefeer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deeng weddi nañu ma di ay yefeer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonenti yalla nox domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ji te itam it ku nek e bëgg nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak kom nak yalla nenako wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko bëgg attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu démé ba ci kanam domam dana weddi nox kuma seeni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geejj lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geejj dekkulo ci wetu dex di defar bato sa bato bi foko jeme ñom ñepp ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonenti yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboté wante nak ma ngi len di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yen ñen nat ci julit ñi taxaw nañu diko jappalé ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko neko so defare bato bi ba nopi fur bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulen ci bir gal gi neké bobu yalla liñ ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ té nuhitam ñaan nako ko ndax mo neko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben febar bu yalla yebal ci ñoom mu di febaru ram febar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram ko gis mu ngi wakatu ami gom gom yi di genn deut am xale nak bu doon dem gannaaw kër ca bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe sa fa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wëral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seeni jangoro wir waaw boobu yàlla lam ca namoon moo di ne lu bon li ngeen def ci sama gaal gi dindi leen ko fi, moo tax ñoo ko raxas ba mu set wicc sangoo ko pour seen ràmm googu dañ. Wante la nga cay dégg rek moo di bañoon nanu yonent yàlla Nuux, waaye bañuñu ko dëgg yàlla gi rek lanu bañ. Ba tax na yàlla xëy na rek ballal ndox ci wetu ci suufu pour ba ba mu ko ballalee yonent yàlla Nuux xam ne nag app bi jot na, mu dal di woo ñi ko gëm ñépp ñu dugg ci biir gaal gi. Yàlla itam waxoon na ko ne ko bépp rab boo xamante ni maanaam lépp lu am ruux loo xam ne daan na dund ci kaw suuf, soo bëggee xeetam bañ fee jeex na nga ci jël góor ak jigéen. Moo tax jël na ci xeetu gunóor yi, boo fi gis rek muy naaw, Nuux jëloon na ci góor ak jigéen. Gayna yi, xeetu gayna yi nga gis yépp jël na ci góor ak jigéen, segg yi noonu, bukki yi noonu, picc yi naaw noonu. Waaye nag pour wan la ne yàlla soxorul te yonent yàlla Nuux bu bëggee jël ci rab yi rab bu ne mu jël ci góor ak jigéen di ko jël ci loxo boppam, loolu coono la bu dul jeex. Waaye yàlla dafa am secret, secret yooyu moom la jox yonent yàlla Nuux ba mu waxee secret ba yemu soxla woon yépp ci ay rab ñëw nanu fekk si ko ci gaal gi góor ak jigéen, ñoom la dugal ci biir. Tubaab sax da koy def, waaw téeméeri lamp mu programmé leen ci benn contact, da ngay bés rek lamp yépp tàkkandoo. Kon nag benn baat bu yonent yàlla Nuux wax mën naa woo la mu soxla woon yépp ci ay rab tabarkal. Mu mel ni ñooñu la dugal ca gaal ga, wax neen ne Iblis warul woon a dugg ca gaal ga, waaye bi neneen bi bi mbaam di dugg dafa ngooy ca gen ba, bi mbaam duggee ba ca dënn ba yonent yàlla Nuux ne ko aksil duggal mu siisu ndax boobu Iblis a jàpp ca gen ga bëgg a duggaale. Waaw am na ñu ne mu ne ko waaye mbaam duggal donte cheytaane nga àndal, nee na ci la soog a am nag ndigalu dugg ndax bëggul woon a dugg ànd ak cheytaane te Nuux joxu ko ndigal, loolu itam wax nanu ko. Am nañu wax itam ni Iblis duggul waaye bi bato bi dawee dafa yëg ca kaw bato ba, waaw duggul ci biir waaye ca kaw la ngoy. Waaw ndax dañ ne lépp lu di borom ruux rek keroog lu duggul ca bato ba dee nga ca mën na mu, waaw dee nga ca taw boobu. Wante yonent yàlla Nuux am na lu ko metti, ndax doomam ji bi wax Kanaan bi yonent yàlla Nuux wootee ba ñépp dugg moom dafa lànk. Moo tax yonent yàlla Nuux ne ko yaa bu ne yarkab maana wala tekun maa alkafirin, ey yow sama doom te ngaa ñëw ànd ak ñun dugg ci gaal gi te bañ a ànd ak way bokkaale ñi. Mu ne ko bàyyi sa awi ila jabalin yaasimuni min alma, man kat damay yéegi ca montagne bële ndax su ma fa demee mën na maa protéger ci ndox mi ba du ma lab. Bàyyi bi ne ko tey amul kenn ku mën a sévi sa bopp, ku duggul ci bato bi rek da ngay faatu, doom tee ngaa ñëw. Wante ndekee yàlla xamoon na ne yonent yàlla Nuux dana am lu ko bett ci doomam, ndax yàlla waxoon na ko ne ko inna munajjuuka wa ahlak, ñun kat danañ la musal yaag sa njaboot. Moo taxoon nag mu foogoon ne jabaram du ko weddi, doomam du ko weddi. Moo tax mu waxoon ne yàlla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin, yàlla sama doom ji de ci sama njaboot la bokk, te itam yaa ma digoon ne danaa la musal yaag sa njaboot te yow yaay atte bu maanu bi. Ba mu waxee loolu nag kon dafa mel ni dafa condamné yàlla, yàlla dafa wax lu mu deful, ndax daf ne ko woon danaa la musal inna mun na juuka wa ahlak, ba pare tourné nag bàyyi doomam weddi soxnaam weddi. Yàlla ne ko bàyyu pas-pas laa gën a xool bàyyu deret, bayu paspas la gëna xol bayu deret ndax abul ma'na aqwa min abil his kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man mukk ci ab yefir bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa dig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar euleuk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu man la jappale ci mbaxam yalla yegal la ci kon nga gis ne doomu yonent yalla nuh yalla jepi nako ba waxna bayam ne ko buma wax affaire muniko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min aljahilin yalla niko yow nuh ki du sa njabot ndax jef ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq dine ji waaw yakal la mo taxone ñu may la ndey motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diw amna khalis na ci dugg waye wala diw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem su ko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxona dugg gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxona dugg bu fekke ni seyte yalla tax rek mo la ci taxono dug yalla joju do ko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namon modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wir la yalla tek ko ci loxom motax itam dom jencu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bok ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lot ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ni bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu makla hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ci bato ba ndox ma bamu ñewé dom je montagne bu gudd ba mu yegon ndox ma dépasser nako fukki kilomètre jurom ba meuduko ñu ne bu yalla don am yermane kon dana yeureum jigen ak domam ci bis bobule ndax ndox mi bamu balé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom je ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wajurum wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma dafa ñew bu mudd jigen jojulé continue bu muddalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwaab as-samaa'i bimaa'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kero ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kero faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

0: bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla ci rele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenent yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cirele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alad ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla reub ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullah alayhi ndax mom yalla ka warlul dundu ba aduna bi di tukki motax ñu né la jonne nañu anam solo nañu jël ci ali ibn abi talib wala solo nañu jël ci ali ibn zayd ibn judan mu jël ci yusuf ibn mahran mu jël ci abdullah ibn abbas mune hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la jonne nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mo mën ñu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daali leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tëdd de modi sam doomu nuh mu dal di jël yatam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam moobu dal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay fëgg suuf sa ko taq waye mu ngi wex furu ak bi jaw yonent yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga deewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam momu nga xamne doomu nuh la won bi mu dekki ci bit ci bamelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jam yi yent yalla isa ne ko bis pen ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan nañ ci histoire yonent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yonent yalla isa niko naka la yonent yalla nuh xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax judi sam niko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab ne ko na dem setal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu si wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci all bi rek lay dëkk picc momulé ginnaw ci gina ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna gudday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dëkk ak nit di picc moo xam ne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen i biir kër am na sax ñu gaafal yar bi waaye picc pitax la te picc la mu min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun den ci keer ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla Nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tegat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla Nuh ne ko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu njurel la duggé ma juddu ñu ngentema waye bimay génn aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu né wowon na domam mom Nuh bimay faat diko denk né ko ma nglay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko mune ko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy mune ko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul mune ko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis ñi leen di wax ni seeni yiw di yegge di jëm ci yalla mu ne ko modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko del bari loy wax la ilaha illallah ak subhanallah mu ne ko lutax mu ne ko ndax batu la ilaha illallah suñu boole won asamanu juroom ñaar ak suufi juroom ñaar nit wax la ilaha illallah asamanu suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul dara lu ko mëna té mu né kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla mu né ko batu subhanallah néna modi jullik minde fi lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum bi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yep ñu ngi sabbal yalla picci jeng yi ci biir geej yi yep gunoor yi sank lañ yi yep ñu ngi sabbal yalla neneen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mu ne ko kon nak subhanallah bat la bo xamne neena moy sabab wërsegu jaam yi di yomb kon bo bëggee sa wërseg di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yonent yalla Nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonent yalla Nuh yonent bu sonu la won wante nak wax ne ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne ne yonent yalla Nuh kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe ak bisu tam xarit wax ne ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ene lolo tax itam bisu tam xarit bax lol nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benni wer ci batoba wante nenen yag buñu yag ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxone seeni beut lendeum kérok biñu wacce tombek muditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi neneen nañu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel itam wax neen ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ngi ko tegge ci bis bobu di bisutam xarit yonent yalla nox jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci sourate yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé woton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundon lu jitu musiba taw mo taw bobu di wacc gannaaw taw bi nak bi gal gi costé dundat na ñetti téméri at ak juroom fukk lolu boko bolé daf lay daldi jox junni at yu manké juroom fukk kon lolu mom modi dundam kon tabarakallah yenen ti yalla nuh lam doon jangalé modi rek né inna ad-daral akhirah hiya al-hayawan dundugu na tax dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhirah waye dunda dunna bi ngay sonna sonna sonna sonna bay bëgg dé dajalé li nga am yépp ci banki dé bayyi ko fi ñeneen jariñu waye lo sonna pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-daral akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenen ti yalla nox yalla ñu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo doon iswaram sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi
1: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دنلوك دي gannaaw bañu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinan ci katuna yalla ak maxam fasiyene rek continue gi yeen ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtane yonent bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yonent la bu yalla yoni won mu doxal fi mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla mo jangale iswaram ci alquran ndax dañu wax ni رسالات الأنبياء إلى الناس قديمة، ودعوتهم إلى الله تالدة خالدة تمتد جذورها إلى الإنسان، إلى الإنسان الأول وهو آدم أبو البشر، وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين. لنن يننتي ميسيون إلن يالا جخون ñu jëme ko ci nit ñi wax nañu ne yag na seenu kooté itam jëme ci yalla ak tawhid bu wër loolu lu ciosanu la té itam du fi jog fek nit ngi ci dundu ci kaw suuf loolu nak mu ngi dalé ci bi adama tégué tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di dégg ay ndaw yu nga xamné dañuy waxal yalla di wone ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamné moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamné réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti bañu fi joggé nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bimu fi joggé bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa oum bañu fi joggé borom xam xami ñoo fi nek nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkay de ndil na len ay khabar yonenti yu nga xamne mënon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolu añ la rek buñu tacc ci ëttu kër am nañu xamné dañu xif dem lek ci bu suur waye am nañu xamné duñ ko jégé sax motax ñu ni man yahdillahu فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نجوب فو ديغ نجوب يالا وجوب واي كيبكو خامتني يالا نامول سي ياو نجوب نك فو سين نجوب يالا غي رك تيغيكو مو ملني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني يالا دافلن يبال ني نيكون في سي

0: dendale nañu ay dur ak fen ci sa wet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne ne faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nek di ci wote bax gogula yalla yene mu tass motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xéet walay fagaagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax si ke nekul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu muccu ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendama yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonentu yalla hoot soobu na ci yotu yoonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewlu yalla wax na len ne len ni len yalla bindé musuko bindé ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nohña ndax ba yalla raxase soufam ba nga xamanteni nooh ak ñiko gëm rek ka dess yeen la bindat ci ginaaw nooh ngeen nekk ci ko suuf mu natal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wu len dara wante yalla momu de fayu len ko borom ndax yene ngi def limu gëna bañté modi bokalé ñu ni yonentu yalla hoot su fekkonté ni ku tang xol su fekkonté ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon dé dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ci tégal gannaaw bamu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modi ne def nen ko ci sax lu raw saga waye deglu lim len tontu alquran netiliko alquran neena so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seni loxo neena jeuflanté wul ak ñom ci xol bu tang ak mer dafa jëflante ak ñoom ci yar ak ca gin daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune leen man de ab yonent la bu joge ci borom bi yalla ma yoon daf ma jox lettre am rek ma leen koy jangal tekat dama leena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma juk jam rek moma taxa juk yalla ma yoni mu melni munilen aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru iz ja'alakum khulafa' min ba'di qaumin nuh وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون منين نخدن لنجيم يلا يبل نتكو كي وخل تلا منيو بابم نتكو كي يلا ينكو فور موار لن فاتل لن بروم بي gannaaw ba mu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhña mu jox len xewulu bind ci walu yaram fatali ku len xewulu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tub len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defé yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeciku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonenti yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yi ndan tabax chateau yu yeme la waaw su ko defé yu ci dan poukere wante di ca fo sen tabax yi nak li ci upp fo la won am po rek mo len taxone jog te itam yalla jox len force ba ku ñu masana méré buñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu de ci walu tabax man neen ci lu ne bu de force bi leen yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal leen ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعوني واتقوا الذي أمدكم بما dañ lay ray ray bu ñaaw ndax katan gi ñu amoon waaw dang koy xol legi ci américain yi leen yalla defal tabarakallah e bu day ci walu tabax man neen ci lu ne bu day force bi len yalla jox itam man neen ci lu ne ñoñu nitu yonent yalla hudiya misal len ci ñoom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لوهوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال واي ينون كوي فوي راغال لن سن بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سن جامي بير اك سن جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu wer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexe ki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñoom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ci motax ñu ne so gisé nit ku am ba paré bew so dey jël exemple ci boko dé war dang ko war ci nitu yonent yalla hut ya waaw amna ben way bo xamné fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yeen di tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gëmul yalla borom alal bu bew ñetti jikko lay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalant ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekk waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn té yaduna seen tabax ya ñeneena fa dekk ñom dekk ñu fa waaw lañu am ci njabo sax xaju ñu fa waaw manam munu ñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey yépp bu dé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey yépp ben barap rek nga ci occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene ngi tabax mala taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé mala ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari yépp nga xamné mën na ci dundu témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca génné dërëm faraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak texé kon ak na ab nay sori na texé motax mu ni wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét len dugal len bamel waaw yalla wax na ko ci alquran alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir motax yonent yalla huuta alayhi salam jakarlo nak kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sang ya wante kaddu yi muy nango ci ñoom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wante borom bi subhanahu wa ta'ala neena lol lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam biñ ko don wax dañ ko don wax nan ko yahudu ma ji'tana bi bayyina wa ma nahnu bi tariki alihatina an qawlik wa ma nahnu laka bi mu'minin in naqulu illa ataraka ba'du alihatina bisu qala inni ushhidu allaha wa ashhadu anni bari'un mimma tushrikun neena nitam ñu ko don wax nan ko yow dal sa wax ji amul ben argument te itam li ngay wax du tax mukk ñu bayyi suñu xërem yi sa wax ji du tax ñu bayyi suñu xërem yi te itam duñu la gëm ba mukk yow dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ño la japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ni na neppal waaw waye hoot waxna len ne len ma ngi sédelo yalla te na ngeen ma sédene da ngeen ma mang leen di sédélo yénitam né man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yénent yalla hu top na leen ngir yéne leen rek jammi ngëm ngir itam soril leen ayu bokalé mune leen yeen xërem yi ngeen top diko jamm so mi ngeen leen di tour ci rek so bi ngeen leen di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñëwé ciof ca ben pep naaw ak mom xërem bi du ko mëna nangu ci mom xërem bo xamné weñ ya ko tak mënu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom mënu ko nangu waat yene leen tane yeen ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xërem yoyu yene yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufat talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xërem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xërem bi diko wax soxlam motax yalla ni innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhunahu la yastanqidhuhu minhu da'afa at-talib wal matlub motax wa min ajabin annahum yum'inuna fil ghayy wal dalal فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد نينينا فترلو جينا خمني يفري فترلو ننكو تشيك تانكوتي أكوكم بيو بتخمي أسكن لي seen yalla yoy nga xamne ay xeer lañu xeer yu tax duñu degg te duñu lor te duñu jariñ mi wax naan seen xeer yoy ñoo lor hoot ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolu de ñiko wax ci jankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisene ñoom mënu ñoo dégg dëgg googu amuñu chance taataan ko ci seen xol mu def ci ñoom ngëm moo di ne seen xol moo feebar loolu la imam Busayri way ne qad tunkiru al-aynu daw ash-shamsi min ramadin wa yishtaki al-fammu ta'ma al-ma'i min saqami imam Busayri nee na bët bu wànnentee neena mën naa wax ne jant bi leerul neneen itam gémmiñ bu feebare mën naa wax ne ñam wi neexul ne kon nag njub gi huut yor li tax mu koy wax ci làmmiñ bu fasa di ko wax ci yar ak teggin di ko wax ci ñeewante akuk mbaax gu ma sëkk ñu muy waxal nanguñu ko dégg dafa fekk ne booba seeni xol moo feebar ndax seeni xol dafa wow comme xeer moo tax ñu ne ñoom yëfeer yooyu continué nanu di ko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjee wax moo di dañ ne ko sawaun alayna aw aad am lam takun min alwaacidin in hada illa xalqu lawal moo xam yaa ngi waar wala waaruloñu ñun daal duñu la gëm mukk ndax yow daal dafa mel ni lée bu mag ñu njëkk ña rek nga yor penc moo toog léeg ko fa kër goo dugg itam léeg ko fa ñun nag ragalu la ci dara te kenn duñu mbugal nag waaw ndax borom kattan lanu ci yaram borom kattan lanu itam ci wërsëg moo tax yonent yàlla huut
1: alayhi salam continue na di len wo taxul mo tay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla ci ene xol wawuna ci bokale ak ak mbon continue nono di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonent yalla wut ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud waxna ne qala rabbi ansurni bima kadzabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jele len fi yalla daldi nangu ñaanam motax mu ne len amma qalilin la yusbihanna nadimin mune dotul yagati de muñu reccu li ñu nekk ci mbon motax ñu ne wa kana hada indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون ننو غاوتو نان هود سفكين تنين بغل ميغي وقت دقل ننو غاو ante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meune dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacce mbugalam ci xet wi nga xamanteni ño deggi raat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladheena ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladheena kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana musal yi nga xamanteni gëm nañu ma nangu na ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man ñu itam li nga xamanteni mo ñeekka feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñoom mo di ne yalla xañ na len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-matar thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim ñeen jikko natto modi xañ leen taw ñetti at ñu nekk ci bekor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw deke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax mi ni nonu ñu doon fuglo xini waxtuune ci lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi dañu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaané taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nekk et nit ñi nak daan leen fa deutmal difa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ci kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñoom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallahu xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndike xiin wa ngelaw la waan ak safara motax yalla wax ci alquran ni فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين يعني xiin woowu nga xamante ni yàlla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamante ni moo nar a alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu seenee xiin wa nee na dañu rafetoon njortu ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne tudammiru kulle shayin bi amri rabbiha dafay fagaagal lépp ci ndigalu boromam ngelaw loo xam ne day buddi garab ak lu garab rëy rëy rëy ngelaw loo xam ne day daanil château ak lu tabax ba rëy rëy lu fondement ba gudd gudd lu mu xóot xóot waaw tudammiru kulle shayin bi amri rabbiha waaw yàlla nag wax na ci beneen aaya ne ba demee ci suratul xaqa yàlla ne wa amma aadun fa uhliku bi riixin sarsarin aatiya saxaraha alayhim sabaca layaalin wa thamaniyata ayaamin xusuma fatara alqawma fiha sarca ka annahum acjaazu naxlin xaawiya fa hal tara lahum min baaqiya borom bi subhanahu wa ta'ala nee na xeet yu bari yebal naa ci ñoom ay yonent ñu weddi ma alak leen waaye façon bi may alagi wuute na ndax xeet wi diggi raat maa ngi leen alage ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw loo xam ne daf doon yëkkati nit ñi di leen tey ci miir yi di leen dóor ci garab yi muy tas waaw ngelaw loo xam ne bi mu njëkkee ñëw nit ñi dañu daw dugg ci biir néeg yi tëju ngelaw ñi dajj bunt bi dajj fenêtre bi fekk la ca néeg ba jël la ci doole joo xam ne ëpp na doolay gaynde njëloor bu xiif tay la ci miir wala mu dóor la ci garab sa yaram wa mokk rumbux waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yàlla nag nee na ngelaw loolu maa ko tàggat ci ñoom juróom-ñaari guddi ak juróom-ñetti fan yàlla nee na ngelaw loolu na mu def nit ñi jéggi na dayoo ndax mujj na ñoom ñépp dañu nërmeelu mel ni ay ëkku tàndarma yu nga xamanteni dañu vide biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma len alage nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jifati nga ko def ci ñoom mu melni yonenti yalla hud suriye yi wax ne ne bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ni dañu wax ne dafa joge ci dekk ba ni ne dedet mo nga fa wante yalla dal moko mussel mok ni ko gemon motax yi zaamur ruwatu annahu dan irtahala huwa wa man ma'ahu min al mu'minina ba'da an nakbati allati halat bi qawmihi min al kafirin min ardaat ila hadra maut wante neneen bi mu joge mom yonenti yalla hout amna ñu ne ci soriyen yi ne dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadra maut wax neen ne fofu la bamelam nek wax neen ne itam ñu ko sul ci benn xur wu ñuy wax wadi bar hout ci benn teen bu ñuy wax manam ci wadi bar hout mu ngi nek ci benn teen bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mo ngi nek hadra maut wax na ne teen bobu ndox mu ñuul mo fa nek ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni da ngay bawo ci teen wi yuuxu yo xamni neexul ci deug nene itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne teen bobu yalla fay mbugal ruuhu yefer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaakai dañuy jël sa ruuh yobbu ko ci teen bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadra maut neneen xet ga neexul baat yeen cey deug neexul ci nopp te ni neneen itam ndox ma ndox mu ñuul la waaw neneen yonent yalla wut nak ñu ko sul ci xur woowu ay waxu ñu ne mu ngi ci biir teen ba manam ci barab bobu len ko denc mu melni kon amna sax ci ay touriste yo xamne wax na nu ne dem ne ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Uhud ya juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan ngelaw loolu nag ngelaw lu bon la loo xamante ni moo alak waa dëkk ba mu mel ni kon wa min xilaali qissati hud alayhi salaam nataraa amaamana alibar walibaad li tudia lana altariqa ila alxayri wasaada kon mën nanu gise rek ci histoiru yonent yàlla hud ak li muy gàtt-gàtt mën nañ ci waaroo jëli ci itam ay leçon yoo xam ne mën nañu leeralal yoon wi ba ñu mën a tegu ci yiw mën a tegu itam ci yoonu texe allahu su yàlla dee nettali histoire yi dafa am rek lu mu ci bëgg a jàngale ndax nit léeg-léeg am amam tax mu beew xéewal yu ko yàlla defal tax mu beew te xéewal ji waa kër Hud amoon am na tey ay réew yu ko yàlla defal foog nanu ne mukk duñu xëy daanu yàlla wàccee mbugal ci ñoom aha kay saa bu ñu fàttee seen i nopp ba ñu déglu ndaw ñi nga xamante ni ñoom la yàlla yebal ci ñoom yàlla dana xëy bette leen musiba boo xamante ni dana dem ba àdduna dana leen fàtte ñu dem bëgg na yees ñëpp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def ci ne waxtu yi jeexna gis nañ ni waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam biñu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla salih té sénégalais yi gën ko min ci saliw waaw ku tuddu saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi salih mo melni yonent yalla hout mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad té modi gir gi mu yoni won hout su ca noppé rek gir samout la ci ték mu digir gi mu yoni salih so demé ci suratul najm wala ci suratul qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netale suratul nuh ba mu netale iswaru nuh ba nopi daf ci tek iswaru hud muli giraad munikadabat aadun fa kayfa kana adabi wan nudhur إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي والنذر يسنكون شي والو تنك إسوارو جيرعات فنمجو موديني yalla daf len alak gannaaw bañu wedde hout tay nak alquran fasiyena netli histoire gir samout gir la gu nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkon ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxoon ñu mujjoon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin mu melni katan gogu ñu amone ñom wa keur hout neneen itam wa keur samout wa keur salih amon nañu ko mu digir samout bo gisé nak ñu tuddé len gir samout dañ né kessanu tour wi modi né sen ndox dafa néwon ndax as-samat huwa al-ma'ul qalil modi ndox mu niw ñu ne gir samout moy gir gi nga xamne sen ndox bari wul won mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñom modi salih ubayd ibn asif moko jur ibn mashikh ibn ubayd ibn hadir ibn thamud wa yantahi nasabuhu ila sam ibn nuh alayhi salam ñu ne salih mi so topé askanam mu ngi daytalo ci yonent yalla nuh nasha'a salih alayhi salam fi qabilati thamud wa hiya alqabila allati sumiyat bismi aljadd alakbar lahum wa huwa aljadd alkhamis li salih yonent yalla salih ngi juddo ci giir gi ñi wax thamud mu di giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen mam ba gëna mag waw
0: maam ba gëna mag
2: waaw ñi neneen tamut turu nit la woon
0: ndax moo di seen turu maam tamut nag moo doon juróomilu maamu saalix moom la ñu tuddee giir gi وقد جاء اسم الثمود في مواضع عديدة من القرآن الكريم جاء أحيانا منفردا وجاء أحيانا مقرونا باسم شعوب أخرى مثل قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح نينن تور الثمود نيونكي برب يبري كي القرآن ليك منيو mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire leele yalla indiko boole ko histoire yonent yalla nuh wala histoire yonent yalla hud bari na lum ko indi ci ay bo xole sar yi ñaari fo gis histoire giir samud bo setantale bu baax dang fa gis giir aad gis fa giir nuh giiru nuh yonent yalla nuh ñu ne تكرر ذلك في آيات كثيرة يتقدم فيها عاد على ثمود حسب الترتيب الزمني عدا آية واحدة تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني bo setantale aya yi wala sar yi nga xamni indi nañu histoire salih te modi histoire giir samut boko xole dang ci gis ne toujours da fay and ak giir aad ñu ne nak li upp ci sar yi ko indi bo de xol dañu jital histoire giir aad ba nopi soga so kete giir samut ñu ne ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jitalé giir samut so kete giir aad ci ba mu waxé ni kadhabat thamud wa aad bil qari'a fofu yalla dafa jital giir samut so kete giir aad ñu ne kon fofu dañ fi déggé ni wa wa'ataf gi du ne dafa jitu mom samut giraat dedet giraat mo jitu giir samut kon waw gi nekul ne ndeke ku jefandiko manam boné samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba mo jefandiko wa rek man na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis ne kon waw wutena ak fa al fa wutenunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah وكانت مساكنهم بالحجر وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام ميني غير سموت مغي نيو سي غيناو غيرات وانتي ньо بوكون ايتام جانغورو ناخ اي جامو كتو خرم لن وون ньо بوكو جانغورو ناري غير ييب اي جامو كتو خرم لن وون نيلي يالا يبال سي نيوم ñi la yalla yebal ci ñoom hud pour mu war leen ñi yalla yebal ci ñoom salih pour mu war leen ñu ne waaw fan lañu dëkke woon ñu ne ñu ngi dëkke woon ci barab bu ñuy wax hijr fofu leen dëkke woon ci dëkk bu ñuy wax wadil qura ci diggante hijaz ak sham fofu leen dëkke woon moom la yalla di wax ci suratul fajr ne wal fajr wa layalin ashr wal shafi wal witr wal layl idha yasri hal fi dhalika qasam lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad
2: إرمذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نيوني الواد مودي وادي القرى دك بيغا خامتيني موم لا نيتو صالح ني دكي وون لا جيس ني كون نيوم نيغي دكي وون وادي القرى تي ديغنت حجاز اك شام القران نك وخل رانيت دول مانام سيني كير سين كير يا رانيت ليوكو waye nak ci nimu waxe ne wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wat lol mo lay wone kon ñom dañ daan yett ay montagne diko dekké taw ñu tabax waye dañ daan fekk ab montagne ñu yett ko bam nek keur ñu dekké ko kon ay nitu katan lañ won kon itam dañ ci déggé ne ñom ci montagne yi leen dekké won ci barabi docc yi lañu dekké won motax so demé ci مفسرين يي كو دمنيكي دمخشري سو دمي سي كشاف ولا سي طبري سي تفسيرم سي ايه بي وثمود الذين جابوا الصخر بالواد نيوم دانيو ني نيوم كانوا يقطنون صخور الجبال ويتخذونها منها ويتخذون منها بيوتا نينن نيوم ني نيو فيري ايه بي مودي ني giir sa mu dal ñom ci docc yi leen dekkon mom leen daan yett diko dekké neneen itam alladheena jaabu sakhra bil wad ñu ni wad gogu modi wadil qura modon seeni modon seen dekk way ñu ni itam yalla subhanahu wa ta'ala yoni won na ci ñom yonent bu bax mudi salih xam nga salih sax bo xolé tour wi mudi ku yiw woni hada rajulun salih muy ki ku yiw la kon salih yiwon na ci limu nek yonent way yiwon na itam ci tour ndax salih moy ku yiw ki barabi di wadil qura dekk ba nga xamanteni mom la nitu yonent yalla salih yi dekké won yonent bi kérok bañuy xex tabuk jaar na fa visiter dekk bobu mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam melni yalla nak yonni na salih mu wax ko ci alquran ni wa ila thamud akhakum salihan qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa ansha'akum fil ard واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا اليه ان ربي قريب مجيب يالا نينا يوني وونا ثمود يوني وونا صالح تي غير ثمود مولين دي وار نالين يين نيت ني ين سماي مبوك جامو لين يالا نده امول بن بور غودول موم يالا مولين بيندو تي كو سوف واتي لين في بور نين دوندل كو kon nak su ngeen ko moye na ngeen ko djeglu na ngeen toob djem ci mom ndax yalla sori wu len djegge na len te bu ngeen ko ñaané mu wuyu len so demé ci suratu shu'ara yalla nga fay wax itam ne kadabat thamud lil mursalin id qala lahum akhuhum salih ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا رب إلا على رب العالمين سلمي كي سورة الشعراء يالا نينا غير سمود دي ويدينا نو يننتي ما يبلون تي نيوم ندخ سين موكما صالح بمولن وخيني لن خنا دنين رغال يالا نيوم دي دنين كو فن لو ويدكو منلن من أب يننت بوور لا kon ñetti woor yi wooruk yonent yalla nuh ga wooruk yonent yalla hud ga delu sina tay ci yonent yalla salih neena inni lakum rasulun amin nga deg ne kon kep kuy wote jeme ci yalla da nga wara nek ku woor ko xamne do wuri do wax genn ci ne kon nak fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un ngen topuma kuma as'alukum alayhi min ajrin li ma len di wo kat soxlawuma ci soldu soxlawuma ci pay payu yalla la gëna xol in ajri illa ala rabbil alamin sama pay ci yalla rek la ko sento fof rek la ko yakare melni yonent yalla salih ngi fitna bu reey ndax njariñ limu yor nim ko jëmi xamuñu ko lolu yalla netti wat nako ne wala qad arsalna ila samud akhahum salihan an ya'budu allaha fa idha hum fariqan yaqtasimun qala ya qaum lima tastajiluna bisiyati qabla alhasana lawla tastaghfiruna allaha la'allakum turhamun ni la salih kontine ak aw nitam di len begal leg leg ci xewale aljana leg leg mu xopulen ci musibay safar leg leg mu len di xemem lo yermane yalla leg leg mu len di moytandiko lo sanjum yalla mu melni taxawna di wote andak pas pas and itam ak ak dogu waye luko aw nitam wax ap luñu ko tontu gannaaw bam len woyé ba nopi nenañu ko alquran nena qalu ñu ne ko ya salih ya salih qad kunta fina marjuwan qabla hadha atanhana an na'budu ma ya'budu abauna wa innana la fi shakkin mimma tad'una ilayhi murib ñom de ñeen ko yow salih ndax da ñuy téré xërem yi nga xamni mom la ñu fekkon suñuy bayyi ak suñu mamati mam di ko jam ñun kat ñu ngi am sikki sak ci li nga ñuy wo ñun dal gëmuñu la te wolu wuñu la salih ne len ya qaum ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahma faman yansuruni min allah in asaytuhu fama taziduni ghayra takhsir munilen yen samu nit man kat nekna am luma wor ping ci sama borom ci nubu wagi ma jox gi mum ma jox ma len di wo gudeek becc amna ci luma wor yalla ma yoni te itam su ngeen ma pamti pamte ba ma moy ko top sen banexu bakkan yeen bu ëllëgé suma yalla di duma kan momay atté kan momay tinu kon nak su ngeen ma gëmul jambure len waye nak bu len ma genné ci li yalla tek sama loxo ndax kat dama fogg ne yeen ak perte nga rek ngeen ma yéné mom ngeen may xirtal itam kon nak ma len di ñaan su ngeen ma gëmul itam ngeen noppal ma waye man yalla ma yoon mu melni fa yonentiyé jaaroon ak aw nit ak seeni nit mom jaar na fa ndax neneen ko dof nga neneen ko jibar kat nga neneen ko jinné la sant waaw qalu innama anta min al-musahhirin waaw وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين منيكو يو كان أب جبر كتنغ تنك منو نيو أب غرات منو نيو أب درجة نيت غريك كوم نيون خمنين سندايك سباي في إنك جدو تدكي بسو نيو بكم منو في أملو نيو أملو واي سفكين تنينك سنو لويد دي lenen ñuy dal andil lo man defal waaw so de yalla tawali xeer niko olof yi di waxe niko dal bo deggo bo de yalla tawali xeer ñu ngi lay xam wanti lañu def ñom wa dekk ba modi ne dañu dajalo ñom ñep ne ko su fekente ni li ngay wote deug la dañu lay ñaan montagne beulé mu ëmb ni jigéen di ëmbé matu ni jigéen di mato jur gilem gilem gi dekk ak ñun nek ak ñun su fekente ni lol meun nga ko nga def
0: yonent yalla salih ni len wax deug yalla li ngeen ma wax munu mako demon na sax ba décourager ci lolou ñu ko wax waye yalla ginaaw si gi moko wax ne ko may sa borom tetelewuma dara luñ la sante so mako sante ma def ko

alex ne len li ngeen ma santone kat meun na ko ci sama kat sunu borom ñom ñepp ñu wotante lutax ndax bëgg ko fennlo lutax ndax ngir bëgg ko tiñal ñu wotante dekk bi yépp dajé fo sanni mbattu mu tak mak ñaak mak ngeen ñu xubbi daas ñaak jigeen ñaak xale yu ndaw ñi yépp ñew na ndof ya sax ñew na biñu ñewé ñu ne mbolo mi salih kat mo wax ni man na umbulo montagne bi matuloko mu jur gelem gelem gi nek ak ñun dekk ak ñun salih ne len man na ko ci katunu yalla ini ko kon nak walaysa al khabaru kal ahyan li nga tek sa beut bokut ak luñ la netti kon defal ñu gis salih dadi ñaan ci katunu boromam montagne bi dadi umb ci sasi dolle ku lu toll nit umb bu don ni nit la mu matu montagne bi dadi fet ci sasi gilim gu reey genné ci mu genné nak lolu nek kemtan ci ñom miracle bobu ñoko sakku ci yonent yalla salih ndax ye dañ ne miracle boko wuté ci yonent ba mu def ko bo gëmul rek mugal ñew gilem ga ñew nak nek gilem ga seen fitna lay nek ba gilem ga ñewé ciow li bari am ñu gëm am ñu wadd salih ne len yene ko indi kon nak fokk mu am lu muy nan ndax luy dundu fokk ngay lek di nan te gelim gi tam bir bi reey ni reeyay go xamne manuta and ak wa dekk bi di nan ndax mom li wa dekk bi wara nan par bis gelim gi mom man nako nan ci ben bis mom la wara nan par bis la lokay mandi ci ndox kon momel ni ten yi ci dekk bi yeb gelim gi bu wara nan dana ci sopp nan ten ya ba mu jeex muy soga mandi salih ne len kon li yalla dogal modine kon gelem gi ñew na dañ len di seddelé bis yi bis bi moko wara nan su ëllëgé ye wa dëkk bi nan su gannaaw ëllëgé mom mu nan su gannaawati ëllëk yeen ngeen nan non lañ koy tërëlé ñu d'accord ci ndax ñom ñoko indi gelem gi ñew na té fokk muy nan bañ ca démé dem ci dem ba bir mi def ci ñom choono ndax bis bu wër bis bu gilem gi waré naan ndox mi dootul dess ci dëkk bi ndax lepp gilem gi dana ko naan ba sax lu mag ñi démé won ak ñaané lég lég duñ ko am ba tax na itam lu ñu foté sax dawu ñu ko am da nga leen gis ko xey sax pour mu sangu problème la ndax lepp la gilem gi di naan lolu def fitna ci ñom ñu takato waxtaan def seeni réunion kompolo pour lan pour ray gelem gi xabar boobu nag bi nga xamante ni yonent yàlla saalix yëpp na ko daf leen artu loolu soo demee ci suratu shams yàlla mu ngi ko fay wax yàlla ne kazzabat thamudu بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها يالنا نكذبت ودون صالح ثمود غير ثمود لتخ بطغواها متكرك كمبوتي أكوك بون أكوك موي كان إذ انبعث بنو يبالي أشقاها gëna dof ci ñoom ne ko demal nga ray gelem bi fa qala lahum te waxon len rasulullah yenent yalla ba te modi salih ne len naqatallah ay utruku naqatallah bayi len gelemu yalla gi wa suqiyaha akum ndoxam bayi len ko bis bi mu wara nan bayi len ko ci mu nan ndax tat yene ko indi te biñu teurele charte bi d'accord ngeen ci kon nak bu len ko ray wante
ci seen

senuk yaradiku ak senuk mbewte ak ñak gëm guñu ñak gëm yalla tax nañu yabal ben way pour mu loj ko pour mu ray ko nga gelem dañ koy loj ngay jël du melni rab rek jam ko ci bat bi nonu lañ koy rendé waaw xar ak bay nak ngay rendi waye gelem dañ koy loj motax yalla ni fakk dabuhu wadina nu salih bañu ko wedde fa aqruha ñu dadi loj gelem ci waaw salih nak waxon na len ne len bu ngeen ko rayé mbugal mu reey dana dal ci sen kaw bañu ko rayé lan la yalla def yalla dafa wacce tangor wu jigi dayo tangor wu nga xamni taxon na ken xajatul ci neegi ñu daw eutti yi gëna tang ñu dak taatu garab yi mu gëna tang ñi nga xamanteni yalla dogalon na ñu gëm salih deggal ko wétal yalla ñoom temps normal rek lu am yego ñu tangay bi ñi yegon tangay bi kay moy ñewé di won té loj gilem bi xajatuñ ci neeg yi ñu daw dem ci uti xajatuñ fa ñu daw dem ci kéru garab yi xajatuñ fa ñom ñepp ñu nga jaxlé ndiki amna lu yalla nar yalla yebal ben niir espèce xin niir wu nak am kër gu set ñom ñepp ñu daw dem ci suufu kéru niir wu ndax fa leen mëna amé sédday ndiki bobu amna lu yalla nam la yalla nam modi bayi len bañu dajalo ci xin wowule mu dadi len alak ba nga xamanteni ñoom ñepp dajalo nañu ci xin wow pour lut fakkar yalla nak daldi yebal ben malak waaw yalla daldi yebal ben malak ni mu yebale malaka mi daf ne ko ñi dal bul taw ay xeer ci ñom bul yëngal suuf si xaar ñu dugg ci dé bu ñu melni wa kër yonent yalla nuh ye ngay ñuy tawlo asamaane ak suuf dédét xam nga lu mu bëgg ci ñi yuuxul ci seen koow rek xam nga yuuxu malaka xajul ci nit bañu dajalo ci xin wa malaka mi ñew ba tim leen daldi yuuxu neneen xumba yu baatu malaka ba mo dagg seen xol ya ñoom ñëpp ñu nërmelu ci suuf yàlla ni fa asbaxu fi diyarihim jaathimin ñoom ñëpp ñu ne nërmel loolu la yàlla di wax ci suratul xaqa ne fa amma thamudu fa uhliku bittaghiya fa amma thamud naal ngir thamud ñoom de fa uhliku alageef na leen bittaghiya ci yuuxu bu xumb ci la leen yàlla alagi waaw yàlla ngeeg mbindeef yoo xam ne lam leen dénk ci kattan waaw la ci gën a tuuti xajul ci dit mu mel ni ngir samut yàlla nettali na seen histoire ci suratul qamar ne kadabat thamudu bin nudur ngir samut de weddi woon neen ndaw yi ma yebal ci ñoom ñu leen di xupp di leen waa wedd nanu leen fa qalu abashara minna waxidan nattabiuhu inna idan la fi dalalin wa suur ñu ne ndax nit kum ñun danañu ko topp kon daal ñun daal sànku nanu ñun daal ñooy nit ñu toskare waaw amuñu dara lu ñuy gëm lu dul nit comme ñun waaw di ko tuutal moom Salih di wax ne daal moom fen kat buy rëy rëylu la yàlla ne sa yaalamuuna gadan man il kadabul ashir yàlla itam ne inna mursilu naqati fitnatan lahum fartaqibhum wastabir wa nabbi'uhum anna almaa qismatun baynahum kullu shirbin muhtadar yàlla ne fa naadaw saaxibahum fa taata fa aqa kon nga gis ni
السواره يلنتي يلا صالح يلا نتلي نكو كي ساريو باري نتلي نكو يتم فمكو نتلي دانك لموكي تك مودي استوارو جرعات لخ دانيو نيك نياري خيط يو جيغيو تي يتم نيروون اي جاكلي موتخ في سورة الحق يالا نتلي نتي نتلي بو يمي تجير عاد ألاك جنغا خمينتني يالا ألا قلنا لنكو كنغلو لولو وانتي لمو أبي ساروي مدي الحقة ما الحقة في الحقة مودي بستينتي بي دي بيسو دقي بيغا خمينتني منول نياك فوكو منيو di bis bu yene bamu ko waxe ba nopi ci le indi histoire du samout ne gir samout ak giraat weddi nañu bis bobu di bis indi li gis ni kon aw xet ko degene beew nañu rek c'est parce que dañu amul tawhid gemu ñu ne deki amna way bepp xet bu gem ne deki amna dañu baye yalla xet ndax dundu gi danaka gudul banex yi nakhari ko upp naflay bi ciono yeko upp wante sheytani di dañ mukk di ñu mibetlo di ñu dik ay banex di ñu dik naflay buñ dul gis ko mukk waaw ndax ne leen gi gis borom alal bo xamne day fokk ne alal la koy taxal noppulu fal alal ñew indil ko ciono far alal ñew indil ko ciol mo ne ngi gis itam aji ñak jo xamne day fogné ñak moko indil ciono fekk ñak ko indil noflay amana bu amone am gëdë nako indil fitu kon nak li tax julit bi mëna am équilibre mëna dundu dundu bu nekkax dundu gu mucc ayib la tax julit bi mën ko modi ne mu am tawhid gëm ni mom nit la da fay wéy ci programme yalla yalla ko bind wacce ko ci ko suuf dogal ko wërseuk dogal ko itam fan yiñ ci wara am wala at yiñ ci wara am wala jamono yiñ ci wara dund ba taxna lamu waxone ak suñu mam adam alayhi salam modine mangi lay wacce waye nak duma dañ di wax ak yeen sa bu ngeen gisee sama ndaw mu ngab sama lettre ni mako yoni na ngeen ko gem na ngeen ko deugal lamu len wax na ngeen ci top su boba ñe top sama lettre deglu sama ndaw jëfé lañ leen wax bu ñu ñëwé dana leen téral ci kër bu ñuy wax aljanna mu di këru taranga go xamné lu né nga ñi nga xamanteni nak dañu wéddi gëmuñu xana kay dañu wéddi yonent yoy nonu leen so fantal seeni wax top ñu leen ci dara ñoñu day su ëllégé bu ñu ñëwé dina len dugal ci keuru mugal ak toroxti mu di safaraw jahim wala safaraw jahannam wala iyad billah meni yalla bu den nek likon histoire yi sawar lamiñ taxul waye dafa am ñu fi jaar te seen jaar jaar bon mu bañ ñi mujjé ñew jaar ci jaar jaar yoyu lolo tax mu netti seen histoire ci gisé itam mu netti di histoire ñu bax ñi dafa bëgg ñi mujjé ñew roy ci ñom pour ñu mëna am gëné yi ñoom lool rek la motax yalla ne laqad kana fi qasasihim 'ibratun li uli al-albab mune histoire yi may netti neena ak waro ngi ci ñeel borom xel yi kon yalla nañu yalla def ñu bok ci ñinga xamné suñu déggé wax dañuy top

تبارك الله تينو فسيني وقتنا كين شي اسوارو سيدنا ابراهيم عليه السلام كوم ني نلنكو ديغيون يذكر المؤرخون عن سبب ابراهيم عن نسب ابراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاذ ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم ني ني بند شي استوار بند نون ني سيني مام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بجا سيدنا نوح عليه السلام ñune ibrahima azara moko jur tur wowo mo ñew ci alquran waye so demé ci tawret amna benen tur bu ñew ñom nenen ibrahima tarih moko jur wanti comme ñun ay julit lañu duñu ay yahout ñu mëna gëm modine ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahim li abeehi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azara la tudon ay so demé ci téré yahudi ñom dañ ne bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jeexi ci yonentou yalla nuh alayhi salam mudi juroom ngentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonentii yeb ibrahim moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax ismaïl mo fété won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci ismaïl ci la fami quraysh feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge digën ji yonent benen cyallale gi ñu nga fété won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñi wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israël yeb ci lañu joggé ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamné mom lañu wax né modi israël ba tax ñu naan banu israël diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ñoo dem ba ca isa ibn maryam kon walu gogu yépp nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris da ngay gis ni ci dess ñepp danaka ñu ngi genné ci banu israël ci ka cyallalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess lim bu ndaw bobu ci ko suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñu ñëk lolo tax ñu tuddé ko abul bashar athani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëk yi nuh modi bayu minde fi ñaarel yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje yi nek bayu yonent yi lolo tax ñu tuddé ko abul anbiya mu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسو إمام إبراهيم نجدو تدك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nanu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandisam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngui koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise bayam bi mom de mu ngui koy annoncer diko wax jënd kat yi lum doon wax mu ngi doon wax ni may yashtari ma yadurruhu wala yanfa ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jari waaw na bëxërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jariñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njariñam ca jaamu ga njariñ nekku ca kon li suñ maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog ne ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ. Waaye am na beneen kéemtaan bu ci feeñ, ndax Ibrahim alayhi salaam daan na téye xërëm bi bu ñëwee ba ci mbalkam ndox, mu juutal ci xërëm bi ne ko naanal, waaw naan ko ishrabi naanal. Waaye loolu daf doon wan nit ñi ni ñoom ci seen bopp ñoom nit ñi dañoo dof, ndax koo xam ne du lekk du naan du xool du yëngatu, boo waxee moom du ko dégg, nga tiim ko di magum jëmm ak sa sikkim sukk ci wetam di jooy di ko wax sa soxla, loolu fala ak ndof yam. Loolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawaalu dañoo feebar, waaye dof yi ñu ngi ci biir nit ñi. Waaw, mooy borom xel mu ne yëng yori soxnaam, te itam nga koy gis ci lu doy di. Nit yàlla daf ko jox xel pour muy xalaat. Moo tax yàlla ne man waxuma ak dof yi, waxuma ak ñi feebar, borom xel yi lay waxal. Kon fa'tabiru ya ulil albab. Loolu lépp nee na xeet la rek ci xeetu yëjj bu Ibrahima doon def, aw xeetam wal leen ne dañu dof ci wàllu xalaat ak gisin. Moo tax ñu ne saala bi tudd na ci téeréem bu ñuy wax Araisul Majalis, ne bi nga xamante ni yàlla dogal na suñu maam Ibrahima war a judd ci waxtu woowu, am na ay jibarkat yu xam bidiw, am xam-xamu bidiw, ñëwoon ci buur boobu ñuy wax Namrous, ndax jamono yi yonent yàlla Ibrahim dafa tombeek buur bu ñuy wax Namrous. Namrous mi nag mooy modelu Firaouna, ndax kàccoor bu ne am na koo roy. Namrous moom la Firaouna doon roy. Namrousu nu Kanaan mi moo doon buuru Babil di Babylone. Gisaanekat yi ñëw nañu wax ak moom, ni ko ñun kat suñu xam-xamu bidiw daf ñu jox ne am na xale bu war a judd, ñu ngi koy wax Ibrahim, du bokk ak yéen diine, te dana dammate seeni xërëm ci jamono yi nag la war a judd. Loolu taxoon nag buur bi daa di wax ne jigéen ju ëmb neen ko ko ëndil. Ñu indi jigéen ñi ëmb yi yëpp mu dajale leen ci benn place, tëj leen fa. Waaw, lu tax la mu ca namm moo di ne ku am doom muy góor rek mu rey ko. Wante nag jamono bi soldat si di dajale jigéen ñooñu boolewuñu ca yaayu sayiduna Ibrahim. Lu tax? Ndax boobu dafa nekkoon xiik, maanaam dafa nekkoon jànq boo xam ne dafa ëmb, waaye ëmb ba taxul woon mu feeñ, ndax daf doon ëmb bu ndaw. Loola tax ba ñuy dajale jigéen ña moom kenn jëlu ko. Yàlla dogal jigéen ñooñu la ñu jur yépp muy góor rey nanu leen. Yaayu Ibrahim nag moom mu ngi këram, bàyyi nan ko fa ci kaw dogalu yàlla ak namm-namam, ba nga xamante ni yàlla dogal na mat dikkal ko. Ci la génn nag ci waxtu guddi, dugg ci benn grot mu di benn xunt boo xamante ni soriwul këram, foofu la nëbbu. Foofu nag la ko yàlla wërsëgalee doom bu baax boobu di Ibrahim. Nee na mu bàyyiku ci xunt moomu di ko nemmeeku, di fa dem tabaarakallahu di toppatoo ay mbiram, ba yàlla def Ibrahima mag. Wax ne ne nag mag na mag gu gaaw. wa bi mururi zaman nasiya al maliku ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad. Ñu ne toog nañu diiru jamono, yàlla dogal buur ba fàtte na la nga xamante ni borom xam-xam yooyu di ay gisaanekat waxoon nañ ko ko ci mbiru xale boobu war a judd te tudd Ibrahim. Mu mel ni yàlla daf ko ko fàtteloo, waxatul ci mbir moomu dara. Jamono boobu nag fekk na Ibrahima di waxambaane, ci la génn nag ci xuntam moomu daa di jaxasoog nit ñi, te kenn attiré wu ci sa attention. Mu mel ni Ibrahim ku ne xam na ni mag na
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haula al qawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون كي آداء بنا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fête bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barab yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar lo motax ñu ne wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnam masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gaawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñom duñu la deg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak hayawan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeune le neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemign la ala taakulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak la ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass ci gis bo xamanteni amna ko mudi gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen los ya dag sen loxo ya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
nena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuuxu nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def وما هذه المصيبة العظيمة وما هذا الذي عدا على آلهتنا فأوردها موارد الهلك واو كان مو ديف لي سونو يالاي با سونو يالاي ديكو تابال سي تابوايو الكاني كي ديف لي دي انه لمن الظالمين موم دي توغ كات لا كي ديف لي دي لابد ان يذوق وبال امره وعاقبه مكره كي ديف لي دال منول نياك موموس مصيبم مير مو نياوي مو ديف اك ايتام موجوب بخيم مو بون مي مو ديف نينا فوفو ناك قال قائل منهم ام نكو واخ تي نيوم ني سمعنا فتى يقال له ابراهيم يذكرهم بالسوء ويحتقر عبادتنا لهم ولا بد أن يكون هو الذي طاش عقله فاجترأ وفعل هذه الفعل المنكرة أمكو وقت نيومني ديغورنا بن وخمباني بني وخ إبراهيم موي وقت نيوم لنياو كوكو دالكو كونتر سنو يالليلة دفني خيب سخ خيب غوري تي جامو غنيو جامو سنو يالليلة dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jef ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñi d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahim andi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem andi ibrahim té amuñu benn preuve ci mom luddul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu ndiko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñoñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir lay yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ci and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahim biñu ko laaje ne ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mune laaj len ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko doon def xamna ko laaj len ko gañ nak daldi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ne ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ci do dana ko def dana dem ba xamne ak ci do baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamo lo xamne du deg du wax du yek amul bet yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antum adh-dhalimuna yeen kat yeena togn gonegi deful len dara motax suñu mam ibrahim
yalla daf ko joxone hikma te dañu wax ne wa man yu'tal hikma faqad utiya khayran katira kep ko xamanteni yalla joxnako xam xamu hikma joxnen ko yiw bu reey yiw bu bari kon ci hikma bobu lalen ibrahima yaye motax alquran natiliko ne ibrahima daf len wax ne afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun ibrahim ne len ndax da ngeen di jaamu walis yalla lu len man ta jariñ te du len man lor uffin lakum way pous len fele yena gata xel te ñak solo lutax ngeen di jaamu kenen bayyi yalla xana amulen xel motax mu ne ba nga xamanteni sonu nen ci ay pexé amuñu logique buñu mëna jakarlok ibrahima pour mën ko convaincre ci lañu sukkandiku nak ci senu mbon ak sen doole pour gañ ibrahim motax ñu gënon na bon ci ñoom don len wax ni harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin ñi wax naan goné gi dafa sop goné gi dafa yaradiku su ngeen bëggee mucc ci moom lakk len ko su ngeen ko lakkee ba mu dee da ngeen dimbali seen yàlla yi ndem nam may ngeen a jëfandikoo suñuy xalaat ñu bon ñi ca ñoom ñoo ko doon wax

0: ينجي سوار سيدنا إبراهيم عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكي يلدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahaba delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci seen émission kalimatul haqq seen xarit seen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak seen xarit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonent bi ne ko netelil ci tere bi mala jox sana tongo yonent bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggul won daan deggal degg te ab yonent la won mako yonni wa dhkur fil kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya melni iswar bindna ni digante mandum yonent yalla nuh ma ak juddu mam ibrahim junni at yu tek ñattemiri at ak juroom benn fukk ak ñett dox na ci diggante bi junni at ak ñattemiri at ak juroom benn fukk ak ñett dox na diggante mundu yonent yalla nuh ba ak judduk suñu mam ibrahim fekkente ni da nga jël ba yàlla wàcce suñu mama adama ci kaw suuf digganteem ak judduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanweer ak juróom ñaar comme niñ ko waxee woon suñu mam ibrahim tombe woon nag buur bu soxor buur bu saay-saay mu di namrud namrud wax nanu ci waxtaan mi weesu ne moo doon sëriñu firawna ndax moo doon modelam ci moom la firawna roy ñu niroo itam ay yëf mu mel ni bokkoon na ci buur yi nga xam ne ñoo yilif àdduna ndax dañu wax ne ñeenti buur ñoo mas a fallu yilif àdduna bi yëpp ñaar ñi jullit lanu yeneen ñaar ñi di yéeféer waaw beneen buur nag bu dul ñeenti buur yooyu ab gox rek nga yilif ci àdduna ñeenti buur yooyu moo di namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéeféer lanu buxtu nasar moom la sidi xaji maa ngi si di junj ci xilaatu dahab ci bi muy lim maami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi muy lim ay maamam ba àgg ci maat mu ne maat nag rawale woon neen ku yóbbu ko Cham ku ñuy wax armiya moo ko yóbbu ndax boobu buur gu saay-saay bu ñuy wax buxtu nasar moo doon alaka arab yi di seet ña baax ci ñoom mu rey leen kon mu mel ni caay-caay gi nekkoon ci namrous nekkoon ci firaawn ba ñuy tànn ñu baax ñi di leen rey looloo nekkoon ci buxtu nasar mu ngi tombe woon nag jamono ak ku ñuy wax maat di maam ci sayyiduna muhammad moom la góor gi wax ne حمل معدن لشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بفكنتني نك نيان نيغا خامني ño doon way gëm ñi mo doon yenenti yalla Suleyman mom nguuram dajon na aduna ak Dhulqarnayn mi nga xamni mo ñëk def tour du monde mom la yalla di netti histoiream ci suratul kahfi di wax yenenti bi ne ko yas'alunaka 'an dhil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoireu Dhulqarnayn مودي الاسكندر لغران يالا نتلي سوارم تي سورتو كافي وخفا مجار اك نمو وري ادوني بي ييب يالا واخني تام ان مكننا له في الارض ньоكو جابنالون وون ньоكو جابنالون تي مو مانا توكي دي دوخ با وور ادوني بي مو ملني نمروز مومو مودون فتنه سونو مام ابراهيم تي ندورتي ووتيم gisone nene suñu mam ibrahim ci waxtanu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlone yobbu ko ci ben khunt wax nene yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man malam mom man ni sa nday malam mom mu ne ko waaw yow kan moy sa borom muniko xana sa baye mom muniko sama baye kan moy boromam muniko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi muniko waw namrud mom kuko mom kérok yaay ji dafa tit nak kaddu bobu mom rek moko massa wax ci xalé bu tol non yaay ji wax ko baye bi ñew waxtaan ak mom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bay kan mom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay kuko mom mu ne ko man mu ne ko yow na kula mom mu ne namrud mu ne ko aw namrud mom kuko mom bay bi dal di tit mbej ko ne ko nopil wax bi nga wax bu ko geneti ci sa gemign fek na bobu ñoom gem nañu bur bi tek nañu ko barab bo xamne ci walu selal ñame wuñu wona jël yenn baat yi diko askanale bur bi donte sax bur bi mom tabarkallah du yalla du dara nit rek la kom ñom waye nit muy gëmi nonu dana gëm mbir ba nga xamanteni mo koy jox daraja jo xamanteni sax la mu gëm amuko motax ñu ne andana nu bis bobu suñu mam ibrahima xale la mu ngi and ak yaayam ak papam ñu dox ci all bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gelem ak nak gis ay juuf suñu mam ibrahim dal di lacc bay bi ne ko waw bay li ma gis lan mu ne ko li ay gelem la ak juuf muniko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna luko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jeki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noppi japp ñamuram ibrahima ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fopna ni ki mu bind dal dina xey bis rek jubal ma ba ma xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutus samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jam la te yalla ko mom lolou def na ci mom fitna ba taxone ñu dajale mat pour nam ko alak mu melni taxan man wax nañu ne ibn ishaq neena taxan ma wer la wéru yalla wa dëkk ba nga koy taxan pour fasiyene ko alak. Wax nañ ne asamaan jooy na suuf jooy, montagne yi jooy, malaaka yi jooy, nee nañ nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bopp yi ñoo lànkoon ñoom jooyuñu. Waaye kaddu asamaan ak suuf ak montagne yeeg malaaka yi benn kaddu lanu. Lanu wax moo di ne ay rabbana ibrahimu laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru. Ñu ne ko yow yàlla ibrahima day moom rek mooy fi sa jaam, kaw suuf daal amul kenn ku la fi sujjootal ku dul moom, moom rek a la gëm. Ñi ci des ñëpp xërëm lanu gëm ak caaxaan. Yaa ngi koy seetaan ñu nar ko lakk. Kon fa adhan lana fi nusratihi, jox ñu ndigal ci ñu dimbali ko. Foofu ngay déggee iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in, ndax yàlla jox na ndigal malaaka yi ne leen ku ci am ndimbal boo mën a dimbalee Ibrahima demal. Malaaka mi njëkk ñëw ci Ibrahima moo di malaaka mi yàlla dénk ndox yi. Bi mu ñëwee def ne ko man la yàlla jox xazaa'inul miyah wal amtar, magasin ndox yeeg taw yi yépp man la ko yàlla jox. Kon yow Ibrahima jox ma ndigal ma faytaal bi ci ndox mi ma yàlla dénk. Ibrahima ne ko aw ma aaju ci yow, man ci sama borom lay sukkandiku. Malaaka moo mu dem, beneen malaaka ñëw moo di xaazinu riix, moom la yàlla dénk ngelaw yi. Malaaka moom bi mu ñëwee ci Ibrahim daf ne ko fekk na boobu ñu ngi yeew Ibrahima ba mu ne ngod, teg ko ci mbaq gi war koo sànni. Malaaka mi ñëw ne ko man kat la yàlla dénk ngelaw li, su fekkente ne jox nga ma ndigal ma yëkkati taal bi sànni ko ci àll ba, ndax ngelaw li dana mën ne doññet taal bi ñu taal ak li taal bi di rëy yépp, jël ko sànni ko ci àll ba. Suñu mam Ibrahim ne ko aw ma ci yow aajo, man ci sama borom laa am aajo, ci moom laa yaakaar ndimbal. Moo tax nit ki bu fekkee tawxiidam wér na, fokk principe bu iyaaka na'budu wa iyaaka nasta'in, gëm ne yàlla nga war a sujjootal, ci moom nga war a sàkku ndimbal. Waaw, ak lu la mbindeef jege sukkandikul ci yàlla ba noppi, balaa ngay sukkandiku ci kenn. Moo tax suñu maam Ibrahim sukkandikuwul ci malaaka mi yor ndox mi, sukkandikuwul ci malaaka mi yor ngelaw li, mu ngi sukkandiku ci kattanu yàlla. Foofu la yëkkati loxoom jëme ci kaw ni allahumma antal waxidu fi lsamaai wal wa fi l ard laysa fi l ard ahadun ya'buduk ghayri. Mu ne ko yow yàlla yaay kenn ki ci kaw, yaay kenn ki ci suuf, fii nag ci kaw suuf amul kenn kuy sëpp jéem ci suuf di la jaamu ku dul man. Kon nag maa ngi sàkku ndimbal ci yow yàlla nga ma xettali. Ubay ibnu Ka'b radiallahu anhu nee na ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan, ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum, yàlla nee na loo baax doonte da nga nekk ci mbaax, nee na ñaan ma farata la, ndax ñaan moo di yokku jaamu yàlla. Kon nag nekk ci dëgg rek tax nga sàggan ne doo ñaan, ab yonent mosu ko ñeme, ab waliyu mosu ko ñeme. Boo nekkee ci dëgg sax del ñaan yàlla jàppale la ci dëgg googu, del ñaan itam mucc ci pexeem noon yi tabarkàlla ak cheytaane yi. Moo tax suñu maam Ibrahim mënoon na doyloo rek dëgg gi mu nekk, tawxid bi muy woote, waaye nag ba mu tolloo ci situation yi ñaan na. Kon nga xam ne ñaan ibaada la. Ubay ibnu Ka'b nee na ñaan gi suñu maam Ibrahima ñaan moo di laa ilaha illa anta subhanak rabbal alamin laka alhamdu wa laka almulku la sharika lak. Nee na ñaan googu la doon ñaan, moo tax yàlla musal ko ca safaraw. Waaye dikk na ci xadis ñu ne ñaan ji mu ñaan ba yàlla musal ko ca safarawa moo di xasbi allah wa ni'mal wakil, waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbiyallahu wa ni'mal wakeel mbiri lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari mu melni kon suñu mam ibrahima momu fitna bobu bi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat waye jëm lu mu mën pour jëma convaincre bayam pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lendum kéfer indi ko ci leeru ngëm lool la yalla bëgg jangal sayyidna muhammad loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax ibrahim bamuy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin ndax ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam mu bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret waye nak amna lu yalla defal suñu mam ibrahim te defal ko bayam modi nubuwa bi ng ko jox ak hikma bi ng ko jox lol nak la ko suñu mam ibrahima bëgg baaxé motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi fokk ne ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won motax ibrahima wonul bayam ne ko mala gën dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak kefel ak yermane muniko yow sama baye lima ta'budu ma la yasma lutax ma lam yati fattabi'ni uhdika siratan sawiya muniko yow sama baye man yalla baxina ma ci xetu xam xam lum la baxewu kon nak nga la way topuma ma man la orienté ci yoon wu jubba yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu téré ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiya muniko yow sama baye ngal la way bul nango jamu mu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytani rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeulal yalla nga def ko sa xarit def ko sa weru way muniko ya abati إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا منيكو يو سما باي منكات رجلنا لول nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab ban ak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappale bay bi diko ñoddi jëme ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam mbaxu yalla gi nak kumdul sa cër lo jégé aji bax du tax nga bax ba mukk waaw sorite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci doko mané jariñ ci sax bax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahim lol mu di ap yonent bu bax bu yalla bax waye day liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا منيكو أراغب أنت عن آلهتي نخيو إبراهيم يالا جي ماي جامو دنكو بغل دنكو بان دنكو سيب نخيو إبراهيم دنكو سيب يالا جي ماي جامو ndax da ngay fekk sa baye gëm dara ngakoy weddi te man lima gëm moy li wër kon mu melni kon baye bi ceddu bu tax la waaw ceddu bu tax nak du deg dara munikul in lam tantahi ginnane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay dot ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir souf leleg wayju tabarkal la tekk domam ci wax ne ko amna lo xamni su ma la ko waxe rek nga dugg bir souf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sorima wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan way kaddu bi limuy dis dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret muji bay ak dom dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye sun mam ibrahim bu fekkonte ni dafa nek xale bu yaradiku dana dag sante ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu dore won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahima tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi 'asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiyya ibrahim aniko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas te lako tek mukk nax yalla wax ne وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يلا دوغال ناني كين وارتا جامو كين كودول موم وايي ناك سو فيكونتيني غناو يالا وارنا نو جامو نيت كون دوم مو ورا جامو ويجورم كوم ناك يالا مو واخ لولو نينا نو رافيتال جيم سي ويجوري داماي رافيتال با فاو غير داغو باركي سي يو man tax muniko salamun alayk jam rek moy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaax na dom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonent bi neena bo duggé bir bammel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yëkëti sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te dooruloko danañu la jëng ci sa bir bammel chené say ñaari loxo su fekkenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci biir bammel li malaaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari loxo yi nga dooré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek yefer li muy nek nek jaamu ko to xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni Ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak Ibrahima wax bo ba rafiton na ndort ci ne bayam man na wulba ci ku joge ci tabarkalla kefir gogu mu nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam Ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni Ibrahima waxna ak man banema waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr Ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba Ibrahima demé ba xamné bayam nak den ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokku mupp mu jéggala dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar mo taxon nak Ibrahima ne kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam Ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax Namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين ملي بوب بن بيد النمروز أوليتم دارنا نيكو سلالل diko magal gu jigi dayo ba sax mom wonna annahu qad kharaja an tabi'ati albashar mom fogon ni sax demone na ba fogg ni mom nekatul nit waaw mom demone na ba fogg ni mom nit ñi ñoy nit mais mom lenen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxon mu muju fuy dadi bew nena gis nak organiser na ben waxtan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bur bu kacior bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekki motax ibnu al-athir mu ngi wax ni namrouz dafa wax ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam ibrahim ne ko moy bur bi nga xamne mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray namrouz ne ko man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray ibrahim ne ko wa kayfa zalik lol naka la mana nek muniko akhud rajulain qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu 'an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reyé ak nimay dundalé mo dina damay jël ñaari nit ño xamné raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma jéggal ko né bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundal kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na rayna ibrahim maneko inna allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen katam ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow dispone legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak namrout amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la ko ñom munul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel motaxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digeunte ibrahim ak namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam ibrahim ibrahim alayhi salam xajatul ci dekk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tax dañu sobew mu wara gaday nak joge ci dekk bi dem motax lama daqat al hayat bi ibrahim ma haula al wataniyin al jahidin فر بدينه منتقلا من مكان إلى مكان فرحل من العراق إلى فلسطين ومعه زوجته سارة وابن أخيه لوط وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم suñu mam ibrahim ba nga xamanteni yalla musal nako ci pexé yéfer yoyu ba ñiko gëm gëm ko ñiko top top ko néna té mo dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfer gañu dëkke ak shirk ba néna ci la waxé né ana buraa'u ana buraa'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set nañu wicc ci kéfir gi ngeen nek ñun wedd nañu li ngeen dëkke ñun dal dëkmal nañu yalla mudi borom bi ñu wara jaamu motax ñu ne ci la genn nak wara gaday mu joge Iraq mu ngi Iraq jëm Palestine mu ngi ando nak soxnam bu ñuy wax Sarata ak ben doomu fréram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu mam Ibrahim li tax mu tak sarata mo di sarata mom itam dafa nekkon jigen ju bax jo xamne ay wayjuram ci nguur lañu nek bayam don bur waye ñom itam dañu gëmoni chaaxaan gëmi xërem diko jaamu mom nak gëmul loolu yalla dogal bi mu déggé suñu mam Ibrahim ne dana gaday mom itam mo gaday si ñew and ak mom wax ne ni diko suñu mam Ibrahim gisé tabarakallah mu nek jigen ju bax ci rafet tar bu jéggi dayo neké bobu yalla nam na leena bolé ci la suñu mam Ibrahim tak jigen ju bax joggi di sarata ñu and ci tukki bi nenen lolou la yalla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku bax la woon gëmon nako and ak mom wax ko ne ko man dal dana gaday and ak yow ndax nga orienté ma nek sama sëriñ jëmi ma ci sama borom motax ñu ni seen tukki bobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir way jaar bobu ñu jaar Égypte dafa am bir mu reuy mu fa xew ndax biñu ñëwé ba Égypte fekk nañ fa ben Firawna ci Firawna yi nga xamné ñoo masan di mom Égypte ndax dafa melni rek comme ni damel yi daan falo ci kayor ku falo rek di damel nonu aussi le Firawna yi melon ci Égypte so falo rek se tourer Firawna rek lañ lay woy mu fekk fa ben Firawna bobu sarata jeggina dayo ci tar amul ben jigen buñ koy tekkelel yalla bolé ko itam ak suñu mam Ibrahim mu nekkon ndaw su sammu ndaw su tabarakallah di lol am dignité wanti bur bi nga xamanteni modi buru Égypte ci jamono bobu amna di nga mam ay espion yo xamne ñu ci dëkk bi li ngui koy wutal modi jigen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanano lolu modon abititam lolu modon adam yalla dogal nak ba nawam yoyu gisé sarata ci taram ba ñu ñew wax ko ko bañ ko ko waxé nak ci le ñew ci mam Ibrahim ne ko waaw ndaw si nga andal lan la ci yow suñu mam Ibrahim ne sama sœur la manam sama mbokk mu jigen la bobu ragal na mom suñu mam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxe man nañu ko ray su ko defé bur bi mëna aki mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolu man na tax bur bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bimbe momo ami wudi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam Ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bur bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko Ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam Ibrahim bi nga xamanteni sarata départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jeegi dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musuko xam kudul borom kërëm musul xam ci xaan musuko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekuna len te amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam Ibrahim dafa kabar di julli motax yonenti bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam Ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla neena na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna fi départ na suñu mam Ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit ci amna lo xamni budé kumpa mam Ibrahim la man la jur ci mom sik ba abadan yalla nak mourir ko rido yi nga xamné mo dox digënté dénga digënté mak palé ba tej nun buntu ya tabarakallah bur bi wet nak soxna sa sarata waye téwul mbir mi melna ni télévision wala mu gëna fess ci mam Ibrahim mu ngay gis waxtaan wa di gis na mu démé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek shaytané bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enané ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bur bi ak suñu mam sarata ak suñu mam Ibrahim kon tabarakallah lolou len amon ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi al-ali al-qadir was-salatu was-salamu ala al-bashir an-nadir sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa radiyallahu an shaykhina at-tijani وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدبلكدي تنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نيونم اك صحابام دلو سي نين سي كاتونو يالا اك مباخام سي سين ايميسيون كلمه الحق سين خالد سين صوفي شيخ احمد تيجاني لو دي لن كو ديفال اندك سين خالد احمد صام mokki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isneen ci waxtan mi ñu gennene suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogo ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu deme ba am lu len wor ci ne seeni mbokk ak seeni niti bop gemutuñu yalla ana gemuñu yalla sobe lañu ay yefer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayyi len لولا يلا وخني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يلا نيو ننتبه صلى الله عليه وسلم amna jikko yu ngeen mëna roy ci Ibrahim ak ñi gëmon and ak mom bañu wax ak seeni nit ne leen ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaam mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaam weddi nañu seen diine lolo taxone nak nono dox seen digeunte bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogo ak moromu julitam wala mu bañ ko digeunte ñaari julit xofer rek mu fa wara dox waye nak ak yefir ak julit xofer warul dox seen digeunte mañel gu ma sekk ma fo wara dox lolou la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah wal ladina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffari rahama'u bainahum ene yonenti bi ak ñi and nak mom ci sahabatul kiram ñu soxor lañu ñu jitt lañu lol yefir yi waye nak ñoom ci seen bop dañu bëggante ci seen biir kon jikko bobu yonent bi roy nako ci suñu mam ibrahim sahaba yi tam royon nañu ko motax ñoom bañu deddo yefir yoya ak intérêt yu am ci ñoom dañu dëkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nan la suñu mbir ci yow lañu fasiyene dellu ndax mu jugi ci yow la lu ne ci yalla lay mujj motax yalla ne kon nak ibrahim momu royu kay li ci kep ko xamne yakar na yalla yakar bis bu mujju ba nena kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku womle la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legui nak mu ci tukki bu reuy gis ne ne tukki bi and na ci ak et ku bax ku ñi wax lout lout nak e ibrahima bayta xam la nax lout ku ñi wax haran al asghar moko jur haran al asghar ak ibrahim ay doomi bayilen melni lout momu ku bax la waye amna haran al akbar haran al akbar ko ku bay taxla ci ibrahim haran al akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dekk jaar nañu ci dekk bu ñu wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dekk bu ñu wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé Misr mu di Egypte yalla dogal na mu dajé fa burbu kacior burbu bu nak yitém mo doon seet jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñoom donte sax am ñu jëkkeur suñu mam ibrahim dajé ak natou bobu ndax bi mu yexé ci soufu égypte fekk fa bur bobu ñu annoncé bur bi ne ko gis nañu fi jigen ju rafet jo xamni musuñu gis jigen ju mel nonu ci tar té modi sara té mi nga xamni moy soxna suñu mam ibrahim bur bi nak yitem yeb di jot soxna soosu pour joté ak mom wala iyad billah.

te itam yalla mo am mom mom te itam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu la dimbali ba nga gem ko lim la digal nek ci rek yag yag yag yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas ñagas nga nekkon yag yag itam no fly dana la gane ci donte ci ciono nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm bëgg ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bi duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sang moo tax haajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccuwu ko toogaayam boobu réccuwu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéene jaamu yàlla kon suñu maam haajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sang bu la digalee dangaa war a def fiig ndigal la mu ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lu mu la digal lu dul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba ba mu ko waxee ne ko ndax am naa droit sujjootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a yàlla rek leen war a sujjootal su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak itaranga moo tax suñu maam haajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu haajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu haajara ak doomam jooju di ismaïl ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dem mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam haajara ci gëm yàllaam gu wér mu ne ko idan la yudayyauna maanaa yàlla du ñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min duriyati bi waadin gayri di zaraïn inda baytika almuharami rabbana li yuqimu alsalata waj'al af'idatan min annaasi tahwi ilayhim warzuqhum min athamarati laallahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat dëkkal naa sama njaboot
ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën leena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñukay jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu noos

mëna mokk rumbu ci diine jappandi ci lol lolou mo doon sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimu ssalata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fi joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam képp ku fa dem yang koy pokéré wo waaw mu melni dem ci barab ba pokéré la motax yalla tabarakallahu soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonk nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demi ba yek ni ki ngay teral fonk la fale wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonke diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey gu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mëna am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yépp danañu tax seeni boutique dem julli ci ca jakk ci mu ngok waxtu génné azaka bu joté ñom ñépp danañu génné azak té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sant yalla wa gox bobu man nañu wax ne ci aduna bi ñoom ñoo gëna sant yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek ni ruhul islam mu ngi fofu lolu ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' عطش إسماعيل عطشا شديدا فجعلت هاجر تبحث له عما فأخذت تتردد بين الصفا والمروة 7 مرات يوني سوني مام إبراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو ديمي با نوخ ما جيخ suñu mam ismaïl daldi mar mu tar metti lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax neen ne digënté bobu baganté nako juroom ñaari yoon loolu modi sabab ku dem makka ñu ni la bo bëggé tiyaba bi haajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëggé am tiyaba ju toll nonu dawal sa ak marwa kon nak ndiki jigéen ju deggon ndigalu jëkërëm mo am barké bobu ba ku dem makka bo dawul safa ak marwa tabarkalla amulo acc juroom ñaari yoon yoy mu ko baganté lolo tax ujaaj bu dem dang ko baganté juroom ñaari yoon ba mu ko baganté juroom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu ci nak ci ñakare ak jaaxle gu ma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam
Jibril.

moy malaka momu nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonentou bu yalla di waxal jibril lay yabal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonentou bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ni ko ibrahim duma gëna goré ndax bamuy dem njabotam lama bayé ndax bako soxna sa waxé ni ko ila man takiluna daf ne ko koñuy bayé ibrahim ni ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may len ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamné fala hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kadd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam amna ñu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril ke dina suuf ci ba ndox mi di bal ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka mo ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dëkk bi nag commencé naat ndax dëkk bu amee ndox rek dëkk ba naat na ndax nit ñi danañu mën a naan dinañu mën a sangu danañu mën a togg suñu jéye itam danañ mën a arrosé kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu rëy wàcc na màkk ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal haajara di soxna su dégg ndigalu jëkkëram ñu ni am na benn giir mu di benn tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jege woon nanu lool makka benn xeet lanu woon ñu gis ay picc yuy naaw di jëm ci barab boobu haajara dëkke ñu jaaxle ci naaw picc yooyu ndax gox boobu dafa ñàkkoon ndox dara ci ndox amu fëpp comme ñoom ay nitu àll lanu ñu ne picc yi de ay picc ndox lanu ñu ragal ni barab bële ñu jëm ndox daf fa feeñ ñu topp picc yi di leen topp ba gis leen ñu dal ci teenu zamzam di naan ca ndox ma ñoom giir googu di giir jurhum bi ñu ñëwee fekk nan fa jigéen jooju di haajara ak doomam jooju di ismaïl ñoom ñaar rek ci àllu màkka boobu ak seen teen bu nëtax mu di zamzam nee na bi ñu ñëwee ñu ne haajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaaki wal maa'u maa'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wéttali la ndax suñu gox bi dafa ñàkk ndox comme yàlla dogal na nag yaa sanc fii nekk fi yaak sa doom ak sa borom kër dañu bëgg daal ñëw dëkkaaleeg yow waaye nag teen bi sa teena su ko defee danañ la sàmm danañu la jàppale loolu la giir jurhum wax soxna su baax soosu soxna si nangul leen ko ñoom nag ñoo di arab yi giir jurhum ñoom ñoo di arab yi arab la nu dégg ñoo di arab piir yi te haajara moom égypte la dëkk xipp ya la doomam ji di ismaïl ibre la ndax baayam jif la wante wax ni nii suñu jibril ba mu
kedda baten di genn ba soxna ci ñew jibril waxtan nak mom nena ko la takhafid dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam سيعود فيبنيان لله تعالى بيتا هذا موضعه جبريل نيكو موخاجر نيكو برغال مار نختين بيدو دي بموك نخمدو جيخ بموك كنك برغال مار وادك بي دنو نيومن خيولي چن نخمي ببن في جوكي نخ bëtu ndox la bo xamne gënu yalla yi ci lañuy naan ci waaw kon yalla nekké gënam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñëw makka di umra ci wala ñuy ñëw di acc ci yalla gassal na len teen ci barké hajara teen bo xamanteni gënam gu ñëw ci ngay naan motax ku joggé makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañu ci naan ba wutali ci yobbal ngok lolu suñu mam suñu mam sarata lolu ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy nan ci fofu lako wax itam ne ko gis nga bayu goné gi sa dom ji bayam dana delu ci ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delu sé andak domam ji di ismaïl ñu wara tabax mbarab bobu di tabarakallah ñu wara tabax mbarab bobu di al-ka'batul musharraf kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom ndax mom amna dom wala amul dom ñu ne ah kay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaïla mo ñëkë juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumeni yalla yabalna malakam yutad yoyu ci sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yabalna len pour ñu alagi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim andak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yoniko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañ won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolou yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima nax dama ko bëgg may dom ci soxnam su suñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am takandar donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bopu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la boroma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarakallah fay yalla ni kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax mamay ko dom dom joju modi ishaq bigan ni akse di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam guma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonent bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir faljukrim dayfa kep ko xamni gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral taranga je mu am ci yoon yoolu yalla bi mu gisse gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi da di koy misu def ko ci place plate yu jek te rafet da di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bi ñu ñewé tek ne malaka yi ala taakulun xana du ngeen lek waye gis na ne genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni grand bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ko suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ndul ci ñeuk ñeuk rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahima ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mune modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeul geen gi sant yalla ci mujjiga mana bala nga lek da ngeena bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolu moy sama ñeego ñam fofu nak la jibril xolé mikail gestu ko niko yahiqu li hada an yattakhidahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail niko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limne ibrahim xaritam la deug la ndax ibrahim mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit nek ibrahim da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappe ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxe ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lot ñi pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu nga mu ci wañ wa rek di leen préparer luñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette yi lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jeukeram ci lepp neena fofu nak lañu wax ne biñu waxe ak suñu mam ibrahim ci bir waxtan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuti nañu ci sabab bi tax sarata re lutax so demé ci su di neena li tax sarata re modi ne suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkal gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cionay rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonni ci bi bëgg dé tégal ko gan ñi lekku ñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn du ko dello al karamatu la turad taranga kenn du ko dello té am dayfu yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nangu ñu lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax mus ko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nga nekke ba yalla yebal ci ñoom malaka yu leen wara mbugal ci te malaka yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu waye ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am témiri at waaw magat mu xubidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neene lolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam boba wax na ni jëkërëm mu ngi am témiri at ak ñaar fukk loolu moo yéem saarata ba mu ree waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw li ma yalla bëgg defal nu mu mëna nekké man ma ngi magge dox bi daas tollu ci sama juroom ñeen fukki at naka la mëna amé doom nenen jibril dal di jël ben bant bu waw dal di jël bant bu waw bi bim koy jël bant ba ngi waw kong jibril tek ko loxo bant bi nutax toy xib melni dañ koy soga daggé légui ci garab gi fofu nak la ko jibril waxé né ko ki mën li mën na la may doom ci sa âge bi nga tollu fofu nak la xelam dalé mu am yaakar ci né ak yaqeen ci né yalla dana ko may doom mu bëgg lool wanté ku ñu wax akrama di borom xam xam bu reuy néna dhahikat bi yalla wax néna du rétan néna lim ci djublu mbeureuk la mune ay hadat hadat fil waqt manam biñu ko biko malaika yi waxé né ko sa soxna si la yalla bëgg may dom néna sarata dafa daldi indisposé ci sasi daldi gis baxam motax dhahikat bobu ñu né do ko firé ré waye da nga nan gis na baxam ci sasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serigne bu mak bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ni alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibri ismaeila wa ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne ma ngi sant yalla mi nga xamne moma may ci sama magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu modi ismaeil ak ishaq ishaq nak mo fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joge jif yu bari ci lañu joge ci la yonent yu bari joge nak ishaq mi mo jur yaqub mo jur al asbat modi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joge ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu lañu joge tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sidna muhammad feñe kon lool rek moy sabab ñu ne ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi waye buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

تبارك الله يفسيني كنت نجيل جي إسوارو سيدنا إبراهيم عليه السلام ممني جي وقتان وينو جنن جسنن سيدنا إبراهيم أمون يني جي راي دومم جي نيوي وخ إسماعيل مودي سدو بت جيكو يالا نجيك sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni lamma shabba isma'ilu wa ataqa as-sa'i wal 'amal رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم يخميني دومم جي ماغنا دي إسماعيل mudi tawam ba mu deme ba nga xamanteni yalla dogal na mu am katanu dox ak liggey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogi tourist la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard law habati ar-rihu ala ba'dihim lam tana'at ayni anil ghamd waye kat banena suñu domi suñu dogi torres len yuy dox ci kaw suuf amna nu ciofel ci ñom ba su ngelaw uppe jëm ci ñom sax neena sama bëd du xawa xef nax wattu gi ma koy wattu bañ dara lal ko buguma sax ngelaw lal ko nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sok ko may njabot ba pare nak ne ko kima la may rendi ko jamo mako lolou tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gem yalla gumu gem yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla mu ne ko ya bunay إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى منكو إيه يو سما دوم من كت جسنا چي جنت نيوني ما نالا راي كونك ما نجلي لاج سجس جس نو جس ميرمي وإيه دوم بو باخي أفاين نانغول بايم موتاخ نيوني bop bu nara am barke nopp yu deg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barke lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaari nopp yu deg ndigal ba tax ñu ne ajabahu ismaeil fi birrin wa sabrin wa iman ونكو يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتو نكو يو سما باي للا يالا ديغال دفكو إن شاء الله فسيننا مون تي للا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نتبري بي تمتت له لخمنا يلا نتونكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وروارو لسون بو مغي ينجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax ji di ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni suñu mam ibrahim waxtan nak dom ji bamu nang mo dem ci nday jene ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërem rek la bëgg jëkërem rek la déggal mone ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonent bi ne ko sanday mu ne ko top kan mu ne ko sanday mu laj ko ñett yoon yonent bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wone ni nday mo gëna bëgg doom waye hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey lolu tax mu nangul lolu jëkërem xamne sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laaje sa dom nang ko ko jox mbok yi fiñu tollu ci jamono yalla laajul ben nit domam pour rey ko waye nak laaj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajone suñuy dom sax laaj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko hajara defé ak suñu mam ibrahim rawatina na mu wacce njubam gi di lettre bu reuy bi di alquranul karim sharia bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamiyya buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamiyya kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu rew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi da ngay dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham ko ko fokk na ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu lu ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bu mu ko meuna may ngeum bu mu jamo yalla motax bi yalla ne yonenti bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay so ma de ray nga tak samay beut ndax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay bi amana suñu jakarlo malay xol do ma meuna ray te so ma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu meuna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dret ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak téggin la ci man muné ko itam suma dé ray na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga nam paaka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paaka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam lama ñaanal muné ko itam bu bi mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mo makoy xolé muné ko souvenir bo xamné mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi mune ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjur yow de li yalla digle nangu nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bek na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur bo xolam sédé ci domam dom ji am ngeureumal yalla wayé wuy jur wu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyad billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral seeni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré ben goné damay xol nax ñaari wuy juram méré nén ko wala dé buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreëmé ma gëreëm ko kon ngeureumal yalla mu ci ngeureumal ñaari wayju merum yalla mu ci merum ñaari wayju waye isma'il mi de am na ngeureumal yalla ndax am na ngeureumal wayjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu triste bi nga xamanteni ibrahim mana isma'il wax nako bayam ndax bayam dafa jël taka bi dadi tek ci pot gi ak doole ji ko yalla joxon ak katan gi ak namu namme taka bi ak namu ñewé mu tek ko ci pot ga dadi tawal taka bi dem ak delu ci def ko ay yoon dagul isma'il ne ko bayi deppuma jël paaka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba légui deful ben effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu pakar ñi re contane waye bu len yalla tege natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na né natou Yalla bi du natou xéewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxon way kat bu mak ba nitou Yalla ba Soufyanke ba serigne bu mak ba Sidi Hajj Malick Sip radiyallahu ta'ala anhu waxni waradni bil qada rabbi musabbirni ala balaika ya rahman ya allah ne yalla mangi lay ñaan natou boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolou la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delu si dem delu si dem delu si dagul leke bobu yalla daf don natou fu ibrahima tollu ci mom lool rek la don natou ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba paka ba boko xolé da ngay fokk ne meun na dag waye yalla rocci na secret ba bamu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu bombu tuar ka la xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit ko rendi ko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidna jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat ni ma wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu guddu yépp ci xefa xippi la ko jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terale kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deggal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne ni ñenti cyant jib nañu fa cyant bu ñëk gi ibrahima moko def ndax ibrahima dafa xol iblis ak pexema
ndax iblis jëm na ci digënté bi pour yaqal ibrahim waye mënu ci mom dara mu dem ci dom ñe mënu ci dara mu dem ci soxna sa mënu ci dara amna ñu ne li indi sanni jamra modine iblis modon influencé ismaïl nan ko sa baye ngi ni bëgg la ray ngay goné mom mu dundo yatam ba mu jeex bëgg la ray nga nar ko nang wax ne ni ibrahima diko sanni ay xeer ba fu ko bëd ba kon nga gis ne kon iblis momu ak pexem ak ni mu nekké non bu yalla xébul ndax yalla bu né bu ngeen dé jang alquran da ngeen musti ci shaytané kon yalla xébul iblis donte wax na sax ni innaka ida shaytan kana da'ifa yalla néna pexem shaytané pexemu doye di la wayé nak shaytané bu don mom dong la du mënal nit dara wayé nak dana travailler nit ba nit nek shaytané ni mom su ko défé nak fofu la yaq di gëna réy motax ibrahima sant yalla ba mu muccé ci pexem shaytané ba def liko yalla digal mune alhamdulillah ismaïl itam sant yalla bu baax ndax ni mu muccé ci shaytané ba nangu ndigalu yalla wax ne ni jibril itam ci bopam néna alhamdulillah sant na yalla bu baax ngir mom itam chance bu mu am ndax bu fekkon ibrahim ray ismaïl kon danañu ko wacce niñu wacce iblis xarme itam sant na yalla ne alhamdulillah ma ngi sant yalla man miñu jotté dretu doomu yonent ñu ne ñenti cyant yoy yépp yalla ko mom motax boné alhamdulillah mo ndar kep mbolim xaji cyant yoy di ñent yépp lillahi dafa delu ci yalla.

suñu mam Ibrahima alayhi salam sant na yalla, dom ja Ismail sant na yalla, sayyiduna Jibril sant na yalla, xarma itam sant na yalla. Waye cant yoyu jib yep ci yalla la delu. Mu melni mbir mu reuy amna fofu, mu di natu bu reuy bu duggu keur sayyiduna Ibrahim, ñu nango ko tawo ko loxoy nangu ak muñ. Motax yalla ne inna hadha lahu al-bala'u al-mubin wa fadaynahu bi dhabhin 'azim. Natt yoyu nak duñu fi jog ba mukk, yalla ñi mu am ñepp daf leen di nattu. Kon nak so joge jëm ci yalla, xamal ni soobu nga man ni go nattu, soobu nga yoonu nattu, na nga fexé ba la xasaayu muñ, ndax moy tax nga mëna teggu ci yoon nga do ko wacc. Mu melni teggu nak ci siratal mustaqim la kullu yom, motax nit daf ko war di ñaan sa suné. Lolo tax su di julli so bakke yalla ba mu bik, lang koy ñaan mo di ne ihdina siratal mustaqim, yow yalla yalla nga ñu tek ci yoon wu jub bi. Kon suñu mam Ibrahim su ko yalla joxoñe wax yonent bi ne ko royal Ibrahim, dafa fekkon mu lambo ay jikko yu kawé. Lolo tax mu melni buñu joggé fofu amna wéranti bu reuy bu dox ci digënté jifi ak julit ñi, ndax jifi dañu wax né rayuñu Ismail mi Ishaq la nu ray. Ciow lu reuy amna ci, wante li ñu mëna wax dal moo di ne ñoom jifi suñu delloo ci tawret dañu gis ne Ismaila moom la nu ray, ndax loolu muy li wër ñu bind ko ci seen tawret. Waxuñu nag tawret yi nga xamante ni dañu ko falsifie, waaw tawret yi ñu falsifie waxuñu ko, waaye tawret bu wér ba buñ ca delloo danañu gis ne kañu rey moo di Ismail. Moo tax borom xam-xam yi wax neen ne ku ci demee ni Ibnu Kathir, soo demee ci taarixu Ibnu Kathir نينا إنما حملهم على هذا حسد العرب، فإن إسماعيل أبو العرب الذين يسكنون الحجاز الذين منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وإسحاق والد يعقوب وهو إسرائيل الذي ينتسبون إليه. يوني لينغا خمنتني مو tax jif yi wax loolu ne rayuñu Ismail, rendiwuñu Ismail, Ishaq lañu rey, du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi, ndax Ismail ci moom la arab yi jóge. Te itam li mu def dafa rëy, muñ gi mu takko salitul benn yoon gëm yàlla gu wér gi nekk ci moom, loolu képp koy borom pas-pas ñeewe nga ko. Ñu ne nag daraja jooju yellul ci Ismail ci Ishaq la yelloo, looloo tax ñu nangu cër boobu di ko jox ku ko yeyowul ku ko moomul. Te ñoom ñaar ñépp jik di ay yonent yu baax, la Ishaq yonent la, Ismail yonent la, waaye nag yàlla ku ne ak ngëneel bam la jagleel ngeneelu rey gi ci Ismail la. Ismail nag mooy maamu arab yi, moo tax arab yi di tiitaroo loolu. Jifi mënuñu ko supporter, ñoom itam ñu yëkkati seen lammiñ bind wax
def seeni discours ne ray gi ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëssu so démé ba gis né ishaq la xamal né koku wax ku jadd yoon la ni wër modi ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñu ni suñu mam ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du bakkar ci mom ndax ad-daruriyat tubihul mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci imam ahmad mu jeli ci abi hurayra radhiyallahu anhu mun yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib ibrahim illa thalatha kadhibat neena ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxe ne mana ba nga xamanteni dekk ba mu dekkon ba mo nekké ndaw té wa dekk ba doon jaamu xërem té ñu amone fête gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fête ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dekk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la deugural l'islam la kon fen way defar la te dañ ne deug guy yaq mbok fen way defar mbok ku gën waye deug guy yaq tawhid fen way defar tawhid ku gën mo tax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid ndax ci la ibrahim convaincre ñu bari bañu delu sé ñaarel ba modi ne ba mu daanele xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba daanel yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wékk ko ko ba wa dëkk ba delu sé té tuumal ko ba ñu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag bé ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len koko magña xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yeyna len ñu tourne ne xam ngeen ne suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa kudul waxtu deg soko waye du la wuy so amé sa soxla diko wax xamul li ngay wax degguko wa koku lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukk diko jaamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen loolu defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defoon loolu yonentibi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam

nangu jabar ja soxnam sa nar ko say say kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolu itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wa dagan la ndax dafa wax ni sama mbokk diine la lama ci nam lamu nam ci uxtu ba mo di ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netali ko ñu jele ko ci imam ahmad buñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaeil jappale nako ci ndax gis ngeen ni jibril bi mu ñewé daf ne won bi muy ñew di may hajara zamzam daf ko wax ne ko gone gi de dana mag and ak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il وكان بناء إبراهيم للبيت الحرام بأمر من الله عز وجل يننيك بيغا خامتيني مودي بيت الله الحرام دي الكعبة المشرفة غناو باغا خامتيني سوني مام إبراهيم جوغي ني سي مبيري ميرو راي غات يا سي توب نينا سي لي جوك نك سي ديغلو يالا فاسيني تبخ نيك بوبو دي نيكو يالا mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neko wa id bawwa'na li ibrahima makan al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir baytiya lit ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i as sujud yalla ne yonenti bi fatalikul sana tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mu tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko jëkka tabax waye ci mbëndum yonenti yalla nuh ma ci lolu bari yaqko bi ibrahim ñewi itam wax ne ni biko yalla joxagne barab bi wax ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolou nak mo sulli fondement neeg bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki khasab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu neeg ba pour mu tabax ko lama ko waxon nak man yalla modini tabax ko fexé ba lepp lu di xërem nga dakh ko fi setal ko ba ñu bañ fe jamu xërem fexé li tam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xërem yoyu yalla don bañ modi xërem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gir gogu ñuy wax gir jurhum te modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka nax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wetu kaaba gi dan ko jaamu yalla nak ni ibrahima xërem yoyu na fi joge xërem yoyu nga xamni bir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joge ni ni lu jitu ibrahima di ñew neena barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla tere ko

xërem yooyu pour ñu jaamu ko fa loolu tax mu yëg mu digal ko pour mu yëkkati néeg bi dàq fi xërëm yooyu ndax ku ne xam ne ni Ibrahima la ko jëlee seen dëkk mu gàddaay jóge Irak jóge Babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara lu dul rek xeex xërëm ak gàddaay lu bon. ñu ne watahir baytiya litaifin moo di ne yàlla daf ko wax ne ko néeg bi fexeel ba lépp lu di sobe ak tilim tilim na fi puus na fi dandu lépp lu di bokkaale itam na fi dandu. moo tax suñu maam Ibrahim ak kaaba gi ak la ca xew tabaarakallahu yépp insha allah ci waxtaan wi di ñëw fas yéene neen koo indi ndax mbirum tabax kaaba gii yàlla jaarale ko ci loxo suñu maam Ibrahim kéemtaan yu rëy def ci feeñ ay mbir yu mag def ci feeñ. loolu nag tabaarakallahu waxtu wi daf ñu dab fokk ñu bàyyi ba ajjuma ji di ñëw ak jàmm ci kàttanu yàlla ak mbaaxam.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جولدي سيدنا محمد جولدي أي نيوم أكي صحابة دلوسينن چي كاتون يال أك مباخم چي سن إميسيو كلمة الحق sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit Ahmed Sam ñi ngi won ci iswaru sayyiduna Ibrahim alayhi salam ci waxtan mi ñu genn ñi ngi won ci nigal bi mu am ci tabakh kabe gi motax قد ذكر ابن الأثير في تاريخه أن إبراهيم قال لولده إسماعيل إن الله أمرني بأن أبني له بيتا، وقد أمرك أن تعينني على بنائه. يعني ديكنتي تاريخ ابن الأثير tuduna ca wax ni Ibrahim wax na domam je Ismail ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabakh kaaba gi te itam jox na len ndigal ci pour nga jappale ma ci tabakh bi. Ibrahim di tabakh, sidna Ismail di ko jotale xeer yi. Mu nekk liggéey bu yiw boo xam ne fàggu nañ ci tiyaaba ju bari, fàggu nañu ci yiw wu bari, ndax yàlla lu mu digle soo ko defee rek am ci tiyaaba am ci yiw. Kon doom ji mu ngi dimbali baay bi ci ndigalu yàlla, te moo di yëkkati néeg bi njëkk ci kaw suuf, ndax mooy néeg bi njëkk tegu ci kaw suuf مدي الكعبة المشرفة. واي بنيو تبخ كابجي وخنا نوني إبراهيم وخنا إسماعيل نكو ائتني بحجر حسن أضعه على الركن ليكون للناس علما. إبراهيم وخنا إسماعيل نكو اندل ما بين خير برفت ma teg ko ci pied bi, su ko defee xeer boobu mën a nekk xeer bu boo xamante ni alam lay nekk ci nit ñi. Foofu nag la ñu wax ni yàlla dafa yebal Sayyidna Jibril ne ko demal nga wax Ismail ne ko mu dem ci montagne Abi Qubays, am na fa xeer bu tedd bu ñuy wax xajarul aswad, mu jël ko indi ko. Moo tax ñu ne bi Ibrahima yónnee Ismail pour mu indil ko xeer wu rafet ci ndogalu yàlla ak namm-nammam, ci la Jibril ñëwee jox ko xéeru tedd wowu ñuy wax hajarul aswad moom la teg ca ruknu ba moo di xeer woowu nga xam ne ñii aji ñëpp dañ koy njëkkante pour fóon ko ndax fóon nga tiyaaba ju rëy daf ci nekk ngëril yu rëy daf ci nekk waaye l'islaam diine jàpp ndal la nee na soo ko mënee fóon baax na soo ko mënul bu rey sa bopp soo ca mënee teg sa loxo baax na soo ko mënul demal ba tiim xeer wa rek nga def sa junju su ko defee continue looloo gën ngay dem di buuxante ba ñu gaañ la fa diine ji diine jàppandal la diine yombal la yàlla teg ñu ci benn coono xeer wu am solo woowu di hajarul aswad sayna ismaïl moo ko indil ibrahim mu teg ko ci ruknu ba moo tax ñu ne fa lama rtafaa al bunyan kaana ibrahimu yaqifu ala xajarin wa ismaïl yunaawiluhu wa hada alxajar alladi yaqifu alayhi ibrahim huwa maqaamu ibrahim ñu ne am na benn xeer wu nga xam ne bi suñu maam ibrahim di tabax kaaba gi xeer woowu ca la daan tabax ca la daan taxaw ismaïl di ko jot li mool yi muy tabax ñu ne xeer woowu nag mu daan taxaw di tabax moom la ñu tuddee maqaama ibrahim ku dem màkk danañ la ko wan kon ku dem màkk danañ la wan hajarul aswad danañ la wan itam maqaama ibrahim mooy barab ba mu doon taxaw doom ji di ko jotali xeer yi muy tabax barab yooyu yépp yàlla daf ko bàkkeel mu mel ni suñu maam ibrahim alayhi salaam noonu la dimbalantee ak doomam jooju ci tabax kaaba gu màgg googu ba tabax ba mat sëkk gannaaw ba tabax ba matee yàlla nangu na ñaan ga mu ko ñaanoon ndax moo ko waxoon ne ko na nga nooyal xol yi wa mat leen ñu ñëw ci barab bii ndax ñu mën fii indi wërsëg wu sama njaboot gi dunde yàlla nangul ko ñaan googu def barab ba itam mu di barab bu ñu wóolu di barabu jàmm ak salaam yàlla soril fa ay soril fa picci xoo moo tax suuf sépp màkka fa ëpp jàmm loolu nag lu leen yàlla jagleel la mu def itam barab boobu mu di barab bu yàlla barkeel ci wàllu wërsëg ndax moom ibrahim moo ko ñaanoon te wërsëg wa nag di wërsëg wu dagan moo tax borom bi subhanahu wa taala wax na ko ci alquran ne awalam nu makkin lahum xaraman aminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay rizqan min ladunna walakin aktharahum la yaclamuun nee na yàlla subhanahu wa taala nee na maa jàppandal màkk ci ibrahima ki sëtam mu nekk barab bu ñu ormaal barab boo xam ne danañu fa yóbbu luy ñore fu ne lay ñore Chine ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Afrique ñu ngi koy yóbbu màkk lay ñore Amérique ñu ngi koy yóbbu màkk kon màkk lu baax fu ne mu nga fay dem loolu la alquran wax yàlla nag ne loolu rizqan wërsëg la min la dunna bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk wërsëg la bu bawoo ci ñun ñu séddee ko waa màkk ci sababu ñaanu ibrahim waaye liñ ne yujba ilayhi thamaratu kulli shay maanaa li yàlla wax ne màkk googu meññantu lu ne dana fa ñëw nitu yàlla yi meññant boobu ñoom firee wuñu ko meññant pomme wala banaana wala dugub wala ceeb déedéet ñoom ñu ngi ko firee meññantu ñi gën ci nit ñi neneen dal makka ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makka am na nu ngeeneel ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi baytillahi al-haram wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyaril khalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makka nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu mak kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeeneel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp degg ko waye ibrahima ci tabarakallahu ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutone montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonent yalla nuh ma ba tawba deme ba mursu ci wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu né suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijal wa arham an-nisa neena wote mbobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen digg wayjur yu goor sax degg nañu wote ba ñi nga xamne mu niyu len ci seen digg wayjur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ni jigen ñu jottona eumbu te juddo guñu ñu nek ay mbemur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamne yalla dogal na ci yow nga nam ma aji makka neena wuy nga wote bobu motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba Ibrahima woté ñene labbay ka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba Ibrahima woté ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu upp ñaari yoon ni nak kam ta layu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mune ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeenel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran ni ibrahima wa adhin fil nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé ya'tuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yaani ya'tu makanaka te modi al bayt so woyé nit ñi danañu acc fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war ya'tu rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñangi aji ci bato yi di aji itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarakallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dana ñu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu suralé na ni am na ñuy joggé sénégal ak mune sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yëtiina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suubu nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na nee na al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom nee na war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow Ibrahima li yashhadu manaafia lahum ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني داغا وو نيت ني بور ني نيو اجتي بور يتم منا فاغو تي اجغ نيرين يو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا ناخ امنا ньо خامني ني غاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دا نيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañuñu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko defé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la terañé ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayya modi ayyamul ma'lumati mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahima wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku na ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu neegu goor ni ñuy tuddé xarfal ñu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ni gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dug ni gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale dug ne gu ko lolu so demé ci téré siré yépp bind nañu ko si hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khayr al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenenti bi bimu juddo neena fek na préparé nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bimu juddo dafa juddu walé jumbax bu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara néna itam bimu juddo fekk na tusugal nañu ko tusugal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga gané ci aduna niki nonu itam bimu gané ci aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu neegu goor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ni fay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax أراد إبراهيم أن يترقى من علم اليقين إلى عين اليقين سنو مام إبراهيم فدم بأم خمم تيفو دنگ جوغي تي خم خم يقين دنگ جم تي لنو تدي عين اليقين خمغ ما mag ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xamu ñaarel bi aynul yaqin lañu koy wax xam xamu ñettel bi haqqul yaqin lañu koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jur dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram wi commencé yaq kon yow légui yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko dé baye ba tay rek sa xam xam desna na xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga dé su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu né nak suñu mam ibrahim xam na ni yalla amna modi ilmul yaqin xam na itam ne dekkal amna mudi ilmul yaqin xamnako ndax yalla waxnako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu beug taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla won ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama beug nga won ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ننت بي يلا ننكو فاتلكل بإبراهيم دي وخك من نان ما يو سما بروم وان ما نكا غي دكالي وي ديني نانا بما لاجكو سخ نكو ندخ خنا دنگ غمول munema akay gemna waye dama beug rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim lam tu'rat min jihati shakk walakin min qibali ziyadati al-ilm bil ayan fa innal ayan yufidu min al-ma'rifa wat-tuma'nina ma la yufiduhu al-istidlal mune laaj bi ibrahim laaj yalla walu dekkal neenu du dafa am sik ci ne yalla mënul dekkal dedet dafa fekk ne dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamné dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla né ko dama bëgg nga won mënu ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam di nga tu ko amul dara lu muy sik ci ne yalla mën na dekkal waye dafa bëgg dolle ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna allaha 'azizun hakim yalla ne ko jëlal ñeenti picc yoy nak borom xam xam yi wote nañu ci ndax so dimi ci Abdul Ibn Abbas neena piccum gharnuq la ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñeenti picc yi la piccum ñi wax gharnuq ak piccum ñi wax tawus mu di jamm jop ak piccum ñi wax pitax ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxoñ la ak jamu jop ak pitax ak siq waye gisunu ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni suñu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxasse seen yapp jaxasse dunqiya jaxasse yeb yalla nak ne ko soko defé ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la wan itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunqu ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew nu mu gëna compliqué rek non la ko défé amna ñu ni ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jof fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasse seddel len montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñëwul nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naaw di fekkante la cey yap mu ngay naaw di fekkante la cey deret mu ngay naaw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bob bi rek ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamne li piccu baxoñ la mu jël bop sekk gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekkante la cey dret fekkante la cey yap fekkante yep Ibrahim di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayena jël bopu tabarkallah pitax mu bañ mu jël bopu jambu job mu bañ ba mu jëlé bopu sheikh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko leppam mat tabarakallah mu daldi waxu momitam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahim ne anna Allah niki yalla azizun moy aji notti lepp lepp la man derete wu ko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal-ard liyakuna min al-muqinin wa yaani liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñu tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonnentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisfu al-iman والشكر نصف الإيمان واليقين هو الإيمان كله يانتبي صلى الله عليه وسلم نين نغم نين موي موي ген والو نغم واو موي موي ген والو نغم نين ايتام سانت يالا موي ген والو نغم نين ايتام يقين تي مودي ام كولو تي سا بوروم neena modi ak ngeum nak budé sétuk ngeum neena modi am yaqeen xam nga ki muñ sax genn walu ngeum la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngeum la am am lu mu déssé waye ki am yaqeen mom moy ki am ngeum gu mat motax so deluati ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqeen ولا يدخل النار موقن يونت بي نينا تابي تي يقين لا بوك نينا ايتام كيب كو خامني اغغا تي غراتو يقين نينا دو دغ سفر موك واو لوتاخ مو ني تابي تي يقين لا بوك خامغا علال دا فا ساخ تي خول كيب كو خامني اغغولو تي اليقين so de joxe kha bo de joxe ci sa alal da ngay calculer wa ku agagul ci yaqeen so de joxe da ngay calculer waye ki add ci yaqeen daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallahu ñi am yaqeen buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wuur ci seen borom ni li ñuy joxe perte ñuko yiw la wu ñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wërseuk mu upp li ñu joxe te bu ñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci xare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole li mu gëne umar ibn al-khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeeray gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xolam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbékté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamné budi genné adaka xolam ngay añ ndax budul won ak nit ñi sax duko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit leen ño bokk même action bi mais nak dégéré ngëm yu tollo wuñu lolo tax pay yadu tollo grade yadu tollo ci jayshul usra sayyidina abou bakrin radiyallahu anhu yonent bi daf ne kune nga la nga manam kune daf ne nga indi participation bu am solo kero ko umar ibn al-khattab daf ne li abou bakkar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abou bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sayyidina abou bakrin ñewé mom dafa jox yonentibi lamu amone yonentibi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye jabot gi dépense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abou bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulone gratu yaqin du ko meun waaw su amulon gratu yaqin du ko man lol grat bogo nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reuy ci mom modine bu xiyan amul gan du kontane du bet bala beg rek am gan teral ko caranga gu ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawelam ci ru yalla am reuyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may ma ko ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yepp ay nek ay waliyu ma nangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu won nak yaacharal yem ci rek sama baye ibrahima wala sama mamay ibrahima di ndamo lolou rek ma tek le fele ni yakbul khari ñi nga xamanteni nak ñom dañu tek njurel ga feuri jël jikko ji jël diine ji jëfiko ñoñu nak bu boba dana len def waliyu def len yonent comme ni mala ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waw ndax sa bayu bax sa baxu baye te ku fele wur sa baxu bop waw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al ishah al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahim khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

بميت ومن ورائه عذاب غليظ.

0: Imam Ibrahim wax len ne serign bi ñuy wax Mahmud jeulena ci Ibn Tawus jeul ci bayam jeul ci Abdullah ibn Abbas muni baat ji ko yalla natto won neena baatul lap rek la ñu tuddé at-tahara neena ittalahu bit-tahara neena lap yi nga xamanteni nak mom la ko natto won wax neen ni fukk la juroom yi mu ngi fete ci walu bop bi yeneen juroom yi fete ci yaram wi su dañuy fete ci bop bi modi yalla daf ko digel pour muy topoto mustasham diko defar ba mu jek du bayyi mustasham rek mu sekk ba jegi dayo waaw bayyi sa mustas mu sekk bu ko la gis ngay xawani rom ñuma baxul l'islam daf di dine bu set dine bu civilisé kon bo amé moustache top top bu mu rafet néna ba ci top itam mo di galax ndiku waaw topoto sa gemign ba sa gemign di set say bañ di set sa gemign baña am ben odeur waaw di soccu di topoto sa gemign néna lolu itam ci liko yalla digalon la ba ci top itam mo di al istinshaq mu di sarax ndiku sarax ndiku mom itam lu bax la ndax bakan bi da fay xecc ngelawli te ngelawli da fay and ak poussière bobu boko baye muy dugg ma ni jur ay febar ci yow motax leg leg di sarax ndiku dafa bax motax njap dadi lambale yoy yep ba ca top itam di socc bi kon ak galax ndiku bi wutena waaw le nga raxas sa gemign ba mu set wayante itam le nga jël socc ba sa bañ set ba ci top itam modi biko juromel ci walu bop bi mom modi topoto sa kawaru bop bu ko baye rek mu nekum njagn do ko peñe do ko topoto yonent bi neene init tahatta sha'ran fakrimhu su la yalla maye kawar neena taralal sa kawar de ko topoto de ko peñe ba mu teud dan na peñe kawaram bu mu tudd mom sallallahu alaihi wasallam mu tak ko ca gannaaw wa ku civilisé le won tabarakallahu mu melni lolu modi juroom yi nga xamni mo fété ci bop bi bu de yi fété ci yaram mi modi lelli say wé waaw lelli say wé lolu seigne mam ibrahim bokon na ci ko yalla natto motax bo ñewé ci ash-shari'atul muhammadiyya da nga gis ni aljuma ju jot ba gëna nu julit bi dag ay wéram waaw ndax dafa bokku ci sunna yi yonent bi royé ci suñu mam ibrahim dag say wé def ko bisu aljuma nak mo gën ak li ñu tuddé itam halqul ana moy wat sa naq ko ki itam lu bax la naq bi do ko bayyi mu sekk nonu rek lolu rafetul wat ko wala nga jëmp ko ba mu yem lolu itam mo gën biko ñettel ci walu yaram wi moy li ñuy tuddé al khitan mudi xaraf su imam ibrahim moko ñëk def duggu neegu goor ko ki tam dafa bokku ci ñi ko yalla natto won ba ci top itam modi natful ibt modi e wat sa kawar poxtan waaw waye bayiko mu sekk koku itam jaadul ba ca topp itam moo di ne soo dee dugg wanag moo xam da ngay tuur ndox wala ngay faj aajo bu mu ci mënti doon dañu bëgg nga yóbbaale ndox waaw dañu bëgg nga yóbbaale ndox l'islam nag may na la bu ndox amul nga jëfandikoo ñetti xeer bu mujj ba bu setee baax na moo xam ci tuur ndox la wala ci leneen waaye nag boo amee ndox ma moo gën ndox moo gën a laab ñu ne fukk yooyu moo di fukk yi nga xamante ni yàlla natto woon na ko waaye benn bu ci nekk matal na ko def na ko itam ni mu ware waaye am na beneen borom xam-xam bu wax ne jëli na manam jeli nañ ci Muhammad ibn Abi Muhammad mu jeli ci Sa'id, Sa'id jeli ci Akrama, Akrama jeli ci Abdullah ibn Abbas. Mu ne baat yi nga xamanteni mom la Yalla natto won suñu mam Ibrahim, te mu matal ko neena du dara ludu rek takhaliko bi mu takhaliko won ak ay mbokam ba mu deme ba xamne bokkatuñu pass pass mu nangu takhaliko ak ñom bayi len bokkatul ak ñom ci dara kena bu mu yegge ne ay mbokam amatuñu pass pass ay mushrikun len jaamu katu xërem lañu ay animist len mu takhaliko ak ñom ci ndigalu Yalla moy benn bi du ko ñaarel moy itam namrous nek bour am doole am katan ba pare di say say bew Ibrahim am ñame gu toll ni jakarlok namrous di dag sante ak mom di ko andil ay lay yu leer nañ neena itam fit wowo ku ne amuko te neena ba ko Yalla sante namrous bam ko sante Ibrahim def nako xam nga Yalla sax bu mu yebale yonent Yalla Musa ne ko dama la bëgg yoni ci Firawna daf ne ko reyna fa nit waaw ndax xam na ni Firawna ko bon la ko katcho la ray nit ak nan ndox la yemalé waye Firawna limuy bon bon yépp talubele ci Namrous kon Ibrahima mo gënu na graw ki mu dajal waye dag sante nak mom yey nako ci bir mbolo ba Yalla wax ne fa buhita alladhi kafara dem na ba Namrous wedang amatul lu mu wax te Ibrahima di goné gu ndaw indil ko ay arjuma yu wër teng yu mënta dindi neneen itam biko ñettel modi muñ gi nga xamni muñ nako bañu ko namé lak ci safara wa ñu tak ko bam ne moddu sanni ko ci safara wa te salitul waxul ben baat wala mu jinjju ben baat buy wone ne salitna xana sax rek ci baatu la ilaha illallah mu melni lolu itam natu la bu ko Yalla tek waye muñ nako te Yalla rek tax biko ñentel modi gaday gi nga xamne def nako joge ci dekk bu mu ciosanu ay mbokam nek fa mu gaday dekk ba ci ndigalu Yalla genn fetal top manding yi di dox subhanakallahu banamu ak egypte ak lako fadal yeb mudi ay natt yu ko Yalla tek mu nanguko ba ca top di liko Yalla digal ci walu ngan Yalla def ne won suñu mam Ibrahim na nga fonku gan tay teral gan waw alal jo dépenser ci teral gan bu ko saxol yeb ndax ki teral gan man kep kuy teral gan Yalla ngay jëndel Yalla nga lebal te dana la fay motax Yalla natwon nako ci ben majus majus moy jamukatu safar bo xamne dafa dox bu guddi mu jadd ci ci keur suñu mam Ibrahim gane ci ko ne ko dal tay dama bëgg dal ak yow suñu mam Ibrahim ne ko ndax gëm nga Yalla mu ne ko deeret mam safara la gëm man majus la jamukatu safara la Ibrahim ne ko kuman ku gëmul Yalla duma la teral duma la ganale majus bi ne ko kon baxna sa Yalla ji ngay wax de man gawmako so ma de teral dal teral ma bama teral lu nga bayima dem mu ne ko kon demal bala ma la teral dal nga gëm Yalla majus bi dal di wagneeku dem ba mu demé ba sori Yalla yoni sayna Jibril ne ko demal nga wax Ibrahima ne ko li mu def ciadul teral gan julit ak yefere ci yam bo amé gan rek teral ak fumu meunti jogé ak lumu meunti don teralal mu ne ko itam way joju ñewoon ci mom dip majus dundu na ñeen fukki at yo xamné ñeen fukki at yépp daf ko bokalé jël ma dendalé ma keneen té man mako bind makoy wërsegal taxul ma wañ ci wërsegam lu toll ni fistin wañuuma ci dara mang koy jox wërsegam ni mu waré waaw segam man Yalla may téral koku nak té man la togn rawatina mom ni mu togn kon nako téral ci la suñu mam Ibrahim dawé ak tankam daldi dabu majus bobu daldi koy wo ma gis bi and ak mom ba ci kër gi mu lakal ko yap mu reer ba sour mu jox ko njar mu nan ba man ni mu dugal ko ci nek jox ko mbajj ne ko sangul ba heure bu la nexé nga dem ma gis bi tam jaxlé ci ñaari xal yi xal bu ñëk ba ak xal bi wuté na wayé suñu mam ibrahim daf ko wax ne ko cara nga gi mala defal yow taxulo yalla ma yedd neena bim la bindek legi dund nga lu tollok ñen fukki at te ñen fukki at yi nga dund yeb dang ko ci moy di bokale rek te mom nga toñ te taxul mu wañi sa wërsak taxul mu ray la mu la koy jox na mu waré kon nak segam mom mo muñe nonu di xaar ëlëk rawati na man mi nga xamanteni ab jam kotula dañ ma woté lore moma digal ni na ñew wola taral la ndax taral gan yéfi rek julita ci yam lolu motax ma wola pour taral waji ne ko yalla mo la sant lolu muniko sa yalla ji xamna bay xam at yi ma am muniko kon nak ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah ma ngi sédé ni amul benn bur budul yalla te yow kat yonent bi yalla nga kon bokon na ci ko yalla natto mom suñu mam ibrahim teral gan ak mun ci lam koy defal bokuna itam ci yam ko natto moy lam ko raylo dom ja te dom di dogitu xol yoy yeb suñu mam ibrahima yalla natto nako muñ ko def ko motax yalla ne ko aslim yalla ne ko jebulul ibrahima gannaaw bam ko natto ba xam pass passam mu ne ko jebulul قال ابراهيم نيكو اسلمت لرب العالمين من كات دوما جيبلو فور كين دا ناي جيبلو ريك نير يالا ميغا خامني مو ساك ميندي في كون تبارك الله مبوكي غورغو باخ غانغو غورغو تاد غانغو ابراهيم خليل الله يا نيو يالا تاس تي باركيم تبارك الله مبوكي لولو موي ليغا خامنتيني مو ديسون تي استوارام kon ñi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bal wax ñëpp seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan and ak seen xarit ahmed sam ci seen émission kalimatul haqq ñu gërëm
1: bismillahir rahmanir rahim al-haqqah mal-haqqah وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokku ñu dem alagi wa kër Lut ñe neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim daal di wax ni inna fiha lutan mu leen waaw naka ngeen mëna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneent yalla lutan nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yëneent yalla lutan la waaw mu discuté ak ñom ba gaay ne ko daal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne leen waaw xana xamul leen né yëneent yalla lutan nga fa ñu ne wax na loolu nak ishfaqan minhu alay chefel gi mu am ci lot rek tax mu wax lolou fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaka yeneku ñun kat ñoo la gëna xam ñi fa nek fofu nak la malaka yi daldi joggi daldi naw nak djublu dekk bobu ñi wax sadum pour fasiyene ala xet wu bon wo wu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni ak si neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka yi nalen bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé waaw motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañu ñu ko fekké ci tool bi daal tok nañu di waxtaan ak moom biñu ñëwé ñu ne ko tay daal dañu bëgg dal ak yow ci guddi gi nga nekk suñu njaati gi ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre du tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la leen soga wax ne leen waaw xana yeen deggu leen xabaaru wa dëkk bi ñu ne ko lan moo di xabaaru wa dëkk bi yeen ci yalla lut dal di wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي في لا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne sédé bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax lo won yi len yalla santon na nu ko deglu ci yonent yalla lot deg na nu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di duggal ci kër gi pour ganal len ñu nek ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nek ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko wa topoto wuko sax moy nonam bi ndiek itam ndeke bobu kompulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi wa surtout buñ dé ay gor nak ndey jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay gor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak suñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonenti yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé wa yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi wa mu nekk ak nit ñu yéssé nonu wa motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib wa ñene yonti yalla lut bi mu amé gan ñooñu de neena kérok de xatna lol ndax amna ak jaaxle lol waaw ndax gan ñi yiw na ñu yiw gu nga xamne yonent yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa tekk bi nek waaw motax nak mu wax ne hada yawmun asif bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at qala ya qawm ha'ula'i banati hunna atahharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid yanti yalla lut nalen gannaaw bañu yegge ni gannaaw bañu yegge ne gan ñi ñew nañu daw si nañu nak daldi ñew bi ñu ñewé nak lañu namoon modi say saye gan yanti yalla lut da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatcha ni samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatchel lima bëgg modi ñi de samay doom yu jigen lañu ñu gëna yey ci yeen fuuf ngeen di goor di seyet goor ragal len yalla bu len ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma meuna jappale man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak werante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax ha amna ñu wax ne e li tax mun haula'i banati hunna atahharu lakum ñu ni waxu ko jaxle la waaw amna ñu wax ne e daf ne sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ñi ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bobu donte sax ki tawil wax bi lu rafet la ci jublu neneen jekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len fenn kon jaadul yonenti yalla lut di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mo dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen ti duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yonent yalla lut waxe kaddu yi jek yoyu taxul ñu jajju ndax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxin ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fukk ñu duggu safara mënul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yonent yalla looti safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yonent yalla loot ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu benn soxla benn aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen ah mu ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñu lañu soxla mu sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mu ne ah aka neexon ma am doole juma mëna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaxle na te bubu itam malaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaka lañu lu dul ne dañu tok rek japp sen njamb ci loku sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemme ko ne lu sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di buxante ak non waaw ñu ne dañuy dajj keur gi dugg ci biir ba mu buxante ak ñom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko muniko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayk muniko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppul ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yeksi ci yow duñu yeksi ci ñom kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoonteek yonent yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xelam nak soga dalé mu daldi nak tok and ak sagon gannaaw bamu xamé né yalla nangul na ñaanam ba yebal na ay malaak té malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lool xamné nak amna geneen katan ju koy jappalé waaw motax ñu né jabrul lut ji nga xamanteni mo def taxé mi ba kacior yi ñëw songu ci këru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sey ko baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëggulo ak mbaax wutulo ko itam do baax bu mu ndax ki bëggul won ak mbaax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan lilladheena kafaru imra'atan nuuhin wa imra'atan lutin kanata tahta 'abdayn min 'ibadina salihayn fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min allahi shay'an wa qila udkhula an-nara ma'a ad-dakhilin yalla joxena example ci ñi nga xamanteni weddi nañu yalla jabaru yonent yalla nuh ja ak jabaru yonent yalla lot ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jam yu bax ki di nuh ki di lot neena kenn ku ci nek ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñok ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal safara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy seyek ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nek ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon situna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxon ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu situna aisha di seyek mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax situna aisha saraw yu kayla wa mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw falé wulo warmalulo wuto lu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam wa motax yalla ni ëlëk ñom safara lu mu jib motax ñu ne bi nga xamanteni na bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daal di silmax waaw keen gisatul dara waaw keen gisatul dara bañu duggé daal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam gagne ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'zabi والنزور ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يلا نينا بنيو دوغ سي نيوم نيپ سيل ماخنا فوفو نات لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط ديكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rek àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñépp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam bu ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñi ne déedit génnul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min alleyl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njaboot gi la gëm
1: ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fekk ngeen dem te bu kenn gessuna mu ne ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax gemul waaw len dal dana ko dal waaw motax mu ne bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lu genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuté suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu wéddi woon yonent yalla Lut ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadum amna benen dëkk bu nekk ci wetam ñukoy wax Amura ak benen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Sa'ur ak benen dëkk bu ñuy wax Safra muy juroomi dëkk waaw ñu ne wante nak dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmon nañu ñoom ñoo jotu mucc waaye ñeenti dëkk yële de Sadum ak Amura ak Dawma ak Sa'ur neena dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku ndax Jibril mu jël lafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkkee woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk boobu ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbatee la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbatee dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني تبي نكو يو يالا دفل تدي أي توري باري نو بغنك نغفر المتس تور يو يلا يالا تدي نخ يو جبريل دنغ بري أي تور مونيكو واو li la yalla wax manam ni la yalla tudde zi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin aw yalla ne borom katan gi yalla tudde na la borom katan waw ma bëgg nak nga wax ma ci sa mbiru katan yow naka la sa katan deme sayyidina muhammad muy laaj jibril jibril ne ko ya muhammad rafa'tu qura qawmi lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو واكر لوط نيا بما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو لا ولبتي دك يي تي يكتي نا لين با اسمان di deg seni wax di deg seni joy ak seni sabi picc ak seni sabi ganar neena ma wëlbeuti li fété won suuf waaw li biré won la fété le biti li bité won ma fété ko bir yeen ci biné ko skey yeen ci biné ko wax ma lutax yalla tuddé la muta'an muniko man ku ñuy top la ndax malaka yépp may sen chef mo ni ko gis nga Ridwan mi nga xamanteni moy garder aljana moy bëkk neegu aljana di malaka mi ñu ko mi ñu denk aljana ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaika yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sante dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbel aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax ila yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenent yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin kon tabarakallahu mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallahu ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

0: sabi ganar ya ak ñexali fas ya kon dekk ba jégué won na lool asaman ak ñi asaman soré waye non la ko sidna jibril ne doñ ñet dekk bi ci lafam yëkëti ko bamu ko yëkëté ba ci kaw non rek la ko wëlbeuté jutal ko waaw melni ndab bo yëkëti rek depp ko nonu la wa dekk bi fato waye lu ko jitu nak dañ leen taw ay xeer leen tawi xeer bañu son waaw xeer ngandi xeer di joge ci kaw asaman si di dal ci seeni kaw waaw ñi ñi di daw xeer yi di mab keur yi ñu sonu lol waaw dem ba jik rek sidna jibril jël nak dekk bi ne ko doñ ñet ci katanam gogule ak doole ji ko yalla jox yëkëti dekk ba mamu jégué asaman mu daal di koy depp ci suuf si waaw motax ñu né dekk bobu leen non leen yalla alagé ñom ñepp ñu daal di faatu kenn desatul ci dekk ba ludul wa kër loot ñeko ci gëmon yaré won pass pass bu sel gëm ko ci top ko motax mom la subhanahu wa ta'ala waxna ya lut inna rusul rabbik lan yasilu ilayka fa athri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atuk innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wama hiya min adh-dhalimin biba'id muni wal buq'atu allati asabaha al-'adabu hiya al-buq'a allati tu'rafu al-yawm bil-bahri al-mayt aw buhayratu al-lut ñuni barab bi nga xamanteni fala xew xew bi amone xew xew bu mag bi neena barab bobu lañuy wax mom lañuy tuddé légui bahru al-mayt am ñukay tuddé itam buhayratu al-lut wa ñuni geej gogu nak musul won am ci xew xew bi nak bi suuf ci yëngato ci la bahru al-mayt bobu am ñuni amna luñu mëna jëlé ci histoire bi di histoire yonent yalla lut modi ni yalla mu ngi moytandiku lo nit ñi ak ngor jigen ndax baxul ndax mu ngi bokku ci jikko yi gëna ñaaw jikko yi gëna bon jikko yi nga xamanteni ak nité daf ko sip daf ko ñaawul te itam jikko bobu neena ak yaqula ci nit ki febar la itam ci nit ki neena société bu mu am société bobu société bu bon la ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekke nit ki dafa dem ba nek goor jigen bu boba rabako gën waaw ndax ak ngor jigen rab rus nuko ci duko def bu mukk waaw ken doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu goor yu sey mukk amul waaw xaji sax duñu ko def mu ne kon nak yalla bind nit ak lamu def ci mom terale ko xel ak ni xel selek ni mu baxé waaw waye nit ki yaq bopam ba dem ba sey ak goor diko gënal sey ak jigen lolou ñaaw la motax alquran bayina xel krim bobu ñaawteef bobu alquran bayina ko xel jox nako itam importance bu nga xamne taxna jébané nako ci bir alquran ci saar yu bari di wax ak ñaawteefam di wax itam ak bonam ngagn nako ci barab yu bari waaw motax alquran melal na wakir lut ci melokan yu ñu ngagn melokan yu ñu sip melokan yu bon ci sar yu bari ci ayat yu bari yalla melal na wakir lut ñi ci ne ñom ay nonu yalla len ci aya bi mu wax ni atuna dhukrana min alalamin
1: وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون موني واكر لوت ني دال ساماي نون لا نو ناخ دانيو جالغاتي ساما لوا موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تير فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يويو واو نينا موجينا نيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nour nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yaq nañu seen bop waaw ni nit di nouré ci drop waaw ba mënatu ko bayyi waaw non itam la nit di nouré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer waaw kon képp ku ko xamanteni goor jigen nga nonu yalla nga képp ku nga xamanteni itam goor jigen nga ko reer nga waaw nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisaa bal antum qawmun tajhalun kon képp ku nga xamanteni waaw shaytané man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga waaw te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam waaw العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدن بك لندمك رير ألك والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو باي موي تخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لين ورا نا يار تيج لين وا ولا نيو راي لين parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat wa ina goor jigen bo gis yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun wa yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم مني نيوم دمنو با ياكو تي بليزير ياقنو سن باب ياق سن يرام تي بليزير جيغنو دايو لول تي ياقو غوغولي te dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla binde yak nañu fitra bob neena kon ay yak kat lañu waaw ndax yalla bu binde goor waaw pour jigen nga dem ba yow goor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jele ko ci goor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu demé ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yak na bopam kon gor jigen ni ay yak kat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yak kat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yak nañu seeni penc yak nañu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len té len fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ waaw pour goor ak goor di mëndi sey di takanté waaw lolou kep ko xamanteni guddal nga sa nopp ci deglu yenn xabar yi da deg ni amna ay nit ay jëm yu nga xamanteni wala ay rew yu nga xamanteni lolou xewna fa ay nit ñuy jog di manifester di wax ni goor ak goor dañu wara sey waaw waye lolou bu mu len jaaxal xewon na ci dekk bobu ñuy wax sadum waye seen mujju rafetul won ndax dañu mujju ñom ñepp yalla alak len motax ñu ne amna lor gu ci nek waaw amna lor gu ci nek ndax ak gor jigen dañu indi febar yu bon ci society bi waaw febar yu nga xamne ku dem ci ñi nga xamanteni xoot nañu ci walu medicine dañen la ci wax yu nga xamanteni soko de def dana tax nga daw su fekenteni bëgg nga sa bop bu fekenteni itam bëgg nga am ak wër ci sa yaa waaw ay musibe yu bare ngi ci waaw jël leena sax duma yalla ëlëk waye lim lay indil ci xéetu jangoro yu bon waaw ba wax na ne sax sida bi ñuy ciow fofu la joggé wal a'yazu billah yalla ñu ci yalla musal motax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره نيوني في نك دا نا في فاج لول نيبتيك ني يالا ديغلول نيت كي لودول لو خامني نوفلا ياماغا تيا جامم موغا تيا waaw lolu yalla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ci jamma nga ci nofla nga ci yalla itam lepp lu mu digal nit ki dafa fekk ne bobu texe ma nga ci waaw lepp lu mu la tere nak aramal ko ci yow rek sak lora nga ci motax kon ñu ne subhanahu wa ta'ala ngagnina de nga maam nit ñi nga xamanteni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom ñu ne mbugal bi nga xamanteni sharia teural nako pour ñu mbugal ko ki nga xamanteni maana da fay def ak ngor jigen xam nga sax legi dafa dem ba nga xamanteni ñi am soxna da ñuy dem ba am vis bobu waaw waaw sey ak sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sey ak mom ci fi yalla digle waaw waaw xam nga yalla namu mayewon mam adam alayhi salam ci aljana neko lek len lu len neex fi ci bir aljana bamou dess garab gele nonu itam la maye gor ñi ci seeni soxna ne len sañ ngeena banexu ci seeni soxna ci fu len neex bamou dess gannaaw ga kuko haram ñaawna kon buñ bañe musiba ba dalon suñu mam adam ba yalla genné ko aljana dalñu nanu fexé itam ba moytu shaytané di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy jotee suñuy soxna ci gannaaw ba yu na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu waaw wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisaukum harsun lakum sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere ndax boo ko defee def nga ak nguur jigéen te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la waaw motax ñu ne mbugal bi nga xamanteni war nañ ko mbugal ki nga xamanteni dafa def ak ngor jigen koku hadith dik na ci motax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yaf'alu al liwat faqad dhahaba ba'd al ulama ila anna al la'it yurjamu sawa'un akana muhsinan am la ñu ne wax na ne l'islam tekku na degeural na lol ci mbugal ki nga xamanteni da fay def ak koor ci gene neena len ci borom xam xam yi wax nañu ne kep ko xamanteni def nga ak goor ci gene dañ la wara jam di la sanni ay xeer neena ba nga de mo xam ki ko def fekkon na mu am soxna sangé wona wala sangé wul mom dal boko defé dañ la wara ray waaw moni lolu nak imam shafi'i ak ahmad ibn hanbal ak kurel bu bari ci kilifa yi ñom wax nañu wax bobu ne kep ko def ak goor jigen dañ la wara ray
0: motax waxna ñu jël ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yantibi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih Abdullah ibn Abbas neena yantibi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gene fek muy def neena ak ngor jigen neena na ngeen ray kako def ak kañu koy def waaw motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba pare neena tofal ci ay xeer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xeer asaman ci di tawi xeer di leen ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen kaw mu ne kon nak mom imam abu hanifa neena ak gor jigen dal dañu ko wëra jël rek yobbu ko ba ci montagne bu kawé waaw ñu bamax ko tofal ci ay xeer kon tabarakallahu mbokki histoire bobu modi histoire yonenti yalla lout yonenti yalla lout nit ko bax la won ñu yebalon ko sadum pour monté gañu nek mu génné len ci bañu bañé itam mbugal mi mo len ci fekk mu nek mbugal mu metti té balen di xaar yowmal xiyam mo gëna metti kon képp ku ko dëkke itam na nga japp né ëlëk yaak ñoñu yalay bok waccu way tabarakallahu mbokki sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi andak sen xarit abdullahi job ñuy nuyu ñi nga xamanteni bi neene na émission bi te ko ci jitu di ajirama jeng sala di suñu jigen bu baax te xarit ci aja ndey katu geey nek ci parcelle unité 8 ñu ngi nuyu ajirama jeng sala mi mom nga dëkk ci ties ci carrière ñu koy nuyu diko sante te diko ziyara ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaj Abdullah Salam di délégué quartier ci Grand Yoff ñu koy nuyu diko sante di nuyu itam Alhaj Mustafa Gueye di nuyu Adja Yassine Fall ñom itam nek ci Grand Yoff ñu leen di nuyu ñu leen sante ñom ci may wëlëre yu baax leen tabarakallah ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sen di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigen ju baax di Fatou Gueye di suñu wallare dekk ci Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam wa Thiaroy yeb tabarakallahu mbokki julidi sen xarit Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtan wi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: لكن جف مكي
3: ذراعا كأنهم إلى نصب يوفضون

الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا

Wow. Si Ahlul Hadis niya at Ashabul Aika. Wow. Kon jismen na yon tayo bari ci ben xet na ñu yebalon waye mom ñu ko yebal ci ñaari xet yeen ci sallallahu alayhi wasallam mom mom dañ ko yebal ci mbolé nit ñi kon mom xet ñepp la waxal waaw xéer bu waxat ñu ñu xet ñu ñu ci dass kan ko ci nek rek ben xet la waxal ñu ko yaa mo wax bi ñu ci li iswaru yeen ci bu mag bi di xaybu mune wa ila matyana akhahum shu'ayba won ci dëkk bi nga xamanteni fa shu'ayb dëkk yu koy wax madyana dañu ne dañu ko tudde ci tabax dëkk bi ci ko sanc moom la ñu tudde dëkk bi mu de madyana madyana nag doom la woon ci suñu maam ibrahim ndax ibrahim amoon na doom bi ñuy wax ismaïl mo fete won makka yaayam mo di hajar ñoom ñoo fete won makka ñoo ko sanc ñi fete woon palestine wala ci ardu kanaan moo di samata moo tax ñi juddoo foofu moo di ishaqa ak madiana madiana nag dem sanc ak dëkk dëkk boobu ñu sanc nag ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu faf ko tuddee dëkk ba ñu tax yàlla nag ne wa ila madiana yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ma ngi lay bàyyiloo sa xel ci dëkk boobu ñuy wax madiana ndax amoon na fa sa naatam nga yonent sa mbokku yonente bi ñuy wax shaayib ndax da dugg na ci soaram di ko laaral mais diggante madiana dëkk boobu ñuy wax madiana ak dëkk bari ñu wax égypte te yonent yàlla Moussa juddoo woon foofu wax nañ ne doxu juróom ñetti fan la kon xaw la xëcc tuuti mais yonent yàlla Shu'ayb kenn mënta tudd histoiram te doo laal tuuti ci Seydna Moussa ndax gis nañ ne bi yonent yàlla Moussa alayhi salaam reyee nit ci kër Firaun ba Firaun di ko wut rey ko dafa daw daa di dem ci dëkk bi ñuy wax Madiana dem ñëwee itam fekk fi góor gu baax gi ñuy wax Shu'ayb Shu'ayb bi daf ne ko najaw ta min al qawmi adh-dhalimin yow kat mucc nga ci nit ñi nga xamante ni ay tàccoor lañu ay tooñkat lañu kon dëkk yonent yàlla Shu'ayb boobu wala nana Shu'ayb kilifa la kilifa la fa woon boo xamante ni itam donte am na ñu ko yàgg ci nitam waaye am na itam lu yàlla def ci moom moo tax ñaari xeet yooyu ñu ko yónni woon te moo di Ahlul Madina ak Ashabul Aika ñetti saar indi na histoiram mu di suratu Araf ak suratu Hud ak suratu ak Shura saar yooyu yëpp benn bu ci nekk indi na histoiru kii di yonent yàlla Shu'ayb mais am itam nag dafa nekkoon ahla kufrin wa baxsin linnas wa tatxifin fi lmikyaali walmawazin mene nit ñu ñu ko yónni woon nag nañu ay yeefeer lanu woon yeefeer yi nga xamante ni dañu doon sàcc alalu nit ñi nekkoon ay agresseur yeefeer yi nga xamante ni itam ñi ci nekk commerçant dañu doon sàcc ci ni ñu doon nattee ak ni ñu doon pesé xeet wu nga xamante ni itam yàlla daf leen jox wërsëg wu yaatu waaye nag nee neen wërsëg boobu dafa nekkoon wërsëg boo xam ne
yalla daf lañ ko jox ba pare dinañ seet lu nax danañu ko sant wala duñu ko sant. wante bi nga xamante ni daw nañ fetteeglu nañu nangoo ñoo sant yàlla ci xéewal gim leen defal ndax seen réew maa ngay taw taw bu bay loolu defa sax nekkuñu dara. ba ñu demee nag ba wëddi xéewaluk yàlla la nekk nag istidraj istidraj mooy alal ju bëri joo yor yaakaar ne yaa ca nekk fekk alal ja sa alkane la fekk alal ja itam sa musiba la ndax bëri na ko yor alal waaw di mooy ca alal ja di ca def lu nekk te du feebar du am problème dara du ko jot léppam di baax mel ni mooy gi muy def daf koy gën a indil alal loolu la ñuy tuddee istidraj moom la yàlla wax ci alquran ne sa nastadrijuhum min xaytu la yaalamuun waaw mooy leen ci bi ñi nga xamante ni dama leen a defal xéewal ci àdduna santu ñu ma lu dul dañu jël xéewal yama leen defal di ca mooy te jaamuwuñ ma ci santu ñu ma ci nee na ñooñu man maa leen di maa yore mooy buum gi pour rek du may ëllëg yi ma ne métti danaa fexe ba seen fan gudd danaa fexe ba seen wërsëg bëri wante seen fan yu gudd yeeg seen wërsëg yu bëri yëpp rek la bu métti rek lay nekk ëllëg te rek la boobu seen musiba rek lay nekk ndax du may métti rek yaa ciy waaj ëllëg waaw moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ne nekk perte mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd te fenee feesa na ko lu dul ay mooy kooku moo perte. wante ki gagné mooy ki nga xamante ni fanam dafa gudd mu fexe ba fan ya mu feesal ko ci topp yàlla ci li ko yàlla digal. kon ñuy alal ji leen yàlla jox daanaka dañ ko cee mooy waaye jaamuwuñ ko ci waaye lépp yàlla dana ko natt la ci histoire bi. yàlla wax ne wa ila madina axahum shuayba qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin gayru wala tanqusu lmikyala walmizan inni araakum bi xayr wa inni axaafu alaykum adaba yawmin muxit. yàlla nee na dëkk boobu ñuy wax madina am na fa sa mbokkub yonent bu ñuy wax shuayb moom di doon na woo aw nitam naan leen yéen sama nit jaamu leen yàlla ndax amu leen beneen buur bu dul moom bu leen di wàññi pésé yi ak nett yi ne baas yi baax li ngeen di jaay na mat bu leen di naxaate ci li ngeen di jaay inni araakum bi xayr man kat gis naa ne yàlla defal na leen xéewal bu baay ndax seen wërsëg yaatu na bëri na te kat wa inni axaafu alaykum adaba yawmin muxit su leen deful loolu kat ëllëg ragal naa ci yéen mu gënum bis boo xamante ni du ngeen am fu ngeen jaar bu mujj bu dul rek fekkoon ngeen topp seen borom fii ci àdduna ci li mu leen digal bàyyi itam li mu leen tere. mu ne waa qawmi yéen sama nit aw fa nekk yàlla di leen matal ni ngeen di pesé wal misaan ni ngeen di natte wal misaan ak ni ngeen di pesé na ngeen ko def nag bil qiste ak maanu wala tabxasu asiyaahum wala taxaw fi l ardi mufsidin bu leen di sàcc nag ak lu nekk nit ki ni ngeen di jaaye waaw loolu nag du rek mais commerçant bi nga xamante ni mooy nut wala mooy pesé waaye marchandise bi nga indil sax mu war a jël fukki junni nga fay ci ñaari junni wàññi nga valeur waaw ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yow miy jaay na nga tabe yow miy jënd itam na nga tabe kii jaay ni muy tabe mooy mu bañ a ëppal ci prix yi muy fixé
ci jindi itam moo mooy tege mooy mu bañ a muy bay fay yoo xamante ni itam xam na ne jaadu woo waaw. Kon yow miy jaay ak yow miy jënd kenn ku ci nekk am nga responsabilité bu rëy ci sa diggante ak sa borom. Su ko defee yow mi am soxla ba jël sa matériel di ko jaay, kiy jënd bu ñu xool sa soxla, ndax bu ko xoolee rek mën naa sàcc sa alal te na mu koy sàccee moo di fay le prix boo xamante ni jaru ko, te bu boobaa nag moom lekk na loo xamante ni riba.

Kuma kayya ka kacce ko suuf nax ya ka kacce ci ko suuf na ñi nga xamantene seen jikko baaxul seen jikko rafetul nax nit dafa am yenn ne mu ne baqiyatullahi xeyrun lakum in kuntum mu'minin mu ne bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen Shuaib muy wax ak aw misir naan leen bu fekkente ni ngëm yàlla ngi ci yéen wërsëg mi leen yàlla jox na ngeen ko dolloo te yem ci te bu leen soxla alal lu nit ñi ba tax ngeen di njut njaac ci ni ngeen di jënde wala ni ngeen di jaay ndax kat yàlla ngi wax ci alquran ni waylun lil mutaffifin mbugal mu métti te mettital mbugal mu tiis mbugal mu ànd ak gàcce ñaan na ñi nga xamante ni ñu ngay sàcc ci ni ñuy pese ñu ngay sàcc ci ni ñuy jënde ñi nga xamante ni seen commerce yëpp dañuy seet ni ñuy jublé nit ñi di leen triandé di leen nax ñooñu ëllëg mbugal mu métti ñaan na leen kon nit ki su fekkente ne dolloo na di ko yàlla jox lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaw lu mu tuuti tuuti yàlla daf cee def barke waaye soo dolloowul li la yàlla jox ba sa commerce nga dugal ci riba c' est fini lu mu bari bari bari itam day mujj jeex tàkk waaw sa mujj doo rafet mukk lekkatu riba mu jëm du rafet lu tax da nga gis nit koo xamante ni mu ngi dunde riba seytaane di ko jay alalam di bari ci bëtam waaw fekk mu ngi néew nag ci batin zahir bi bari na waaye batin ba néew na waaw ndax tabax na ci kaw rek fekk yàq na fondement ba ndax kii dunde alal ju dagan talaw kooku dafay am fondement bu dëgër waaye kii dunde alal ju lawul nag fondement alalam dëgërul day xëy rek mab day xëy rek mab bu taw ñëwee bu mab su ngelaw ñëwee bu mab moo tax léeg-léeg ñiy dunde alal ju lawul yàlla dana leen di nattoo ñu am soxna yi duñ wër ñu jël seen alal ji yëpp def ci léeg-léeg ñoom itam doom ji wëru ñu jël seen alal ji yëpp def ci wala yàlla nattoo leen musiba jékki-jékki ni këpp ci seen alal fekk yaa ci dugal dërëm bu lewul waaw ndax yàlla kat nee na yéen a ngi pexe waaye man tam maa ngi fexe te man maa leen dàq fexe ndax man yëg naa seen fexe te man yëgu leen samam pexe waaw kon nag ñu fexe ba alal yi ñu dugal ci rek ak law génne ci ak lewadi moo tax ñu ne kon ni ngeen doyloo li leen yàlla jox ci alal ju lew li leen lewul lu mu bari bari bu mu fux sa bët sànni ci àll ba mu dem wa ma ana alaykum bi xafiid mu ne wante nag man Shuaib day du ma leen topp nag di leen surveiller yàlla ma wax loo rek naa wax ngeen dégg su ngeen déggee baax na su ngeen déggul itam man fekkoon na ma wax xaalu ñu ne ko yaa Shuaib ñu ne ko yow Shuaib gis nga sax dañ ko sàllalu ndax xeeb nañ ko xeeb ak lakkal gum leen lakkal ci dëkk gi leen di wax waaw ñu ne ko yaa Shuaib asalawatuka ta'muruka an natruka ma yaabudu abauna aw an nafcala fi amwalina ma nasha ñu ne ko yow Shuaib ndax sa jur yu bari yi nga dëkkee waaw am nañu wax ne Shuaib dafa bëri wala lu muy maafi la guddi te gis ngeen ne julli dafay opéré jikko yu bon ya nekk ci xollu nit ki dindi ko ni médecin di opéré jàngoro ci yaram wala nu ko raw kon fii dañ fi dégg ni yonent yàlla Shuaib julli yi mu dëkkee woon dindi na bépp ayibu jikko ci xolam ba tax su doon ne day def commerce

bu ca dugal riba ndax ñëw ñëw ko ndax amul feebaru jikko boobu feebaru jikko yi lekk riba moo tax ñu ne ko ndax sa julli yu bari moo la xiir ci nga digal ñu bàyyi diine ji ñu fekkoon suñu bàyyi nekk ci te diine jooju araamalul woon lekk riba ndax sa julli yu bari yi mooy tax nga xiir ñu ci ñuy bañ a def ci suñu alal li ñu neex ñoo moom suñuy alal ñoo ko liggéey bàyyi ñu def ci li ñu neex ndax fii àdduna la ëllëg dañu fii jóge kon bàyyi ñu rek ñu noos ci suñu alal wante asalawaatuka ta'muruka dañu wax ne asalawaatuka bii bu la neexee nga firee ko julli yu bari yu saay bu dëkkee bu la neexee itam nga firee ko nga firee ko diine nga ne asalawaatuka ndax sa diine jii nga ñu indil ta'muruka moo la xiir an natruka ma yaabudu aabaa'una nga ñuy digal ci pour ñuy bàyyi diine ja nga xamante ni ca lanu fekkoon suñuy bàyyi ndax sa diine ji moo la xiir tey ba nga ñuy tere ñuy def ci suñu alal lu ñu neex ñu ne ko innaka la anta alxalimu rrachid yow daal yaa muus rek yow daal defe nga ne yaa ëpp nit ñi xel yow kay comme amula alal toogal rek qaala ya qawm ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu in uridu illa alislah ma istata'tu wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unibu yent yàlla shaay bu ne leen yéen samaw nit ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wax leen na bu fekkente ne yàlla daf may jox nubuwa yee ma jàngal ma ba ma xam lu baax ak lu bon xam ne lu araam ak lu dagan yàlla jox ma wërsëg wu rafet wu ma doyul woo xamante ni doyloo naa ko ndax bu boobaa damay fuqle di topp cheytaan yi ba bañ a def li ma yàlla digal bay jël alal ju lewul di ko dugal ci sama alal kooku du ma ko def wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum anhu te nag du ma leen digal lu baax ba pare nag di def lu bon lu baax la rek loo xamante ni man maa ngi koy jëfe yàlla ma ko digal ma woo leen ci itam pour ngeen koy jëfe ndax yàlla ma ko sant ndax moo ma def ma di seen yonent mu ne in uridu illa alislah bëgguma rek lu dul rafetal ñu set nit ñu laab nit ñoo xamante ni dañuy kowe ci lamboo ay jikko yu tedd mu ne loolu nag la ma yàlla digal te danaa ci def sama kantaray kattan te nag wa ma tawfiqi illa billah kattanub liggéey boobu yaakaaruma ko ku dul ci may mbir wa ilayhi uriid te itam ca moom laa dellu sama lépp wa ya qawm la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qawma nuuxin aw qawma hudin aw qawma saalix wa ma qawmu lootin minkum bi baxid moom Shuaybu continue na di war aw nitam ne leen yéen samaw nit bu leen xiir mukk ci wuute gii ngeen wuuteeg man ak ni ngeen ma compré bu leen xool sama béyee di gii sama ñàkk geeg sama mbum mu oyof mi bu leen ko xool waaw ndax kat bu ngeen xoolee sama ñàkk xool sama béyee di xool ne itam seen maxalaa bu ñàkk solo ci seen biir nee na bu boobaa nag musiba ba daloon nitu yonent yàlla Nuux ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Hud ya ak musiba ba daloon nitu yonent yàlla Saalex ya nee na bu boobaa nag musiba boobu dana leen dal te kat barki démb rek ngeen dégg histoire boobu xewoon ci waa kër Luut te xew-xew boobu bu muy am
بنی اسرائیل مخبر کی دم برک لے مخبر وقت میں یوننتی اللہ لوت اکی یوننتی اللہ شعیب سینی جمعون سرائیل

lutax ñu dakantale ko Idriss ñu ne ci sonu baat bi ñu ngi joge ci ad dars bi fi leçon kon luqib bihi likathrati darsihi litax nak ñu dakantale ko Idriss nax foko masana fek rek mu ngi ngab téréem di jang barab boko fek itam xam xam fi gëstu kon nga gis ne bu ko yàlla ne yëkkati naa ko teg ko ci barab bu kawe bu yàlla waxee loolu Idriss junj la buy wane ne képp koo xam ne sàkku nga xam-xam ba am ko yàlla teg na la fu kawe nit ñi itam danañu la teg fu kawe moo tax ñi gën a kawe ci société boo mën ci dem ñi fa gën a kawe moo di borom xam-xam yi kon bu yàlla waxee ne wa rafa'nahu makanan aliya dinañ ko mën a nangu bu dul ci rul bu woo gi sax waaye yittewu bi mu yittewoo xam-xam rek graat bu rëy la solo nanu nettali ne yàlla wàcce woon na ci moom fanweeri sahifa la yàlla wàcce woon ci moom mu di fanweeri journal ci ni ñu ko mën a tudde waaye la ca nekk yépp ay discours la mu di ay xutba yoo xam ne dafay waar jaam yi di leen delloo ci seen borom ndax moom yonent yàlla Idriss moom yonent yàlla Idriss wax ne ne awalu man xatta bil qalam moo njëkk bind nee na itam moom yonent yàlla Idriss moo njëkk a ñaw muy ki njëkk a ñaw yére njëkk ba da nga daan am yére rek wala ñu jël ci deru rab yi moom leen daan wulli ba mu nooy rek ñu ko daan woddoo waaw ak di ko tëraxlaayoo wante moom yonent yàlla Idriss moom moo njëkk a xalaat ne li ñuy tëraxlaayoo di ko woddoo war nañ ko mën a ñaw ci lu ko yàlla baaxee ci muuf moo tax mu góorgóorlu ci wàllu ñaw ba ñaw bolog ak tabarkàlla tuwayam moo tax da nga naan Idriss moo njëkk a bind ci xalima wante itam moo njëkk a ñaw yére nee itam moo njëkk a defar ngànnaay pour mën a xeex ak noonu yàlla yi kon moo njëkk a jihaat loolu lépp nga neen la ci yonent yàlla Idriss yonent yàlla Idriss li ñuy tuddee ilmu nujum wal xisaab maanaam xam-xamu astronomie xam wàllu biddiw yi ak xam-xamu calcul ci moom la ko yàlla njëkk a feeñale moom yonent yàlla Idriss alayhi salaam kon loolu lépp ay ngëneel la yu nga xamante ni tabaarakallahu yonent bi di yonent yàlla Idriss am na ko moo tax yàlla ne innahu kaana siddiqan nabiya wa rafa'naahu makaanan aliya

تبارك الله يننتي بيدي يننتي يالا إدريس أنكم متحيا لني إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا يني اختلف العلماء في سبب رفعه borom xam xam yi wuti nañu ci lutax yalla yekati yenent yalla idris borom xam xam yi wuti nañu ci ñi wax li ñi wax leneen ñu ne dañ ko yekati yobbu ko aljanna am nañu wax lool ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu ñentel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom bennel ñi ne dedet yalla daf ko yëkëti yobbu ko ci asamaanu juroom ñaarel kon wa rafa'nahu makanan 'aliya am na ñu ne barab yooyu la ko yalla yobbu mu mel ni solo nañu wax ni moom yonent yàlla idrisa alayhi salaam ku farlu woon la ci jaamu yàlla ndax li daan yéeg ci ay tiyaaba yu mu def ci bëccëg bi ak guddi gi bu ñu ko xaymaa valeuram dana ëpp wala boog mu tolloog li nit ñi muy dundal di def ci lu baax la ñuy yéegal moom la ñuy yéeg moom lay yéegal ngi mel ni ñu ne la nit koo xam ne li fukki punkal di lekk bu suur moom lay lekk moom koo xam ne ndab bi fukki ponkal di tiim lekk ko ba mu jeex ñu suur moom bu ko tiimee ndab loolu moom dong moo koy lekk xanaa kon du moromu fukki ponkal yooyu loolu mooy misaalu yonent yàlla idrisa la mu daan xëy di ko liggéey ci guddi geeg bëccëg bi ci ay xeeti jaamu yu sell yu mu def ci digganteem ak boroomam dafay tolloog nit ñu baax ñi ñu dëkkaloon bu ñu jaamoo ci guddi geeg bëccëg gi seenu jaamu bu ñu ko dajalee na muy toll malaaka yi di ko yéegal jaamu idrisa dong ci bis beeg guddi gi noonu lay toll loola taxoon malaaka yi ñee ko loola taxoon itam malaaka yi sopp ko cofeel googu moo taxoon malakul mawt mooy malaaka mi nga xam ne bakkan bu génn àdduna moom la yàlla yónni mu rocce ko ak lu nit ña bari bari ak liy faatu ci bis bi ak ci guddi gi li muy bari bari yépp malaaka moomu ñuy wax malakul mawt moom la yàlla di yebal ruu bu ñu rocc rek moom wax ci kàttanu yàlla ak ndigalam malakul mawtu bii am cofeel lool ci yonent yàlla idrisa ngir farlu gu mu farlu ci diine ak itam tabarkàlla ni mu amee pasteef ci jaamu boromam mu daal di ñaan yàlla moom malakul mawtu ne ko yàlla maa ngi lay ñaan nga jox ma ndigal ma dem ziyaara ji yonent yàlla idris loolu daf lay wane ni daf lay wan ni ndeke ni bu baaxee rek ñu baax ñëpp sopp ko di ko ziyaare ji kon nag boo daggee sa paas ne damay dem Touba pour ziyaare ji ndax ay nit ñu baax ay jaamukatu yàlla fa nekk kenn sañu laa wax bul dem boo daggee sa paas itam jëm Nimza wala nga dagg sa paas jëm Kaolack wala nga jëm Tiaone wala buruj
ci barap yi nga xamne ñu bax ñako sus bañu xam len ndax wa ma sawdal aqtar illa rijaluha buñu dé tuddu gox yi ña fa dëkk ci gor gor lo tax ñu xam gox yoyal misal mi ci yonent yalla idris ak malakul maut joxe na ni nit ku bax ku ne jaaduna ku bax ni yow sol dalam ñew sesse na te yalla tax ndax am ëlëk yowmal xiyam yalla dina titro jaam ya daan setante te jëmmam rek tax dabu ak mbax rek tax sol nga sa dal di génn fo jëm man kat damay seeti sama mbokku talibi wala damay seeti sama sëriñ loolu lu rafet la lu diine digle la moo tax yàlla ne ñooñu daan seetante te sama jëmm tax bu ëllëgee danaa leen keral ci suufa arash bis ba nga xamante ni bisu tàngooru kese la ker amul fenn fudul sama ker ñi doon seetante te sama jëmm tax danaa leen keral ci sama ker ci suufa arash kon malakul maut yàlla jox na ko ndigal ne ko duma tere benn jëmm ju jóg di seeti ku baax duma ko ko tere kon nag jox naa la ci ndigal malakul maut daa di soppeeku nit yor jëmm nit daal di ñëw ci yonent yàlla Idris yonent yàlla Idris itam nekk ku baax ñu nuyu ko ñu jàpp ñu jàmmasante tabaarakallahu mu ngi ko fekk nag mu woor ndax moom yonent yàlla Idris ko dappatoo woon a woor at mi la waaw moom at mu ne da koy woor kon nag ku saxoon di woor rek la loolu bokkoon na ci xeeti jaam yi mu dëkki woon waaye nag yonent bi soppwul kuy woor at mi waaw ndax soo masaan a wax ne damay woor at mi yëpp mu ne la koor ba ca gën mooy bu yonent yàlla Dawoud dafay woor bis dog bis kon yàlla kon yonent bi sopp woon bu Idris waaye wante bu Daoud la soppoon kooruk yonent yàlla Dawoud la yonent bi gënoon a sopp ka kooru yonent yàlla Idris nemmeeku ne ni yonent yàlla Idris mi saa bu masaan a woor ba waxtu dog jot neeneen dana am malaaka mu ñëw indil ko ñam yu jóge àjjana kon mën nga wax ne fonde ba mu daan doge ak kafe ga ak mburu ma malaaka yee ko daan indi jële ko àjjana loolu nag feeñoon na ci jigéen ju sell ja te moo di saydatuna Mariam saydatuna Mariam ba mu nekkee ca mihraabam di jaamu yàlla yàlla soppoon na ko ba léeg-léeg mu yónni ay malaaka malaaka yi indil ko ñam mu jóge àjjana moo tax saa bu Zakaria masaani dugg ca mihraab ba fekk fa ñam wu mu xamul fu ñu ko defaree su ne ko foo jële ñam wi mu ne ko yàlla ma ko jox Idrissa amoon na garat boobu amoon na itam boobu xeetu may yàlla defaloon na ko ko moo tax saa bu jant masaana so ba mu war a dog la muy doge àjjana lay jóge wax na ne nag keroog ba ko malakul maut seetsee te waxtu dog jot te xamul jëmm ji mu toogal nit la wante njortam gënoon na rafet ci ne nit la mosul xam ne malaaka moo ko seetali
musul xamne liko gané fi malaka la waye kéro ba muy dop jëlna ci ñam wa jox ko wante malaka ma lekul lolu itam di misal ci yenen ti yalla ibrahima kéro ba sidna jibril ñewé andak mikail ak ismafil walo warona alagi wa keur yonent yalla nutya te ñu jaaroon fa doon ko wax ni ko sa soxna si da ngeen am doom alquran ni wajaa bi ajlin samin anna khuk ibrahima ak dabu ngeenel ci teral gan tax mu ray am yek mis wi ko ñew tegal len ñu tok talal ñu seen loxo waju ñu pour lek mu ne la taakulun xana du ngeen lek jaxle gogu suñu mam ibrahim amon jaxle gogu itam le idrissa am ci jëm ji mu togal mu ngi yor kanamu nit wante malaka la sayyidina idris alayhi salam ba malaka ma bañi njortam ñaawna yonent yalla idris jot na ci saasi commencé jaamu boromam malaka mi daldi toog rek nangu wuta dem kerok ñoo fa naan wante guddi googu yépp sayyidina idris daf ko fa naanee naa fi lan malaka mi tabul benn yoon idris ne ko maa ngi dem ba idris laaj ko ma wax ko ne ko daal dama bëgg nekk ak yow ndax dama laa sopp ñu ànd bis tukki ñu dem ba romb benn tool malakul mawt daal di dugg ca tool ba daa di wax yonent yàlla idrissa ne ko teega maa jox ndigal ma dagg ci meññant tool bii jox la nga lekk sayyidina idris ne ko yàlla na ma yàlla musul ci may dugal ci sama biir alal ju lewul man lu lew rek te dagan laay dugal ci sama biir ñu ko démb rek lañuy indil ñam wu tey wu jóge àjjana ndax ñam wu tey woowu te dagan dama ciy teg ñam wu xaram malaaka bi gisaat ni kii kat li tax mu am martaba yu rëy yi du dara du dul rek wattu gu mu wattu lu xaram tax na yàlla di nangu ñaanam ak itam farlu gu mu farlu ci jaamu boromam daf na ñeenti fan yoo xam ne ñoo ko ànd ñoom ñaar te moo di malakul mawt ak yonent yàlla idris wante yonent yàlla idris taxul mu xam ndax kii malaaka la wala déet waaye li mu nemmeeku ci moom wuute na ci wàllu doxalin ak natiiru doomu aadama mu daal di koy laaj moom yonent yàlla idris ne ko man ànd waaw yow yaay kan mu ne ko ana malakul mawt man maay malaaka miy fàppakan yi mu ne ko a anta alladi taqbidu l arwaax ndax yow yaay kii nangu yaay kii ñëpp ruux yi di ko rocci malaaka mi ne ko naam mu ne ko a anta indi munzu arbaati ayyaam fahal qabadt ruux ahad mu ne ko ndax yow malakul mawt yaa nekkoon ak man ñeenti fan yi yëpp mu ne ko waaw mu ne ko ndax kon diggante bi jël nga fiiru nit ndax bis bu ne du ñàkk ku faatu malakul mawt ne ko naam qabadt arwaaxan kathiira mu ne ko jël naa ay ruu yu bari
muniko arwahul khalqi indi kal ma'idati atanawaluha kama tatanawalu luqma muniko ruhu jam ñep ngi ci man bol la rek as super la buma yalla dejeul fuma jëm andak mom wu jam yep yalla joxna ma len wu gu ne jégué na ma lool ni nga jégué sa ndabu añ ba fula neex tibbu xex nonu la ma ruuy jégué yalla defal na ma ruuy ci super bo xamné a jëwul may déplacer wu di sonu ndax dama yalla woyé nema dama la bëgg wakir ruuy jami pour nga len di rocci sa bu sen app maté kérok bama ko yalla waxé dama né ko nit ñi bari nañ dé té itam gox yi dañu soré té nit ñi dajalo wuñu ci ben bar kon nak naka la mané jëlëndo ruh yépp yalla né ko yow du juk di dem ci nit ñi pour di jël sen bakkan yow bëpp bakkan bu wara gën aduna moy juk yomi yomi di dox ba aks ci yow nga fat ko motax yalla ni qul inna al-mawt alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum yalla neena de bi ngeen di daw de neena mom du len dak da ngeen di dajek mom rek ki wara de ji France non def mu am visa non def rek mu am visa ken mu ci dara yow ma fa warta de kay da nga gor gor lu fu ne nga dugg fa waye do am dara waye ka fa wara de ji mom no def mo am visa beug am visa bañ am visa ndax tabarkal nonu la ko yalla dogale ma tax ñu ni ku rep ak kuy tuxu ken mënu leena tey ku bëgg tuxu ak ku rep ken mënu leena tey wax wax dem rek motax kon yalla noppal na malakul maut ci jël gi muy jël ruh yi motax mu tontu idris ne ko da ngay timé sa ndabu añ di tibbu fa la neex nonu lay timé ruh yi di jël buma yalla jox ndigal pour ma jël ko parce que sañu jël benn ruh jam te yalla jox ko ci ndigal mom malakul maut ciow li bari nak ciow li bari ndax yonent yalla idris fop na ni malaka mi da fay ñew pour jël ci ruham mu laaj malaka mi neko ya malak al maut ajita zairan am qabida ndax da nga ñew pour sesim wala yalla daf lay jox ndigal pour nga jël

ወደ ፍረንኩላዩ ወረ ተባርከለ ሱቁ ትልሙ ደፍ ሙመት ሱቁ እንገለው ሮም ሙመት ኩኩሪፉ ሙመት ነንን ምትት ቦጉ ሱኩራት ግን ኮ መቲ ግን ግን ይዮን ሎሎ ለኢድሪስ አላህ ملک الموت نکو واو اک نیما ویو فلے روچ گے نیما امیر مندیک چفیل چیو ان اگلو لپ نن لسکرات میتے ملکو وانتی یال دن ویو فل سکرات چی نیمت چی ایجانو tewul nak lolou dañu ci dik wante waxtan wa nga continue kon idrissa nafna yextane de delawat na ko ruham tawul nak mu doyal ndax amna lu mu bëgg waye fi mu bëgg nak dana am fu mu ko jaar ma bam ci yegg yentiya li idriss ne ko yow malakul maut amatna benen aju ci yow muniko aju bobu ban la muniko dama beug visiter safara suko defé ma gis ankalia ak aghlalia ma gis la fa nek ci xétu mbulul ak jëm bi yafa nek ak jaan yu bon yafa nek ak garab yu ñang ya fa nek ak dëkku yu bon ya fa nek pour lolu man ma jajj ma gëna mëna ragal sama borom kon nak fexel bu mu visiter aljana bu mu visiter safara malakul maut niko sañu mako xana ma ñaan borom bi bi mu ñaané yalla yalla ne ko man na visiter safara mu dem ci malaka mo ñuy tudé manit da xamné mom moy garder safara mu démé malaka ma ubil ko safara mu daldi visiter bu visiter safara ba noppi idrissa amna ak malakami ñu ñu ñëwé bu ak fi aljadda ci buntu ga ñu ñu ko dama bëgg raal découvrir aljana set la nekk ci biir pour itam mëna xemmem taranga ji yalla di xare ay jaamam ëlëk su ko defé mu mëna dolli nak sama jaam ak top gi ma doon top yalla malaka bi ne ko xaaral ma ñaanat yalla ndigal kon yalla moom neena bu ko jaamam ñaané mu may ko malaka me ñaan ko mu may ko ko malaka ma fa nek nak nga xamne mom moy dekk neegu aljana ridwan lan koy tuddé ubi len buntu ye ñu dal di dugg dañu duggé ñu ci ala idris xol ba xalam sedd mu bayyi ay dalam ci benn ci garabu aljana ya mu genné nak daldi wax malaka mi neko dama bëgg jëli samay dal nax dama ko faté ci benn garab ci garabu aljana yi malaka mi daldi ko ni waaw dama jëli dal ye mu dem nak tok nango tuli genn aha ciow li bari da ngay genn mu ne duma genn da ngay genn mu ne duma genn
yalla dal di yebal ben malaka pour malaka mo ñew nak ak len bi malaka li ñewé pour atelen dafa wax malakul mauti ne ko waaw baye ko li tax lo ñu laaj ko li tax mu wax ni du gem ñu laaj ko ne ko waaw idriss lu tax do gen mune man deena visiter na safara duguna aljana te yalla dafa waxon ni kullu nafsin dha'iqatul maut bakkan mune da nga xey mos de mune kom deena ba nopi yalla dundalat ni yalla waxat ci alquran ni wa in minkum illa waridha mune amul kenn ci yeen kudul jeegi sirat te man may nañ mo visiter safara te bi mu koy visiter jeegi walé na sirat te kat yalla wax na ci alquran ni wama hum minha bimukhrajin dulit ñu buñu duggé aljana ba nopi dootu ñu fa gennat khalidina fiha fa lañuy bel ba faw kon nak ndax mom amna sañ sañu genné ma fi man déna jéggina sirat duguna aljana kon kay nan ma bayyi fi moy sama kër fofu nak la yalla addo ni malaaka ya bayyi len ko inni qadaytu fil adal annahu min ahli aljanna man kat attewona ci agal ci sama mashia ci sama shwa bop attewona ne sama jam bobu di idrissa aljana lay dug idrissa mom la yalla wax yonent bi ne ko wazkur fil kitabi idrissa innahu kana siddiqan nabiyya yune idrissa momu

ini Idris Mumu. Mungi aljanna ñini mo ngi asamanu ñentel fofu la nek ak malaika ya difa jamm boromal moy warafanahu makanan aliya leg leg nak mu andak malaika yi dengamam duggu aljanna nek fa bu mu neex len ñu joge fa dem ci yeneeni barab wante nak seen siège social modi asamanu ñentel fofu la nek mom Idrissa mom ak malaika ya ko yalla bolen leg leg nak mu andak malaika yi duggu aljanna gennat lolu dafa bok ci tabarakallah ay mayam motax ñu ne yonenti yi yalla yoni yonenti yalla yoni neena ñeen mi ngi ci dund ba legi faato guñu ñeent ngi ci dund faato guñu ñaar ñi ngi dund ci kaw suuf yeneen ñaar ñi ñi ca dess ñoom ñi ngay dund ci kaw ñaar ñi dund ci kaw suuf Moudi Khadir ma andu nak yonent yalla Musa ci tukki ba te ñu rombo won gal ga mu yaxuko duggul ci dekk baray xale ba demon itam ci dekk bu jubanti mir ba Khadir momu guru yalla gogu neneen ba legi mu ngi dund ak ku ñuy wax Ilyas mom itam ab yonent la won neneen mom itam ba legi mu ngi dund waye ñoom ñaar ñooñu mi ngi dund fi ci ko suuf deewu bu ñu ba legi yeneen ñaari yonent yi nga xam ne ñu ngi dund waaye nekkuñu fii ci kaw suuf moo di yonent yàlla Idrissa mii ak yonent yàlla Isa mu di Jésus kon mbokk yi yonent yàlla Idrissa mu mbokk li ñu mën a jëli ci histoiram moo di ne borom xam-xam la woon ku bëggoon gëstulo li ñu ci mën a jële itam moo di ne jaamukatu yàlla la boo xam ne malaaka yi dem neen bu yéemu ci moom te kat koo xam ne dañ la bind rek pour ngay jaamu yàlla nga xam ne sa bëgg-bëgg sa lépp pour jaamu yàlla rek la soo demee ba yéemu ci koo xam ne lañu moon ci moom moo di ne mën na yéwén pour jaamu yàlla mën naa yéwén itam pour mooy yàlla ndax malaaka mu neex ko mu bañ ko mënta mooy yàlla waaye nit moom topp yàlla daf koy jéem ndax sheytaane daf ko jege kon nag malaaka yooyu bu ñu demee ba yéemu ci Idrissa ndax jaamoom yu am doole ak itam farlu bu mu farlu ci jaamu boromam kon Idrissa képp kuy nit ku baax model ci yow pour nga roy ko ci ni moo amee woon perspectif ci jaamu boromam wante nag la ci ëpp solo ñu mën koo jëli ci tabarkallah njàngale mi ñu doon jàngale dundam moo di ne dafa xam ba noppi soog a farlu ci jaamu yàlla kon nag yow jaam bi ñul farlu ci jaamu yàlla te xam-xam jiitu ko xam-xam su jiitoo bu ci jaamu tegoo dafay dal di am doole dafay dal di am njariñ kon xamal ba noppi soog a jaamu comme ni ko Idrissa defee kon tabarakallah mbokk yi kooku moo di yonent yàlla Idriss yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñu ñuy junju ne waxtu wi jeex na kon xanaa rek ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bu ñu nanu

الحب كله حبيته فيك الحب كله.

الدنيا هم الاخر والكل هنا بيتهم وحن يا دنيا.

أحييت 11 كوكبا انفضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين. يسكن بايم من داي جسنا نبوك أسمان يبقى بيقنا جسنا الليل إتم ديباو في نك فن الليل في جوك نين بيتي لير ناي مونتاني لير ناي نين إتم جيجي رفت نين سبوش إتم bawan rek neena ma ngi deg djim yi ñu ngay sappal seen borom ci bir geej di wax na subhanallah neena nak djim bu nek ak sa lakk bop bi ngay sappalé sa borom neena woon mu melni dañu solal ben mbub neena mbub bu leer la nak ndax mbub ñu neena bi nga ko solé gis na ni suuf ci dafa leer nañ ndax leeray mbub mu neena mu melni dañu dajale ciabi suuf yi jabi magasin souf yep sanni ko ci sama kanam jox mom ni dama nekké ci xal bi ni ni ci la ci na fukki bittiw ak ben ni ni ngi kawé ko jogé ci ko asman ni ni ngi and ak jant bek wér bi bi ni ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp woro da di ngi sujjota bay bi ne ko ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil insani aduwwun mubin. Mune ko yow sama doom ma ngi lay jéggal ne sa gént gi bu ko nettali say mbokk ko nettali say frère say doomu bàyyi ndax bu leen ko nettalee daneen la fexeel ndax sheytaane dafa nekk noonu nit loolu lañ ciy gis moo di ni sheytaane bëgg-bëggam yépp moo ngi cee tàkkale ay nit loolu moo nekk bëgg-bëggam te mu gisam bi gën a rëy moy takale ndax wax nañ ni mom Firawna mom Iblis dafa am nguur bu rëy ak palem ami njabootam di leen commande muy daw ci service waaye ni ko ci rendre compte yépp ñu fàttal leen gratuit fort mooy ñi ñëw ne ko takale naa diggante jëkkër ak jabar wala takale naa diggante doom ak wayju wala takale naa diggante ñaari xarit yu andoon ngir yàlla ñooñu daal lay taqdir takkal leen ay garaat yu am sol waaye ku ñëw wax ko ne ko fexe naa ba diw naan sàngara loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw njaalo loolu du ko dégloo soo ne fexe naa ba diw sàcc loolu di ko dégloo waaye saa soo ñëwee ne ko fexe naa ba diw ak diw takale koo neen rek mu kontaan mu mel ni kon bëri boobu la cheytaane di bëriku yu di dugg ci biir famille di leen jaxase di dugg ci biir société bi di ko jaxase ba tax itam nit ñi dootuñu mën a tee ànd te yër mën a yàlla mu ngi ci ànd ndax aljamaatu rahmatu wal furqatu ada maanaam mbooloo mu daje jëw ci

mune nak ne kon ni ten bu ñay all ten bu ñu ñu ko xamanteni suuf gi dafa yaatu waye kaw gi dafa xat ñeneen ñeneen ci ku fa ma sa sanni rek de nga

moom da sun tend. Kon mu mel ni tend bi yàgg na lool, def na ay siècle. Ñu ne tend boobu ñu ngi ko tuddee woon sax jubbul ahsan, maanaam tendu tiif ak ñàkk rek. Mu nekkoon tend bu lëndëm te doy waar. Neneen ñoom bëgg Yusufa yi tend boobu la ñu jël Yusufa yeew ko ba mu ne wadd, ñu daal di koy jël rek yor ko ci biir. Mu ne bi nga xamante ni yor nañu Yusuf alayhi salaam ba nga xamante ni

dafa dew kon de ñu jaxé tay xex de ko sami ci biir tan bi doon de bu ñu bokkale ci lolu yebbu sa mo taxoon opposé wu ne len dédit bu len ko def yeen yi dama waxon ne Yusuf ko diñu ko

kon fa la bëgg la mu nekk ban pexe la mu war a tëralaat pour mën a denc seen bàpp ba convaincre ko. Léegi nag waxtaan wi mu ngi àggee insha allah ci ajuma bii di ñëw wala ba ca topp. Kon mbokk yi ñu leen di ñaan rek ngir siibul ko ndax histoire la boo xamante ni alquran ci boppam.

ñoppamu kiswar wa solo alquranu nitiku ci gën jaarafet ci niti ñoo tax alquran tudde ko ahsana qasas mu nekkitam iswar bo xamanteni képp kuy julit mën nga ci waaru mu jëkkoon ne ci atama ci ñu génn waxtaan ak leen wala leen di leen yusuf am ko ngëneel bu yàlla def ci moom.

0: দেওয়ান হাকুমো নিয়োগ
1: নিয়োগ

wajju genn ci buntu kër gi daal di taxaw ci bi boonu jaay seen ginaaw ci gina gis ne ñu ngay ñëw waaye bi ñu ñëwee

mu gën waye nak bu gën ma ngi ni sa bo xolé mbub mi da nga gën li ñu wax nek ta ñoom li taxoon ñu ñu ci bëcc gi mu ko nit su fekkenti ni da fa ñu li muy wax du dëpp ci moom ñaari bo xolé bëtam rek da ko xam ndax bëc dafa nekk ci bu doy war ci nit nga xamanteni postu kat yeeg ñi def enquête.

nga xamanteni deegi lek na ko yusuf bu fekke deug man len di ñaan ngeen dem ci Allah ba indi natel ñoo ñepp nga daal di genn dem ba ci Allah ba pour wuti ci lu indi ko yonent Yalla Yaqub bi nga demé ba ci Allah ba ñu neex yeen ngeen ni ñun de suñu bari am na lay ci suñu ko ndax ñun de di jonneen bu baax ci mbum ñu ko jox ci buttu ñu ko won ndax buñ ko bëttoon xotti ko xëyna lay bi mu am ci suñu ko du ko am waaye wax dëgg yàlla li muy wax dëgg la waaye tey ñoo dem rek fekk Yusuf ca teen ba ñu daal di koy génne rey ko su ko defee bu ñu ko reyee nag jël benn ci cëram yi yóbbul ko su ko defee danga xam ne kon li ñu ko wax dëgg la bi ñu waxee loolu daa seen mbokk mu baax moom ñuy wax.

pour itam jokku mbokk kon nga gis ne ndike rab yi sax dañuy jokku mbokk ak ni yalla bëggee jokku mbokk nga gis ne kon loolu la fi tiri gi doon dox si bañ ko jàppe itam leeralal na Yaqub wax ko ne ko moom daal tuumal nañ ko ci doomam waaye moom laalu ci dara lépp lu bokk ci tin itam laalu ci dara loolu itam taxoon na yonent yàlla Yaqub xam ne doomam tilule ko waaye beneen pexe ci dugg waaye tilule ko waaye amul na ak jaaxle te wax ne malakul mamt ko soppoon yonent yàlla Yaqub la bu yittee woon ay mbéem la wax na ne malakul mamt mooy malaaka miy jël ruux yi bi sàkku mu ndigal ci boroomam ne ko man daal dama bëggoon nga may ma dem see ci yonent yàlla Yaqub ndax dama ko sopp yàlla ne ko jox naa la ci ndigal mu ñëw seet si yonent yàlla Yaqub fekku ko ci melokaan boobu melokaan bi mu ñàkkee Yusufa ba toog di ko nataarlu mu ñëw yonent yàlla Yaqub laaj ko ne ko lan moo doon say tànk di nga ñëw pour jël si ruux wala di nga ñëw pour leneen mu ne ko damaa ñëw rek pour seet si la ndax jafeel bu ma am ci yow mu ne ko waaw man de dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamante ni dañ ne ma faatu na ñu koy wax Yusuf ndax mos ngaa jël ruuxa mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fu ma jëlee ruuxu Yusuf loolu taxoon yonent yàlla Yaquba daal di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leen ak yéen samay doom daal seen bakkan

bëgg mu ne da ngeen ko sànq, waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen, danaa muñ ànd ak yàlla. Wax na ne itam ñu joxe wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla Yaqub mu ñàkk doonam jiitu ñu jii.

modi yanti ala yaqub de dafa andi won ben gat ben xaf ci kërëm fekkon ko mu woor mu andi won ko nak don ko wacc am ben dekkandom bu ñewoon don ko ñaan ci li mu rendi mu dantal bañ ko ci amay wax na ne loolu moo tax yàlla nattoo ko itam jël ki mu gëna sopp ci doomam taxale kook ñoom mu mel ni kon léegi daal yonent yàlla yaqub xam na ne doomam sànk nan ko waaye xam na ne itam doomam deewul ndax tëmbat yi wax na ko ci wax yu wér malakul mawt itam wax na ko ci wax yu wér waaye li metti yonent yàlla yaqub moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ak soppeem te xamul fu mu nekk moom dafa bëggoon Yusufa di nekk yootam rek loolu moo ko metti waaye du dafa yaakaar ne Yusufa dafa dee moom xamoon na xam bu wér ne Yusufa dee ñune Yusufa sax na ca teen ba ñetti fan yoo xamante ni lu tollu juróom-ñaar fukki malaaka ñu nga fa di ko wetti ci ko ñaan boo xamante ni malaaka bi ko undiloon ca bañ koy soog a dugal ca teen ba moo ko joxoon ñaan gi ba mu ko joxee ñaan gi nag ci la juróom-ñaar fukki malaaka yi ñëw wetti si ko ci teen ba ba mu am fa ñetti fan ca ñeenteelu fan ba ci la Jibril alayhi salaam ñëw laaj ko ne ko lan moo la fi dugal mu ne ko samay doom yi bàyyi ñu ma fi dugal mu ne ko lu tax ñu dugal la fi mu ne ko ndax dañu ma añaane

ko ñam di ko sanni ci biir teen bi pour muy lekk kon nak xamni yusuf amon na zahir baye itam amon na batin amon na zahir ndax yebusa dal na ko jox muy lekk amon na batin ndax itam amna malaaka yu daan joge aljana di ko andil lu mu lekk muy wax ni kon yalla daal ndek ku ko denk rek mu gardel te gis ngeen ne yeen ci yalla yaqub mom dimuy tagatu yusuf daf ni ko denk na la yalla lolu tax yalla nangul lepp setan ben yor mom dal kum e responsabilité nañ ko dal denk ko mom dana ci taxaw yebu sa nak mom bimu ñewé di indi ci yusuf lu ma lek bimu ñewé xol na ci biir tendi waye gis ko dara nekk taago rabaan bi ñoom ñoy japp yusuf jël ko nak toog ak mom fele mu gis ay nit ñu toog mu dem fu gis fa yusuf toog ci seen biir mu daal ne wañeeku mom yebu sa daal di dem ci frère yusuf wax leen ne la yusuf de am na ay tukkikat yu ko fekk ci tend bi ba génne nañ ko ñu nga toog ak mom nag léegi nañu dem ne leen suñu jël na boo xamante ni dafa dawoon su ko defee ñu jaay leen ko su ko defee ñu mën koo génne dëkk bi ah bi tax dañ ñëw bi ñu ñëwee nag fekk maliku mu la taxal toog yusuf toog ci seen biir commerçant yi toog ah ñëw mbokk yusuf yi daal di ñëw bi ñu ñëwee ñu ne leen ah xale bii de suñu jaam la woon dafa daw te loolu gi ne ñun soxla wuñ ko li ñu bëgg rek mu la jaay ko su fekkee soxla ngeen ko ñu jaay leen ko waaye suñ jaam la woon mu daw ñu ne quoi ah waaw ñun nag ngeen ñu ko jaayee ñu jënd ko yusuf nag wax ne ni foofu dafa nëbb ni ñii samay mbokk leen ñoo bokk benn bàyyi ndax xam ne bu waxee loolu ba delluwaat ci loxoy mbokkam amal nañu rey ko te gis na ne loxo yi mu nekk li muy tiis ah moo ëpp yëmande loxo ay mbokkam mu daal di rek faf toog daal di noppi jàpp njàngoram léegi ñu loolu la alquran wax ne jaay nañu yusufa ci njëkkooyof Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne ñoo ko jaay ne ci njëb bu tolloog ñaar fukki dërëm comme ñun fukki nit leen woon ñoo ko seddoo ko kenn ku ci nekk am ñaari dërëm ñoom noonu leen ko seddoo waaye daal jaay nañ ko ci njëb bu ñàkk fay te lan la alquran wax ne wa sharaw bi tamanin bax daraahima maduuda wa kaanu fihi min azzahidin mu mel ni kon ñoom presque xaw nañu mayee yusuf waaw njëkk dañ ko tudd noonu rek waaye soxla wuñ ko moom daal li ñu bëgg mooy ne yusuf génn dëkk bi rek wa kaanu fihi min azzahidin li ñu bëgg daal mooy bayatikoo teg ak seen ñaari bët mu mel ni kon jaay nañu ko jaay nañu ko baax jaay nañu ku yar ñu bëgg jaay nañ nit ñu baax ñëpp bëgg mu yaa ci yàlla yusuf waaye nekki jaay boobu ñu ko jaay yëpp xikma yàlla la boo xamante ni du tàqali ko jamono mukk mu mel ni wax ne ni itam lu tax ko sellee ni yusuf baax ne yusuf wax ku ñu ko masaanu tudd yenent bi ne borom baay yu baax yi nag baayam dafa baax maamam baax maamaatam baax ku nag na ñu jaay ko mutu mu ranke nekk jaam ñu ndax loolu daal xikma boobu lan la ci yàlla nam ak lan moo ci sabab bi wa ila assabab fi istilqaqi yusuf wa bayعih

Islam jangan si artikan an wala jannat isit فانطلق مالك بن دعر وأصحابه بيوسف ومعهم إخوته يقولون لهم استوثقوا منه فإنه آبق سارق كاذب وقد برئنا إليكم من عيوبه بلغت باري جدم موك يوسف يمين دي وخنان لن جاينن لن قد وعينك دن لن وخطي بنك جمم يمين دي يغني جامبين لن جاي سنو جاملون دفع دور siyepona ngeen nek ñu ñëssilé su ñu ko def rek dañu wëcc benen ci dess itam lu leen wër na ñu ko ñub ndax ab sacc la benen ci dess itam lu ñeen xam ci lu leen di ñub bu leen ko wax ci kanamam ndax fen kat la li nak moy ayib bi nga xamanteni xam nañ ko ci mom wax nañ leen legi nak ëlëk lu xew itam ñu wax nañ leen ayib bi nga xamanteni mo nek ci suñu marchandise et mo nañ ko bo xolé ci walu l'islam l'islam dafa bëgg bo dé jaay ay bi ci nek nga tudd ko ñaar marchandise bi dem nga koy jaay way t-shirt bi dem nga koy jaay way nak dafa bëtt waaw su ko defé nak bu ko jëndé ci bëtt bobu ah nga xam né itam é jënd na ko ci ciogoré su fekké itam neexu ko mu delolo bu démé bu ci kër ga itam gis ci ay ba am na droit ñew delo ci ko su ko delo ci dang ko wara delo xaalisam fofu mo xacce da fay daldi dagal waye nak ay bi nga xamanteni taxal len ko Yusuf wax deug yalla dara taxuko ci Yusuf musul sanc Yusuf musul fen nekul itam jam bo xamanteni dafa daw waye dañ ko wax non rek pour ñu gëre dañ ko mëna té dañu mëna itam fexé ñu musulé deug bi yalla nak mu taan daali jël Yusuf tek ko ci deug gele mu waye ta parak mom nak ñu jëm Égypte waye bi ñu ñëwé bu ci yoon wi nek Yusuf nekuna xamna gis na benn bammel bo xamanteni bammelu way jurom la way jurom wu jigen ndax Yusuf yaayam dafa kela gañu yaayam mo tudon Rahila dañu ngon do bammel bi rek yalla togal nga mu daldi tepp joge ci ko gilen bi rek daldi ceppelu ci suuf daldi dem nak suppu ci bammel yaayam di joy nay taam sama yaay jugal jugal nga xol melokan bi sa dom ji nek mais ko sama mbokk fexel nañ ma ba jël ma dugal ma ci tel ay bu gisoon nañ ma doon yewé ak nañ ma doon doré kon dé sa xol dañ lay raw ay sama yaay té nga ñu man dañ jaay nañ ma def leen ma jaam ñu ma yob suuf sama xamul ma ko ñu daawal daadi ñeen ne ko ne ginnawam kenn nekkatu nekk bi yusuf di tebb yebu mu daadi e wone ko topi tankam gis Yusuf mo ngi tok ci bammel yaayam mel ni koy wax ni fofu nak wax nañ ni am wo e ben dab bu addu ci ko asaman wax ni di wax ak Yusuf nan ko fasbir wa ma sabruka illa billah li ko Yusuf mo ni ndax sa mu di del lu ci yalla ko mo na fofu nak Yusuf joge ta sante malikum min da'ra di ñew bimu ñëwé daal daf ko mbëj ba mu daan ci suuf mu daal di koy jël yéegal ko ci goor gëlem gi daal di jëng tànk yi jëng loxo yi ne ko nag yow li sa mbokk yi wax dëgg yow jàng nga boo xamante ni da ngay daw mu ne ko déedéet man du ma jàng waaye ndax kee ñu suufale sama yaay sama yaay la musul nekk jàm lu takk ci moom musul nekk jàm mu ne ko ñu ne dañoo wax seen wax jikoon rek mu daal di koy jël moom malikum nu taxa bi nga xamanteni dugg si neen Égypte bi ñu dugg si Égypte dugg ci marché bi léegi nag teg na mu Yusuf war koo jaay et nit ñi ku ñëw rek

waaye bu moom Yusuf ba bu gisul woon maanaam kiiraay bi nga xamante ni yàlla toxle na ko ci diggante mag mu moy ko te muy diggante mu jëfandikoo ndox si mooy bu gisul woon kiiraay boobu kon Yusuf ba dana jote ndaw si te bu boobaa itam dana nekk ñawteg bu lay. waaye gis nañ ne foofu yàlla dimbale na fi jaamam ndax dama wax ne bu alquran waxee ne alzaniyatu walzani maanaam bu jiitalee moykat bu jigéen teg ci moykat bu góor ndax xam na ne jigéen fu mu rëbbee du sooy. bu waxee itam ne alsariqu walsariqatu sàcc bu góor ak sàcc bu jigéen mu jiital góor ci ak càcc mujj jigéen ndax xam nañ ne itam pouvoiru maanaam doolay góor ci càcc moo ëpp doolay jigéen ci càcc. waaye itam bu dee ci wàllu mooy moom jigéen moo ci ëpp doole fuuf góor moo tax ñu ni ñaari jigéen bu rëbbee rek du sooy ay góor moom mën naa rëbb fukki at bis bu nekk mu sooy. kon xam ne kon ndaw si fexeem moo taxoon Yusuf dem ba xaw a jëmbi jëm ci moom waaye kooku borom xam-xam yi werante na mu fi am na werante boo xamante ni borom xam-xam yi werante nañ ko ci burhaan bi nga xamante ni moo tax Yusuf a jotewul ak ndaw si. suñu tamee ci Abdoulaye Ibn Abbas moom dafa wax ne bi nga xamante ni Yusuf a yitte woon a ndaw si nee na dama jël jiw mi Yaqub tegal ko Yusuf nee na Yaqub ñëw daal di jël loxoom door ko ci dënnu Yusuf nee na bu ko dóoree ci dënnu Yusuf nee na ci la bànneex bi Yusuf a waroon a am ak ndaw si ci la bànneex ba génnee ci ay loxoom. wax na ne sax doomu Yaqub yëpp kenn ku ci nekk am nga fukki doom ak benn waaye Yusuf moom amu ko fukki doom rek la am lu tax ñu ne ndax keroog bànneex ba nga xamante ni mu génnoon ci loxoom yooyu ci bi ko Yaquba dóoree ci dënn nee neen loolu moom moo tax amul fukki doom ak benn. moom Abdoulaye Ibn Abbas loolu la wax. soo demee ci al Hasan ak al Mujahid ak ñeneen ñu dul ñoom dañ ne dafa mel ni bi ndaw si dee sàkku Yusuf ba Yusuf a xelam xaw a jën wax nañ ne dafa mel ni toiture bi leen tiim plafond bi moom la mu tekkati rek nee na mu mel ni Yaquba dafa tiim Yusuf a mott baaraam yi ba Yusuf a talatul sax léegi di jéem a joteeg ndaw si wala muy tàllaleen. am na sëriñ bi ñu wax Qatada moom daf ne Yusuf dafa gis Yaquba ne ko yaa Yusuf ak taxamalu amal sufaha wa anta maktubun fi diwaani lambiya ne ko dafa gis Yaquba ne ko Yusuf ndax da ngay def jëfi kàccoor ndax jëfi kàccoor nga bëgg a def te yow ñu boole la ci yonente yu sell yi. Yusuf looloo taxoon wax dëgg yàlla mu mën a rëcc ndaw si bu mu gisee yooyu nag ci la taw nag wuti buntu ba fexe nu mu rëcc di was daba albaaba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa yaa sayidaha lad albaab qaalat ma jazaau man araada bi ahlika suuan illa an yusjana aw azaabun alim. mu ne na kon alquran nettali na histoire bi ci nettalin bu mujj ayib waaye itam liñ ci mën a gis ci weranteeg borom xam-xam yi benn bu ci nekk rek leer na leeraay boo xamante ni war na tax Yusuf mën a mucc ci mooy boobu nga xamante ni ndaw si woon a ko ci. mu mel ni nag bu jëfee Yusuf war woon a mucc ci ndaw si loolu yàlla moo intervenir. mu ngi ne jigéen moom ak wilaaya da caa àggul suuf si nag soo amul wilaaya si nga ñi am wilaaya sax ñooy am problème kon ñu fexe ba wéetaay ëpp koo xamante ni bëgg ngaa mucc ci mooy fokk ngay daw wéetaay. dégg naa ci mag ñi ñuy nettali ne si Hadj Malick radiallahu taala anhu daan na wax ni wéetaayu jigéen ak góor mu ne ñaar laa ci xaw a wóolu waaw njëlu bii soog a wàcc ci table bi ak wasin yees bi soog a wàcc itam ci taal nee na ñoom ñaar ñooñu laa ci xaw a wóolu. kon nga gis ne kon
yonante bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkente ni wax na ni fitna bi ma bayyi sama ginnaw mu gënu mëna fitnal sama xet moo di jigéen

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

setal bopam nan ya gën ni dedet ngeenel ci loxo yalla nek ñi fi gën tay e yalla len baxé ñi fi yees itam yalla len setan ci mandom te itam kep ko xamanteni yalla setan na la ci mandom fokk rek ngeen yees bu la yalla jappalé ci mandom ak yëngu dé fokk nga gën ko ni ko wone na né

Thank you.

Thank you.

Bagaimana dengan tujuan yang

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

Thank you.

I'm going to go to the next one.

Thank you.

0: pequeña quinta cancha en el que
1: un

bantal nak bañu bantalé nak pour am na wara top yalla da koy bant ba dara ci sen frère bu ñuy wax xamoon ci on nak mo la fa top motax e mo la ko tan wax ni wala ma jaa

Yusuf. Mulane kon Benyamin ñu jëm fi ñu ko jëlé ci sen bay waye nak sen bay ci

dama jakkitay gorgi gorgi dama lele ma dal li ma bëgg moddi ba yalla na jox dañ ya ngeen gën dem ak moom fukk ngeen gëne woon waatal ma ne da ngeen ënd ben yamin du ngeen ko def na ngeen defoon yusuf te itam su ngeen ko ëndiwul seen bakkan dañu ci des yéen ñëpp yéen ko d'accord waaye dañu wax ne wala la gëmu wala la teg ñoom moo di daf leen wax ne leen na ngeen gëm ci yonent bu mag ba bu ñuy wax Muhammad te nekk yonent bi gëm ci yonent yi tey ñëw ci mu jóg jamono na ngeen

mel ni kon mom Yaqub xam dañu ci ni dana dajé ji ak doomum joju ñuy wax Yusuf motam alquran wax ni wa tawalla anhum wa qala ya asafa ala Yusuf wa biyadat aynahu min alhuzn fa huwa kadhib legi bi nga xamanteni yaronte yalla Yaqub xale yi wax nañ ko li xolam naqari na lool mu ne wona sama njaqare ci sama doon ji Yusuf e bëgge daal di wax tan ngir njaqare mu naar te nëbb narga bu ma xoole kanam ko doo ko gis mu daal di dum mooyu xale yi dugg néegam toog am na ko lool ci xolam waaye xale yi wax ko ne ko tallah yatabta utazkuru yusufa hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ne ko bàyyi génn ñu ci yàlla ni doon dañ mukk di fàttaliku Yusuf ba fàttaliku boobu ak cofeel boobu tàmbal la ci ak ànkane mu ne ko Yusufa dee nag génn ci sa xel e waaye mu mel ni moom Yaqub dafa nekkoon ci xaal daal di génn rek fekk doom yi ci biti mu daal di ñëw ne leen jóg leen jógloon ngeen dem seeti Yusufa te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla dem leen seeti li mooy Yusufa ak mbokkam te ngeen bañ a naagu ci yërmande yàlla ndax yërmande yàlla yaatu na mën na am yàlla dana ma indil Yusufa indil ma mbokkam te xale yi daal di jóg nag pour dem seeti waat Yusufa waaye ba ñuy dem de demoon nanu ak ñàkk pexe ndax xamoon nañ ni Yusufa moom du feeñ loolu la ñu jott woon waaye booba góor gi xam na xam gu wér ci ne Yusufa jege na ko lool te itam toll woon na ci mun foo xamante ni dem na ba ñaan boromam yàlla teggil ko natt bii nga xamante ni teg na ko ko te moo di taxalikoo bi mu taxalikoo ko soppeem ba di Yusuf moo tax bi ñu ñëwee dellu si waat Égypte ñoom xale yi ñaari góor bëru am ñu ñëw am na ñoo xamante ni nag dañu toog ci wetu Yaqub di ko wetti ndax lu tax ndax Benyamin dem na Yusuf itam dem na kenn desatu koo xamante ni dana mën di womat góor gi léegi nag am ñu dem dellu Égypte am ñu toog ci wetu góor gi ñi nga xamante ni ñoo dellu woon Égypte ba ñu demee ba ñu ñëwee ci Yusuf waxtaan nañu ak moom bi ñu ñëwee alquran nee na fa lamma daxaluu aleyki قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. دنيو دوغسي دفناني دنيو دوغسي عندك جاخلي غولين ديباس ني نيو نيكو يو بور بي ني عندك جاكور بي لال نانيو بو باخ لال نيتو سونو مبوكين tey nag ñëw nañu indi marchandise bu njoogaan pour bëgg a jënd si dund li nga bëgg nag mooy nga may ñu dund bu bëri te saaxu ndax toll nañ ci tiis boo xamante ni daal wax dëgg yàlla jéggi na dayo te yàlla dana fay ñi nga xamante ni dana ñu saraxe loolu nag jaaxal na borom xam-xam yu bëri ndax dañu wax ni yonent yi dañu jëfandikoo sarax kon lu tax fii mbokki Yusufa yi wax Yusufa ne ko sarax mi te yonent warul lekk sarax ñu ne yonent kay war na lekk sarax dañ ne yonent yi dagal na ci ñoom ñu jëfandikoo sarax ba mu des yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom dañu aramal ci moom ñu jëfandikoo sarax du lekk sarax waaye nag yeneen yonent yi ñoom dan leen jëfandikoo sarax loolu aye bi leeral na ko waaye Yusufa bi ngeen xoolee yaramam xaw na daw li tax yaramam daw moo di ni bàyyam toll na ci tiis fu jéggi dayo ndax gisatul Benyamin gisatul Yusuf mbokki itam toll neen ci jaaxle ndax xañ nañu seen bàyyi ñaari soppeem beneen bi ci des itam kër ga amul benn dund moo tax bi ñu waxee ba tàllal ko seeni loxo mel ni ku koy yalwaan nan ko sarax ñu lu ñu dundee ji ndax yoratu ñu dal ci kër gi foofu nag la xolu Yusufa dawe mu feeñu leen foofu la daleen feeñoo daal di commencé nag kenn
jàng ku ci nekk mu wax la lan ko defoon. Ñu jekki-jekki xool kenn ci ñoom ne ko du yow yaa waxoon ne nanu ray Yusuf. Mu ne ko du yow yaa génne woon sàkk bi wus si ma yow gaam yi moo la dogale ne bu ñu ko rey nax rey dafa tiis na nga ko jël dugal ko ci teen. Kenn ku ci nekk mu wax la la nga defoon. Ñoom ñëpp nag ñoo laa jëndoo ko ne ko a innaka la anta Yusuf. Waaw yow xanaa kon yow yaa Yusuf, yow foo ko mën a xame. Yusuf daal di leen wax ne leen waaw man maay Yusuf. Kii mooy sama frère daal di jël benn yaamin ne kii mooy sama doomu ndey daal di koy taf ci dënnam. Ne ko nag yàlla moo ñu xéewale ñu daje fii ci àdduna. Ndax bu seen pexe juboon kon dee naa fekkoon ak keroog yamal xëy am rek la ñuy daje ci. Foofu nag ñoom ñëpp ñu daal di rus. Lépp musaay goo xamante ni jekki na dayo ñoom ñëpp ñu daal di njàpp seen loos xamatuñu daa loo xamante ni mën na ma ko wax. Loolu la alquran wax ne qaala hal alimtum ma faaltum bi yusuf wa axiihi id antum jahiloon. Qaalu a innaka la anta yusuf. Qaala ana yusuf wa haada axi qad manna allahu alayna innahu man yattaqi wa yasbir fa inna allaha la yudiu ajra almuhsinin. Foofu nag ñoom ñëpp lii rek lañ wax dañ ne ko naan laqad aataaka allahu alayna wa in kunna la xaatiin. Yooyu ko daal ngëneel yàlla jox na la ko. Ñun dañoo juumoon nekkoon cig réer waaye baal ñu ñun de ñoo doyati ñoo def lu yées. Waaye yow ku mag nga te itam yàlla ci boppam moo la defal ngëneel fan la ngay buur ba pare mu def la ngay nit ku baax. Waaye déglu leen yu sa tontu Yusuf daf leen wax ne leen laa tasriba aleykum laa tasriba aleykum alyawma yaghfiru llahu lakum wa huwa arhamu rrahimin. Mu ne leen bu leen am dara lu leen metti bu leen naqarlu dara ci seen xol man ngeen tooñoom. Ñu ne ko waaw mu ne baal naa leen ci xol bu sedd guy jàppaluma leen lu toll ni tafatal ayni ci ñaar ci sama xol baal naa leen yéen ñëpp te itam yàlla booy nañu jéggal ñun ñëpp. Ah foofu nag bu ñu tuddee saar bi ahsan al qasas suñ ko tuddee saar bi maanaam histoire bu rafet moo di lu ñaaw li nga xamante ni doomu bàyyi Yusuf yi seqoon nañ ko ak Yusuf ak fu rafet fii Yusuf muccee ak ñoom. Yusuf ne leen jéggal naa leen ci xol bu sedd guy ne leen ana sama bàyyi. Ñu ne ko suñu bàyyi dem nga ci dëkk. Mu ne waaw ni mu def ñu ne jooy na la ba Silmax naxalu na la ba Silmax. Mu ne dafa guy ma ñu ne ko waaw et fekk Yusuf itam yàlla joxoon na ko benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la chemise bi man Ibrahima moo ko moomoon ndax man Ibrahima ba ko am nitam jàppee taal bu rëy pour sànni ko ci pour mu dee dañ ko summi woon. Bañ ko summee nag daal di koy jël nag sànni ko ci safara bi Jibril daal di dem ci àddina jël fa benn chemise bu rafet boo xamante ni soit la moom la ñëw fekk Ibrahima ci biir safara bi mu jox ko ko ne ko sol ko. Et man Ibrahima nag comme moom maam la ci Yusuf ndax moo jur Ishaqa jur Yaqub. Léegi nag chemise boobu yàlla dogal bi mu jëlee Yusuf itam sànni ko ci teen bi. Moom dañ koy sànni ca teen bi dañu summi woon mbumma ndax mbubba moomu moom la ñu taxal deret yóbbu ko jox ko bàyyi bi ne ko téere yaa ko lekk. Comme dañu summi woon mbubbu Yusuf nag malaaka yi itam daal di jëlaat mbubbu soi boobu ñëw fekk Yusuf ci teen bi ñu jox ko ko mu sol ko. Yusuf nag mbubbu moomu la garde. Te mbubbu moomu itam xetu àjjana moo ci nekk ndax mbubbu ma àjjana lu jëri. Mbubbu moomu ku am problème et soo ko téyee sa problème dana dem. Képp koo xamante ni am nga njàqare itam soo téyee mbubbu moomu njàqare ba ak tiis ba day daal di dem. Mbubbu moomu nag la Yusuf daal di jël jox ko frère yi neenam su ngeen demee ngeen jox ko sama bàyyi. moo ne leen izhabu bi qamisi haada fa alquhu ala wajhi abi yati basiran wa atuuni bi ahlikum ajmain. mu ne bu ngeen demee su ngeen ko joxee sama bàyyi et bu ko tegee ci kanam gi rek dana gis su ko defee nag ngeen wax ko mu ñëw
andak doomam yépp ñu ñëw jóge foofu ci àllu Kanaan jóge ca kaw ga daal di ñëw dëgg seeg man fii ci Égypte. Mu ne nag aaye bii lu baax la ci wàllu bët ak kanam goo xamante ni jàngoro daf caa nekk. Ñaare soo ko day jàng di ko ko moccee yàlla mën na caa defal ak wér. Moo di ilhabu bi xamise haada fa alquhu ala waji abi yati basiran waatuni bi ahlikum ajmain. Ñu ne aaye boobu képp koo xamante ni yaa ngi koy jàng di ko boo amee jàngoroy bët wala nga am itam jàngoroy kanam soo ko day jàng yàlla mën na ci defal tawfiq. waaye nag bi nga xamante ni jox na leen chemise ba ñu war a déparé Égypte pour delluwaat Kanaan yoon xale yi dañu départ rek Yaqub mu ci kaw ga toog ak lenn ci ay doomam. ba ñuy départ rek la leen wax ne leen man nga dafa mel ni maa ngi yëg xatu Yusuf man daal dafa mel ni Yusuf a ngi may xëy mbaa ngi dama na rejise teg sama doom ji ay waaye su ngeen ma jàppewul woon dof waaw dafa ngeen ne dama naa lu ma wax ngeen teg ko ay waxu waxu mbóorént waaye ci bu ngeen ma fenlowul woon kon da ngeen xam ne sama doom ji danaa tas dana gis a teg moom doom ni quoi yow daal bàyyi yaa ngi ca sa naag ga rek yow daal sa cofee ci Yusuf moo dul dañ loolu moo tax nga nekk fii rek di fàttaliku Yusuf kooku dee na fekk boobu xale ya départ na nu pour ñu indil ko chemise bi te itam di dunte Égypte ak ardu Kanaan dox bi doxu juróom ñetti fan la waaw Yaquba yëpp ci ak xet boo xamante ni mu ci chemise boo xamante ni ña ko yor ñu nga ca ardu Misr. kon nga xam ni am na lu yàlla def ci Yaquba te defu ko ci doomam yi. moo tax bi nga xamante ni ñëw nañu ñoom doom yi indi chemise bi bi ñu ñëwee nag jox ko Yaquba wax ko xew-xew bi nag lib ko ni mu demee yëpp foofu nag nga xale yi toogoon foofu ñoom ñëpp daal di am gàcce gu toll ni ña demoon gàcce ga ñu am Yaquba itam daal di kontaan. moo tax Yahuza comme moom ñu indi woon chemise bi Yahuza wax na foofu ne na man de ba ñu dugale Yusufa ca temb ba jël chemise ba taqal ko deret ñëw man maa ko joxoon sama bàyyi mu ne kaw makan bu ma def ci sama bàyyi rëy na. mu ne wante itam ba ma ba ñu trouvé Yusufa ba gis ko man la joxaat mbubam mbub moomu pour ma jox ko sama bàyyi pour mu teg ko ci bët ya ndax jàngoro ji dañ su ko defee mu delluwaat di gis. mu ne itam ba ma ñëwee ba ma ko joxee mbub ma xabaar bi gën a neex ci xolam maa ko indil kon naqar bi gën na naqar ci xolam maa ko tegoon waaye itam dëkki bi gën a neex ci xolam maa ko jox te moo di Yusufa feeñ na. kon mu ne xale yi léegi ñoom ñëpp tuubi leen seen frère Yusufa itam gis na bàyyam googu nga xamante ni moo di Yaqub Yaqub itam gis na doomu jooju nga xamante ni moo di Yusuf. yàlla dogal nag xale yi daal di wax seen bàyyi ne ko bàyyi ñu ne dañu bëgg nga jégaloo ñu yàlla ci ñaawteel bi nga xamante ni toggoon nañu ko ci kañ la ko yow teg ko itam suñu frère bii di Yusuf. bàyyi bi ne leen waaw waaye nag du ma ko def a bum léegi ñaan bi damay xaar ba guddi àjjuma ca njël waxtu moomu da leen ci nangu ñaan su ko defee danaa leen ñaanal bur yàlla jéggal leen seen bàkkaar. yàlla dogal nag Yusufa annoncé na nag ci dëkk bi wane ne mooy juróom war naa jóge ci kaw ga daal di ñëw si Égypte. loolu nekk événement bu rëy ci Égypte góor bi nga xamante ni moo di Walid ibn Rayan moo itam jël na ànd ak Yusufa pour teeru itam yonent yàlla Yaqub. keroog Yaquba bi muy dugg Égypte mbooloo mi ko teeru bari na ndund yi di tëgg ñuy wan fiit yi fu ne nit ñaa nga fa di teeru yonent yàlla boobu nga xamante ni moom la doomam falu buur foofu ci Égypte. mu ne Yaquba bi muy ñëw nag mu ngi sukkandiku ci Yahuza mu ngi sukkandiku ci moom ndax boobu fekk na mu màggat. bi mu ñëwee nag ma jub mbooloo mi ci la Yaquba wax Yahuza ni ko waaw xanaa këre muy seen de moom mooy buuru Égypte bi Yahuza ni ko day def këre sa doom jëla mu di Yusuf. mu Yusuf moo nekk ci tànga ji muy ko waawaaw nga gis ne kon yàlla ci boppam lu ne moom rek lu moo ko mën
te bu muy taxale kook Yusuf ba ba ñu gisee diggante bi mat na juróom ñett fukki at te Yusuf ba gisee nga xamante ni kon yàlla la ne moom moo ko mën te bi ñu newee nag ba nga xamante ni ak ñoom Yusuf ñu ngi na bàyyi bi akolaat ko ñu ngi yaay ji itam akolaat ko waaye bi mu ñëwee bàyyi bi lii la ko wax daf ñu ko bàyyi lu tax nga jooy ma ba ñàkk say bët ah ñu wan ñu rek ndax yow man xëyaa man fi suñu gisee bu fii itam mën nañoo gisee yow man xëyaa foofu nag la ko yàqu ba waxee ne ko ah man la tax man doon jooy moo di da ngaa génn ci sama yoon te xaw ma woon fooy mujj na wanoo naa daal rek diggante bi nga murtat fi nekk yëfër te soo ko murtatoon nekk yëfër it yamal fi am bi ñuy jëfante ndax da ngay bokk ci ngay dem safar loolu nag moo taxoon di jooy ma lay ñaanal foo mën ci nekk itam nga nekk bi dee ci ngay mag mu ko rek moo waraloon sama jooy mu ko xamoon naa ne yamal fi am dañu fa daje waaye dama xam woon ndax diggante bi yàlla cheytaan mën na la fee sotti nga mel leneen loolu mu ma xawoon a jaaxal te Yusuf daal di leen di toogloo nag ñoom ñëpp ñoom ñëpp ñu toog mu daal di toogloo yaay ji toogloo bàyyi bi bi ñu toogee noonu nag te ci la bàyyi bi ak yaay ji daal di jóg ak fukki doomu bàyyi ak benn ñoom ñëpp ñu jóg daal di sujjoot daal di wax ñoom ñëpp sujjoot pour màggal Yusuf ci taxaanga gi nga xamante ni yàlla defal na ko moom la alquran wax ne wa rafaa abawayhi ala al arsh wa kharru lahu sujjadan te foofu nag la Yusuf gesoo bàyyi bi ne ko bàyyi lii de moo di gént ba ma fiiloon ba may nekk ndaw waxoon na ma ne ma te sa fukki doomu bàyyi ak benn da ngeen a sujjoote ak man ak sa yaay ji gént ga de dafa mel ni tey moo di lii te moom la alquran wax ni wa qala ya abati hada tawilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqa waqad ahsana bi id akhrajani min alsijn wa ja'a bikum min albahri min badi an nazaqa alshaytanu bayni wa bayna ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwa alalimu alhakim e umen yusfa bi mu waxee loolu bàyyi bi di ko gént gi de yàlla amal na ko te xéwal gi itam gis naa ko mu ne ko nag yàlla defal na ma ay taxaanga ba ma génnee ca kaso ba ñu ne foofu la tax mu ko ne ba ma génnee ca teen ba waaw ndax musibaam yëpp mu ngi doole ca teen ba teen bi ñu ko dugal moo tax ñu génnee ko fa def ko jaam génnee ko waat ci biir jaam gi ñu dugal ko kaso lu tax ñu su ko tëb kon rek ne is akhrajani min alsijn lu tax mu kon is akhrajani min aldiga ñu ne foofu li tax Yusuf def ko takkar bu man li an la tax jala ixwatuhu ñu ne def ko def ngir ak mbaaxam ngir bañ itam frère ni rus ndax su fàttaliku woon teen ba rek kon frère ni rus ndax nit ki soo ko baalee ba pare te foo toog di nekk li lam la def baaloo ko waaw nit ki su fekkee lam la tooñ baal nga ko foofu nga koy fàttee gas ko suut waaye baal nit ki ba pare foo toog nag di nekk li lam la def loolu day wane ni loolu dañu ko ci sa xol Yusuf nag pour wane ni baal na leen baal bu wér loolu tax ba muy nett li woy jowa itam tuddul teen ba waaw ndax frère yaa ko dugaloon ca teen ba waaye kon frère yi dugaloon ko ca kaso ba nag mu tudd kaso bi waaw ne yàlla teral na ma def na may buur bu ma génnee ca kaso ba mu indi leen moom yàlla jëlee leen ca kaw ga te itam gannaaw ba nga xamante ni cheytaane doxoon na sama diggante ak sama frère yi waaye nag yàlla ku baax la waaw te itam ku xariñ la moom yàlla ku xam na muy def la mu ko kon moom Yusuf alayhi salaam yàlla defal na ko taxaanga boobu te itam gént bi nga xamante ni géntuñ na ko gis na ko gis ku weex foofu nag wax nañ ne ci Yaquba jógee moom Yaquba alayhi salaam ci la jóge nag pour jëggul frère Yusuf yi njumte bi nga xamante ni def nañ ko ndax dafa nekk njumte bu doy waar te itam waxoon nañ ko ne ko dañu bëgg nga jëggul nañu ci la Yaquba daal di jóg nag jëggul tañ Yusuf topp ci gannaawam
seen xale yi tam topp ci ginnaaw Yusuf, topp Pablo ak Gatchi ak Rus yëpp commencé nag di jéggulu Yàlla. Baay bi itam commencé di jéggulu Yàlla xale yi nga xamante ni tooleen nam. Yaquba daal di tàngal loxo jëne ko ci kaw asamaan daal di wax ne allahuma aghfir li jazaai ala Yusuf wa qillata sabri an wam tabi auladi ma ataw ilayya wa ila akhihi Yusuf. Bàyyi di wax loolu di ko répété, xale yi di wax amin, Yusuf di wax amin. Ñu nekk ci ñaan googu di ñaan di ñaan di ñaan ba jibe jóge ci kaw asamaan daal di wàcc ñëw ba tiim yonent yàlla Yaqub ni ko Yàlla nangu na sa ñaan. Yàlla nee na jéggal na la, jéggal na Yusuf, jéggal na itam feeram yi nga xamante ni ñoo ko tooñoon, te itam wëlëralante na ak ñoom ni ñoom ñëpp dana leen def ay yonent. Waaw, ñu nekkoon ñoom ba leen Yàlla jéggalee pour wane ni innama ghafurur rahim, Yàlla bu lay jéggal itam daf lay jéggal te du la topp dara. Ñoom dafa mel ni keroog Yàlla dafa fóotal seen bakkaar ba mu mel ni ñu ngi soog a jut. Moo tax Yàlla nag def leen ay yonent gannaaw si gi. Ñoom ñëpp nekk nañu ay yonent. Ñoom feeru Yusuf yooyu ku bëggoon a rey Yàlla tourniwaat na def leen ñoom ñëpp ñu nekk ay yonent. Moo tax foofu la jigéen waxee yonent Yàlla Yaqub ne ko nangu naa sa ñaan, Yàlla nangu na sa ñaan, te itam xale yi dama ñu nekki ay yonent. Ñoom nag bi nga xamante ni nag Yaquba ñëw na Égypte dund na fa ak Yusuf lu tolloog ñaar fukki ak ñeent, dund na ko ak Yusuf ñaar fukki ak ñeent. Ñu ne itam taxandikoo na ak doomam jooju ñu wax Yusuf ci lu tolloog juróom ñett fukki at. Ñu ne itam bi nga xamante ni Yàlla dogal na yonent Yàlla Yaquba.

Yusuf di ilmu di iswara te itam frère amia dañuy dajalo di kumpulo pour gañ Yusuf bobu fekke wuloko mo ñu ci netali da e mu melni kon e iswar bu mu ci ay bi alquran netali ñuko ñu mën ci jëlé le son yu bari mo ci jëlé ak mo ci jëlé ci ñu e xol bu rafet nak Yusuf xol bu rafet bi mu am ñu la tax xol lu da lu ñaw ci ay mbokam ñu lu dafa xol rek bu rafet ci ñom dañ lay ñi tan iswar la bo xamanteni li ci am ci ay hikma dafa bari ndax soo xoolee mbim bi ci wàllu mooy ndax mooy dafa nekk lu doy waar niki nit ki mooy yàlla bu mu def rek yàlla dana ko fayeeku boo xamante ni ci xikmaam la koy defe ndax boo xoolee yonent yàlla yaqub lu tax mu daal di yàlla nattoo ko lu tax lu ko Yusuf ci biir histoire bi gis ngeen ne dafa rayoon gàtt ba dëkkandoom ñaan ko ca te mayee ko ca loola tax yàlla mu toog doon bu mu gën a sopp mu tax di ko ak moom la toll juróom ñett fukki at boo xoolee itam moom Yusuf alayhi salaam boo gisee ñu dugal ko ci kaso ba di dalal lu dul ne xelam ma nga xamante ne rek xawoon naa jëng ci mu mu yëpp ndaw si loolu moo taxoon yàlla na toog mu dugg kaso moo tax bakkaar bi mu tuuti wu ci waaw bakkaar bi mu tuuti wu ci comme nit ki na xamuloo bañ bakkaar ci la yàlla di na toog da ngay mooy tuuti da ngay boole mooy tandikudoo yëpp mu mel ni itam histoire la boo xamante ni

sunu bo xamanteni moko occupé ci sa dundu su ko defé leen leen nak nga koy baye ak sa bop waaw wakki lu ci yalla waaw e am na lo xamanteni def ko rek te tok setan waye nak japp ne lepp ci aduna yi yaay defal sa bop e lolu mom ak reere yalla la ba tax ne itam ko yalla jox ak xewal yene ko ko ndax itam yalla xewal bu mu jox nit mu lako añani bam ñak ko ndax xewal gi nga xamanteni e mo am na ko jox yusuf mbokk ni taxawon len pour iñane ko ko waye ñu ñu wone fexé de yusuf ñak ko te itam dina ko wone moy yusuf dem na ba nek bu te itam ci ngu ga mu nek fexé na ba bokk ko pour xam ngir yalla ak ak ma xam mo melni ko mbokk yi lolu mo do histoire bi

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بك جلدي قرر بن سنتي جلتي يلنتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي يمأك صحابا demo senen ci katunu yalla ak mbaxam fasiyene continue histoire yonent yalla daoud alayhi salam bokay gis nen ci aljuma ji wessu ni yonent yalla daoud alayhi salam amna ap yonent bu ko jitu te mu bok ak mom jamono mudi shamwil alayhi salam gis nanu ni jamono biñu yonne Shamwil bobu yonent yalla Daoud xali bu ndaw la won wante amna lu banu Israël sakku won ci Shamwil te modi tumranke ak ñak guñu ñakkon itam bur bo xamanteni dana len yilif seen lepp aju ci mom taxon ñu jambat ko ne ko na nga ñaan borom bi mu tanel ñu ci suñu biir kérok yonent yalla Daoud amna kum yonent yalla Shamwil amna kum len joxagn wante bala ñu continue ñu setlu ben setlu bu ndaw ci banu Israël wax nañu ne ñaari fami fa amone ben fami bi ñoom ci la yonent yi di génne moo di famille Lawi. Lawi nag nekkoon frère ci yonent yàlla Yusuf. Lawi gis ngeen ne moom maam la ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam, maam la itam ci yonent yàlla Haroun alayhi salaam. Kon ci famille ci la yonent yi daan génne. Wante ci famille Yahuza mi nga xamante ni itam frère la woon ci Yusuf ci la bur yi daan génne, moo tax yonent yàlla Daoud moom mu ngi bokk ci famille Yahuza. Yonent yàlla Suleyman itam mu ngi bokk ci famille Yahuza. Wante ñaari famille yu tedd yooyu gis nga ne demoon na ba ndono li nga xamante ni moo nekkoon ci seen loxo ñi mujjee ñëw dañ ko sànkoon ndax ba ñu demee ba nga xamante ni mag ñi liggéey nañu lu jur barke bu rëy xéewal gi ñëw àdduna wuy si leen lépp ñëw ñoom dañu dem ba jël ciru yàlla ga sànni ko léegi nag topp ca kaay bi saxoon na aggoon nañu ci ak kàccoor foo xamante ni daan nañu dem ba daan seeg jigéen ñi ci mbedd mi waaw bëccëg ñëpp di gis góor ak jigéen lëngoo waaw di sëy ci mbedd mi ñëpp di ci teg seen bët loolu ñaari famille yooyu daan nañ ko def mu di famille Yahuza bi nga xamante ni ci la buur yi daan génne ak famille Lawi bi nga xamante ni ci la yonent yi daan génne. Loolu nag taxoon yàlla jëppi leen ba nangu itam nubu waga nangu itam mamlaka ba mu di nguur gaag nubu waga yépp nangu na ko léegi muy génne ci beneen famille. Loolu tax ba leen yàlla jëppee nangu nubu waga nangu itam mamlaka ba moo tax keroog ba ñu tànnuloo yonent yàlla Shamwil buur yonent yàlla Shamwil ñaan yàlla yàlla dafa joxoñ benn uude bu nga xamante ni mbaar la yor ci dëkk ba kenn faalewu ko kooku la yàlla wax ne moo war a nekk buur bi kooku nag moom bokkul ci famille Yahuza bokkul itam ci famille Lawi mu ngi bokk ci famille Benyamin te Benyamin moo nekkoon doomu ndeyu Yusufa ba
lolu taxone nak ñom ñu ne ko anna yakunu lahul mulku alayna wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan min al mal ñe shambil talute mi ñu tan pour mu nek suñu bour naka la mëna nekké suñu bour te ñun ñu gën ko yey ci nguur te waxuma la dara waye faqir la bo xamanteni amul dara naka la mëna nekké suñu bour ah legi nak shambil ne len inna allaha astafahu alaykum وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم من لنك نغنيلو يالا لا رك بوم كو جاغلن يالا كو تان بور مو نيك سين بور نغن نانغو كو تان نكو نغن لانكو كو ايتام تان نكو موتاخ نك مون تالوتا جيس نغن تي اديما جي ويسو ني فال نانكو بور mo xey nek bour yilif bonu israël gep nak dañu wax ne ak mbax ci loxo yalla la nek yalla setu ci ben famille yalla dal ak mbaxam moy set jam ba mbax intéressé mu jappelé ko ci wante jëmal ak mbax dekkelé ko ci kër wala mu dekkelé ko ci famille serigne hadi touré radiyallahu anhu yalna yalla yok leram dañ wax ne ak mbax dekul fen wa ku gor gor rek yalla jox lako wa dekul fen te itam lolu deug la ndax way kat ga dafa wax ne wala taqul qad dhahabat arbabuha fa kullu man sara ala ad-darbi wasal daf ne buy tok di ñak fayda di wax ne mak ñu bax ñe dem nañu ken mënatu la bax mu ne buy wax lolu mbax dal ab yoon la wo xamanteni buñ la ci xasse tek soko waccul fa mag ñi aggon dang fa ag mu melni kon ñoom banu israël ñi bokkon ci famille lawi ak yahuza ngene li yalla tegon ci seen loxo mu dalé ci seeni mam ñoom demon nañ ba sagane ko yalla jël ko tegal ko ci yeneen loxo kon itam ku fi yalla jox ak mbax jox la ak ngene li tam soko sagane yalla dana xey nangou ko tek ko ci yeneen lox kon innal fadl bi yadillah mbax dal ci loxo yalla la nek waye gis ngeen mbok yi ne yonent yalla shambil and ak paluta ak nit ñi ñu wara wuti nak ba nga xamanteni fa lañ wara xexé ji ak jalut wante gis nañ ni am na lu len Shambil waxon ndax waxon na ne len amna ben dex gu nek ci yoon wi dex gogu nak yalla mo len ko natto kon lu mar mi metti ci yeen lañ len may ngeen señ ko nan ci ndox ma modi ben as waaw ben as rek bo xamanteni day tolok ben goox waye nak kep ko xamanteni nak epp nga ah lenen mën na la ci adap deke bobu yalla itam mu ngi tan aw gayam waaw alif lam mim ahasiban nas an yaqulu amanna wala yuftanun alquran neena ndax nit ñi dañu yaakar ne rek dañuy wax ni gëm nañu yalla te man yalla duma len nattu set fan la seen gëm toll nattu bobu nak dal na tay wakir Shambil di wakir Talut di wakir Dawud alayhi salam kérok ñom bañu démé ba ca dakh ga ñu amul won pass pass ñepp seug nañ ca dakh ga naan ba man di ñi am pass pass ñom wéy nañu jëfé ndigal way wax nañu né ñom bañu ñëwé te itam ñu am njortu rafet ci seen borom ne yalla dana leen jappale ñoom bañu ñëwé gis nañu noon yi seen mbolo bari na lool ñoom itam gis nañ ne li wañéeku ci seen mbolo bari na lool ndax ñan naan ci ndox ma dafa bari loolu taxoon na ñoom ñu and ak yalla and ak ngëm gu sel
waxnañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci xare Badar jàkkaarloo nag jullit ñi, jullit ñi néew lool, te itam loolu na loolu daloon na jullit ñi ci xare Badar, ndax ba ñu demee ba ca front ba war a xeex lu tolloog ba yonent bi demee la lu tolloog 300 nafeq rocceeku nanu pour décourager jullit ñi. Waaw, keroog jullit ña ñi desu nag yonent bi pour xeex ñu ngi tolloon ci 313. Waaw, 300 nit ak soldar ak fukk ak ñett ñoo fa desoon. Moo tax yonent bi waxoon na ci xare Badar wax jullit yi ne leen antumul yow ala adadi ashabi talut, ne leen tey nag waaw yéene ngi tolloog limu talut ba, ndax talut yonent yàlla Dawud jamono moo jiitu jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Moo taxoon yonent bi ne leen nag seen lim bi tey mu ngi tolloog limu yonent yàlla Dawuda ba ca ba talut di xeex ak Jalut. Kon ñu mën cee dégge kon ci waxu yonent bi ne sallallahu alayhi wa sallam ne limu soldaru taluté yi 313 la woon. 313 nag nekk lim bu am solo ci wàllu bitar, ndax mag ni turu yàlla yu bari wala dog yu bari danañ ko di farale, danañ ko faral di jëfandikoo ci lim bi di 313. waaw, cosaan li nag moo di xare Badar soldaar ni jullit ñi 313 leen woon. Fii itam ci Walter taluté yi seen lim bi 313 lanu. Moo tax ñoom jullit ñi ba ñu demee ba nga xamante ni jàkkaarloo nanu ak noon yi, te noon yi bari lool, ñoom ñu néew lool, seen yaakaar rëy ca yàlla, seen pas-pas rëy taxoon na ñuy daan wax, ñu doon wax ñoom jullit ñi naan kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin. Ñoom jullit yi ñu ngi wax naan bëri na lim bu néew ci bët, waaye bari lool, am kàttan lool ci pas-pas, ba tax ghalabat ñu not fi atan kasiratan lim bu bari lool ci bët te néew lool ci pas-pas ak kàttan. Waaw, ñu not leen nag bi iznillah ci mbaaxu yàlla. Wallahu yàlla nag maa sabirina dafa ànd ak wéy muñ ñi, yàlla dafa ànd ak wéy muñ ñi, kon boo muñee rek yàlla ànd ak yow. Te dañu wax ne as-sabru la yati illa bil faraj. Waaw, olof lépp ku ne ku muñ muñ. Mu mel ni ñoom jullit ñi ba ñu jàkkaarloog Jaluta di kàccoor bu bon boobu ñaan nanu seen boroom ne ko rabbana afriq alayna sabran wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin, ne ko yow suñu borom ñu ngi lay ñaan nga sotti ñu muñ, na nga dëgëral suñu tànk ba duñu daw, na ñu dimbali itam ci nit ñu bon ñi nga xamante ni ay yéeféer lanu, seen yéene ak seen bëgg-bëgg nekkul lu dul fay lislaam bi, yàlla nga ñu dimbali ci ñoom ba ñu gañ leen. Moo tax Jaluta daal di yuuxu ca kaw ne Taluta li ma bëgg moo di comme ñun ñaar ñoo di ñooy généraux yi nanu daje ñun ñaar xeex, su ma la gañee jël sa mbooloo yilif ko booleeg sama mbooloo, soo ma gañee jël sama mbooloo yilif ko booleeg sa mbooloo. Waaye Taluta dafa gestu moom soldaar yi mu àndal laaj leen ne leen tey kan moo am fetu jàkkaarloog Jaluta mële, maa ngi leen di yëgal ne képp koo xamante ni volontaire nga jàkkaarloog Jaluta soo ko rayee danaa la may sama doom ju jigéen. Waaw, delloo la ko njukkal. Waaye la jaaxal nit ñi moo di xale bu ndaw moo génn fa gëddam nam ne moom mën naa jàkkaarloo ak Jaluta xeex ak moom. Xale boobu nag moo di yonent yàlla Dawuda, amoon na fukki doomi baay ak ñett, moo doon caat ci baayam nekkoon itam xale bu ndaw.
lamu gënon na mëne nak modi mbax waaw tuba bi diko wax lancer lolou la gënon na mëne baye mas nako ci wax bis ne ko yow de dafa melni sa wërsek yalla daf ko def ci mbax gi nga yox ndeke lamiñu baye bay itam e lamiñ bu barkel la ndax nako bayam waxe waaw non la amé motax nak kéro ba Dawood gënné taxaw jaanu ta xet nako lol bañ ki dal mom da ngay ñew ba ci mom mën nako rek waaw mom dal du ki ma wara jakkar lol waye Dawood nak taxaw ci kanamam ne ko dal tay do fi jakkar lok keneen ku dul man da na jakkar lok yow te da na la broom ci katanu yalla ak mbaxam wante wax na ne yonent yalla Dawood alayhi salam kéro bi ngay ñew ci yoon ni rombu na ben doj dajou moko wax ne ko man de doj la Dawood dama bëgg nga jël ma ci katanu borom bi yobale ma so démé nga duggal ma ci sa mbax gi waaw yalla dana def ci man katan guma mëna rayé non bu bon bobu di jaalut wax na ne xeer wowo la yonent yalla Dawood jël duggal ko ci mbaxam gi wëndel ko bamu xiir sanni ko yonenti sanni ko Jaalut bamu ko dalé rek la faatu té wax né né yamu ci faataané na lu bari ci yéfer yi fara xaré bayam ba Jaalut daano ci li ñëlé yox yoxi ñëmétu ñoo xex ci la nak Jaalut gañé xex bi yalla jaaralé ko ci yonenti yalla Dawood alayhi salam boba Dawood mu ngi nekk xalé bu ndaw loolu nak té lu neexa deg la ndax ci xare Hunayn gis ne ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demee ba jaaxle te julit ñu bari daw ndax ci xare Badar julit ñi dañu neewoon yéefeer yi bari yàlla dogal julit ñi gañe ngañe bu fees bu amul benn werante waaye ci xare Hunayn yéefeer yi dañoo tuuti jullit ñi bari lool jullit ñi nag yaakaar ne seen bariwaay moo tax ñuy gañe te itam bariwaay taxul kenn di gañe waaw waaw ngañe fu mu amee rek ngañaay fu mu amee rek yàlla ci dugal loxoom pour yàlla nag wan jullit ñi ne leen bariwaay taxul ngeen gañe niiw taxul ñu gañe leen yàlla dogal yéefeer yi keroog ca xare Hunayn dañu duma julit ñi dàq leen ba keroog ñu bari daw nanu ku dul sàng bi sallallahu alayhi wa sallam ak ñu néew ci saxaaba yi ñoom ñoo dawul keroog yonent bi ba mu jaaxle tibbu na suuf sànni ko yéeféer yi ba mu leen ko sànnee suuf sa dafa mel ni ay bombu yu ñu sànni yuñ leen sànni ay musul yuñ leen sànni ba faat na boom na ñu bari ca ñoom waaw kon bu yonent bi sànnee suuf mu rey ñu bari kon Dawood bu sànnee xeer itam xeer wa mën naa rey waaye xeer rayul yàlla ci boppam moom moo rey xëy na yàlla dafa làqatoo loolu mu mel ni kon yonent yàlla Dawood alayhi salaam yàlla dogal na ci dogalam yu rafet ya mu rey kàccoor bu bon boobu di Jaalut léegi nag gañe nanu xare bi yàlla dogal nag ñu jël Taaluta daal di jël doomam ju jigéen jooju daal di koy may nag yonent yàlla Dawood mu takk ko waaw moom la alquran wax ne fa hazamuhum bi iznillahi wa qatala Dawood Jaalut wa ataahu allahu almulka walxikmata wa allamahu mima yasha wa lawla dafcu llahi annaasa baadahum bi baad la fasadat alard walakin allaha zu fadlin ala alcaalamin yàlla nee na moom julit ñi de gañe nanu yéeféer ñi te itam Dawood rey na Jaalut nee na man yàlla nag jox naa yonent yàlla Dawood nguur def ko itam mu di yonent nee na ma jàngal ko nag ci sama xam-xam yàlla ma ca sopp mu ne wante daal su fekkonte ne du ma défendre man yàlla jël julit ñi ñu xeex ak kàccoor yi nga xamante ni seen yittin nekkul lu dul nekk ci kaw suuf di yàq mu nekkoon suuf si dana xëy toj lépp yàqu
waye nak fu yakka di demé ba yakkar né doone nañu monde bi yakkar né monde bi mo ngi sen loxo ñoko mom su boba dana yebal ay julit ño xamanteni ci gis gis dañu yakkar nañu doye de lañu waye bu boba dana ñu jakarlo ak yéfer yoyu duma len bañu xamné duñu dara kon yaronte yalla daoud alayhi salam yalla dogal na nek na bur nek na yonent kon nak melna ni nubuwa ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo nguur ga nga xamanteni reccion na ci sen loxo delu ci wat na ci sen loxo lutax ndax yonent yalla daoud alayhi salam mo def effort ba lol lepp delu ci wat ci mom wante lu jitu lolou yalla jekki won na sen famille ba nangu nubuwa ga nangu itam mamlaka ba ci sen loxo ndax ñeme buñu ñeme won daan def lu bon diko feñal ci mbedd bi kon ñu nañu moytandiku di def lu bon diko feñal ci mbedd mi ndax yalla neena xéet wi ñepp mën na leene jéggal ba mu def nak ñi fessel ci mbedd mi ñak kersa yalla neena ñooñu mënuma leena jéggal waye nak képp ko xamanteni la ngay def yak yalla rek la té bo sañon kenn du ko xam té itam bo sañon sax do ko def waaw koku mom yalla neena amna mille chance ci ma jéggal ko waye nak ki ma falewul falewul ñi ci mbedd mi amul kersa ci bopam amuko ci nit ñi yalla neena koku duma ko jéggal mom ay kon wa atayna daawud az-zabura yalla bimu jël yonent yalla daawud def ko mudi yonent mu def ko itam mudi bur waccel nako téré buñu wax zabur téré ba nak téré warata la e yalla itam amon na ay jakle yu mu defon ci yonent yalla daawud ndax yonent yalla daawud amon na ay jakle ndax waxon na ne ku neex bat la ku neex bat la e ndax jele nen ci Abu Abbas mu jele ci Bara mu wax ne mom Bara deggon na ci yenen ti bi sallallahu alaihi wasallam ben bis mu degg Abu Musa al-Ash'ari muy jang al-Qur'an yenen ti bi daldi wax ne ah ka anna sawta hadha min sawti ali daud dafa melni Abu Musa al-Ash'ari mi di jang al-Qur'an ne xayu batam daf may fatali ne xayu batu daud manam yenen ti yalla daud ko ne xon bat la budan jang zabur wax nañ ni bokon na ci jekleem yi ci neexayu batam yalla demon da ba tagat montagne yi tagat picc yi ba bu yonent yalla daoud di jang zabur wala muy zikar wala muy def ay tasbihat bu ko day jang da fay neex ba montagne yi dañuy jang turu yalla yu muy jang diko and ak mom waaw bu fekke picc ko don romb di naw picc ma day taxaw di deglu neexayu bat bi di and ak mom ni mu koy jange waaw mom la alquran wax ne wala qad atayna daawud minna fadlan ya jibalu awbi ma'ahu wat-tayra wa alanna lahu al-hadid mo waxat ci benen ayene inna sakharna al-jibala ma'ahu yusabbihna bil-'ashiyyi wal-ishraq wat-tayra mahshuratan kullun lahu awwab yalla neena mun yalla de jox nañu daawud ngeneel lu joge ci ñun wa ñun dal amna nak luñ ko defal nak ci walu ngeneel dañ nañ wax montagne sax di leen diggal nañ leen di leen and ak yenen ci yalla daawud bu de jang zabur bu de zikr sama tur wu neex wi ta rafet itam di leen and ak mom di ko def mu ne itam yonent yalla daoud ñun tagat nañu montagne yi ñi and ak yonent yalla daoud diko sab di ma sabbal ci waxtu ge ak waxtu ndollo ne picci itam daan nañu def ay cioggal nek ay groupe picci yo xamanteni dañ daan ñew rek wër yonent yalla daoud tak waaw tak ci ko garab yi ñi tak ci suuf waaw fekk ko ci jakk ji muy tulle jakk ji fess del ci picci waaw yonent yalla daoud buy sabbal boromam nga deg picci di sabbal di andak mom ndax batam bu neex waaw yalla nak nekul lahu awwab picci yek montagne yek yep dañu rafet lu batu yonent yalla daoud ne xayba
ak namu koy waxe ak namu jekke ak namu duggé ci xol ba ñoom ñep dañuy arrêté seeni activité taxaw di and ak yenen ci yalla daoudé di sabbal lool nak yalla wax na ko neena amul dara lo xamanteni mu ci asaman yi wala mu ne ci suuf lu dul ba loolu mo may sabbal yeen nak nit ñi yeena dul xam nak ñi ngi may sabbal waye nak lo gis rek mu ngi sabbal sama tour dima magal dima dañal ci lepp lo xamanteni yeyowul ak sama jëm ci ñoom tam bokkon na ci jaklé yonent yalla daoud alayhi salam bokkon na ci jaklé yonent yalla daoud alayhi salam ñu ne ko mënon jaamu yalla la ko farlu la won itam ci walu jaamu yalla am waaw mom la alquran wax ne wazkur abdana daoud zil ayd yaani alquwwa fil ibada waaw yalla neena yow yonent bi fatlikul sama jambu mag bobu ñuy wax daoud mi nga xamanteni dafa amone kattan ci jambu yalla te sawar ci

ñene yonent yalla daawud alayhi salam ko faawu won ci jaamu yalla la ku mënona sabbal boromam la ku ko mënona top la yonent bi sallallahu alayhi wasallam dan na wax ni koori bi ci gën modi kooru yonent yalla daawud mu ne ndax da daan woor bis gi dog bis bu woore tey noppulu suba woor ginnaaw suba noppuluwaat ginnaawa ci suba moom noonu la ko daan defe ku dappatoo woon la ak ci jaamu yàlla te amoon ci farlu amoon ci itam kattan moo tax ñu ne moom yonent yàlla daawuda da daan woor bëccëg bi daan naafile itam guddi yi waaw kon ko farlu woon la ci jaamu yàlla ñu ne itam amul benn waxtu boo xamante ni jàll na ci guddi gi lu dul ba am na koo xamante ni njaboot la ci yonent yàlla daawuda mu nga taxaw di naafila waaw amul benn bis itam boo xamante ni jàll na ci bis yi lu dul ba am na benn njaboot ci njabootu yonent yàlla daawuda mu ngi woor bis boobu kon moom jaamu yàlla gi yamul woon ci moom rek waaw da ka daan def itam di ci ñaax njaboot gi waaw léegi nag lépp moo di kër yu bari boo fa demee borom kër ga mën naa farlu lool ci jaamu yàlla waaye njaboot ga sàggan lool te itam loolu taxul itam yàlla wàccee yonent yi wàccee itam téeréem yi waaw dañu bëgg mbaax gi soo fexee ba def ko ci sa bopp itam góorgóorlu ba lu la wër itam mbaax gi royaat ci moom

ci bo xamni rombu na ci guddii te gisulo benn njabootu yonent yàlla Daouda mu nga taxaw di julli ci guddi googu. Waaw, moom Daouda mu ngi julli te itam am na njabootam yi ku ciy julli. Bu dee itam dëkk ba mu dëkk te yiif ko bëccëg ga ñëpp nañu àndandoo bañ a woor, fokk rek am ñuy woor am ñoo xamante ni wooruñu. Kon dundam yépp ba mu jeex noonu la nekkee woon, noonu itam la ay njabootam nekkee woon. Kon yonent yàlla Daouda li alquran wax ni wazkur abdana Daouda zil aid, kon yàlla reconnaitre na lu baax loolu nga xamante ni yonent yàlla Daouda saxoo woon na ko, njabootam itam saxoo woon ko. Ñu ne bokkoon na ci ay jagleem quwwatul mamlaka, maanaam nguur gu dëgër gu la ko yàlla joxoon. Waaw, nguur gu dëgër la ko yàlla joxoon, yorul woon nag nguuru como. Waaw, ndax yàlla wax na ne wa shaddadna mulkahu, waaw ñoo ko dëgëral nguuram nag ba mu nekk nguur gu dëgër te am puissance. Moo tax ñu ne moo gënoon a dëgër nguur ci buur yi nga xamante ni bokkoon nag ñoom jamono, ndax wax neen ne daan na garde mihraabam, waaw barab gi muy toog di fa nekk di fa jaamu boromam lu tolloog fanweeri junniy malaaka ak ñett, fanweeri junniy soldaar ak ñett daan nanu garde barab boobu nga xamante ni foofu la yonent yàlla Daouda daan jaamoo boromam. Waaw, lu tolloog nag fanweeri junniy soldaar ak ñett. Waaw, ku ñu garde nag wax dëgg yàlla ànd ak itam yàlla gardel la boppam. Ah, wax dëgg yàlla am nga sécurité. Ñu ne itam moom yonent yàlla Daouda alayhi salaam ku amoon caractère la. Waaw, te itam puissance am amul woon. Waaw, kenn ku ko mën a dékku wax neen ni mosuta xare mukk ba ñu gañee ko ci xare, wala mu daw, wala sax mu xaw a yox-yoxi tuuti, noonu bu mu masaan a jàkkaar lool gañe na la, gañe na la duma la itam mënu gu fés. Ñu itam amoon na lu ko yàlla defal itam mu bokk ci ay jagleem moom yonent yàlla Daoud, moo di yàlla demoon na ba jàppandalal ko weñ nu ko neex. Waaw, lu ko neex rek jëfandikoo ko ci weñ. Waaw, lu daan jël weñ fexe ba di ci liggéey lu ko neex, maanaam weñ daal dafa nekkoon lu nooy ci wetam. Waaw, mel ni fil de fer goo xamante ni rek su ko neexee dëngal, su ko neexee damm. Waaw, lu weñ dëgër dëgër bu ko daw di téye ci loxoom day mel ni fil de fer bu sew ci loxoom, lu ko neex def ko ci. Kon yàlla noyaloloon na ko weñ. Waaye nag lan moo di sababu yàlla defal ko kàttan googu mu mën di jëfandikoo weñ nu ko neexee? Waaw, feer yonent yàlla Daouda lépp luy xeetu feer di weñ rek. Bu ko mësaan a téye ci loxoom, kàttan di ko yàlla jox ak xususiyee bi mu ci am tax na weñ nga dafay nooy ci moom ba gën a nooy bantu gattax, nu ko neex rek def ko ci. Moo tax nag ñu ne cause bi nag lan la, lan moo waral nag yonent yàlla Daouda yàlla jox ko jagleel bu rëy bii ci weñ? Ñu ne yonent yàlla Daouda alayhi salaam da daan maskawu léeg-léeg di dugg ci nit ñi ci dëkk bi di dajeeg nit ñi di leen laaj, waaw lan ngeen xam ci buur bi nga xamante ni mooy rif dëkk bi, ndax ku maandu la wala maanduwul? Waaw, nit ñi di wax ci moom lu baax rek. Waaw, ku mu dajal rek lu baax ngay wax ci moom, ndax dafa nekkoon ku baax wax dëgg yàlla. Waaye gis yàlla yebal benn malaaka, yonent yàlla Daouda daal di maskawu dugg ci biir nit ñi, dajeeg nag benn waaye yaakaar ni nit la ndekee kooka malaaka la. Mu dajeeg moom nag daal di koy laaj ne ko loo xam ci buur bii rif dëkk bi, mu ne ko ah buur bi daal baax na waaye benn jikko rek ko yàq. Mu ne ko jikko boobu lan la? Mu ne ko li muy dunde ak li muy dundalee njabootam du ci ñaqu boppam. Waaw, mu ngi koy jëlee ca baytu maal, maanaam ci alalu jullit ñi la koy jëlee, ci alalu nit ñi lay dundalee boppam di ci dundal njabootam. Loolu nag rek moo ko yàq waaye ku baax la. Moom daal bu fexe woon ba la muy dunde di jóge ci ñaqu boppam daal mu gën, waaye daal loolu moo ko yàq. Buur bi daal loolu laa ko contré. Ah, yonent yàlla Daouda nag daal di nag ne tey daal fas yéene tuma mukk
lekkati lo xamanteni mu ngi joge ci ñaxu julit ni luma nara lek sama njabot lekko lolu day nek sama ñaxu bop budul sama ñaxu bop ma sur ko yalla itam kontane ci nangu bop nga xamanteni nangu nako conseiller malaka mom mu dajel te yaakar ni nit la lola tax yalla wax ne wa allamnahu sanata labusin lakum lola tax ñu jangal ko nak ñu ñuy liggéey ay mbubu kom wa alalna lahu alhadida wa ñu noyalal ko weñ nak pour mu mën ci liggéey nak ay mbubu kom wax ne ni mbubu kom yoyu ay espèce gilet la yo xamanteni dañ koy sol ba buñ la doré bal wala ñu door la jasi du dukk waye nak bu ko massané liggéey lu cher la ko daan jaayé danako lolou mo nekkon day nga ta mutiyam bi nga xamanteni ci la mujj amé tarangam bour la won waye mujjon na dal alalu julit ñi waxu ci dara ci ñaxu bopam rek la daan dundé motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daan wax né dilen dundé seen ñaxu bop ndax yonent yalla daawuda daan na dundé ñaxu bopam mom dé daawul jël wërsegem tek ko julit ñi wala mu tek ko nit ñi mom dal wërsegem mom ko tegon ci katunu bopam ak ñaxam motax bokku na itam ci teranga ak jagle yi nga xamanteni yalla jox nako ko modi yalla terale nako nubu wa def ko yenent def ko nak mu nek hakim waaw mu terale ko itam fasl al khitab nga xamanteni atte bum atte day jaar yoon lolou nak yalla moko ko terale waye nak borom xam xam yi wuti nen ci fasl al khitab ku melni abdullah ibn abbas mom dafa wax ne fasl al khitab modi al bayan fi al kalam manam ku eloquent la won su masana wax rek ñepp deglu waxam top ko waaw abdullah ibn mas'ud mom dafa wax ne yalla daf ko mayon hikma mayen ko itam mu am experience ci walu atté motax kana la yatata'ta'u fi al qada bayna an nas motax bu dan atté dawul égité waaw bu atté rek nono la té atté ba day jaar yoon mom yonent yalla Dawud alayhi salam motax ay jëlé nañ ci bari bawi mu di borom xam xam bu reey ci walu usul mu wax ne wa shaddatna mulkahu wa ataynahu al-hikma wa fasl al-khitab muné ay qawaynahu bil-hayba iz kanat tu'ayyiduhu 'inayatullah qad ruwiya anna rajulan idda'a baqratan 'ala akhar wa 'ajaza 'an al-bayan fa awha ilayhi an yaqtul al-mud'a 'alayhi فأعلمه داود بأنه سيقتله فقال ما فعلت إلا الحق وهذه عدالة السماء لأني قتلت أباه وأخذت البقرة فعظمت بذلك هيبته بين الناس مني بيضاوي دي برم خم خم بمكبي وخنني وشددنا ملكه وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب مني مهم لمتدي جمودي يعلمو دقرلي nguru yonent yalla dawuda ci mu nguur ga nek nguur gu am caractère ñu ne caractère bobu nak lu ko waral mu ne ndax yalla mom moko jappale jox ko ay hikam jox ko hikma jox ko itam experience ci walu atté lu mu atté rek atté ba day jaar yoon mu ne ndax nek li nañu jëlé ci wax ne amna benn way bo xamanteni dañu nangu nagam dafa am ben way bu nangu nagam waye nak ba mu demé police kalamé ko ñew ci yonent yalla daoud ak kalamé ko ne ko dal waji dafa nangu sama nak waji ne ko nak wi momu ko man mako mom waye nak ki ñu jël nagam mom la ñu togn wante nak amul lamiñ wu set amul dal bayan eloquence bo xamanteni mën na ci wax ba wax deug yalla deug gi ci mom bañ ko recc lu do ne dal mënul la lay waye dal kiko togn mom mën na lay xam nga legi togn kat yi ñoo daxale ñañuy togn lolu taxoon yonent yalla daawuda bi atté bi ñëwé ci mom yalla mo dimbul yonent yalla daawuda dal di koy wax nak histoire gi deug deug ni mu déné mu ne ko yow yonent yalla daawuda waaji nga xamanteni mom la ñu accuser té mo ki nga xamanteni mo jël nako waji ray ko li tax nak mané la ray ko modi
waji dafa fekk nagu bayu ki taxaw mu dali ray bay ba jël nak wi waji nak dafa meunta ñew pour wax la namu deme ndax ki daf ko upp lamine te gën ko ñëme yalla motax bi yonent yalla dagu da waxé na nañu ray waji ba tay jël ko pour ray ko waji ci bopam mo setal yonent yalla dagu da wax né ah yow yonent yalla dagu da dal ma fa'alta illa al-haq yow dal atéwo te defulo itam luddul deug deug rek nga def ndax man mi kat dañ ma wara ray atti bi nga atté nak xamna né du sa xam xamu bop li dal ci yalla rek la mëna joggé muné ko ndax man ma fekk bayyi waji ma ray ko ba tay nangu nak wi ci mom waji nak ëppuna ëppon na ko lamiñ ba narona nangu deugëm lolu nak taxoon na nit ñepp ragal ko ci walu atté ba lumu atté rek kenn daw ci tek baat ndax amul na jeneen doole jo xamanteni mu ngi koy jappalé ci suuf ñi wanti mom yenente yalla daoud alayhi salam ku baxol la wanti ab na itam natou bo xamanteni yalla tegon nako ko mu nek natou bu tif ci mom xawona sax yaq aduna motax ikhtalafa al ulama fi sababi امتحان الله تعالى نبيه داود عليه السلام بما امتحنه الله من الخطيئة فقال قوم كان سبب ذلك أنه تمنى يوما من الأيام على ربه تعالى منزلة آبائه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إنني برقم خمي وتننو تكوز بتخ يلا نبت يلنت يلا داود نبت بريدي borom xam fa ni wuté nañu ci wante dal ñi ëpp wax nañu né cause bi modi yenen ci yalla daoud dafa tok bis di jang ndax dañu wax né dafa sédélé won ay bisam def ko ñett ciir bis bi daf koy atté jami benen bis bi ci def daf koy wéto ak ki soxnam ak njabotam benen bis bi ci def daf koy wéte ak boromam diko jaamu ak di jang itam tawret ak zabur wane bis tok na di jang tawret gis ci itam ay martaba ak taranga yo xamanteni ibrahima amnako te mamam la ismaila amnako te mamam la ishaq amnako te mamam la yaqub amnako te mamam la lolu nak taxone muné yow sama borom ara khayra qad dhahaba bihi aba'i alladhina kanu qabli muné ko dal gisna ni yiw akuk mbax sama bay yimu jitu dal yobbu nen ko ba mel dafa melni dal kuko beugat do ko meuna am ndax mo sen martabe yi nga tuddu ci tawret ragal na ne melni ñom dal yombul muné ñu tay ñu bari yaakar ne ne kenn meunatu la melni Alhaji Malik ñu bari yaakar na ne itam kenn mënatu la melni itam mak ñu bax ñu fi jitu won akay ku gor gorlu rek melni ñom motax nak yalla ne ko ku gor gorlu rek melni ñom waye nak ma ngi lay yëgeul ni ñom ay jaam lañu yo xamanteni e dama la naan natu ñu muñ natu ba ma xamne nak ñu degeer leen ci walu pass pass ma soglé na takal gratuit waye nak bul yaakar ni dañu tepp tepp rek am ko waaw la waji wax ni sama jaar ku fa jaar takban ñom itam fañu jaar ku fa jaar takban kon nak so gor gorlo da nga melni ñom waye nak man tepp ko xamanteni signé nga contrat pour andak man amna nak ay xétu natt yo xamanteni dana la ko natt su fekkenteni degeur nga ma jëflante ak yow su degeerul nak ma tegg la ni tegg su ko defé nak su fekkenteni nak wolu nga sa bop baxna ma ngeen ay natou muné ko ndax natou won na yonenti yalla ibrahima ci safara waaw mu xey rek fek ay bayam gëm xërem diko jaam mu leen xërem yi ngeen gëm diko jaam du dara bayi leen leen te jaamu yalla mi nga xamanteni kenn rek la mbokam yi mere ko bayam daggu ko ñom ñepp ñu takko japp ko yew ko bam ne ngodd taxan taxan mu reuy tal tal bu reuy jël ko
timale ko ci tal bi pour sanni ko te lu jitu ñukoy sanni wax neen ko ne ko weddul sa borom mu lank deugat ci pass pass ba ma ko natto nonu pour set waaw fan la tollu ci man kero bu mu deugere bañu sanni ko ci safara wa ma wax safara wa ne ko ya narukuni badan wa salaman ala ibrahim ya safara wi lak di mala joxone legi dindina ko defna nak ak sedd sedd go xamanteni sedd go andak jamm la seddel gu andak jamm ci sama jamm bobu di ibrahim geul nugg te geuna la neex neej ba muy noppolo mune kon bama ko natto ba xamne man rek la gem man rek la bëgg neena man natto wat ko itam ci domam ne ko rayal sa dom jog ñuy wax ismaeil ak li dom di neex neex ci xol mu teureul ko pour rendiko bama deme ba xamne nak ki mako gënal ñepp ci la ko soga nak tapal grat mune ko natto won na itam ismaeil nax e xale la tollu ci adunaam warona foy warona yitte wo lu nek ndax warona dem ci boati wala muy andak xale yu jigen yi di dem ci plage wala muy tok cigarette wala muy def lu ko neex waye yoy yeb def ko du moyu waw ba bis ma wax may set pass passam ndax degeur na wala degeurul mané ko ma wax bayam né ko e sa dom jot ñuy wax ismaeila ray ko kéro bamu ko naré ray taggu nako waye ismaeila dafa nangu ngir pass pass bu mu am ci man ak itam bëgg bu mu bëgg bama gënal ko bopam lola tax mom ismaeil itam ah ma tapal ko grat kon e natto wonna itam yenente yalla yaqub tek ko itam tis wuree ndax mako jox dom gi ñu wax yusuf waaw mu rafet lool ma jël xofel duggal ko ci xolam mu bëgg lool yusuf bu mu gënal ko bopam ma xey xey rek nangu yusuf ci loxom waaw sanni ko ci all bo xamanteni e mom xamul fan la nek neena ñakari lolu taxon na dem na ba silmakh ndax xofel bu mu amon ci yusuf ak tiit go xamanteni tiiton nako ndax ne yaakar na ni dotul jëseti yusuf ba mukk mune nak e natt bop man natt won yaquba mu muñ ko ndax kérok ba e doom ye ñewé ne ko dal bay yusuf tilli ga lek nako daf ne dal fa sabrun jamil waaw e man dal fasiyena muñ ko rafet te itam ma ngi len di yegal ne yalla mu ngi and ak way muñ kon muñ na and ak yalla mune ko kon yonent yalla yaquba li tax ma takal ko grat moy dafa muñon mune ko wacc nak yow yonent yalla daoud man tegu kuma la dara lo wara muñ motax amatu amagulo ben grat kon nak bo beugé am grat nak da ngay nangu ma tegg la natto fofu nak la yenente yalla daouda dadi nango nak ne yalla kon man nga ba tegg natto ante nak comme yalla modi hakimun alim mom xamna ni natto bi ñewi xeyna mom nam ko foggé won sax amewul non motax nak ñu ne natto ba am borom xam xam yi ci wax ku melni sa'id ibn jubayr daf ni inma kanat fitnatu daud bin nazar waaw ndax dañ ne yenen ci yalla daud dafa gisone jabaru jambur waaw dal di koy xol xolu ki dal suma sañon takuko waaw top ko rek diko xol baña te gi beutam diko xol rek diko xol di xolat di setantal rek yalla jeppi ko ci lolu lola tax mu andil ko nat tax bo gisé nak lolu nek natou nek ñaawte fi tam ci mom yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne la tattabi'in nadratan nadra fa inna laka al-ula wa alayka al-ukhra muni wa alayka al-akhira yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam neena dajje bi ngay dajje jigen ji ci mbedd mi se be tege ci mom pour la première fois neena nak lolu ndogolu yalla la yalla dula ko jappé waye nak so xasse tejj sa beut bo tegaté rek e bakkar bi nak daldi ñew e waye nak so démé ci salafus salih ñoom dañ ni fitna bi nga xamanteni yalla tegg nako yenen ci yalla daoud moy dafa nagon e jabaru ben généralam daldi koy yebal nak pour mu dem ci xaré ba mu démé nak ci xaré e yalla dogal itam mu gañu ci xare ba bamu gaño ci xare ba nak yonent yalla daoud metti lu wul gañu ga ndax dafa melni lolou la beggone lolou nak taxone na
yalla mere ko yedd ko nak yedd bu metti yebal itam ay malaka malaka yi ñew nak jeflante mom jeflante bo xamanteni taxon na yonent yalla daawuda beugatul dara ci adunaam ndax itam e japp na rek def na lu reuy lo xamanteni tay yaqule na ci wante comme waxtu ñu dafa gatt te tabarakallahu e histoire bi am solo ñi ñaan rek inshaallah aljuma bi di ñew ñu fasiyene agale nattu bi nga xamanteni yalla tek nako yonent yalla daawuda te mu nekkon nattu bu reuy ci mom.

lahna daawud mu ne yow duggusil ci baar bi su duggusee da nga am nguur gu tol ni nguuru yonent yàlla muhammad ndax nan katu sàngare bu mandee rek yaakaar na ni wala bu nekkee ci baar rek yaakaar na ni mu gën sax buur yi waaw mu ne ko nag na nga déglu itam xalam gi soo ko dégloo déglu waykat bi da nga dégg baat bu mel ni baatu yonent yàlla daawud kon yonent yàlla daawude yàlla joxoon na ko baat bu neex ba lépp loo xamante ni yaa ngi yëngu pour ñu mën laa dégg ci nopp nga mën a neex ci xol itam yaa ngi roy yonent yàlla daawude ci baatam bu neex boobu kon yàlla joxoon na ko itam baat bu neex waaye bokk na itam ci ay jëfleem ñu ne itam yàlla mayoon na ko ci wàllu weñ lu ko neex def ko ci maanaam bu doon ci suñ jamono ji ñu ne tëgg la woon yonent yàlla daawude tëgg la woon kon mu mel ni wàllu kàsse yi daanaka aadaa ko indi rek waaye sharia moom nangu ko fenn ndax yonent yàlla daawud nit ku baax la woon di yonent ku ne bëgg woon naa gorowanteeg moom ndax xikma bi ko yàlla jox ak cir yàlla bi nekk ci moom te itam tëgg la woon ndax lépp luy wàllu weñ yàlla joxoon na ko ci xasiya boo xamante ni lu ko neex la ciy def gis nga ne itam paluuta mi nga xamante ni moom mayoon yonent yàlla daawuda doomam gannaaw ba mu reyee jaaluuta gis nga ne paluuta moomu uude la woon mu mel ni itam kooku yàlla ko tànn mu nekk nit ku baax ba banu israil soxlaa buur moom la yàlla joxoon ni leen ko tànn kon ma yaakaar ne rek nit ñi ñooy bonalwaay yàlla moom mbaax mbaaxu yàlla mu ngi ci biir xol waaw yàlla moom mbaaxam mu ngi koy xamee ci xol waaye du ko xamee ci jëm wala diw diw ko jur mu mel ni wa allamnahu sanata labusin lakum wa alalnahu alxadida an yamal saabixatin saabiqatin wa alalna wa ataynahu alxikmata wa fasla alxitaab mu mel ni wa ataynahu alxikmata wa fasla alxitaab jox gi ko yàlla jox nag jox ko itam elok maanaam mu nekk ku fasa ci wàllu wax ba lu mu wax ñépp mën ko dégg loolu mooy may bi gën a rëy ci moom parce que mooy tax message am mën a jàll mu mel ni loolu moo doon waxtaan yi nga xamante ni moom la ñu waxtaane woon ci ajjuma ji weesu waaye gis nañ ne itam yonent yàlla daawud alayhisalaam yàlla nattu woon na ko natt boo xamante ni moom daawude ci boppam moo ko sàkku gannaaw ba mu gisee itam bàyyam yi ak maamam yi kenn ku ci nekk am cëru yàlla bu rëy ndax gis na cëru yàlla bu rëy ci yonent yàlla Moussa gisaat na itam cëru yàlla bu rëy ci yonent yàlla Yusuf mu gisaat ko itam ci yonent yàlla Yaqub gis ko ci yonent yàlla Isxaqa gis ko ci Ismaïl gis ko ci suñu maam Ibrahim ñooñu ñëpp nekk ay maamam bokk ak moom benn xeet loolu taxoon moom itam mu xemmeem cër yooyu tax mu ne yàlla kon daal dafa mel ni cër yu mag yépp sama maam yi yóbbu nañ ko ba tey su ma bëggoon cër itam du ma ko mën a am yàlla nag wan ko ne ko yoon waa ngi fi waaw dañu caa jaar rek ma jëflanteeg ñoom kon yow itam boo ca jaaree ma jëflanteeg yow waaye nag yoon wi yoon wu difficile la ndax yoonu nattu la ñoom nag dama le naa natt woon ñu muñ ko kon yow su fekkente ni bëgg nga may yooyu ak seen cër yooyu fokk itam nga nangu ma natt la ci la yonent yàlla daawud nag nangoo pour boroomam natt ko waaye gis ne ni yonent yàlla daawud alayhi salaam natt bi ko yàlla natt daf ko jaarale ci jigéen te jigéen itam nekk nattukaay bu mag ndax la philosophe ba waxoon inna axtara maddatin imtixaniyatin fi xayaati rajuli hiya al mara ala al itlaq nee na nattukaay bi gën a rëy ci dund góor nee na moo di jigéen waaw dañ ne jigéen moom xaalis ay nattoom waaye góor jigéen ay nattoom mu mel ni la ba taxoon ne itam yàlla waxul sax ne nit

wani gis len ni yenen ci yalla daoud alayhi salam nattu biko yalla nattu daf ko jaarale ci jigen te jigen itam nek nattu kay bu mak ndax le philosophe ba waxone inna akhtara maddatin imtihaniyatin fi hayati ar-rajul hiya al-mar'a 'ala al-itlaq nena nattu kay bi gëna reuy ci dundu goor nena modi jigen waaw day ni jigen mom xalisay natom waye goor jigenay natom mu melni lu taxone ne itam yalla waxul sax ne nit ñi bu len jalo waye daf ne bu len ko jégué waaw ndax so jégué rek mën na ñew motax ku melni ahmad shawqi mom daf ci wax wax bu am solo daf ne dal muqaddimatu zina yila yi nga xamanteni moy waral moy cause yi tax nit ki moy boromam ci jigen nek bu ci ñeek moy xol so xolen ndaw si mu xol nek bo muñe mu muñ nek la ci top nak muy nuyo su ko defé nga ne ko assalamu alaykum ne la alaykum salam la ci top nak moy wax soxna ci fan nga dekk mu ne ma ngi dekk barap sangam waaw su ko defé waxtan wowo nak moy jur nak ngeen joxante rendez-vous wowo nak waral dajé té lolu nak la yalla bañ mom mu wax ko ni nadratun fa bitisamatun fa salam fa kalam fa maw'idun fa liqa'u mom ni kon wala taqrabu zina bu ko yalla waxé la wara ñëk moytu moy dajé bi ci mbeddin ndax moy waral musibe yu bari wani wax ne ne yenen ci yalla daoud alayhi salam jeli nañ ci sa'id ibn jubayr ne wax ne fitna yenen ci yalla daoud alayhi salam na yalla ng ko jaarale ci jongoma ju rafet yo xamanteni beutum dafa teggu ci mom taram yem ko ne bet ci xolam ne ñu ci de ak ne xon mu nek sama soxna dal taram jeegina dayo lolou nak taxone yalla mere ko ci am nañu wax lolou neen dal liñ ko mebet ci xolam te mu nek jaboru jambur lolou mo taxone yalla mere ko ñu wax lolou nak dañ ne ndax hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin dañ ne nitu yalla bi lamuy def yalla jepp ko ci su ko nit simple defé yalla mën nako ca bañu jepp ndax nit simple mom na xol jaburu jambur am lu mu mebet ci xolam te yalla du ko ci bindal ben bakar waye nak bu ko yonent bi defé bindal ko ci bakar ndax gratiyé yamul bu ko wul yu bi defé ñu bindal ko ci bakar ndax gratiyé ñoy yamul hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin ndax gis na ni yonent yalla yusuf alayhi salam ko xam na ne ndaw se ko don sakku pour bëggona moy ak mom ñene ne itam yonent yalla yusuf ci katanu yalla ak ndimbeulam gor gorlu na ba daw wante teewul itam amna fu ko yalla condamné ba wax ne ne kasom la ko waral modi yonent yalla ya yusuf ko ndaw fi de sakku mom xelam jengon na jëm ci ndaw fi kon jeng bobu xolam jeng jeng ci ndaw si mo waralon kasom ndax kaso bobu mo don far bakar bobu nga xamanteni dox na digeentem ak ndaw si kon min hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin man ngeen ko degge fofu mo ni kon yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci wax bu am solo te modi dajje bi ngay dajje ndaw si ci mbedd mi koku ndogolu yalla la waye nak setantal ba nak sabakan la su ko defé nak lu jigen ñi bari bari ci mbedd mi itam nga xamne amna lu la l'islam sant te mo de nga dam musa beut motax amna ñeneen ñi wax ñi dal manam bakkar bi nga xamanteni dal na yonent yalla daoud mo di ni dafa amone kenn ci soldaram yi ku amone soxna su rafet bëggoon soxna sa nag taxoon mu yebal soldar ba pour mu dem ci benn xare
waye ci hikma yalla soldar ba bamu deme dafa dess ci xare ba delu ci wul dafa de waye de xabar bi ak ci yonent yalla Dawud mom de metit lu wuko waaw manam dal dafa melni ku ci contane ku contane lol sax ci fatu bobu nga xamanteni soldaram bobu fatu nako ci xare ba lutax ñax mu meuna tak ndaw ci gannaaw bu teñge ba sum mooni fofu nak ko yalla natto amna ñu ne dedet waji dafa bëggoon ndaw ci lol dañ ko labat nak ba nga xamanteni tak rek ci dess yenent yalla Dawuda dadi ñew fufu ko nak dadi tak ndaw ci parce que bobu moko ëppalal ëpp ko dara ci waaw lolu tax yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ni la yabi'u ahadukum ala bay'i akhihi wa la yakhtubu ala khitbati akhihi mune yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni dëgënul ci jullit bi muy waxale ci kaw waxale ak mbokam ma ngi ñew di jënd ci satala ni ma téméré dërëm amna keneen ko xamanteni mo ma gëna bëgg satala gi waye nak dem na bu bëgg di témér bi pour joxé ko keneen ñew fay ci 1000 francs ko fay jaay kat bi itam bu bëggé xaaliss day fay ci wëlëré man nako jaayé 1000 francs té kat man doon na génné témér pour fay yenente bi nak néna lolu daganul kom dal wax nga ak nit ki dal ne ko témèr ngay jaay bu mu yëkëti témèr di joxé bu ñëwon fay la milliard itam amato ci droit yow mi jënd itam amato ci droit waaw mu ñu itam daganu mukk jullé gë labat ba nga xamné tak rek ci def keneen ñëw nak di labat ci kaw labat ga koku mom l'islam daf ko téré kon mu melni yalla bu condamné yonent yalla Dawud mo ko condamné ci dafa waxale manam dafa labat ci kaw labatu mbokam motax bi erreur bi amé yalla yabal na ñaari malaka amna ñu ni jibril la yabal ak mikail ñew nak pour wara gaganti yonent yalla Dawud wa mu nek mbir mu doy war ndax yonent yalla Dawud alayhi salam ba teju ne tay dal buma am ben visite ndax dama yitte wo jamu sama borom tay bunt yep te ku yalla mayon la ci walu nguur ndax mu ñu wax ne lu tolok ñet jooni soldat dan nañu garder palen kon nit mënul mukk bourlé soldar yoyu ba dugg ci biir paré bi wayé nak le mur wu palé ba di reuy reuy yépp yalla fexé na ba ñaari malaka yoyu dugg ci biir palé ba motax yenen ci yalla Dawud bam leen gissé dafa tit ndax xamul ñaar ñu fan lañu jaar té itam biñu ñëwé jëm nit lañu yoré xamul won né ay malaka lañu mom la alquran wax وَأَخْنِي وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ 99 نَعْجَةً وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي الْخِطَابِ قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yalla mu ngi wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg ko rencontrer histoire bi ni ko yow yonnati bi xana dikkelu la xabaaru ñaar ñi xulo woon seen histoire xana dikkelu la musulo ko dégg fenn mu ko kay nak mu wax la ko ñoom de yéegoon nañu ci kaw mir ba ceppelu ba Daawuda waxee ne bu ko kenn seet nañu tej buntu yépp tay dafa soxla woo jaamu boromam
ñom de tut nañu mir ba ba fekk ko ci mihrabam len bañu duggu sé nak daoud titnu bu mu tité ñaari malaaka yi wax nañ ko ne ko bur ragal ñun ñaar dañu xulo ndax kenn ki dafa toj moromam kon comme nak yow yaay avocat bi yaay atté kat bi te yalla jox na la xam xam bi atté ñu nak ci deug bu jadd mukk nak bu top sa bakkan ngi bëgg dal nga tek ñu ci yoon wa nga xamanteni moy yoon wa gën te moy yoon yi nga xamanteni mom la yalla rëdd ku am deug ci ñu ñaar nga jox ko kenn ki ne ko ki de sama mbokk la ba amon nak 99 nak waaw amon na juroom ñeen fukki nak ak juroom ñeent man ben nak rek moko déssé won mu am téméré nak man nak ma ngi am ben nak rek da na ma jël sama nak jox ko ko né ko dal pour ma société ak mom wayé nak man gis na né dal jël na sama ben nak wowo bolé ko ci aw nagam né dal du bok ak man dara té duma dello sama nak man dal dafa bëgg dal ma perte té gis ngeen né mbokk yi yonentou yalla daoud ci jamono bi muy atté atté bi ak jamono bi ko malaaka yi di dikkel bobu fekkon na mom mu amone juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent waaw takkon na lu tollok juroom ñeent fukki soxna ak juroom ñeent kon amul na 99 soxna bu mu takke nak soxna soos nga xamanteni mo doon soxna soldaram bobu ci la soga amé nak téméri jabar kon dafa melni malaki ñew dañ koy légu waaw ñom xulo wuñu waye nak dañ ko comme bour la te dañ ko ragal ñewuñu ko wax deug ndax bour la te bour mom ñaare su demé bañu bu nit ñi ragal ko wax deug rek mu ngi ci musiba te yenente yalla daoud tollu won na fofu demone na bu nit ñi ragal ko wax deug ndax taranga jiko yalla jox ak katan gi legi nak biñ ko waxe li nak kenn ki ne ko man de jël na sama ben nak bi dal boole ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent legi nak te ñun ñaar dañu andone pour liguey legi nak malay laaj nak lan la ci yalla atté daoud nak dal di gawon tu deglu wu sax ka ca dess mom dal tontu na rek ne ko ah mom de togn na la ci ba mu jëlé sa ben nak yakku ko ci juroom ñeen fukki nagam ak juroom ñeent togn na la waye nak ñu bari ñi la ñu mel ci nit ñi da ngay and ak ñoom di liguey waye buñ la jekko rek wor la ah ba mu waxé lolu nak la ko kenn ki wax nak ni ko ah sëriñ bi nak dafa melni nak atté nga sa bop waaw dafa melni nak atté bi yow ya ko mom fofu nak la yonent yalla daoud da xamé ci la yegge ci xolam ne ah fitna nak ñew na yalla ko bëggona nattu nattu bi nak ñew na duggu na ci musiba bu reuy def na lo xamanteni wax deug yalla yalla nanguwuko ngorom ci bopam itam nanguwuko ndax ku am juroom ñeen fukki soxna ak juroom ñeent fekk ko xamanteni benn soxna rek nga rek la am nga nangu soxnam soosu boole ak sa juroom ñeen fukki soxna muy témèr lolu ngor nanguwuko l'islam itam nanguwuko lolu taxon nak yenente yalla daoud te ko malaaka yi waxe lolu mu rot da di joy ci jotal boromam ci bu yagg sax wax ne ni sax na ci sujjot ba lu tolok ñeen fukki guddi mu ko sujjot rek di joy lu dul ne dal waxtu julli day jot julli wala waxtu japp jot mu japp ñewat delu ci wat ci sujjot ba wala itam mu am aajo bo xamanteni du demé niki walu lek wala naan bu ko defé ba paré rek delu ci wat ci sujjot ba ba mu mat ñeen fukki guddi mu koy joy di jéggulu boromam ci erreur bobu nga xamanteni dal nako motax ci bir sujjot ba dan don na wax ni don na wax li don na wax ni subhanaka ilahi idha zakartu khati'ati daqat alayya al-ardu bi rahbiha wa idha zakartu rahmataka irtaddat ilayya ruhi ilahi ataytu al-atibba'a 'ibadak ataytu al-atibba'a 'ibadak li yudawuni fa kullukum 'alayka dalluni mune tuduna sak sel yow sama borom ya sori lañ lay takal man
de fuma fateliko sama ñawtef bi né li suuf di yaatu yaatu day xat ci man waye nak suma fateliko sa yermande né na nak suuf yaatu wat ci man sama ruh delu ci wat ci man yow sama borom man de febarna febaru batin bu nga xamanteni dem na ci médecin yi pour ñu fajj ma waye médecin bu ma xol né na dal gis na né dal awma ben febar di gis ci man ben maladie néna dañu mujju dal ñom médecin yépp néna dal yow sa borom rek mo la mëna fajj ñom ñépp joxoñ nen la né yow ya ma mëna fajj mu melni kon Dawud reccu na ñawtef bobu nga xamanteni def nako waye nak nekkul lo xamanteni wax deug yalla moko tay yalla ci bopam rek moko ko natto motax jeli nañ ci Hasan ibn Abdullah al-Qurashi mu wax ne Dawud alayhi salam bi nga xamanteni ñawtef bi recc bi dal nako neena nak mu dina nak weet di jaamu rek boromam pour yalla jéggal ko bakkar bi ba wax ne bis genn nu dem ci all bi nek ci benn montagne seen fa benn labbe labbe ba nekk fa nak di jaamu boromam nek yonent yalla Dawuda daldi wo labbe bi wo ko ci bat bu kowe waye labbe bi wuyuko mu wowat ko labbe bi wuyuko mu continue diko wo ba woye bare nak ci la ko labbe bi nak soga gestu ne ko kan momay wo man hadha alladhi yunadini ana kan momay wo Dawuda ne ko ana Dawuda nabiyullah man la Dawuda yonent yalla bi ko Dawud ne ko waw mu ne ko borom pale yu rafet yi borom pale yu rafet yi te ñom borom naru goor yu doofi borom jigen ñek banex yi ya bëgg aduna mu ne ko yow Dawud yaay kan Dawud laaj ko ne ko waw yow labbe bi yaay kan yow ñu nekk fi di tuddu sama yitara nga di ma wax ne dama bëgg aduna waw yow yaay kan yow labbe bi la bibi ne ko man may ci duddu aduna ngir xamem sama yiwu borom.

داود صاحب القصور الحسنة الحصنة والخيول المسومة والنساء والشهوات. داود نيكو واو فمن أنت يو لبيبي يو يعيكن ونيكو من ما يكيد دو أدن غير خميم سم يو بروم أك خلات الأخرة ونيكو واو لوي دفكي ألبي أك montagne yu ko yi nga nek ci kaw montagne yi te nekulo fe kenn kan mo la fi wetuli la bi ne ko yegal so bu ge xam ki may wetuli ci kaw montagne bi yegal so yegge dang ko gis yetti yalla daoud daldi yek ci kaw montagne bi bi mu accé ba ci waji nene gis na ben new bu teut gisee new bi teud mo xalab bi ne ko haza anisuk haza jalisuk mo ne ko ki moy se wetteul ki ngay tok di waxtaan ak mom lab bi ne ko waaw mo ne ko ki kan la lab bi ne ko yëkkatil fi bop bi fete am na benn tableau nickel bu ci nekk bind na ni ci histoiram soko lire da nga xam kan yalla daoud di ñew ba ci neew bi yëkëti bop bi bi ko yëkëti gis alwo nickel bi yëkëti alwo bi xol gis ci histoiram ñu bind ci li ñu bind ci ana fulan ibn fulan malikul muluk ishtu alf amin وبنيت ألف قصر وألف مدينة وهزمت ألف عسكر وتزوجت ألف امرأة وأفطرت ألف بكر فبينما أنا في ملكي يبنيك الوبا من لديو دوم ديو لو أنت بند من لديو دوم ديو ما دون بور بوري دندنا جني أكس ومنيو بماي وحده dunduna jinni at tapna jinni pale tapna itum jinni dekk tabax len tabax yu rafet defar yon ya mbedd ya yeb waw ñafa nek amuñu ben problème dana gagnena jinni xare takna itum jinni jigen man itum bal nen ma itam gune jank jank bu ci nek bañ ma koy jox ken musu ca jaar man bama nek ci nguur gu nexe nonu ak ñu wër ma lepp fuy ci ma ben amna ben malaka bu ma dikkel bis ñukoy wax malakul maut ñen bu ma dikkelé nak ñen la ma jël nak gune ma ci nguur gogu ma nekkon tay nak suuf si moy sama lal tek lalu or la dan tudd matla yu noy tay nak suuf si moy sama lal sax yi ñoy sama dekkando bi yenen ti yalla daoud liré ba aksi fi dafa daanu xum mo taxon yenen ti yalla daoud dina fofu le sun bu reuy ci labbe bobu nga xamanteni jaruna ci montagne ya di jaamu boromam mo tax mo yenen ti yalla daoud dañul di jéglu boromam ba wax nañ ni nit yi daan nañ ko setti yakar ni dafa febar waye yenente bi sallallahu alaihi wasallam wax nañ ni yenente yalla daoud febarul won febaru yaram febaru kersa la febaron ak febaru ragal boromam ci njunte bobu nga xamanteni def nako lolu yenente bi moko netti ni na yenente yalla daoud nit ñangi ko don setti yakar ni dafa febar waye febaru kersa waaw ak ragal boromam ci njumte bobu nga xamanteni defon nako bo ki ngeen gis ni xamnem soxna jambur rek ak nañu ni te tak nako nga xamnem nako rek waye waxu ci defu ci ludul ba waje faato la ko tak yalla jeppi ko ci waaw ñun ñi nga xamanteni nak bu nekk ñu di tiaxaan rek ñu neexé war nañu bayyi suñ bopp xel
ndax yonenti yalla daoud de li defon nako fitni te nit la rek comme ñun motax ñu ne nga xamanteni nak yalla nangul nu tuup yonenti yalla daoud ne ko jéggel na la bakkar bi ndax xamna ne rek ñunte la jéggel na la ko wax nañ ne boba nak la yonenti yalla daoud commencé fu mu dey ñaanati boromam bala jéggulul bopam dana jéggulul itam nit ñi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw dama jéggulul moromi jullitam yi nga xamanteni ñu ngi dëkk ci def lu ñaaw waaw bu leen jéggulul ba pare nag soogu jéggulul boppam daan na wax ni allahumma gfir lil khaati'ina fa asaka an taghfir li daawuda maahum yàlla maa ngi lay ñaan yàlla nga jéggal moykat yi amaana soo jéggalee moykat yi da nga ma mën a jéggalaale xam nga kii ñaan naan yàlla yàlla nga tijj ñi ci kaso bi te yow nga nekk ca kaso ba ah buñ leen tijje itam nga génnaale moo tax boo dee ñaan ñaanalal nit ñi jàmm ñaanal ko sa bopp ndax boo amee jàmm ci nit ñi amuñu jàmm itam amuloo jàmm kon yonent yàlla daawuda ku mënoon a ñaanal itam nit ñi njéggal la kon loolu leçon la bu ñu mën a roy ci moom nit ñi ne ñuy ñaanalaate njéggal waaw di ko ñaanal nit ñi di ko ñaanal seen bopp leen ci Abdullah mu wax ne yonent yàlla daawuda ba mu duggee ci njumte bi ba léegi ba ni mu faatoo masuta yëkkati boppam jëmi ko ko asamaan ngir kersa waaw masuta nangu téen ndax defe ne rek bu téenee jàkkaarloog boromam ndax kersa gu rëy goo xamante ni am na ko ci digganteem ak boromam ba ko yàlla nattoo nag ba xam ne nit ku baax la kel ko yàlla nag waxee ne ko ya daawuda inna jacalnaka xalifatan fi l ard fahkum bayna annaas bilxaq wala tattabic alhawa fa yudillaka an sabilillah in allazina yudilluuna an sabilillahi lahum cadaabun shadiid bima nasu yowma alxisaab yàlla nag ca la waxee nag yonent yàlla daawuda ne ko yow yonent yàlla daawuda sani ko yu rafet tax na nag wax dëgg yàlla naw naa la kon nag def naa la nga nekk sama xalifa fii ci kaw suuf ma def la ngay avocat itam kon na nga atti nit ñi ci dëgg te bañ cee topp sa bànneexu bakkan waaw soo ci toppee sa bakkan dana la sànq ba yoon yu ñu dugg nga jaar ci doo ci mën a jaar te ma ngi yëgal ni nit ñi nga xamante ni ñu ngi sànq nit ñi ba tax ñu mooy yoon yu mu rëdd ñun di ëllëg am nanu mbugal mu metti waaw lu tax ndax fàtte gi ñu fàtte ni ëllëg lu waay def danaa ko régle moo tax wax na ni alxaakim huwa dillullahi fi ardihi maanaam avocat bi bu yàlla doon am ker fii ci kaw suuf ñu ne avocat yi ñoom ñooy teru yàlla ñooy itam xalifa yàlla yi ci jaamam yi moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne wax na ci ngëneelu attekat bu maandu mu ne al muqsituna ala manabira min nour an yamini arrahman wa kilta yadayhi yamin alladina yuqsituna fi ahlihim wa xukmihim wa ma maalu mu ne attekat yu maandu yi ëllëg yàlla dana leen gërëm kontaan ci ñoom bu ëllëg daf leen di teg ci ay minbar yoo xamante ni minbaru leer lay nekk ñu nekk ca ndey jooru borom bi yàlla moom ñaari loxom yépp ndey joor la su fekkonte ne loxo jaaduna ci moom moo tax maandu ci atte dafa am solo ndax avocat yi ñett lañu ñaar ñi ajjana maanaam ñaar ñi safara lañu jëm kenn ki rek moom muy dugg ajjana waaw ki xamul dëgg te du atti dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg te attiwul dëgg kooku safara la jëm ki xam dëgg tey atti dëgg nag kooku moom mooy dugg àjjana su ko defee itam avocat yi bàyyi seen bopp xel moo tax yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ñu jëlee ko ci abi saïd al xudri radiallahu anhu mu ne inna ahaba annaasi ila allahi yowma alqiyama wa aqrabahum minhu majlisan imaamun aadil wa inna abghada annaasi ila allahi yowma alqiyama wa ashaddahum cazaaban imaamun jaa'ir yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ni
ki yalla gëna sopp ci nit ñi ëlëk yowmal xiyam te moy gëna jégué barap ci yalla manam moy gëna jégué yalla ëlëk néna moy atté kat bu mandu moy ki yalla gëna bañ nak ëlëk yowmal xiyam te mu gën ci am metti mbugal mom moy atté kat bu jeng kon atté kat yi ñu bayyi seen bop xel xamné itam li ñu yor responsabilité bu reey la bo xamanteni yalla xébu ko yentibi sallallahu alayhi wa sallam waxna ci hadith ni sinfani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha mun ñaari xet ngi ni ci sama xet bu ñu baxé nit ñu bax suñu boni nit ñu bon ñu ko ñaari xet yoyu ñaari nit ñoo ñu ñan la mune président yi ak borom xam xam yi manam bour yi ak borom xam xam yi ndax bour yi buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am waaw borom xam xam yi itam buñu baxé dëkk bi lu bax rek fi am té itam avocat fokk mu nekk borom xam xam su nekkul borom xam xam du mëna atté kenn ba tax na itam ñu xamné responsabilité bu reey yalla tek nako ci suñu loxo ci ëlëk itam dañ ñu ko laaj kon yalla gëreum na yenen ci yalla daoud gannaaw ba mu xamé né nit ku djub la mu def ko khalifam def ko itam mu nek atté kat bu mak ci xétam bi nga xamanteni modi xétu yenen ci yalla daoud di banu israël waye amna benen histoire bu nga xamanteni amna ci digënté yenen ci yalla daoud ak xétam wi di banu israël mom lañu tuddé qissatu ashabi sabt ni histoire nit ñi nga xamanteni yalla daf leen téré woon pour ñu nap ci bisu samedi ñu nak ñu ngi bokkon ak jamono yonent yalla daoud alayhi salam inna alquran wa wasalhum an alqaryati allati kanat hadirata albahr iz ya'duna fi as-sabt iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an wa yawma la yathbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsuqun mudi histoire bu am solo dafa amone aw nit Abdullah ibn Abbas moko netli ni inna qauman min bani israil sakanu qaryatan ala shati'i al-bahr bayna misr wa madyan harrama Allah alayhim sayd al-hitan wa sa'ir al-amal yawm as-sabt yalla waxna ni yonenti bi nga fatte nga len laaj len laajul ci fi biru wa dekk bobu nga xamanteni ñu nga nekkon ci wetu geej ga wa Abdullah ibn Abbas neena nak dafa amone aw nit ci banu Israël ñu dekkon ci benn dekk bo xamanteni mu ngi nekk ci wetu tefesu geej ji xana suñu ki won dañ nan rek ay lebu lañu ñu dal ñu ngi nekkon ci digënti Égypte ak Madina yalla nak aramalon ci ñom nak rub nap jeun ci bisu samedi ak mbollem li xetu liggey manam bis la bo xamanteni fet la bo gisee tuba bi di fetu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisee tuba bi jël samedi mu nek sen fet ciosan li fi la yalla moko

0: Egypte ak Madiana yalla nak aramalon ci ñom nak reub nappu jeen ci bisu samedi ak mbolem luy xétu liggéey manam bis la go xamanteni fét la bo gisé tuba bi di fétu bisu samedi ciosan bi fi la waaw bo gisé tuba bi jël samedi mu nekk seen fét ciosan li fi la yalla moko aramalon ci banu israël ne len bu samedi joté bu kenn napp waaw mu tej magasin yi tej bureau yi bu kenn liggéey ndax bisu fét la mu digal len ne len bis bobu na ngeen ma ci jaamu waaw na ngeen ma ci jaamu te bu len ci na ngeen fété wo dal jaamu ma ci bis bobu te bu len ci nak nap waye nak Abdullah ibn Abbas neena mbir mi mu ngi xew won ci jamono yonent yalla Daoud mu ne waye nak la doy war ba doy war ci mbir mi modi yalla la tax mu téré len pour ñu nap ci bisu samedi bobu du dara luddul rek daf leen doon nattu seet fan la seen ngëm toll moo tax ñu ne pour yàlla xool seen pas-pas bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ci bis yooyu bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara boo dee napp daal ñaari jën ngay am wala ñett waaye bu samedi jotee nag te su géej gi day fees dell ak i jën jën yi gënoon a jafee napp daanaka ñooy gën a fees sax ci tefes gi waaw bu boo dee xool ndox mi daanaka doo gis ndox mi ndax jën yu bari waaw waaye nag su samedi passé ba dimanche ñëw dimanche altine talaata àllarba alxames ba àjjuma duñu am dara ci jën ku napp daal ñaari jën ñett ngay am waaye nag bu samedi xasee ñëw ah géej gi day fees dell la waaye boobu yàlla mu ngi am rek lu mu bëgg a xam ci aw nitam wante ñi nga xamante ni àdduna ñor na leen te itam soofantal nanu kàddug yàlla gi ñoom de doon nanu jéem ay pexe pexe yi nag moo di dañ daan bàyyi su àjjuma jotee su àjjuma ñëwee comme ni ci bis bi dem leen ci tefesu géej ga gas fa nag ay pax yu xóot waaw dugal ci nag seeni mbaal waaw am ñu ko ca defee nag ba nga xamante ni su bisu samedi ñëwee ba jën yi tuuru si ci tefes gi bu ñu ñëwee nag jën yi bu ñu duggee ci pax mi dootuñu mën a tee génn su ko defee nag su samedi passé nag ba dimanche ñëw bu ñu ñëwee nag dañuy fekk jën yooyu ci biir pax mi bu ko defee ñu jël ko bu ko defee nag buñ leen laajee lu tax lii ñu ne ñoom daal dimanche la ñu napp waaye nappuñu samedi ñi ko doon def nag daan nañu am jën yu bari wax dëgg yàlla wante bu gisee ku mel ni Hassan ibn Fadayl di wax di laaj naan benn bis laaj na ne ndax gisu leen ci téere yàlla bi lu dagan loo xamante ni boo ko dee wut doo ci am dara waaye bu dee lu araam nag nga mën caa am lu baree baree baree baree bare bañ ko ko laajee moom Hassan ibn Fadayl dafa wax ne loolu de moo di histoire qissati ashabi sabt ndax ñoom dafa araamoon ci ñoom napp samedi waaye nag ñu jógoon doon napp ca samedi ga ñoom de daan nañu am jën yu bari ba dañ daan jóor sax jën yi ndax bari waay waaye nag ñi nga xamante ni jëfe woon neen ndigal pour mën a am jën wu dagan wu ñu mën a lekk ñoom bu ñu demee par benn jën ak ñett lañu am loolu nag mooy ni àdduna bi di doxee ba léegi ndax soo xoolee tey yoon yi nga xamante ni moom la yàlla sib bugg ko ku ci wute alal yoon yooyu ñoo gën a joxe alal ndax tey jii soo àndoon ak nit ngeen génn réew mi waaw yow nga yenu say saak di jaay dal di jaay itam ay mbaxanaak gurub moom mu jël ci drog bi di jaay ah wax dëgg yàlla dana dem ba mën laa jënd dana la ëpp alal lool lu tax ndax yoon wi mu ko wutee du yoon wu yàlla gërëm moo tax am ci day yomb ni ci noonu itam boo ko xoolee ci yoon yu bari lu demee ni ci tey ki nga xamante ni dafa yittewoo wàllu musique di tëgg musique kooku la muy am ci alal su wootee la koy fekk si ci alal parce que yoon wa du yoon wu yàlla gërëm kooku la muy am ci alal day gaaw lool te bari lool wante nag du yoon woo xamante ni gënal na yàlla fanile rek am na benn mannequin boo xamante ni ñu ngi ko wane ci télé bi ñu laaj ko yow lan lañ lay fay par wer mu ne liñ koy fay bari na lool mu ne dal te moom taaram rek la yor mu ne nag te seetlu na ne dal médecin yi nga xamante ni ñoom ñooy nit ñi nga xamante ni kenn gënu leen am valeur nee na ñoom ni mu leen ëppalee solde sax ëpp na waaw nga xam ne tey caaxaan bi ci la nit di gën a teddee ci li nga xamante ni moom la yàlla gërëm te moo di xam-xam ak itam yore jikko yu rafet yoo xamante ni mooy jikko yi yàlla gërëm ku yore jikko yooyu de mën naa wax ne sa wërsëg mën na néew waaye nag bu ëllëgee ah ñëpp danañ la ñee su ko defee ma ne kenn boobu li mu wax am na solo trop nee daal moom solde mën na cee fay médecin yu bari ndax ni mu leen ëppalee solde dafa am dafa jéggi dayo ah nga xool ne kon ci ashabu sabt gars yi nga xamante ni ñu ngi doon napp ca samedi ji ñoo ëppoon dépense wax dëgg yàlla ña nga xamante ni jëfe woon nañu ndigal wante loolu su fekkente ni rek muñ mënu ko ndax dañ ne nit dana muñ ci mooy yàlla wante itam dana muñ ci topp yàlla ndax itam tegu ci yoon wu baax fas yéene ci ame lu dagan am nga na mu yeexee su fekkee damm nga sa bët bañ a xool ki ci sa wet ki nga xamante ni faalewul ci wut bi muy wut faalewu ci yàlla faalewu ci dara nga fexe ba muñ ko toppandoowoo ko loolu de boo ko defee bu wujji sa borom sa yàlla dana kontaan ci yow wante itam da nga kontaan ci sa borom ndax dana la fay fay goo xamante ni du musu ko fay nit musu ko fay moroomam kon loolu nga xamante ni ñoom bañu Israël doon leen ko def di napp ca samedi ga amoon na kuréel bu nga xamante ni daan nan jóg di leen tere naan leen bàyyi leen lii ngeen di def ndax yàlla daf ko bañ yonent yàlla Daoud daf ko tere waaye ñoom daal teewul rek ñu ngi koy def bu ajuma jotee daal ñu gas seen i kan rek def seen i pexe waaye nag loolu yàlla di leen ci seetaan rek ndax yàlla wax na ci alquran ni nit dana sax ci lu bon ba yaakaar ne lu rafet la waaw ma bàyyi ko ca rek waaye du dara dama bëgg rek bakkaar yi gën a bari ndax ëllëg du ma yi gën a metti innama numli lahum li yasdadu ithman waaw mu waxaat ci suratu nun sa nastadrijuhum min xaysu la yaclamuun nit ki dana dem ci xeetu mooy ba yaakaar ne li muy def baax na waaye rek yàlla koy pamti pamte rek waaw ba bis bu dee ñëwee rek mu xam ne nekkul woon ci dara mu mel ni nit ki dafa war a fexe ba yàlla gënal ko lépp ñi jëfe woon ndigal ñi jëfe woon ndigal ñoom yàlla leen gënal jën yi waaye nag ñi jàddoon ndigal ñoom jën yaa leen gënal yàlla moo tax nag ñu wax ne ñetti xeet ñoo amoon ci dëkk ba benn xeet bi sinfun am saka wa naha wa sinfun am saka wa lam yenha wa sinfun intahakul xurma ñu ne ñetti xeet la woon benn maanaam ñetti kuréel la woon benn kuréel bi ñoom dañoo àndoon ak yàlla doon tere itam ni xotti orma naan leen bàyyi leen napp gi am na ci ñoo xamante ni nag ñoom nappuñu woon waaye dañoo toog jàpp seen jàmbur am na ci nag beneen xeet boo xamante ni ñoom nag ñoo doon nappkat yi ñoo daan samedi ba ñu tere woon ñoom ñoo doon dem di nappi ji waaye nag wax neen ne daal keroog ba mbugal ma ñëwee mbugal ma ñaari xeet yi la yóbbu xeet wa doon napp ak xeet wa jàppoon seen njàmbur te nappuñu wante itam terewuñu ndax dañoo bëgg nit ki di tere boo gisee nit ñi di def loo xamante ni jaaduwul nga tere ne lii ngeen di def jaaduwul bàyyi leen ko ndax yonent yàlla Moussa alayhi salaam jigéen ñëwal na ko gis ne ko ci xeet sàngam laa jëm dama leen a war a alagi mu ne ko xeet sàngam mu ne ko waaw mu ne ko xeet sàngam de benn nitu yàlla bu baax bu ñuy wax diw mu nga fa waaw xanaa kay duñu mën a alag xeet woowu alagaale ko yàlla wax Jibril ne ko waxal ma yonent yàlla Moussa ne ko xeet woowu maa ngi leen di alag waaye seen sëriñ boobu nga xamante ni moo baax nekk ci seen biir kooku itam bu may def alkande gi ci moom laa koy njëkki lu ñu ne Moussa ne ko lu tax mu ne ko ndax dafay def lu baax te terewul lu bon diglewul itam lu baax ndax moom dafa def lu baax lu baax loolu rek yem ci moom kon assamito anil xaq cheytanun axras ci gis dëgg jàpp ci njàmburam ñu ne cheytaani bu muuma la waaye mbokk yi histoire bi histoire bu am solo la mu ci histoire wu mbolo mi nga xamanteni yalla tere won na len pour ñu nap ci bisu samedi te ñom ñu don nap ci bis bi te doore won ko ci ay pexé yo xamanteni ñu ko don def ci bisu aljuma su ko defé bu samedi joté ñu mëna am jëm yu bari amna fu yalla mujju ak ñom lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene motli ndax dafa nek histoire bu am solo tabarakallah sen mbokk sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len don defal waxtan ci sen emission kalimatul haqq andak set julli ci ay ñoñam ak sahabam ndek ci len fasiyene waxtan ci yent yalla daoud alayhi salam kon nañ ko don defé ci aljuma yi wessu wati julli di yene ne yent yalla daoud alayhi salam ak na natou bu ko yalla tegon natou bi sax borom xam xam yi dañ ci warante ndax dañu wax ne mom yent yalla daoud li ñu wax ne yalla daf ko natou won ci jigen ñu ne am nañu dakk lolu ne natou bi du jigen manam xamemul won jabaru jambur yoniwul won itam ab soldaram ci xare soldar ba def ci xare ba mu takk soxnam waaw ahlus sunna dañu ne dal lolu upp na ñukoy tek ci daru yonent ndax yonent dal upp na yenn doye digi yenn doye di mu koy def ba tax na ñoom dañ ne dal natt bi mu ngi ci yalla daf ko def mu di atté kat te atté ba itam mu bëgg mu tek ko ci dëgg bañ cee topp bakkanam moom bi nga xamante ni ndaw yooyu ñëw nanu di Jibril ak Mikaël ñëw yore jëmm nit jaar ci ko miir ba wàcc fekk ko ci mihrabam wax ne ne ñoom ba ñu waxeek Daouda wax ko ne ko daal dañu am histoire bu dox suñu diggante nettali ko yent yàlla Daouda jotut a déglu sax ka ca def moom daal dafa déglu ki njëkk a wax mu wax ba sotta rek mu atte ñu ni foofu la njuumte bi amee ndax la jaadu woon moo di dafa waroon a déglu ñaan ñépp kenn ku ci nekk wax mu soog a atte waaye nag gaawtu boobu mu gaawtu nekk benn nopp déglu ki njëkk mu wax ba sotta rek mu atte te déglulu ko ca des foofu la ko yàlla condamné am neen ñu wax ne loolu mooy nattu bi ahlu sunna ñoom loolu la ñu wax nee neen daal yeneen wax yi ci am yépp ay israiliyaat la jif yi rek ñoo ko def wante ëpp na ci deru yonent surtout yonent bu mel ni yonent yàlla Daouda fa mu àggoon ci ak mbaax ak sell ñu ne daal loolu ëpp na ci moom mu mel ni kon yàlla daal nattu woon na ko waaw mu juum juum bu rëy moom yonent yàlla Daoud alquran nettali ko wante itam ba mu juumee reconnaitre na ak njuumteem jéggalu na boroomam yàlla jéggal na ko ba mu ko jéggalee nag la ko def nag mu di xalifaam ci kaw suuf mu ne ko kon nag boo dee atteeti na nga atte ci dëgg te bañ na topp sa bakkan ci atte bi ya daouda inna jaalnaka xalifatan fi l ard faxkum bayna annaasi bilxaq wala tattabici lhawa fa yudillaka an sabilillah إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب مومن نيكون لولو واخون نانكو سي اجوما جي ويسو كون يونت يالا داوود يالا نات نكو وانتي ايتام خامنا ني جامبو ييو لا جامبو سيل لا جامبو راغال بروموم لا
1: yalla itam sédel ko loolu, yalla itam toppal na ko ci garaat ndax gërëm na ko ci. Waxte gis nañ itam ci aljuma ji weesu histoire bi nga xamante ni doxoon na diggante yonent yàlla Daouda ak ñañu tere woon napp ca bisu samedi bi. Moom la alquran wax ni wasalhum عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. نجسون نيوم نيتو يننتي الله داود لنوون نيوم يننتي الله داود تغلين فرني نب كبسو سمدي waaye nag yàlla cax leen di nattu seen pas-pas fan la toll bis yi nga xamante ni daganal na ci ñoom pour ñu napp ko. Bu ñu songee géej ga duñ fa fekk dara lu dul ay benn jën ak ñaar ak ñett, ba ko napp daal daanaka sax doo am ndawal ko yóbbu sa kër. Waaye boobu yàlla ngi nattu seen pas-pas. Waaye samedi biñ leen di tere moom jën yi dañuy fees dell ci tefes gi ba sa leen napp doo am benn coono, ngay dem ba sax jën yi dañuy muur ndox mi doo xaw a gis ndox mi ndax jën yu bari. Ay boobu yàlla mu ngi nattu seen pas-pas. Waaye ñi ca toppoon ndigalu yonent yàlla Daoud ñoom de doon neen tere ña toppul woon ndigal, ndax ñemewuñu woon a napp ci bisu samedi. Waaye nag tëraloon nanu ay pexe, te moo di doon nanu gas ci tefesu géej gi ay pax yu xóot yoo xamante ni jën yi su samedi jotee

dootu ñu mën a tee génn. Su ko defee bu dimanche jotee bu ñu ñëwee rek fekk fa jën yee nag jël leen. loolu nag yonent yàlla Daouda doon na leen ko tere ne leen nag ak napp la moom daal fas yi day màtteeg du màtte bu ko jox sa loxo. comme yàlla tere na rek yéen samedi bi bu leen ci laal dara wala ngeen di ci jëm dara. waaye am na ci mbooloo mu nga xamante ni ñoom dañu teree ñañu tere te ñoom de dañu mujj sax gàddaay leen dem wuti seen beneen dëkk dëkk fa ngir jéppi leen ak mere leen. ndax nit ki su fekkente ni da ngay ànd ak moom wala mu nekk sa mbokk di def loo xam ne yàlla gërëmu ko yonent bi gërëmu ko yow ci sa bopp gërëmuloo ko nga tere ko tere mu të soo ko daggee yàlla du la ci condamné. waaw moo tax soo demee ci lax dëri muy wax ne daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor. waaw daganul ci jullit bi muy ànd ak kàccoor ndax dañuy bañ kàccoor ga nekk ca waaja royaat ca xaritam. te bu fekkee da nga nekk ku baax di ànd ak ku bon soo deful attention booy dugg ci bon nga sax du ko yëg. moo tax ñu ne daganul ci benn jullit muy mere moromu jullitam lu ëpp ñetti fan. nit ki mën ngeen meroo benn fan ñaari fan ñett fan waaye nag ñetti fan yooyu waru ko ëpp. waaw loolu moom yenent bi daf ko tere ne jullit ak jullit waruñoo mere merewante lu ëpp ñetti fan. kon su fekkente ne da nga mere sa mbokku jullit fexe ba ba mu bañ a jéggi ñetti fan ndax yonent bi wax na ne ayu masnain jara baynahuma karam fa talaba ahaduhuma rida al axar kaana sabiqahu ila al janna. ñaar bu ñu xuloo ka njëkk a joxe loxo ne baal ma yàlla nee na koo koy jiitu àjjana. wante nag ñu ne bu fekkee ki nga joteel merog moom dafa nekk kàccoor te lu tax ngeen jote ci lu muy def lu bon la looloo tax ngeen jote yonent bi nee na nag kooku bu la neexee sax nga dagg ko bañ koo xamati. waaw mën ngeen bañ a bokk sax kër wala ngeen bokk réew boo ko mënee gàddaay gàddaay ko. waaw illa an yakuna fasiqan mu dee kàccoor nag moom bu la neexee nga tong ko ndogoog moom àdduna ak àlaxira waaye bu dul kàccoor rek daganul. moo tax kon waa dëkk bi mere woon neen ñii ndax dañoo génn topp looloo taxoon ñoom ñu dem ber seen beneen dëkk dëkk fa. yonent yàlla Daouda tere leen napp gi ñu bañ di ko def ne daal ñoom yàgg nañ koo def te gisuñu yàlla wàccee benn mbugal ci ñoom kon dafa mel ni tere bi daal ñoom bokkuñu ci wala niñ koy doxalee daal yàlla ànd na ci. fekk boobu innama numli lahum di yasdaadu isman yàlla daf leen di xaar rek pour seen bakkaar gën a bari te itam bu wàccee mbugalam ah kenn bañ ko ci ay yedd moom yàlla. moo tax ba yonent yàlla Daouda demee ba tey ci tere gi ñi ko doon jàppale itam ba ñu demee ba tey ci tere gi ba beru yàlla nag nee na wàccee naa sama mbugal wàccee naa sama mbugal ci kaw rëbb ku leen yonent yàlla Daouda rëbb ak rëbb gu ma leen rëbb man yàlla jëppi gu ma leen jëppi moo tax ñoom de jëppi naa leen ba soppi leen ay golo. moo tax waa dëkk boobu nga xamante ni doon neen napp bisu samedi boobu ba leen yàlla jëppee daf leen soppi ay golo. ñu nekk nag ay golo da ngay dugg ci kër fekk borom kër ga nekk golo njaboot bi ko wër soxna yaag doom yaag ñépp nekk ay golo noonu la leen yàlla masxo. moom la alquran wax ni lu'ina allazina kafaru min bani israila ala lisani daoud wa isa bni maryam dhalika bima asaw wa kanu yactadun. mu mel ni rëbb boobu nga xamante ni yàlla rëbb na ko xeet woowu di xeetu yonent yàlla Daouda ba soppi leen ay golo

na ngeen nek ñu diggu doomu ci ni ngeen di dépenser seen alal bu len ko def mukk ci lu jaaduul di len ci dimbulé di ci faraxé di ci def lu baax maandu len su ngeen méré maanu len ci bu ngeen contane mune xorondom bi mo wax lolu yent yalla sulayman alayhi salam tok na bis ak ay soldaram wala ay sahabam am ben picc bo xamanteni rek mu ngi wër ci barab bi ñu tok sulayman ne len waw xam ngeen picc mi di wër lan lay wax yene ko dedet mu ne daf may nuyu mu ngi may wax nan ma assalamu alayka ayyuhal malik wan nabi a'taka allah al karamat wa adhharaka ala aduwik inni muntaliqun ila afrahi thumma arji'u ilayk muneko picci mi mu ngi may nuyu di man ndokel itam ci tarang gi ma yalla jox di man ndokel itam ci jappale gi ma yalla jappale ci be non buma dajel gagne la duma la dugal la ci l'islam taguna ma neena da fay dem nak sete ay domam waye dana delu ci wat legi ni ñepp di tok di set ndax li Sulayman wax deug la wala deet jek jek rek picci mi dem bamu deme bamu yag nak ya la delu ci wat bamu delu se nak tok na ci barabu Sulayman ba jikki mu taggu ko ne ko mangi ñibi Sulayman daari koy yewi mu dem motax amna benn picc mu ñi wax jammu job mu nek picc mu rafet Sulayman rombu nako mu sap mu laaj ñi mu andalon ne len ndax xam ngeen li picc mi di sap ñu ne ko dedet mu ne dafa wax ne kama tudinu tudanu mu ne yeen doomu adamay ma ngi len di yegal ne ni ngeen lebalé yalla rek non la len di yalla di fay nit ku nek na nga lebalé yalla non la la yalla di fay kon way way ëlëk na ngeen fagaru ba lebal yalla lu bax ndax waman ya'mal mithqala dharratin khayran yara waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara kon ci liñu gis ci jaklek yonent yalla Sulayman mo di ne dal yalla mayon nako ci walu mantiqu tayr lu ci wax wala musabbo xamnako yent yalla Sulayman deukam masna bekor bu metti be nit ñi ñew ci mom ne ko dañu bëgg nga baaw nanal ñu dem ñaanal ñu sa borom ndax mu may ñu nawet bu baax ndax fu ne ni dal wax deug yalla bekor bi metti na motax yent yalla Sulayman kéro genn na andak nit ñi and jinni bimu ñëwé ba rombu ben xorondom ci téggu dëkk bi dafa taxaw di xol xorondom bi melni ku sukku ay oomam talal ñaari loxom jëme ko ci kaw asaman comme nit di ñaané boromam xorondom bi di wax naan allahumma ana khalqun min khalqika la ghinan lana an rizqika فلا تؤاخذنا بذنوب بني آدم واسقنا سليمان دغلوكو مو واخ با كادوم دانو موني نيت ني نلن ولباتيكو نيبي يالا دانا تاو ينيكو لوتاخ ياو نيانو لو ديفو لو دارا نييو با تي بيغو دك بي ريك نانو نيبي يالا جي دانا تاو لان موكو وارال موني خوروندوم بي ما جاكارلو نون دون كو خول mom mo ñaan boromam ba boromam nanguna lim ko ñaan ndax dafa wax yalla ne ko yow sama borom ñun de sey mindeef lañu inna khalqun min khalqika ñun sey mindeef lañu la ghinan lana an rizqika dañu doyal mukk ci sa wërsekk buñu jappé nak bakkar bi nga xamanteni doomu adamay dekkko nañ ko diko def ñu ngi lay ñaan ci sa yermande ci tambax yalla nga ñu may taw mune
bima degge xorondom bi wax li yek na ne yalla nanguna ñaan gi lolo tax inutile may ñaani xorondom bi baw naanal na len ba fu ne ni insha allah yalla ji dana taw wa ne len kon nanu dem faqad suqitum bi da'wati ghayrikum lolo kon di deggal li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne bis bu nek yalla dana yorndu asaman sepp suuf pour bëgg alak nit ñi ci bakkar yi ñu dëkke nekké wante bu yalla gisé xalé bu ndaw di namp ci wén wayjuram wu jigen wala mu gis nitu yalla bu bayyi ba guddi jot mu jog fasiyene dundal guddi gi jaamu boromam di ruko di tek wala mu gis bayima yo xamanteni ñu ci all bi di for lolu moy tax yalla rus ñet ñoñu la yalla di rus nekkon su fi ñet ñoñu nekkul won yalla tukal na aduna bi bu yag kon yalla e wacce na taw ci ñaan gu nga xamanteni xorondom bi ñaan nako te nit ñi yeguñu ko motax nit ñi nañu japp ne suñu jaamul yalla itam yalla amna yeneeni mindeef yo xamanteni ñu ngi dappati ko jaamuko yonati yalla sulayman alayhi salam bi xam nga mom ku yalla mayon la ndax yalla daf ko tagatalon ngelaw li ba budan tukki da dan jël wax nañ ni lu melni espèce tapi mom lay lar rek def ci bagage mak lepp ngelaw lay ñew ronu tapi bi rek yëkëtiko sulayman lumu am rek man nako tek ci kaw tapi bobu wax nañ ne tukki bu nit wara def wer mom daf koy xey wala mu gontu ndax ngelaw dafa gaaw te mom ngelaw mo nekkon avion mo nekkon auto mo nekkon lepp wax na ni itam lu nit sori wala lu rap sori so waxe ngelaw li dana jël wax bi comme nit telephone di jëlé wax dila ko yob diko jele senegal yob ko amerique wala mu jele ko senegal yob ko makka non la ngelaw yi dan jele wax yi ci baraf yu sori diko andil yonent yalla sulayman alayhi salam ñu ne sulayman xeyna bis di tukki bi muy tukki yalla dogal mu dem ba ci all bi am ben xorondom bu ko seen wax ne ne sax dand na xorondom bi lu tolok 3 km wante xorondom bi mu ngi nekkon ci ben xour wowo nak ay xorondom yi kesse ño fa fet xorondom bi daldi wax moromi xorondom yi ne len yeen sama mbokki xorondom yi gaaw len ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulaymana ñew jogat len ray len te du ko yek ndax yalla daf ko may katan ndeke sulayman famu tollu deg nako ngelaw yi xeccel nañ ko wax bi ba ci mom bi sulayman degge wax bi dafa moñ daldi re daldi santat boromam wax ni rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya mune ko yalla ma ngi lay sante ci sa xewal bi nga xamanteni xewale nga mako xewale ko itam sama ñaari wayjur kon nit ki fi sulayman nga fi wane ne nit lu mu am rek gannaaw yalla ci barke wayjuram la ko amé motax mu sante yalla itam ci xewal gi mu ko defal ko itam ay wayjuram mu baña fat mu yobale geew itam ay wayjuram amna ñu ne dedet yonent yalla sulayman dafa ñew ba ci xur wi xorondom yi dekke xorondom bi di wax nak dekkandom yi nan len daw len gaaw ngeen dugg ci seen biir keur yi bala sulayman ak sek dolem dana len jogat du ko yek sulayman degg wax bi dadi yabal soldaram yi ne len andil len ma xorondom bele ndax degg na limu wax ñu andil ko xorondom bi
lay man dal dikoy lacc niko yow xoron dom bi hal sami'tum anni zalim muniko ndax da nga deg ne man togn kat la ba ngay wax nit ñi ba ngay wax sa morom yi xoron dom yi nan len duggu len ci seen biir keri ndax man da ngeen ma jappé ak togn kat am alimtum anni nabiyyun adl wala lu bax rek ngeen xam ci man dama len di lacc ndax man togn kat la wala ko mandula ne ko fa lima qulta lutax nga wax ne duggu len ci bir bala le ne Suleyman di jogatte du ko yek xorondam bi ne ko ya nabi allah mu ne ko yow yonent yalla bi xana deglu wo sama wax ndax dama wax ne duggu len udkhulu masakinakum la yahtimannakum Suleyman wa junuduhu wa hum la yash'urun mu ne ko xana deglu la yash'urun ji yow jappewuma la togn kat da nga am doole jo xamanteni man nga ñoo deggat te do ko yek nit nak lu mu yegul yalla du ko ko jappé waye yow bur bu manu nga do togn mu ne ko jubluuma itam ci wax ji ne sa soldar yi dañuy joggaté yarami sama mbokk yi dedet mais man nañu joggaté seeni bakkan ndax yalla daf la denk alal denk la nguur denk la taranga jo xamanteni kula gis ñeela xemem li nga yor te bëgguma itam samay nit ak samay mbolo nek ño xamanteni dañuy xemem la xemem baxul xemem moy nit ko xamanteni bu jifé ko ëppalé diko ñé dem ba am faiblesse am moné ko nak bëgguma nak sama mbokk yi am sa complexe wala ñuy am sa faiblesse lolo tax may bañ nak xamna ne man sama xol man na la dékouté dula añané dara té du len yaxal dara wayé nak lamay bañ rek moy ñu am sa complexe lolo tax ma digël len pour ñu dugg muné ko ma aradtu hatman nufus wa inma aradtu hatman qulub muné ko sen xol yi lay bañ ñu yëngatu di xemem li nga yor té bu boba lolu dana tax dootu ñu mënaté sabbal sen borom comme ni len ko yalla santé waaw xam nga da nga gis fi ko xamanteni yalla daf koy dimbali lol ci diine mu joge fi dem europe wala mu dem amerique complexe japp ko ci materiel ye mu gis tax mu nek lenen di rasta wala muy nan wala muy def lenen lol day am waaw nit milier dana ko dépasser ba mu def lu mu warta def yoy yep day am waye te xorondom bi mom gis nako neena alal ji yalla jox Suleyman du dara waaw jaamu yalla fop ko gëm te gis na ne sama mbokk yi ma nekkal bis bu nek ñu ngi jaamu yalla diko sabbal te bu ñu gisee li Suleyman am mën nañ ko xemem mu ne ko xemem gog rek lay bañ lolo tax

0: donte gaway bobu nga xamanteni Suleyman gaw nako ci tukkem du dara ludul tagat bi nga xamanteni Yalla tagatal nako ngelaw lolo tax e bu xeye xeyam dox wer lay nek mu melni bamu accé fofu ci Sanaa ci Yemen gis na fa nak ben suuf su rafet suuf sunnat Suleyman na suuf si da rafet na natna xarama wacc fi pour meuna e julli tisbar sogu continue sama tukki suma julle ba pare itam an noppulu tuti nak soga nak meuna continue sama tukki way wax na ne falamma nazala qala al-hudhud qad istaghala Suleyman bin nuzul fartafa'a nahwa as-sama'i yanzuru ila tuli ad-dunya wa 'aradiha fa fa'ala dhalika fa baynama huwa yanzuru yaminan wa shimalan ra'a bustanan li balqis fa nadala ilayhi ñune bi nga xamanteni Suleyman waccina fofu ci dekk ba picce mom nga xamanteni moko dan won barabu ndox yi moko dan won jinne yi pour jinne yi itam meuna fak ndox mi pour Suleyman meuna am ndox mu jaxé hut hut nak ne kom Suleyman day waccu te jullu jotagul xaaral nak ma yek ma naw xol dal aduna bi numu tolok xol dal ci aduna bi ndax dana ci gis luma yem ci sama walu borom ndax ñom xol nature bi di ci yemu ak jaamu Yalla la ci ñom bamu gëne bamu yoké nawam nak naw jëm ci kaw Yalla dogal nak mu gis nak ben tol bu rafet nekke tol bobu ben bur bu ñi wax Balqis mom moko mom mu daal dina ak tol bel di rafet na xaarama dem set lan mo fa nek bamu ñëwé nak mom hut hut di picc momu ñi wax Musa Njubri bi mu ñëwé ba dal ci tol bi Yalla dogal mu fekk fa benen moromu piccam mo xamanteni hut hut la mom itam mais nak mu ngi tuddu Afir mom hut hut mi nga xamne mo andon nak yenente Yalla Suleyman mom Ya'fur len koy wax ba fa fekke picc momu nak ñom ñaar ñi waxtaan mu nuyu ko picc mi dal di koy fay legui nak picc mom fa fek de Afir neko min ayna atayt yow fan nga joge muneko mangi joge Sham mangi andak dañu demone Makka waye joge nañ fa dañu wara delu wat Sham mangi andak nak Suleyman ibn Dawud picc mi neko kan modi Suleyman ibn Dawud muneko bur la bo xamanteni yilif ne nit ñe jinne yi yilif shaytané yilif picc yi yilif ne itam njay all yak ngelaw yi legi nak hut hut mi andon ak Suleyman mom itam daldi laj picc mi neko yow yaay kan muneko man mangi tuddu Afir muneko fan nga dekk muneko mangi dekk ci rew mi muneko waw rew mi bur bi fi nek nu mu tuddu muneko amna bur bu fi nek ñu koy wax Balqis xamna ni sa bur bi nga andal amna nguur waye ki itam amna nguur ndax Yalla may nako itam ay taranga yu reej xamna sa waji amna taranga waye sama bur bi itam amna taranga muneko bur la bo xamanteni mo yilif Yemen te itam lu tollok ñenti temeri bur nek nañ ci suufu kiliftefam mutasare len ci gox yi waaw mom nak mo nek bur di gëna mag legi nak picc momu daldi wax hudud neko fa hal anta muntaliqun ma'i hatta tanzur nakh do ñew ñu and ñun ñaar ñu dem nga xol bur bobu tarane yi ko Yalla defal muneko akhafu an yata faqadani Suleyman fi waqti salat muneko dama ragal nak Suleyman laccé ma bu jullu joté dama bëgg gaaw rek delu wat comme makoy won barabu ndox yi suma gisul rek man na ma indil problème hudhudul yamani bobu muy picc mi dekk Yemen daldi wax hudhud bobu neko inna sahibaka yasruhu an ta'tiyahu bi khabar hadhihi al-malika muneko sa bur bi sa sang bi dana ko contane lo nga indil ko nouvelle bu bes indil ko ay khabar yu bes ci bur bi nga xamanteni liko Yalla may ci nguur reyna legi nañu dem nga xol su ko defé nak lañ fay gis ci ay taranga so demé wax ko Suleyman lool dañ ko beglo ba bu la méré won sax lool mëna jifal méram mo fexé ñu waxtané ak mom ba convaincre ko pour hu dali d'accord ñom ñaar nak ñu wara départ ñu départ ñom ñaar dal di wuti nak palé Balqis ba fofu nak lañu wax né mom la alquran wax ne wa tafaqqada at-tayra fa qala ma li la ara al-hudhud am kana min al-gha'ibin la u'azzibannahu 'adaban shadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bi sultanin mubin Suleyman dadi xol ne waw julli jotna de ana hudhud dadi lacce wante nit ñe jine yépp ak picci ak ñepp ne ko dal hud hud dal gisunu ko xamuñu fan la dem mu ne set leen ko ci bir mbolo mi way waaw xeyna mu nekk ci barab en bi mu xolé aduna bi dafa melni ben super rek buñu taaj ndax sori go xamanteni picci mi sori nako ci ko asaman ci yalla dogal na ci li gis hud hud di delu sen ak dinaaw di ñew mu dogalé ko nak ndax dafa nek picci mu am doole bimu ko dogalé nak la ko hud hud neko dal nga djegal ma dama nekon ci farata waw farata ci la nekon djegal ma bala nga ma def dara nanu and rek ci Suleyman te nga bañ ma def dara biñu ande nak dajje tan ci lañu and nak ñom ñet biñu ñewé nak ba ci e soldat yi avant ñuy ag ci Suleyman ci la ko giru pic yépp wol nak commencé nak di sepp hudud neko li nga def waro ko wona def kilifa gu tol ni Suleyman denk la responsabilité bu toll ni bala japp wala bala julli fokk ya koy andil ndox nga genn te tagulok yow de li nga def reyna waw weylak sakilat ko ummuk ayna ghibt ñene ko wonen sa toskare waw yalna sa nday de ya bon sul bur bu melni Suleyman ak confiance bimu la jox nga genn tagulok batay ji nga tax bamu fat wax yow de su yabo nga xamni Suleyman digna ne dana la mbugal digna itam ne dana la ray waye biñ ko waxe li hud hud daf len wax ne len waw bimu gigné est-ce que settéwul ci ngignam waw da fay gign rek ne dana ma ray donte sax indina lay yu leer yu woné ne ci farata la nekkon ñine ko dedet wax na ne aw la yatiyanni bi sultanin mubin digna waye nak neena boko andilé argument bu leer bo woné né ci farata nga nékkon su boba nak dotu la mbugal dotu la ray fofu nak la hudud waxé né kon nak izan najawt kon nak muccuna ndax farata la don dox motax bi mu ñëwé ba taxaw ci kanamu Suleyman Suleyman ng ko méré lol wayé mu ñëw yëkëti batam waccé gënam lolou da fay woné ni mu ngi maggal Suleyman diko toroxlul wante Suleyman yotuko yotu bu xawa melni bu don jëm la dal dana ko mbaj nax mere bu ko mere bu xibatam woné caractère ci kanamu hudhud caractère bo xamanteni hudhud jaxlé won na lol waye yalla dogal mu andak sagom mom hudhud dadi wax Suleyman ne ko ya nabi allah اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل يوم القيامه نيكو ياو يننت يالا بي فاتليكول الله سا تخواي ياك سا بروم الله بولاي اتي يننت غا واي الله داغا تخاو راندر كونت سا بروم فاتليكول بيس بوبو نخ غا ام يرمدي سي مان فراتلا دوخي وون واي دوخي ووما وون اي تياخان فوفو ناك دو سليمان دال دي دلتو واتي غناو خامني ييتم اي malaka mu nek am nga mu larti liñu wax naan yalla rek mo amul bur waye bur bu nek am nga bur te bur yep yalla modi sen bur kon Suleyman bur nga ya ma yilif wante itam yalla mo la yilif te ëlëk ni nga ma atté nonu ngay taxawé ci kanam mu attal kon amal yërmale ci man ndax yalla am yërmale ci yow ëlëk fofu nak la Suleyman nak deglo hut hut mom la alquran wax ne famakutha ghayra ba'idin faqala ahattu bima lam tuhid bihi wajidtuka min sab'in bin naba'in yaqin inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli shay'in wa laha 'arshun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lish-shamsi min dunillah wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'anis-sabeel fahum la yahtadun an la yasjudu lillahi alladhi yukhriju al-khab'a fis-samawati wal-ard wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين فوفنا لن وخني سليمان دالتوات جناونا توق دقلونك هدهد فرموخ لتخون مجن هدهد دالي توق توتي بساقوم دلو سوات تيب ممتيتون دنيات خلو ci la wax Sulayman ne ko ahattu bima lam tuhit bihi man de gisna lo xamanteni gisuloko ma andil la xabar bo xamanteni mang ko jele saba ci ben bur bu jigen ndax gisna jigen ju nga xamanteni yalla maynuko nguur joxnako itam ci walu taranga lu ne muniko bashir ba muy tok turonam ba reyna yemena yene go xamanteni jekena dayo ci nañ ko liggeye ci walu wurus ak jama fekk na ko nak ak xewal yoyu ko yalla defal yeb fekk na ko mom ak nit ñamu yilef ñoy su jotal jant ñom ay nit den yo xamanteni jant lañuy jaam ñu koy su jotal diko jaamu sheytaane nak rafetal na len seen jef joju bañu yaakar ne jant bi mo leen bind mo leen mom sheytaane de trompé na len ci yoonu yalla ba ñoom fu ne ni moy nañu yoon wi moy nañu an tariq al haqq legi ñu ga nek ci yoonu sanguti ñoom de lutax su jottalu ñu yalla mi nga xamanteni mo genné taw ci asaman genné gantax ci suuf yalla wacce ndox mo genné itam gantax ci suuf yalla mom nga xamanteni moy mo bind nit bind lepp bind ndox di dundal di ray ñom de jaamu ñuñ ko dem di jaamu jant yalla mi nga xamanteni mo xam lañu neub ci seen xol yi ak lañu feñal yalla amul benn bur budul mom momam arash ta arasham ba upp lepp nit ñi de gisna len seen bur bi itam gisna ko nguur gu reey gi itam gisna ko ci saba bur ba ñu koy wax Balqis fofu nak le Sulayman meram daldi dalé mu daldi wax ne waw sa nanzuru as-sadaqta am kunta min al-kadhibin danañu xam ndax yow hudhud li nga wax deug la wala da ngay fen bum ci manti don rek dana ci xam dara fofu nak le Sulayman binde ben lettre ba nak lam ci def modi e daf koy yone bour bi waaw daf koy yone bour bi pour wo ko ci l'islam waye lettre bi hudhud ni indi xabar bi moko yobuat motax nak Sulayman ne ko izhab bi kitabi hadha fa alqihi ilayhim thumma tawalla anhum fanzur madha yarji'un motax ñune mom Sulayman lamu bind ci lettre ba dafa bind ci lettre ba ne min abdillah سليمان ابن داود إلى بلقيس ملكة سبأ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدى أما بعد فلا تعلو علي وأتوني مسلمين سليمان دفو بني كان لاتر بني لاتر بني مجي جوغيتي جامو يالا بني وخ سليمان من خامنتني داود موكو جور خمغ جام باتو جام ci nitu yalla yi grade bu for la motax ñom grade yi eppone doole ñukoy jox seen bop modi jam waaw abdullah bo xolé teranga gi gëna reuy yonenti bi am ko fi ci aduna te modi terok bako yalla di e wo ngam ci asaman terok baat bu gëna neex yalla woy ko yonenti bi modi baatu abd yow sama jam bi subhanalladhi asra bi abdihi laylan motax Sulayman wax ni min abdillah Sulayman ibn Dawud ila Balqis malikati Saba bismillahir rahmanir rahim muné ko ma ngi tambalé sama lettre ci turu yalla nga xamné bismillahir rahmanir rahim kaddu bu tedd la muné ko assalamu ala man ittaba'a al huda muccu dal ak jam xewal mo nga ci ñe top njub kon nak ma ng lay wo ci njub amma ba'd gannaaw bama santé yalla kaddu ko jox ko lamu yello ci garat wala ta'lu alayya ma ng lay wo ci l'islam bul dañiral nak wala ngay reey reeylu watuni muslimin ñewal yak sa jabot yeb ngeen andak man jeblu jaamu yalla xamne yalla rek mo yeyal jaam te ngeen bayyi jant yi ngeen di jaam ndax jant du dara bindef la comme yow te sax yow yak gën lool la bind ci lettre ba wante mom hud hud ba nga xamanteni yobuna lettre bi ñew ba ci palais bi da di sanni lettre bi ci chef bi bour bu jigen bi tok di Balqis Balqis da di jël lettre bi lamiko da di lire wante niko alquran netle dafa wax ni qalat ya ayyuha almala inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim أن لا تعلوا علي وأتوني مسلمين قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون Balqis bimu ubbe lettre bi ba lire ko dafa wax ne yeen mbolo mi ma weur an len di yegal ne indil nan ma fi lettre waye lettre bi nak lettre bu tedd la amna ñu ne cachet bam ca def motax Balqis wax ne lettre bi lettre bu tedd la am ñu ne dedet bismillahir rahmanir rahim ga ca nek lolo tax mu ne lettre bi lettre bu tedd la kon lettre bala tedd am valeur fokk rek ñu bind ci bismillahir rahmanir rahim motax mu ne inni ulqiya ilayya kitabun karim waaw karimun lutax mu nek lettre bu tedd ndax bismillahir rahmanir rahim ga ca nek motax mu ne len nak lettre bu tedd len ma fi indil lire na ko waye wax ji ci nek yemena waaw yemena lettre bi dal du lettre ciomo mu ne kon nak yeen mbolo mi ma ngi len di ñaan ngeen dolli ma xalaat ci mbir mi te moy lettre biñ ma jox waji de mu ñuy wo ci l'islam man nak musuma nango def dara ci sama nguur gi te luddul dayen ka teewé sédé ma ca jappalé ma ci walu xalaat man na bour la bo xamanteni damay diiso waaw bour la bo xamanteni damay diiso ndax diiso moy jëmmi njub ndax wax na ni ku diiso do reccu waye bimu waxtane ak gaay dañ ne ko ñun de borom yi tatan lañu yalla jox nañu nguur jox lañu soldat te suñ nguur yaatuna te itam ñi ñu jamar lool xex ak ñom yépp ci xare xam nañu xadar bi ñu yalla defal kon nak lenn dalay am ku ñew andil ñu jamm ñu and ak yow ci jamm ji ku ñew andil ñu leneen itam ñu and ak yow ci leneen di waaw wante nak mom Balqis gisewul nonu ndax xelam mu rafet ak xelam mu gudd donte sax jigen la Balqis ne len innal muluka iza dakhalu qaryatan afsaduha waja'alu 'izzata ahliha adillatan wa kadhalika yaf'alun mun ma ngi len di yegal ni bur yu am katan yi te am dole bu ñu duggé ci dekk di xex da nañu yaq dekk ba rappal ko ba lu dekk ba rafet da nga dem ba yaakaar ni fi kenn musu fe dekk bi musul rafet te itam buñu demé ba gagné da nañu japp wa dekk ba ñi ca baxoon nekkon ci ñu tedd ñu jël leen def leen ñu soufé toroxal leen def leen ay jaam te ma ngi leen di yëgal ni ñi fi yonné lettre bi buñu deful attention da nañu fi ñew rappel suñu dekk japp ñu ñun ñi fi tekki woon def ñu ay jaam def ñu itam ay nit ñu ñak fayda kon nak legui nañu set benen solution ndax ki yone lettre bi borom katan la te ragal na ni nguuram mo epp doole suñu nguur mune waye nak dana yone ci mom ben delegation su ko defé nak jox len cadeau pour set ba xam ndax waji ab yonent la bu yalla yonni wala itam ngoura ko tax di xex motax mu wax ni wa inni mursilatun ilayhim bihadiyatin fanadiratun bima yarji'ul mursalun mune mu daldi jël nak mom Balqis ben délégation bu am solo wax ne netan la lu tolok jinni gor ak jinni jigen wut itam lu tolok juromi téméri ay mool moli wurus yo rafet yo xamanteni ay wurus yu cher lañu or bu cher mu def ci ay mool ay bag yu ngand yo xamanteni valeur la bo xamanteni mën nga ci ami milliard bolé ko ak ben mbaxana mo xamanteni lañ ci def ci jamaa ak or ak nañ ko doré rafet na trop mu nek mbaxanam bour mo rafet jël itam parfum yu cher mo xam parfum musc la ak parfum anbar ak yeneeni mbir yo xamanteni yu cher len mu jël ko ambulé ko ba mu rafet nak daldi jël nak délégation bobu wut nak ben nit bu am fayda ku am personnalité daldi jël nak cadeau yete ko ci loxom ne ko bo démé nak joxal mako Souleyman ne ko mako ko jox cadeau waye bobu da don set mune bu fekenteni Souleyman bu fekenteni nangou na cadeau bi ma xamné bour la aduna ko ñox su fekke delusi nako nak ma xamné kon ki yenente la aduna ñoruko may yalla rek mom moko ñor waye ndike hudut mom bi mu sané lettre bi bu bour bi diko lire mu ngi deglu sen wax pour bu paré rek gaaw mëna dem informer di Souleyman bi bour bi nak bu Balqis nak jëlé décision pour yebal ñi ba waxtaan ak ñom bañ wara départ ci le hudhud nak daldi mom tam naw jitu ci len bi mu ñëwé wax Souleyman li nga xamanteni mom mo xew fofu ak itam décision bi nga xamanteni Balqis jël nako di malikatu saba fofu nak le Souleyman ne su fekke alal len may jaay dana nu xamne yalla jox na mako ba mu doy sekk dadi ni konté len lu tollok juroom ñenti kilomètre yoyep gaay jël ay bag ay mooli or ay mooli wurus dem fa sanni ba mu fess del lu tollok juroomi kilomètre fo dox sa ndey jor ak sa chamoñ sa kanama sa gannaaw fo dox rek or yi ngay gis mu tassaro ci all bi mune itam nañu tabax ben mur bu nga xamanteni mur bi ci muru or lay nek nanu wut itam na ngeen dugg ci geejgi na ngeen genné bepp rap bu fa nek té rafet beut mën ko gis ngeen genné ko dugg len itam ci all bi lu ngeen fa gis ci rap wu rafet wo xamanteni beut mën na ci xewlu ci rafetayam ngeen genné ko waaw lepp luy doomu jinn na ñew su ko défé nak ñom ñu def nak ay sappi pour mëna téru nak délégation bobu nga xamanteni Balqis yonne nako Souleyman wante lolu Souleyman defuko lulul pour wan ko ne ko nak iza dufina al khairu jazal man waaw so démé nak ba nga xamanteni nak wax deug yalla nit defal na la ñeek gisuloko su boba nak amna droit nak taxaw wané nak li nga xamanteni yalla defal nako lolu tax Souleyman itam woni li nga xamanteni yalla defal nako ko ci ay taranga wante mbokk yi tabarakallah waxtu wi dafa jeex wante insha Allah digeunte Souleyman ak bour bi di Balqis ay mbir yu yeme dox na ci mbir yo xamanteni kep koy doomu julit man nga ko jeriño ndax du histoire yu nga xamanteni dañ ko créer mais alquran ci bopam mo ñu ko netti xamna li ci nekk ci lughatul hayawanat ci ay rap yo xamanteni ñu ngi wax ak seeni jëflante da nañu yëm wante yëmul yalla su ko defé nak ni ñu ko alquran netlé insha Allah non leen ko bëgga topé ba mu jeex seen mbokk seen xarit seen soppé cheikh ahmed tijani law mo leen
1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولجي غناو بنيو سانتي يالا جولي تي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سينن فسيني كونتيني كيين تي اسوارو سيدنا سليمان عليه السلام. بوكي جيس نين ني يننت يالا سليمان ci tukki bu reuy bobu nga xamanteni defon nako ci barab bu magba ci ardu hijaz ci makkah al mukarrama te mu demon don aji def fa ay fan ray fa itam ngir jamo ko yalla ray na fa ay gatt yu bari waxon nañ len bis bu nek lam don ray ba mu joge ci voyage ba ba ag ci dekk bu ñuy wax Sanaa ci Yemen picc mi nga xamanteni mo doon Hudhud doon picc mi nga xamanteni moko doon won barabu ndox yi bu deme ba nga xamanteni namuna jublu ci boromam jamuko wax ne ne Hudhud momu bañu defé escale fofu dafa nawone bar yalla dogal beutam tege ci ben tol bu rafet ben jardin bu rafet mu neena dem xoli jardin ba lan mo fa nek bar yalla dogal mu fekk fa moromu piccem bo xamanteni ño bokk ben giir ñu waxtan mu won ko ne ko itam dekk bi amna bur bu mag bu ñu wax Balqis picci momu diko man man le ba jël ko yobbu ko ci dekk ci bur ba bamu demé kemtan yam fa gis tassante ak itam yonenti yalla Suleyman waxtu julli jot mu soxla ndox lacte ana Hudhud ñu sétal ko ko gisunu ko lolu taxon na mu mer ndax li Hudhud genn te taguuko gennul itam ci ndigal te waxtu julli jot na te mu jox ko responsabilité bu toll ni mu yor walu labam lolu taxon na mu tekk ko ba bamu delu se mom Hudhud giram gogu di lepp luy walu ñanaaw dajé naño ko Hudhud ne ko def nga lu reuy ndax Suleyman laccé na la yonent yalla Suleyman laccé na la bimu la laccé ñun ñepp xamuñu fo dem ndax tagowulo légui nak giñ na né dana la mbugal

0: motax bi yenente yalla suleyman alayhi salam laje mbolo ma laj len kan moko meuna andil chef bi ci lu gawa gaw qala ifrit min al jinn ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin ñune amna ben jinne bo xamanteni jogna wax suleyman neko chef bi de sorina gis na waye mën na lako andil bala beccëg ge xaj waaw mën na lako andil bala beccëg ge xaj ni melni ci waxtu suba lako waxon muneko bala midi ma andil le chef wante Suleyman dadi wax jinne joju ne ko uridu asra min hada lima bëgg gëna gaaw nonu feek midi sorina lima bëgg modi ñu indi ko ci nu mu gëna gaawé wante alquran wax na ni qala alladhi 'indahu 'ilmun min alkitab ana atika bihi qabla an yartada ilayka tarfuk yene alquran neena amna ben way bu nga xamanteni yalla joxnako xam xam bu reey bobu ñu wax ismullahi al-azam mudi secret bu reey secret bobu nak mu ko jël ci alquran nax secret la bo xamanteni boko xasse am ce pouvoir da fay jéggi dayo ñu ne wa joju nak mo jog ne ko man de man na la ko andil ci xefa xibi man na la ko andil ci xefa xibi ana kon ki mo gëna gawle ke le fuf sax wanti mom waju ju nga xamanteni wax nako ne ko danal man na la ko andil ci xefa xibi wute nanu ci jëm joju kan la borom xam xam yi historien yi wute nan ci واختلفوا فيه فقال بعضهم هو جبريل عليه السلام وقال آخرون ملك من الملائكة أيده الله به نبيه سليمان وقال آخرون بل كان رجلا من بني آدم وانت نيت وحي بن بوتي نيك ريك من نيك وانت قال أكثر المفسرين هو آصف بن برخيا كان صديقا يعلم اسم الله الأعظم يعني برام خام خام يووتين انو تي جمع جنة خامنتيني مو وخون سليمان نكو مننا لا انديل ترون بوبو دي عرشم بوبو تي خفة خبي يعني ام ننو وخني جمع جوجو جبريل جبريل مو فكي وان جتاي بي motax ba jinne jele waxe ne ko man na la ko andil bala jant so dañ ne jibril mo wax ne ko mom man na ko andi ci digeunte xefa xiti am nañ ñeneen ñu ne dedet ben malaaka la won rek bu fekke won jotaay ba malaaka la bo xamanteni yalla ko e delegue won yenen ti yalla suleyman mu and ak mom diko jappale ci mission am ñu ne dedet ki def lolou nit la ku gem Suleyman nek njabotam and ak mom waye nak yalla jox nako secret bobu nak mung ko jele ci tawret te modi ismullahi al-azam bobu mom le ende chezu balqis bobu amna nak ñu ne dedet asif ibn barkhiya la ndax wax ne mom kana siddiqan manam dafa nekkon ku deggu ci walu boromam nekkon itam ku deggu ci walu ak jamom ba yalla may ko itam mu xam ismullahi al-azam nenen asif ibn barkhiya mi mom mo andil yarant yalla suleyman chez bobu nga xamanteni mom la balqis ami fele ci saba motax ñu ne dal jëm ci dal wax nañ ci wax yoyu waye jëm ji daf ne yenen ci yalla suleyman qala lahu unzur ila as-samaa'i wa nadhara ilayha thumma radda tarfahu fa wajadahu ñune jëm ji daf wax suleyman ne ko xolal ci kaw asaman si Suleyman aj beutam xol ci kaw asaman dello ci wat beutam fekk chaise bi jeli nañ ko saba ba indi ko ci Baytul Maqdis ci Jerusalem gaway bobu de upp na ci doxo ay wéri wér ci ay kilomètre yu bari gaway bobu nak ah xamna ni technique développé na lol waye agguñ fa nak ci gaway bobu gaway yu indi lu diiseni arshu balqis ñu jël ko saba indi ko ci baytul maqdis ci digënté xefa xepi koku wax ne ne jëm joju moko def def ko itam ci ay seconde yu neew sax motax ñu ne mom yëneent yalla suleyman falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru wa man shakara fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim ñene bi suleyman yonent yalla suleyman alayhi salam xole ci ko asaman dello ci beutam gis ne andil ñen ko chaise ba mu gis gu wër ci ne chaise bi ñew na ci barabam neena kérok de xolam ak xelam yépp delu na ci boromam mu wax ni hadha min fadli rabbi wax deug yalla li ngeene lu sama borom la li de yalla mako defal waw yalla mayna ma ba mayma ci sama njabot luma bëgg ñu defal mako xol valeur bi fa mu nek na mu sore ndeke amna ci sama njabot ko xamanteni mën na mako ëndil ci digënté xefa xep waye nak yalla mako defal rek pour natuma ndax dana ko sant wala dama ci gis sama bop damay bew xam nga yalla leg leg mu jël taranga jox ko nit ka war ca jaamu yalla far mu gis ca bopam ba faf yaqule motax mu ne hada min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfuru mu ne ndax yalla daf may natou ndax dana ko sant ci xewal gi ma defal wala damay sul xewal gi weddiko wante waman shakara fa innama yashkuru li nafsihi ko sant yalla ci xewal gi ma defal sa bop nga ko defal waaw kep ko yalla defal nak nga gas bu mu xoot sul ko gisuloko bew bu baba nak na nga xamne yalla ku doylu la ci pour ñu sant ko waaw boko santul itam du ko wañi dara du te itam lam lay jox da la koy jox rek nax yalla mom bu talale di la jox waaw boko ne geewuma la sax du tax mu delo loxom da la koy jox rek ndax lutax ndax limu nek ghaniyun karim waye yent yalla suleyman alayhi salam ci tawhidam bu wer gis na ne dal xewal gi mu am yep yalla moko ko jox mu santat boromam bu bax wante nak waxna jinne yi ne len limu beug modi chaisem bi nga xamanteni ci la dan tok na ngeen masque chaise bi waaw ndax dama bëgg natou xelam ndax mousna wala mousul waaw dama bëgg natou xelam ndax mousna ndax bour bu mousla wala mousul waaw mu ne kon masque len chaise bi am len lu ngeen ci dindi am lu ngeen ci dolli waaw nakiru laha arshaha namzuru atahtadi am takunu min alladhina la yahtadun wante itam borom xam xam yi warante nanu ci lutax suleyman di masque chaise bi waaw ban intérêt la ci am waaw ñu ne arada sijiduna suleyman an yakhtabira aqlaha waaw wa innama hadahu ala dhalik ma dhakarahu wahb wa muhammad ibn ka'b wa ghayruhuma min ahli al-ilm anna shayatina خافت أن يتزوجها سليمان ويستولدها فيفشي إليها أسرار الجن فلا ينفكون من تسخير سليمان وزريته من بعد فأرادوا أن يزهدوه فيها فأساءوا الثناء عليها وقالوا له إن في عقلها شيئا وإن رجليها كحافر حمار يعني yonent yalla Suleyman alayhi salam dafa bëggona natu xelu ndaw Sidi Balqis ndax bur la waye bur man na dof bur man na dof waye so amé dak yu bax rek dof ga nak man na maské wu waye nak Suleyman mom dafa am nak luko jinné yi wax ci ndaw si lolou nak ki ñuko netti moy serigne bu ñu wax Wahb ak Muhammad ibn Ka'b ak ñeneen ñu dul ñom ñaar ci borom xam xam yi wax nañu ne jinne yi dañu ragalon Suleyman tak ndaw Sidi Balqis su ko defé bu len yalla maye dom secret bi nga xamanteni nek na ci Suleyman man na royat dem ci Balqis royat itam dem ci njabotam su ko defé nak duñu dañ mukk di nek ci di nek ci soufu nguru Suleyman diko ligéyal di ligéyal itam famem ñu bëgg nak taxale seen digënté ba seydou fa mëna dox loolu taxon nak ñu daan wax kaddu yi ñaaw ci Balqis nan dal dafa xawa déssé nak xel mi neexul té itam dañu wax né mom dafa am ay wanam way juroom wu jigen dañ né jinné la woon loolu tax ñu né ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rabbi nga xamanteni mom la jigen yi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ waaw loolu tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen yi ndax rabbu yu guddi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam loolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la waaw ndaw si rafet na lool wante lolo tax ñu ne ko Balqis sax tanki mbam la yor wa dafa boba rabbi yi nga xamanteni mom la jigen ñi daan sol da daan mur seeni tank ba du feñ wa lolo tax dawo meuna xam dawo meuna gis tanku jigen ñi ndax rabbu yu guddi daan sol rabbi day bubu ba nga xamanteni do meuna gis tanki jinne yi na xam lolu wax Suleyman ne ko tanki tanki mbam la wa ndaw si rafet na lol wante tanki tanki mbam la ndax yaayam jinne la won waaw lutax ndax bañ rek Suleyman takko lolo taxone nak Suleyman wax ne nanu makke chaise bi waaw pour ma xol ba xam ndax itam ndaw si amna xel wala amul xel motax bi ndaw si accé ba nuyonté ak Suleyman dañu ko wax Suleyman daf ko wax ne ko ahakada arshiki ndax sa chaise ba ni la mel ndax bi moy sa chaise ba nga daan tok fele ah mom de mo dencion chaise am tejj ko chaise ba am sécurité lol ci denc bam ko denc kon nak wax deug yalla ci distance bu sore nonu chaise am jitu ci ko ci gisul luko indi gisul luko romb lol dana ko jaaxal wante dañu wax ne borom xam xam wala borom xel du gawa weddi du gawa deugal motax bagn ko waxe ne ko ahakaza arshuki qalat dafa wax ne ka annahu huwa dafa melni rek mom la kon mom weddiwul wante itam deugalul weddiwul wante itam deugalul lol nak li tax mu def ko modi dafa nek borom xel bobu nak le Suleyman xamne ndaw si kat borom xel waw ndaw si borom xel ndax dañu wax ni wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara koku cerno amadou dembou sokon moko wax mune xam xam bu yaatu te reuy neena day tax nit ki du bari lu muy weddi waaw waye nak bu sa xam xam xate lu ne nga weddi ko waaw wusu'ul ilmi yamna'ul inkara wa dhiquhu li fitnatin athara kon mu melni xelam mu reuy ak xam xamam mo taxone waxul ni du sama cheikh ndax budé ci logique rek logique nangul fa Balqis jogé ñu yenu cheikham ba ak lamuy reuy reuy gaaw andi ko ci seconde yi niwe nonu lolu logique nangou ko waye mom xamna ne xam xam mën na lu ne motax wéddi wu ko mom daf na rek ka annahu huwa dafa melni rek mom la fofu nak le Suleyman xamé ne wa fa la yonent yalla Suleyman alayhi salam xamene kat ndaw si borom xel wante amna benen natou bu def bu nga xamanteni moy wan yonent yalla Suleyman sine ndaw si kat nit la wanti du jinn bokut ak jinn dara yarul itam tank mbam waaw lako war la Suleyman def nak ba xam ko modi yerenti yalla Suleyman alayhi salam pale bim ko don recevare e dañu karale pale bi liggey ko liggey bu nga xamanteni ndaw si bim don dugg si ba aksi ci fi Suleyman aksi digeunte fi Suleyman nek ak fi muy duggse digeunte bi dañ ko liggey bu yene ndax Suleyman dafa digal jinne yi ñu gas suuf ci biñu ko gasé defar ko bu mu jekk soti ci ndox mu sel te rafet wut ay jinn yu rafet te sel duggal ko ci bir ndox mi daal di jël nak ay verre yu rafet manam karo yiñ ko liggéeyé dafa melni espèce vert buñu rattaxal liggéey ko ba nga xamanteni e biñ ko téggé ci kaw pax miñu gas boy jall ci kaw da nga yaakaar né ci ndox ngay xouf niki jinné yi ñoko liggéeyé nonu boko timé da nga yaakaar né ndox la fekk vert lañu tek ci kaw man nga jall ci kaw dox waaw nit mën na ci dox mën nga ci daw mën nga ci dawal sax vélo lutax ndax vert bi nga xamanteni mo nek ci kaw waye nak bo dé xol cet ayu verre bi ak niñ ko liggéeyé da ngay yaakar né ndox la motax ñu né Balqis bi nga xamanteni ñew na fekk Suleyman alayhi salam mu ngi tok ci turunam ci arsham Balqis da di aksi Suleyman da di koy wax né ko udkhil as-sarha é ko aksil Balqis da di wak rabb bimu sol commencé wak rob bi nak yaakar na ci ndox lay xous bimu wagé rob bi nak yëkëti tankam bay xous ci le Suleyman nak gis yélam yi gis tank yi li ci fété suuf yépp mo gis ko xamné kon jinné yi dañu doon fenn lolo tax nak Suleyman daldi dummo yu nak ndax ñom dafa aram ci ñom seen bëd di tégué ci awra jigen waaw dafa aram ci ñom aram itam ci julit ni seen beut di tege ci awra jigen motax bamako xole rek le du moyu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne xol bu ñeek bi ya ko mom amulo ci ben bakkar waye nak bo delwate tek ci sa beut nak ci len lay soga bindele bakkar motax yenen ti yalla Suleyman alayhi wasallam ba ci beutam tego ben yon rek le du moyu nak nax tegu bu ñeek bi da don set ba xam nax li jinne yi wax deug la wala du deug waaw lolo tax nak bamu dumoyo dafa dumoyo rek ne ko innahu sarhun mumarrat min qawarira wa laysa bima muneko waccel sa robbu ne ko verendal buñu liggeye ver buñu rattaxal waw buñu rattaxal bamu melni ndox wante du ndox wa laysa bima'in waw mom la alquran wax ni qila laha udkhil as-sarha فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها لتخوضه إلى سليمان وانت سليمان عليه السلام بمجيس ندال جني لنجون وقت دارو ديشي دق مرسا وارن داوسي نك داوسي دادي نيو توب نيو وقتان لسليمان جيكا دف موي دف كووشي الإسلام da ko wo ci l'islam ne ko dal jant bi ngeen di jaamu du dara minde fe rek comme yeen yalla ko bind yeen sax yeen ko gën ndax yalla daf ko bind mu nekk ci fen service kon nak lepp lo daan jaamu nang ko bayyi te jaamu yalla ndax yalla ci bopam mom moy ci jara jaamu ga njari nekk ci ñak jaamu ga lor nekk ci motax Balqis momitam wax deug yalla noyal xolam lol ci l'islam mu dadi tuub gu gaaw waye nak wax ne la gëna ñoddi ak tuubam moy kemtaan yi nga xamanteni gis nako ci picc momu di hudhud waaw picc la mo xamanteni lepp lu nit di dox mën nako dox nekkon bras droit yaronte yalla Suleyman alayhi salam diko doxali mission ak kado ya nga xamanteni yene won nako ko don ko setlu ba xam ndax bour la wala yenente la ne bu ko dello cadeau yi mu xamne yonent la su ko nango mu xamne bour la Sulayman alayhi salam mom kérok dafa dello cadeau yi lolou won na ndaw ci ci ne ki kat ab yonent la ak itam arsh chezam bi nga xamanteni andil nan ko ko ak itam lu yeme li nga xamanteni ligey nako ci bir kërëm ba boko gisé tek ko ndox lolou mo taxone Balqis mi gaw lol wamatu ci ak njub wamatu ci ak l'islam gaw lol wuy ci yonenti yalla Sulayman alayhi salam motax mu tup mom Balqis waw alquran netliko waxne qalat rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulayman lillahi rabbil alamin Balqis dadi rot dadi sujotal boromam dadi tup dadi wax ne yow sama borom giñ na ne togn na sama bop ci lima wessu ndax sacrifiena lu bari ci sama dundu di jaamu lu jarul jaamu kon de togn na sama bop wante nak tay ji lepp luma defo reccu nako tay ji de toop na jeggulu na and ak Sulayman jeggulu ci kan jeggulu ci yalla mi nga xamanteni mom minde ci mo len bind mo len sak bi nga xamanteni nak Balqis tukna mom la alquran wax ni wa utina alilma min qablaha wa kunna muslimin wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min qaumin kafirin waw yalla di joxonna yenent yalla Sulayman xam xam jox ko itam nugu wa lu jitu Balqis di dugg ci l'islam ñoom itam ñu nekkon ay julit ba lolo tax jël leen Balqis ci kéfir gamu nekkon deddelé ko la mu doon jaamu te modi jant ba légui Balqis gëmul kudul yalla xolam kudul yalla nekk ci mu mujj nekk julit bu sel bu dugg ci walu ngëmam waxne ne nak yeenent yalla Sulayman alayhi salam historien yi waxne ci ñaari wax waxne ne am nañu waxne ginnaw sigi Sulayman daf ko tak am ñu ne dedet yeenent yalla Sulayman takuko wante daf ko may bur bu ñuy wax Tuba waaw wante dal li ëpp ci li nit ñi wax mo di ne yenen ti yalla Sulayman alayhi salam mom moko mujju denc wante mbokki yenen ti yalla Sulayman alayhi salam ci mission bu reuy bi nga xamanteni yalla tek nako ci loxom def na ci kemtalay katanam waye nak dundu go gis amna fu mu yam yenti yalla Sulayman ba mu demé ba digam djégé ci nga xamanteni légui nak suppuna dé té gis ngén yenti yalla Sulayman alayhi salam waxuma la dara ci histoiream wanti dara gënu ci yémé waxtaan yi nga xamanteni don nako waxtaan nak min def bo buñuy wax xorondom waxtaan wu doy war la ndax bis sax mom Sulayman alayhi salam jël na xorondom don waxtaan ak mom laaj ko ne ko waw yow xorondom dama lay laaj yow at mi ñaata pep ngay dundé mu ne ko benn pep mu ne ko kon dana la jox ñaari pep su ñaari bo amé ñaari at ma joxat la yenen ñaari pep dal di koy jël duggal ko ci benn kaf wanti ci mous go xamanteni nek na ci xorondom ak xelam mu reuy taxon na xorondom bi dafa xaj benn pep bi ñaari xaj pour économiser benn pep bi mom la dundé ci atmi benen ba ci dess itam mu dundé ko ci benen atma réserver benen pep ba kéro bisula bi ñaari at yi maté ba Sulayman ñew di xol pour jox xorondom bi yeneen ñaari pep yu mu dundé kéro ba mu ubbé kaas ga fekk na fa benn pep bu ne ñum mu yaakaar ne xorondom bi day fen mu laaj xorondom bi ne ko waaw lutax nga dund nga ne ñaari pep ngay dundé té def nga fi ñaari at té man ben pep bi la gis nga dundé ko bayyi fi di ci def mu ne ko wante defumako luddul rek wolu diku nit dama wolu diku nit nit wolu wumako mu ne ko lutax mu ne ko ndax nit day mer di contane té itam pep bi ñaari pep yi nga ma jox digënté bi maron nga fi manon nga ma fi méré méré bo xamanteni xeyna mer gogu dana tax doto ma joxati dundu té bu boba nak su fekkon ma dundé lima yor ba mu jeex kon sama dédey daldi gaw té bëgna guddu fan nak dundulu yag mu ne ko benen bi ci dess itam doomu adama dafa gaaw faté té yow da nga bëri njabot bëri programme yilif nit rek doyna rawatina nak nga yilif jinné yi yilif gunori yilif ñanawi waw ba taxna itam problème yu bari yi ngay jankuwantel taxna mën nga ma faté té bu boba bu ma faté ci kaas gi rek ah mën na dem bar sax loolu tax nak ñak wolu diku nit loolu tax comme diglanté nak nit ma def li gëna wor waw économiser sama dundu lek ben pep bi ci ñaari at yi ba ca dess ma réserver ko suma la gisé baxna suma la gisul itam ma japp ci pep bi bu ko defé dana mëna am dana mëna assurer wat sama yenen ñaari at lolu dox waxtan la wo xamanteni doxon na ci digënté yenenti yalla Sulayman ak ben xorondom wante yenenti yalla Sulayman bi nga xamanteni dem na ba yalla dogal nak apam jot mu wara genn aduna ehlu tariikh mudi historien yi wax nañ ci gis ngeen yenenti yalla Sulayman da doon liggey lo jinne yi ak shaytané yi ño daan tabax jakk yek estati daan defar cin yek yep ño daan itam toxal xeer yu reey di liggey yu metti di gasten yek foras yi yep ñom ñoko daan def wante nak amna ben secret bo xamanteni mu ngi law ci nit ñi gëm ko modi ne nit ñi dañu gëm ni jinne xamna ëlëk waaw jinne xamna kumpa manam li djublu ci sa dundu li ci djublu ci li ñu wëgul sa avenir jinne mën na la wax lepp setan yi mën na la wax lepp lolu nit ñi dañ ko gëm wante Sulayman pour Sulayman bëgg fenn lo jinne yi wan len ne len xamu len dara ci ghaib xamu len dara ci kumpa taxon na Sulayman négocier ak boromam waxtan ak yalla ne ko yow yalla ma ngi lay ñaan suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna buñ ko xam muko suma demé bay genn aduna bu jinne yi xamne genn na aduna na genn aduna lu yagg ñukay soga xam wante lolu taxla rek bo xamanteni Sulayman daf ko fi bëgg bayyi pour won nit ñi ne len jinne yi dañ leen di fonto rek di leen wax ne len ñom xam nañu avenir xam nañu li kumpa xam nañu li djublu fi te ak segul te fekk xamuñu ci dara ñok yene ci yam lolu taxon na yenente yalla Sulayman négocier ak boromam pour dal gude genn aduna jinne yi bañ ko xam nit ñi bañ ko xam kenn bañ ko xam lolu nak insha Allah ci aljuma ji di ñew leen ko fas yene agale tabarakallah ñu leen di sant di leen gëreum
1: li ci ay ñoonam ak sahaba leen ci neen fas yene continuer kien histoire sayyiduna Sulayman alayhi salam bokki juliti gis neen ne aljuma ji wessu Sulayman alayhi salam yalla dogal na mu tak jigen ju bax joju nekkon buru saba di Balqis bamuko takke itam gannaaw bamuko tugale ba nopi yalla dogal na nak ndaw si delu watna wax ne ni Sulayman dan na fa dem wer wu jot mais bu deme ñetti fan la fay am delu si wat tabarakallahu sayyidna Sulayman alayhi salam amna lumu ñaanon boromam te modine dafa waxon boromam ne ko ma ngi lay ñaan sama genne aduna bu ko jinne yi xam lolou nak la taxon mu ñaan ko boromam du dara rek pour bëgg won nit ñi ne leen li ñu gëm ci jinne yi taxawul te moo di ni jinne xam na ghaib, maanaa jinne xam na kump lu ñëwagul. Li xew ëllëg yàlla rek moom moo ko xam, li xew gannaaw ëllëg itam yàlla rek moo ko xam. Mu mel ni Suleyman alayhi salaam amoon na pouvoir bu rëy boo xamante ni bu masaana dugg xalwa ba nekk ci mihraabam di jaamu boroomam. Wax neen ni jinne ju ko jege rek ci moment boobu dangay lakk, dangay lakk ni wutteen di lakke ci safara, ndax doolay biir ji nga xamante ni yàlla jox na ko Sayyidina Suleyman alayhi salaam. Moo tax wa fi mawti Suleyman alayhi salaam yusajjilu alqur'aanu alkarim أن الجن قد فوجئت بموته بعد أن أكلت دابة الأرض عصاه التي يستند إليها، فخر واقعا على أثر ذلك. وحينئذ تبينت الجن أمر وفاته وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب لما ظلوا يقاسون عذاب العمل لحظة واحدة بعد وفاته. جسنين تلينو القرآن نتلي ci gennu àdduna ak Sayyidina Suleyman alayhi salaam alquran nettali nañu ci lu yéeme, ndax yonent yàlla Suleyman alayhi salaam ba mu demee ba diggam jege si dafa def benn espèce xalwa nekk ci mihraabam di jaamu boroomam, ba nga xamante ni dem na ba digg ba jot yàlla dogal cheytaane daal di ñëw jël ruuxam. Wax neen ni fa mu toog mu ngi sukkandiku woon ci benn yeb moom yonent yàlla Suleyman, ndax gis ngeen ne bokkoon na ci sunna yi yonent yi dañu daan yor yeb, mooy kaan yooyu mag ñi di yor, loolu sunna la. Moom la Sidi Haji Malik radiallahu taala anhu wax ci mim ya ne xamlul asa sunnatun lil anbiya'i ma'an kun xaamilan yabna miimin tan amin sha'ami. Mu ne yore yeb nee na sunna la ci yonent yi. Mu ne kon nag yow nit ki soo demee ba am ñeen fukki at rafet na ci yow nga roy yonent yi ci seen sunna boobu, te moo di ngay yor yeb, moo waral nga gis léeg-léeg mag ñi di gàddu kaan. Ñu ne kaan boobu nga xamante ni ki la yonent yàlla Suleyman sukkandiku woon, am nañu ne xam nga historien yi moom dañ ci wuute, wax neen ci ay wax, wante daal neeneen daal bi yàlla jëlee ruuxam barab bi mu ko jëlee toog na fa lu tolloog at, te jinne yi ak nit ñi xamuñu ne Suleyman génn na àdduna. Wante pour yàlla wan nit ñi ne leen ak jinne yi ne leen Suleyman génn na àdduna, dafa yebal benn rab wu ndaw wu ñuy wax max. Max mooy espèce gunóor bu ndaw la boo xamante ni dafay lekk dénk. Ñaare table yu maxe yëpp benn gunóor a koy lekk, armoire yu maxe yi itam gunóor a koy lekk. Ñaare lu aju ci dénk rek gunóor googu dafay dugg ci biir lekk ko ba mu fënax. Gunóor googu nag la ñu tuddee daabatul arbu, wax neen ne moom la yàlla yebal mu dem ci yetu Suleyman wi lekk yet wi ba yet wi fënax. Bi yet wi demee ba at natul nag Suleyman ci la yet wi damm, Suleyman daal di daanu. Bi mu daanoo ci suuf nag foofu la jinne yi soog a xamee ne ndeke kat Suleyman génnoon na àdduna bu yàgg. Mu mel ni loolu day wan nit ñi ne leen ghaib kenn xamu ko ku dul yàlla. Jinne yi nag mer nañ ci mer gu rëy, lu tax ndax Suleyman daf leen daan liggéeyloo, di leen yenuloo ay xeer, di leen gasloo, di leen tabaxloo ay sànce yu rëy, ñuy liggéey liggéey yu metti yoo xamante ni wax deug yalla suñu xamone ne Sulayman genn na aduna bu yagg kon bayi nañ liggey ba bu yagg waye nak ba mu daano lañu xamne nak Sulayman mi kat radiyallahu ta'ala anhu e mom kat genn na aduna lolu taxone nak ñom ñep ñu daldi wi tax sen loxo nak bayi liggey biñ doon def amna ñu wax ne ñom kontan nañu ñom jinne yi na xamne ne tay Sulayman alayhi salam genna aduna legi nak noppulu nañu ci seen liggey dotuñu gisati ku am doole jumu len meuna noté comme ni len Sulayman noté won ñu jël nak seen indépendance totale wanti ñew neen jël max bi nga xamanteni mom maxone kan bi ba kan bi dam ñew neen di wax ak max bi waaw motax thumma anna shayatin qalu lil arda law kunti takulina at'am la atayna bi atyab at'am wa law kunti tashrabina al ma' la saqaynaki a'dab al sharab walakinna nuhdi ilayka al ma' wa at-tin shukran lak dañu ñew ci max bi neko defal nga ñu tay lu reey ndax ya ñu won ni Sulayman genn na aduna max so lekul won yek wi kon dañu continuer di liggey diir bu yag wante nak comme ya ñu dimbali bañu xamne Sulayman genn na aduna bañu mëna am tay indépendance et buñu bu fekkonté né rap nga wuy jëfëndiko ñam kon da neen la ëndël lek ga gëna tay ci lek gi su fekkonté né itam rap nga buy naan ndox da neen la ëndil ndox mi gëna sell ci ndox yi jox lako wanté nak xamné né do lek ndox do lek ñam do naan ndox wanté nak tay da neen la jox cadeau ndox mi gëna sell ak lek gi gëna sell jox lako donte do ko jëfëndiko sax way ñu jox lako comme cadeau ndax lu reey li nga xamanteni defal nga ñuko wanti so gisé Sulayman alayhi salam doxale nonu du dara ludul won nit ñi ne amna lo xamne alalu yalla la mudi ëlëk li xew waaw li xew ëlëk koku alalu yalla la kum ci mosalul rek lo ci mos motax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwé te alquran wacc yalla wax na ko ci alquran ne ko aalamul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man yattada min rasuli yalla neena ko walu kumpa nak sama yef la waaw sama yef la ken xamuko kumpa ken xamuko li xew ëlëk ken xamuko waaw li xew ëlëk ken xamuko man yalla rek mako xam leg leg nak man yalla dana tan ci samay jam ñama soop ma am luma len ci xamal waaw ubil len rido kumpa ñu am luñ ci gis touti rek waye lañuy gis lañu réré ko ëpp lolu nak day wone ni leg leg nga gis nit ko xamanteni yalla dana ko xamal kumpa leg leg itam nga gis jinne jo xamanteni yalla dana ko xamal kumpa waye nak lolu lepp day aju ci mashi'a yalla day aju rek ci bëgg bëggu yalla nga xamne ci nam namam la ko xamalé lolu mo xam ko wante nak jinne yi amuñu force bo xamanteni lay xew ëlëk xam nañu ko dedet lolu yalla tel nañu ci yé mu melni nit ñi amna fuñu tégon jinne yi jox leen ay pouvoir yu doy waar lolu itam alquran natli nako nax yalla wax na ni wa innahu kana rijalun min al-insi ya'uzuna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa jinne yi wax na ni amna ay nit ci nit ñi ci doomu adama yi seen lepp ñu ko acc jinne yi buñu jaaxlé ci jinne yi lañu jëm buñu amé ñu fébar jinne yi lañ ci yaakaar suñu amé ay aaju jinne yi lañ ci yaakaar bu boba nak képp ko xamanteni préféré nga pour and ak ñom su boba nak la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé la ngay def yépp xërem lañ koy tuddé ndax amul ko ëpp yalla waaw nit dal su féké tawhid bu wërëngi ci xolam buy dimbali ku na dimbali ku ci yalla bu ñaan muslu na ñaan muslu ci yalla buy wut na wut ci yalla ndax yalla mo am lepp waye yalla ak leneen mom yalla mënu ci d'accord te itam jinne ci seen bop yalla dafa dogal itam ñu am ay nit ñu manam ñu am ñu gëm am ci itam ño xamanteni gëmuñu waaw wa anna minna salihuna wa minna alqasituna faman aslama fa ulai

natu bam len tek nak modi dafa am ben ndaw su rafet ni wax Zahra mudi ben jigen mo amone problème ñew ci ñom wax len ko wanti leke ndaw si bimu ñewé taram yem na len lol ñam itam ñu commencé nak di sakku ndaw si di wax ak mom waxi chaxan wanti ndaw si daf len wax na len dal su ngeen bëggee jot ci man ñetti condition la len di teural bu ñëkk bi moo di man xërëm laa gëm kon su ngeen bëggee ànd ak man fokk ngeen gëm xërëm comme ni ma ko gëmee di ko sujjootal wala itam su fekkee loolu mënu leen ko ngeen rey nit su fekkente ne itam loolu mënu leen ko ngeen njaalo su fekkee loolu mënu leen ko ngeen naan sàngara mais daal ñett yi fokk ngeen def ci benn wante bi mu leen proposé lii ñoom dañu bañ ne ko daal lii ñaawteef la boo xamante ni duñu ko def mukk ndax jaaduwul ndaw si laajte ne leen waaw yéen lu tax du ngeen fi fanaan di fanaani ci kaw ak ban pouvoir ngeen am tax ngeen di dem ci kaw di fa fanaani ñu ne ñun de ismullahi alazam li ñuy yéege suñu àttee ba ngoon jot rek ismullahi alazam secret bi la ñu yor moom la ñuy jàbbatu rek daal di yéeg ci kaw wante Qatada nee na defuñu fa weer yàlla nattu leen ci ndaw soos mu ne nag ndaw si ku rafet la woon nee na jamono ba mu doon dund jigéen ju mu tolloloon jamono moo la gën a jekk gën laa rafet ëpp la xorom wax na ne itam jigéen jooju Perse la woon mu ngi dëkkoon Iran nee na nag ñoom ñaari malaaka yooyu di harut ak maaroota te yàlla wàccee leen ci kaw suuf bëggoon nanu ndaw si lool ba doon ko sàpp waaye ndaw si lii la leen wax bi ñu bañee ndaw si daal di ñibbi ca ñetteelu fan ba la dellu siwaat ba mu ñëwee ëndaale na daamsaanu sàngara bi ñu ko commencé nag di ko sàkkuwaat ndaw si bañ daal di leen proposé ne leen daal su ngeen bëggee daal ma d' accord ak yéen condition bi ma leen di tëralal da ngeen koy def ñoom nag ci la ñu wax ne kat assalatu li ghayrillahi amrun adim waaw di su jotal keneen ku dul yàlla loolu bakkaar bu rëy la ndax bokkaale la te yàlla du ko jéggal rey nit moom yàlla nee na ku rey nit nee na nga préparé sa barab ca safara xam ne safara rek nga jëm nit moom boo xasee rëy jullit safara rek nga jëm mu ne kon nag bi gën a oyof ci ñetti bakkaar yi moom moo di naan sàngara te gis ngeen ne mbokk yi naan sàngara moo di umul xabaay ndax nit ki bu naanee sàngara rek taxalikoo nag sagoom lu ne mën na koo def léegi nag ñoom ñu ne daal naan sàngara bi moom mooy meilleure solution ndax wax dëgg yàlla si jootal keneen ku dul yàlla wala nga rey bakkan loolu ñaawteef bu rëy la waaye naan sàngara nag bakkaar bu oyof la moo tax nag ñu ne kon nanu naan sàngara rek ci la ñu jëlee sàngara ba nag naan ko ba ñu ko naanee daal di joteeg ndaw si kon naan nanu sàngara njaaloo nanu yàlla dogal nag am waaju leen gis ba leen waaji gisee nag ñu ragal waaja boole leen ñu daal di kar waaji daal di koy rey kon naan nanu sàngara njaaloo nanu paray nanu nit kon bu ne sàngara mooy umul xabaay boo ko xasee jëfandikoo rek moom muccatuloo ci yeneen ñaawteef yi dëgg la ndax jàppoon nañ ne mooy bàkkaar bi gën a ndaw wante ndeke mooy bàkkaar bi gën a mag am na ku mel ni Imam Ali ak Suddi ak Kële bi ñoom dañ ne ndaw si sax naan loowu leen sàngara ñoom naanuñu sàngara njaaloowuñu rayuñu itam nit waaye ndaw si daf leen nax bi ñu koy sàkku ndaw si daf leen wax ne leen laa tudrikaani xata tuallimaani alladi tasaadaani bihi ila sama du ngeen mën a jot ci man lu dul ne

xam xam bi len yalla jox ngeen ci yeeg yeeg di dem ko asaman fokk ngeen jox ma xam xam bobu secret bobu dal fokk ngeen jox mako kon ndaw si ku fokkale la won ci walu xam xam ñu ne ko ñun duñu yeeg di dem ci ko asaman lu ci ismullahi alazam lañuy yeegi te ismullahi alazam dafa diis kenn du la ko jox ndax jigen nga wante kenn ka mom mbeugelam upp ba mu wax ko ne ko way tenk ko jangal rek waji ne ko man kat dama ragal yalla ci jangal ko ko mu ne ko ana yermane yalla yalla borom yermane la jangal ko ko rek yalla ko am yermane la gis nga nit ñu bari legi yermane yalla bi ci lañuy sanko ndax lu ne dañ koy def rek ne yalla borom yermane la nit ki kay day joom ba pare soga wax ne yalla borom yermane la waaw wante nak yow joomagulo bëgg indi yermane yalla koku mom ak tayef la motax mu ne ko ayna rahmatullahi ana yermane yalla tenk ko jangal rek waye biñu jangale ndaw si sen secret bobu ci la ndaw si nak daldi naw rek wuti ko asaman bamu deme nak ba ag ci ko ba sori ci la yalla masxu nak ndaw si mu nek nak espèce bidiw mom la ñuy tuddé bidiw zahra mak ñu bari xam nañu ko kon ndaw si bidiw la bo xamanteni mu ngi ci asaman si nit ñi diko sentu diko gis moy ndaw soos nga xamanteni moy fitna bi nga xamanteni ci la yalla fitna lay ñaari malaaka yi legi nak bi jant soy ñom ñu xamne def nañu bakkar bu reuy jant bi so ñu wara delu wat ci kaw nak ñu yek yek mënu ñoo dem melni sen laap dafa toy waaw melni picc mu ñu xep ndox balaat ya toy mu peut petit petit mënu ñoo dem yalla dogal nak ñu xamne def neen njumte bu reuy ci lañu daw nak dem ci yenen ti yalla Idris alayhi salam la tax nak ñu dem ci yenen ti yalla Idris du dara ludul ne gis neen ne yenen ti yalla Idris ben nit la wante ni ay jëfëm yu bax doon yéggé di dem ci ko asaman ñom gis nañu ko gis neen ne nit ku bax la ko xamanteni amna ay grade yu reuy ci yalla nax wax neen ni rew mo nekkon lañ doon jaamu yépp lañ doon xey diko jaamu yalla bu Idris xeye jaamu yalla mom lay yek ci mom ci ay jëf yu bax muy ëpp fuuf la wa rew ma di yegal donte ñom ñepp dajalo nañ doon jaamu yalla kon nga xamne Idris alayhi salam ku gor gor lu won la ci jaamu boromam lolu nak la malaaka yi xam ci mom xamne ku sel la ñu daw wuti ko pour mu ramu len seen digënté ak seen borom biñu ñëwé ci Idris alayhi salam dañu neeku inna ra'aynaka yas'adu laka min al-ibada mislu ma yas'adu li jami'il khalq fashfa' lana ila Allah ta'ala biñu waxé loolu Idris alayhi salam neeku dañu bëgg nga ramuñu ñaanal ñu ñeegël ndax def nañu ñaawteef bu reuy yalla daf ñu fi yebal ñu moy ko té dañu d'accordo nak mom ci né duñu ko moy légui nak Idris alayhi salam mo dox digënté bi wax ak yalla ba yalla ne ko nak legi kon ñaar la len di tegal bu len nexé bu len neex ci ñaar yoy ñu jël ko bu ñëkk bi modi tan lo na len bayi len ba yowmal khiyam ma bolé len ak nit ñi duggal safara wan malaaka yépp ne len harota ak marota bama len yebale ci ko suuf dañ ma moy te ni len ma moyé jël len duggal len safara ñu and ak nit ñi wala su fekke bëgg nañu itam mo commencé légui di len mbugal ba kérok yowmal khiyam su yom bu aduna bi tuké nak ma jéggal len bal len té duma wax malaaka yi neen liñu défon su ko défé mu sutural len ñom nak bi len Idris alayhi salam waxé li dañ né ñom d'accord nañu ci yalla commencé di len mbugal ba kérok yowmal khiyam mu sutural len fofu nak la len yalla yi wax nak malaika ay wax nak ne manam ci ni len yalla mbugale daf len yobbu ci ben dex gu nek ci babil nak buñ ko waxe amna ñu ne mom moy babylon fa la len yobbu nam len mbugal mim len tek nak modi daf len joutal ñu daf len maral bañu mar mu joutal len ñu sepp ndox mi digënte seen gemiñ ak ndox mi ay centimètre yu ndaw la
waaw ndox mi di leen romb te mënuñu cee naan, mënuñu laal ndox mi. Loolu mooy seen mbugal ba keroog yowmal xiyaam. Moo tax wax ne ni am na benn nit bu doon ndox ba romb leen, wax ne ne nag pour nga gis leen problème la waaw. Wante léeg-léeg nag nit dana fàqastalu ba gis leen waaw, léeg-léeg rek yàlla wan la leen waaw. Wax ne ne nag ñaari malaaka yooyu ñoo fi indi njibat, ñoo daan ñoo doon jàngal nit ñi ak njibat. Ñu ne nag ñaari malaaka yooyu am na benn bis benn waay di dox ba romb leen daal di fàqastalu. Bi mu fàqastaloo nag daal di sant yàlla, daal di tudd yàlla, wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah. Ñoom ñu ne ah ndeki muhammadu rasulullah yàlla yebal na ko. Waa ji ne ko waaw waaw yàlla yebal na ko de, moom de ñëw na. Ñu ne ah kon de léegi suñ mbugal jeex. Nga xool ne kon ba leen yàlla commencé dalee mbugal ba bi ñu yónnee yonent bi, ñoom jàpp nañ ne comme yonent bi ñëw na rek li des ci seen mbugal bareetul waaw, li des ci seen mbugal jeex bareetul waaw. Moo tax bi waa ji ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah, ñoom dañ ne ah ndeke yebal nanu muhammad rasulullah. Waa ji ne leen waaw, ñu ne ah kon de suñ mbugal jeex na. Kon nga xam ne kon ñaari malaaka yooyu wax ne ne bu fekkente ni dox nga ba dajeek ñoom, bu la neexee ñoom ñu jàngal la njibar waaw. Ñu jàngal la nag njibar niñ la koy jàngalee nag, balaa ñu la koy jàngal daneen la wax ne la innama nahnu fitna, ñun kat ay fitna lanu. Ndax lii ñuy jàngale baaxul, day taqale diggante doom ak wayju, day taqale itam diggante jabar ak jëkkër. Kon nag bu leen ko jàng. Kon mu mel ni ñoom balaa ñu la koo jàngal daneen la wax danger bi ci nekk ak ñaawteef yi ci nekk ak bon bon yi ci nekk ak ni ko yàlla bañe. Su fekkente ne nag dëgër nga bopp ci fas yéene koo jàng, su boobaa dañ lay wax ne la demal ca barab bële nga saw fa. Su fekkente ne saw nga ca barab ba, léegi dana am benn leer boo xamante ni mooy jóge ci fi nga doon sawe rek jëm kaw. Su ko defee nag dana am nag benn saxaar buy jóge ci sa saw mi dugg ci sa ñaari nopp. Wax ne ne leer googu di jóge ci saw mi di naaw jëm kaw, wax ne ne loolu mooy ngëm yàlla gi nekkoon ci yow. Saxaar si jóge ci sa saw mi di dugg ci sa nopp mooy yéeféer, maanaam mooy kéeféer gi nga xamante ni ci la la ak njibar di dugal. Su ko defee nag su fekkente ne nag nangu nga, soo demee saw boo ñëwee dañ lay laaj ne la loo gis. Soo ne gis naa benn lumière bu jóge ci sama saw mi daal di naaw jëm kaw, ñu ne kon loolu moo doon Suleyman dem na. Léegi nag gëmatuloo yàlla, amatuloo dara ci ngëm. Soo ne itam gis naa saxaar su génne ci saw mi daal di dugg ci sama biiri nopp, mu ne kon nag loolu moom mooy ak ngëmadik yàlla, loolu mooy ak kéeféer. Léegi nag ab yéeféer nga mën nañoo jëflanteeg yow. Su boobaa nag lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko jàngal waaw. Lépp luy xeetu xam-xamu njibar daneen la ko mën a daneen la ko jàngal. Sag njibar mën nga cee def lu nekk. Nit ñi sax mën nañu dem ba yaakaar ne ab yonent nga ndeke ak njibar rek te yor. Moo tax nag yàlla wax ne laa yuflixu saaxiru xaysu ata, ab jibarkat daal du mën a texe mukk ndax ak yéeféer la. Ab jibarkat ab yéeféer la du mën a texe mukk. Loolu la wax ne njibar nekk na loo xamante ni yàlla bëggu ko. Mu nekk pouvoir boo xamante ni nit ñaa ngi ciy def lu nekk, wante la leen ciy dugal moo di bëgg àdduna rek mooy tax ñu dugg ci njibar. loola taxoon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne moytandiku leen àdduna, ittaqu dunya fa wallazi nafsi bi yadi la asxaru min haruta wa marut. Yàlla yonent bi wax na ne yàlla nee na ngeen moytandiku àdduna ndax giñ naa ci buur bi nga xamante ni sama bakkan mu ngi ci loxoom. Giñ naa ci buur bi nga xam ne sama bakkan mu ngi ci loxoom. Maa ngi leen di gëñal ne àdduna moo gën a nekk jibarkat fuufu haruta ak maruta. Ndax àdduna soo ci nekkee gis rafet-rafet yi fi nekk, gis bànneex yi fi nekk, gis itam li fi nekk ci ay xéewal,
da nga yaakar ne ci ngay dekk ba faw fekk xeyna ay waxto la fi déssé wala ay minute te do ko yett kon nak Harut ak Maruta ñu fi indi jibar diko jangalé wante aduna mo leen gëna nek jibar kat suko défé ñu moytu itam aduna bu baax ci xétu jibar yi nga xamanteni mu ñu koy indil wax na ne nit ñi xamé guñu ba tay digënté njibar ak karama ak mu'jiza nit ñi xamé wuñu ko ndax njibar jibar kat bi leg leg dang ko tek nitu yalla waaw fekk du dara ku bon la yéfer la bo xamné yalla bëgg ko yonent bi bëgg ko karama ak mu'jiza ak njibar bokkuñu dañ ni mu'jiza ci ap yonent lay joge waaw mu'jiza ci ap yonent lay joge motax yonent yalla Musa alayhi salam yet wamu yoron diko sanni koku mu'jiza la do ak njibar koku mu'jiza la waaw suko defé itam bepp yonent bu nga xamanteni rek def na lu yir nit ñi ci jamonoom lolu kenn du ko tuddé njibar kenn du ko tuddé karama mais mu'jiza lañ koy tuddé mudi miracle su dé karama nak mu ngi joggé ci nitu yalla yi mu ngi joggé ci jaamu yalla yi yiw yi jaamu yalla yi nga xamanteni bala ñu julli japp dañuy wor di joxe azak di laap sax ci laap di diglelu bax di terelu bon motax ñu ni jibar kat bi mom fokk mu nek mutamassikan bi shari'ati mu janniban lil mubiqat فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة وإلا فهو سحر مملني نيت يالا بي موم لاي فين تي موم ني تودي كو خرق العاده مو نيك اي خرباخ يو خامتيني دا نا فين تي موم موكاي генي ديكو ديف مو نيك لو ييم نييب بوغو جيسي نيت دي ديف لولو nga خول كو بلا جولي جاب مو نيك ايتام ku gor gor lu ci walu labam nek itam ko xamanteni lepp lu ko sharia sant mu ngoy def koku bu defé lu yeen nit ñi itam lañu japp ne lamu def lañu japp ne lamu def karama la waye du ak njibar wanti nak nit ki su fekente ne lamuy def yeen na nit ñi lol ndax mu ngi def ay xarbaax yo xamanteni yeen na nit ñi te waji du julli waxtu respecté wul julli respecté wul wo mu ngay nan sangal mu ngay carte limuy lek lewul lolou lum la meuna ëndir rek jappé ko ak njibar wanté du karama du mu'jiza nax ak njibar mom ci nit ko tak ko tilim ko salt lay jogé wanté nak mu'jiza ak karama waw ci nit ñu sel lay jogé ño xamanteni dañuy jëfëndiko dañuy nek nit ñu am diiné di jëfëndiko seen diiné niko yalla santané ak niko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam santané mu melni kon takalel ne ñu digënté njibar ak mu'jiza ak karama bokkuñ su ko defé nit ñi itam bañ leen jaawale mu melni yalla neena waman ya'ish an zikri ar-rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin waaw ci la nit ñi tollu nak legi nit ñi buñu jaaxle bokku ñu seeti petaw kat mo len di petawal di len wax lo xamanteni dara du ci deug ndax yalla neena cipp ko xamanteni du moyu nga alquran ak sharia gi nga xamanteni wacce nako ci loxo yonnati bi sallallahu alaihi wasallam neena nak dana la baye shaytané nak mudi sa kilif waw wanti nak ñaaw na ci nit ki doye dina nit ki di jël shaytané muy nek ci lifat motax yalla jepi na jibar kat rebb nako itam ndax wax na ne sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha ndax nit ñi dañu wuté ci ne ndax jibar kat bi dañu ko tuubal dañu

ci abdullah ibn abbas muni bi nga xamanteni ray nañu qabil mag bi nga xamanteni qabil rayna habil neena bobu adaba mu ngi mak neena nature bi daf ko yek ba amna ci garab yo xamanteni ci lañu amé deg ndax naqarlu de nga ray ba rayba neena itam ci la ñam yu bari wexé neena ci le fruit yu bari foraxé waaw lu démé ni ki limong yek mandarin yek yu ci bari ñam leen yu safon suker waye mettit lu musiba bobu di musiba bi ñeek ci kaw suuf lolo tax ñu yenn garab yi am deg yenn ñam yi daldi forox lolo waré itam yenn ndox yi saf xorom neexatul lolo taxone itam suuf ci dem ba nga xamanteni amna tilim tilim bu ñuy tuddé poussière lolo lepp du dara lu do rek mettit lu gi nga xamanteni de nga mettit lu neen ko krim bu reuy bobu fofu nak la suñu mam adam yegene amna lu xew gannaaw bi mu ñewé nak ba end ci lay yek ne ndeke ray nañu domam bobu di habil mu metti lu ko lol wax nañu ne sax abdullah ibn abbas daf ko weddi ndax amna ñu ne kéro suñu mam adam def na marsiya joyi domam joji di habil waye abdullah ibn abbas daf ni e amul benn ci yonent yalla yi ku massa way ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam amna ñu waxon ne way kat la sha'ir la ndax waxam bu jek ndax jawami'ul kalim yiñ ko joxon amna ñu yaakaron ne way kat la waye yalla mo wax ne wama 'allamnahu shi'ra wama yanbaghi lahu kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam masul nek way kat yonent yi ko jitu won itam musuñu nek way kat wante marsiya bi nga xamanteni suñu mam adam def na ko ci habil wax ne ne marsiya la bo xamanteni mu ko bind ci langue suryaniya ndax adam nekul won arab bim ko bindé ci langue suryaniya deng ko ko domam joju ñuy wax shif mom itam da nañ ci ñew shif ginnaw bi habil de mom mo ñew waye mom bi muy juddu mom juddowul nek cheikh dafa juddu mom dong lutax ndax bu juddo ñew ci lay mëna tak labu da mi nga xamanteni mom mo doon cheikhu habil te jigen la jo xamanteni narul am jëkkeur te jigen ju amul jëkkeur ci société mëna indi musiba bu reuy mom la sidi haji malik si netli ci khilasu dhahab di wax ne wa ghayru shithin fama ta'tihu munfaridan hawa'u takriman nurin ghayri muzdahami mom shis neena awa lamu don am ci dom yep ay cheikh lañu waye sis dong mo ñew te nekul cheikh nek mom ñew mom dong kon ñew na ngir ñaari hikma hikma bu ñeuk bi modi ñew na pour fas yene nek jëkëru labuda hikma ñaarel bi modi leeru yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi nek ci mom te leer gogu du raj raj lo ak kenn du boxante kenn lolo tax mu ñew mom dong kon lu ne rek yalla laxas na ci hikmam te nit ñi yeguñu ko ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam adam yalla may ko domam joj ñi wax shif wax neen ne sax shif wax neen ne shif e modi bu fekke neenen shif lak bi mu ngi joge ci suryaniya du lak arab ñu ne signification shif moy lan ñu ne modi hibatun minallah manam ki kat may la gu joge ci yalla ndax leeru yonenti gi nek ci mom lolo tax ñu ne adam yalla ko may shif mu nek chanceam yalla ko ko may pour mu fas yene nek khalifam ginaaw bu fi joge ñu ne shif mom nak kero bi suñu mam adam di genn aduna dafa jël nak marsiya bi jox ko ko ne ko nak marsiya la bo xamanteni dama la ko denk pour nga teel mako nang ko sam nak bu mu reer neena ñukoy samonté diko donnanté diko donnanté diko donnanté ba ci jamono yi suñu mam Ismaïl don won nako ci suñu mam Ibrahim wante Ismaïl mom bi mu ñëwé dëkk ak Arab yi ñukoy donnanté ba Yalla dogal itam am ku ko donnu ci Arab yi kiko donnu ci Arab yi nak mom lañuy wax Ya'rub ibn Qahtan mom dom la ci yonent Yalla Hud alayhi salam mom ci da dan lak langue suryaniya di lak itam lak arab mom nak mom mo traduire
marsiye bobu moko traduire ci arab dal di koy way wax ne ni mo ñeuka war fas mom ya'rub ibn qahtan mo ngi bok ci arab yi gëna tedd tabarakallah buñu toppé kiyam ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam joggé waye nak modi mamu arab yi ñu ni marsiye bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam def nako ci habil di domam ju bax joju modi marsiye bi ñu leen bëgg wax dafa wax ni taghayyaratil bilad wa man 'alayha fa wajhul ardi mughbarun qabih taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn wa qalla bashashatul wajhi as-sabih wa qabil adhaqa al-mauta habila fa wa huzna laqad fuqida al-malih wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa ma li la ajudu bisakbi dam'in wa habil تضمنه الضريح وجاءت شعلة ولها رنين لهابلها وقابلها يصيح لقتل ابن النبي بغير جرم فقلبي عند قتلته جريح وجاورنا اللعين وليس يفنى عدو لا يموت فنستريح بمدفي مرسي بي suñu mam hawa momitam nekkon jigen ju bax jigen jo xamanteni roy na jeukeram ba roy ko ci mjang momitam felu nako neko da'a shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bi thamani rabihi wama yughni al-buka'u 'ani al-bawaki idha mal mar'u ghayyaba fi ad-darihi fa'abki an-nafsa wanzil 'an hawaha falasta mukhalladan ba'da ad-dhabihi fofitam le iblis momitam dadi felo suñu mam adam ak suñu mam hawa momitam dadi way waxne tanuhu anil bilad wa sakinha fa fil jannati daqa bika al fasih wa kunta biha wa zawjuka fi rakhai wa qalbuka fi adad dunya marih fa ma zalat makayid makayidati makayidati wa makri ila an fataka thamanu rabih فلولا رحمة الجبار أضحى بكفك من جنان الخلد ريح لول لا إبليس وخ إي مرسي بي نك لي موي تيكي موندي سونو مام آدم عليه السلام جوينا دومام جي وخني تغيرت البلاد ومن عليها موني ريومي سوفسي سوبيكونا لي نك تي كو سوف lepp itam soppekuna andak souf lutax mune ndax joy sama dom ju bax ci dihabil ci ray ray gi nga xamanteni frère am ray nako ko mune fa wajhul ard mughbarun qabih neena souf sepp cherna fo xol mu ngi lendeum bu cher bi joge ne ci gox yu nek ndax fatu gi nga xamanteni sama dom ju bax ji fatu nako kon ngay yekni ndekete souf ndeket nature bi ndeke asaman si yagna joy nit ku bax ku gena aduna ndeke kon way bi marsi bi jox nañu ne e habil bi mu genné aduna jawuji yep dafa amone pou cher lutax ndax metit lu ku bax ki dem motax mu ne taghayyara kullu dhi ta'min wa lawn mune lepp lu amone tiafka neena sa tiaf ka soppekuna lepp lu amone couleur sa couleur soppekuna ngir naqarlu genn aduna habin ki neena waqalla bashashatul wajhi as-sabih neena subatel neena waxtu suba waxtu wu set la waxtu wu rafet la waye neena suba gi xol ko sax nakanam ga sete won de setetu ko kanama ma ngi ñik kanama ma ngi ñaaw lu sax ndax metit lu dewu sama dom ju bax ji bi habil mune ah wa qabil adaqa al maut habil mune qabil mo bon mom dem mosal na wextanu de sama dom ju bax jele di habil mune fa wa huzna wona sama ngiakare worna sama lakku xol wona sama tis laqad fuqida al malih deug deug ñak nanu ku saf xoram ku bax ka nga xamanteni xolam bu rafet ba ngay feñ ci kanam nga koku ñak nanuko aduna ñak nako xamanteni dotuko amati ba mukk
mune wama li la ajudu bi sakbi dam'in mune man adam lutax duma tabe ci tour rongoñ waw lutax duma tabe ndax dom ju baxi ni yakaratumako kon fokuma sama rongoñ touru ndax wahabil tadammanahu ad-darih habil de tayji bammel muy dekk wayam bammel tap na leggam ya man de ñak na dom jo xamni sama wettal la won ci mbax sama wettal la won ci jakaja sama wettal la won ci waqaf ya sama wettal la won ci dox mbok sama wettal la won ci lepp kon ñak na sama dom joju muné waja'a shu'latun wa laha ranin liha biha nenu jumyi ñu ngi bayyi ko ko asaman di yuux di joy ma ngi deg ay baat yu joy ci ko asaman ci di yekkat lutax ñu ngi joy sama dom ju bax joju di habil munete qabil kat dofba ku bon ka borom xol bu ñul ba mom de mu ngay yuux lutax muy yuux li qatl ibn nabiyyi bi ghayri jurmin ndax rayna domu yonent bo xamanteni rayna ko ci ludul togn togn ko wax ko lu ñaaw defuko ko kon nak mom matna barama wiccex yuuxu ndax reyna doomu yonent bo xamanteni toñu ko defuko dara lu ñaaw mune man adam de fa qalbi inda qatlatihi jarihu sama xol gombu reey ngi ci bo xamanteni la ko ci def du dara lu du reey gi nga xamanteni reey nanu ko sama dom ju bax jidi habil mune wajawarna la'inu wa laysa yafna aduun la yamutu fa nastarihu muné lako def nak du dara ludul suñu dekkale bu bon bi suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis yal nañu yalla mussel ci dekkale bu bon suñu dekkale bu bon bi ñuy wax iblis mo top sama dom ji diko dikté lu bon bu mu xey ray mbokam ray rakam jo xamanteni ñu bokk ben biir bokk ben bay bokk ben borom muné ay wajibi non bi de su dewon bañu noppulu de sante yalla wanti def dafa fasiyene and ak sama yeut dundu ba faw mbok yi le suñu mam hawa tontu ak le iblis tontu insha allah ci aljuma yi di ñew ci len ko fasiyene motli ñu ngi len di gërëm di

الحمد لله اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته مك جلدي جنو بنيو سنت يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نيوم أكي صحابام دلو سنين فسيني كنتينيك يين كي إسوارو سيدنا آدم عليه السلام مكي جسنين كي وقتان بيسو استوار بيغا خامني خيونا شي كير سونو مام ادم عليه السلام غناو بامو امي اك جاخلا شي نجابوتام دينك نا نجابوت غي اسمان لانك ني اتنوكو مو دينك نجابوت غي سوف لانك ني اتنوكو مو دينك كو مونتاني ني لانك ني اتنونوكو مو ولبتيكو denk ko nit te nit koku mako denk modi qabil ne ko kom nak yow yaay mak te ya fi kilifa dama beug nga tok ci njabot gi surveiller len mune d'accord te ndike boba narna ak chay chay te boba suñu mam adam alayhi salam mu nga jëmon mak bamu deme la xew xew bu reuy am kërëm te modi qabil rayna habi te rayba dara dikte wu ko ko ndax musu ta xam lan modi ray shaytané mo soppli ko jëm won ko ni ñuy ray mu yëkëti xeer door ko rakam ja mu faat kérok suñu mam adam alayhi salam ba mu delusé amna lu ko metti lol ba taxitam joyna domam joju di habil na yonent bi sallallahu alaihi wasallam joye won domam ju tedd ja ibrahim kerek de ba ibrahim genne aduna yonent bi sallallahu alaihi wasallam joyna waye joy janak joy ga andul ak yikkat joy ga andul ak yuxu rongañam modon sotte ku ci beutam di dal ci deunam pour wanene ki fi joge sopu nako motax bu fi bu nit genné aduna lañu bëgg nga joyé koko modi sarongoñ touru wayé nak yoxok daanok yépp ñak téggin la rek bokul ci l'islam motax ci waxtaan wi wésu wax nañ len li suñu mam adam bind modi marsiya bu am solo ki ñuy wax ya arab ibn qahtan di kilifa gu makki arabiy moko traduire def ko way ndax mu ko bindon ci langue suryaniya wax nañ ne suñu mam adam momu suñu mam hawa felu won nako wax ko ne ko da'ish shakwa faqad halaka jami'a bi mawtin laysa bithamani rabihi وما يغني البكاء عن البواكي إذا ما المرء غيب في الضريح فأبكي النفس وانذل عن هواها فلست مخلدا بعد الذبيح منيكو سنگ بي بايل جوي نخ كي نغي جوي دم نتدو تلدك منيكو تمانجي يگلني جوي دو تل منجرين نتكي موك ndax faduna ci bammel dotul delusi xana kay alakhirah rek muniko ki jare joy kay moy bakkan bi la jonkonu beug rek nga top ko ba jumok sa borom joyal sa bakkan fexel no bereek sa bakkan fexel no bereek shaytané fexel no bereek aduna bañu bañ la moy lo sa borom ndax mang lay yegal ne yow adam yaay sama kilifa waye nak aduna bi du keur guñuy bel
du kër gu ñuy nekk ba faw, yàgg yàgg dañuy ñibbi. Kaddu yu rafet yooyu la suñu maam Xawa dëfale suñu maam Adam alayhi salaam. Moo tax yàlla ni wutal soxna pour sa xol mën a dalee ci moom. Waaw, waxuñu nag soxna su lay teg fitna, waaye soxna soo xam ne boo jaaxlee mu dëfal la, dalal la. Kon suñu maam Xawa dalal na suñu maam Adam alayhi salaam ci naqaram woowu, ndax wax neen ne suñu maam Adam toog na lu tolloog téeméeri at yoo xamante ni nangu la reetaan, ndax mettit lu kirim bu rëy bii nga xamante ni doomam def na ko. Waaye Iblis moom nag ñaawal na leen, ne leen yéen a nekkoon àjjana, nekkoon fay cakaay, nekkoon fàak dund gu neex, ma añaane leen ko, ma añaane leen ko ba génnee leen ci àjjana ju yaatu ju féex jooju ak xéewalam yu rëy ya, indi leen ci àdduna bu xat bii. Tey nag yéen a ngi commencé am naqaru xol, maag samay pexe, danaa fexe ba ëllëg su ma dee dugg safara du ma fa dugg man dong. Ey, budul woon ak yërmande yàlla bi ànd ak yéen, kon yow Adam amul kenn ci sa njaboot koo xamante ni rek dana dugg aljana, ñëpp safara lañu jëm ànd ak man. Maa leen bañ. Iblis laanatullahi alayhi kaddu yooyu la wax pour feddali noonoom nooneelam ci doomu Adama. Wax neen ne suñu maam Adama alayhi salaam yàlla remplacel na ko doom ju baax ju ñuy wax Shib. Mu nekkoon itam doom ju yéeme, ndax soo demee ci xilaatu dahab fi sirati xayri alarab, sidi xaaji mali si mu ngi fay wax ne wa kaana chiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karami lil xiirati l karami. Mu ne Shib ci moom la yàlla jaarale leeruk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, looloo tax ba muy ñëw àndut ak kenn moom dong moo ñëw, ndax leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi nekk ci moom. Shis moomu nag bi mu ñëwee moo tax suñu maam Adama mën a fàtte Habil. Mu nekk nag gone gi sës ci moom, mu koy wax ay mbootam, di ko wax ay xabaaram. Yàlla itam def ci moom secret suñu maam Adam alayhi salaam ne bu fi jógee Shis moo koy donn, mu nekk prince héritier, nekk waliyul ahd bi. Moo tax moom Shis mooy ki nga xamante ni moo donn bàyyam bu baax bii di Adam alayhi salaam. Bi mu ñëwee moom moo takk labuda mu di soxnaam. Moo tax nag ñu ne suñu maam Adam wàcce woon neen ci moom lu tolloog juróom fukki saxiifa. Moo nekkoon téere bi nga xamante ni yàlla wàccee na ko ci moom. Waaye nag Qabil mi nga xamante ni moom moo rey Habil, moom suñu maam Adam daf ko dàq, daf ko dàq génnee ko këram, ndax dafa mooy ndigalam. Yàlla itam jëppi ko ndax rey na nit, kon nekk na aaq ndax mooy na wayjuram, nekk na aasin ndax itam mooy na yàlla ci rey gi nga xamante ni rey na ko nit ki. Ca la dawe nag dem ci benn dëkk bu ñuy wax Adn, ci réew mu ñuy wax Yaman. Fa la nekk nag, fa la Iblis ñëw nag soppeeliku ak jëm mu ñëw ne ko, xam nga li tax ba nga jëlee sarax, sarak jël sarax yàlla nangu, saraxu sa rakk bàyyi fa sa sarax du dara lu dul ne ñoom safara sarak ji ak Adam safara lañuy jaamu, te yow nag mosuloo jaamu safara, looloo tax safara mere la jëlul sa sarax, looloo tax safara si ñëw rek jël saraxu sarak ji di Habil, ndax sa bàyyi ak Habil ñoom safara lañ doon jaamu. Kon nag soo bëggee nag juboog sa borom, da ngay jaamu safara, ndax safara mooy sa borom. Wax neen ne moom Qabil moo njëkk a jaamu safara. Waaw, moo njëkk a jaamu safara,
mom ak njabotam ndax iqlima mom nga xamanteni itam mo don cheikham ñom ñaar ñoo mujj and di sey legi nak ñu mujj for seeni tabala wut seeni xalam wut seeni filit lepp luy xetu instrument bo xamanteni denen ko jëfëndiko ci walu musique ñu wut ko nak di nan sangara seen kër nek kër go xamanteni bañu ñu dara lepp luy lu bon ñu koy def mom ak njabotam ci melokan wu bon wawu lañu nekké di jaamu safara di tegg di way di fecc ba ñu ngi yalla ng leen alagé ci jamono yonent yalla nuh ba yalla tawlo asaman geqlo suuf ndoxam ci lañu alku ñom ñep mo mel nak amna sax ñi wax ne qabil mi nit ku manam jeppi giko yalla jeppi taxon na njabotam nekkon ay nit ñu ñul wante ñi wax lolu waxu ñuko luddul rek dañu ko wax ngir walu racisme wante du haqiqa bo xamanteni mën nga ci tek sa loxo ndax gisunu fenn ci alquran fu yalla gënalenté digënté nit ko wex ak ku ñuul wala nit ko xonx wala nit ko jaune luddul ne yalla def ne dal ngeenel mu ngi ci ragal yalla ngeenel ci xol motax kon ikhtilaful alwani wal alsul manam li yalla wax ne seen wute melokan ak seen wute lamiñ man sama kemtan la man yalla mako def sama bëgg bëgg bop la mako def waye du ko wex dafa gën ku ñuul ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne an-nasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena nit ñi ñoy yam kum bañu pagne mu ne ku wex gënul ku ñuul gënul ku wex neena ngeenel bi dal mu ngi ci ragal yalla te itam bu ngeen delu ci histoire da ngeen gis ne adam amul won couleur buñ ko mëna jox mëno wax ku wex la mëno wax ku xonk la mëno wax ku jaune la mëno wax ku ñuul la ndax couleur yépp dafa dajé won ci mom waaw mo taxone ñu tuddé ko adam ndax al udma moy lu tik gis na ni itam ku melni luqmanul hakim al qur'an tuddu nako tuddé nañu ko sar mu doon nit ku bax nit ku rafetone ay kaddu al qur'an cité nako woné ay jikom yu rafet wax neen ne nit ku ñul la won yonent yalla musa ñu bari jiñ neen ko ne nit ku ñul la won mariyatul qibtiyya mi nga xamanteni mo juron ibrahim miñ doon wax legi te bi mu genné aduna yonent bi sallallahu alayhi wasallam joy mariyami neen nit ku ñul la won bilal mi ngeen di deg itam mu doon muy ki ñeeko noddu ci l'islam te yalla bëgg noddu lool yonentibi sallallahu alayhi wasallam bëgg ko nit ñu bax ñi bëgg ko te noddu ka di ëlëk yowmal khiyam yalla dana leen xarool ay martaba yu reey mom bilal momu nit ku ñul la won kon wax joju day dal di daqku mu melni suñu mam adam alayhi salam ba mu démé ba ak mak jégé ci mom wona domam joju di xiss mu jël khilafa gi tek ko ci loxom gannaaw bako yalla dogalé ba nopi wante wax neen ne bi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam yalla dogal na mu genn aduna kérok nekkon na bis bu tiss ndax ciofel gi nga xamanteni ay domam amon nañ ko ci mom ndax yalla daf ko def mu nek khalifa am ba pare mu tourner def ko ab yonent ci dom yi nga xamanteni mo len jur motax way jur nek na yonent ci ay domam bi lako laaje modi adam moy way jur bi nga xamanteni yonent la ci ay domam ndax ñi ngi ko yoni ñep mo len jur ci ndigu bopam motax ñu ne bi mu genné aduna malaika yu bari wacc nañu jibril jité lañu jité len biñu ñëwé biñu ko sangé defar ko ba paré sangu ko ba tek ko pour jullé ko wax né né xiss dafa wax jibril né ko lima bëgg dal moy nga jité ko moniko dédét doxal ci kanam nga jité ndax
yow yaay sa khalifa bay yaay khalifam fi ci kaw suuf lim doon doxal ya koy doxal kon nak taxawal nga jité ko motax chiis mo jité way juram wowo di suñu mam adam alayhi salam gannaaw ba nga xamanteni yalla dogal na ruham gu sel ga fad waye wax na ni ray gi nga xamanteni ray nañu ko habil ta qabil ray ko nekkon na metit wo xamanteni metit wu doy war la metit wu yeme la ba taxna itam yalla deug na ci tekku bepp nit bo xamanteni da ngay nekk ci ko suuf di yaq sutu ngay def lu grawé ni ray nit nax amna xet wu ñuy wax banu israël ñom waxuma la sax ray nit wayé dañ dan tan ay nit ñu bax di len ray dan nañu ray ay yonent waaw di tour seni deret ray nit ci ñom comme nan ndox yalla nak ne ray nit graw na graw bo xamanteni kuko def duñu la mëna fayé luddul safaraw jahannam motax yalla ne kon ray gi ñu ray qabil ray gi ñu ray habil taxna min ajli zalika katabna ala bani isra'il annahu man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadan fil ard fakannama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'a yalla neena kep ku ray bakkan melna ni ku ray ben nit melna ni ray nga nit ñep neena itam ku dundal ben nit melna ni dundal nga nit ñep kon lol day wone ne ray katu nit bi kamu ray rayu ko mom dong waye rayalena society bi yep médecin bi fajj nit ki itam diko jox ay garab diko dimbali ba mu wër koku ne japp ne dundalul ben nit waye dundal na nit ñep ba tax ne itam bu ko yalla di fay fay bu reuy la koy fay yalla fonk na nit fonkel bo xamanteni bëggul sax nit ki ray bopam ndax bo rayé sa bop dañ lay japp dañuy japp ne nit nga ray ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam ben way bu nga xamanteni ñepp sédel nañ ko ak njambar ci xare bi muy xare di ray di xare di ray bu ñepp ne ki dal upp na lamb ji ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi bëgg ko lol contane ci ñi mu doon xexé waye biñu xare ba xare bi jeex yalla dogal mu amone ay gañu gañu ci bir xale gañu gañu yoyu nak def ko febar waaw def ko febar mom nak amul xol bu mu muñe nak gañu gañu yoyu mu rocc ci jasim jasi jim don xexé daldi jam bopam daldi xaru de ndax metit yi nga xamanteni dalon nako ci xare bi te moy gañu gañu yi metitu gom ya tax munuko wono muñ mu daldi faf xaru biñu ko waxe yonentibi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne innahu min ahli an-nar yentib def ni koku kat nitu safara la ñu ne ko ak njambar gi mu woné ci xare bi yépp mu ne waaw ndax dafa ñëkënte ak yalla bopam yalla kenn du ko rayal dañuy bayyi rek mu rayal bopam kon xaru baxul motax itam ñi nga xamanteni dañ leen di tuddé ay addu kalpé ñuy dogalé nit ñi di leen ray di nangu seeni alal yalla waxnaat ñoom tekku na len fi ci aduna tekku na len itam alakhir ndax ay yakkat len ci ko souf moy agresseur yi nga xamanteni ala la tax ñuy fat bakkanu nit ñi dafa am ben addu kalpe bo xamne dafa japp ben way bi mu jappé waji ci all bi mom dong ndaysan diké waji yalla dafa dogal mu am njabot tax nak muy tukki di ñew nek commerçant ci bir lolou nak mu dajje ak addu kalpe bobu addu kalpe bi dal di koy japp su miire yamu yoron nangu alal ji ba defetul dara bayiko muy dem fa sheytane man addu kalpe bi wot ko bamu ñew mu ne ko duma la bayyi sax nga dem dama lay ray mu ne ko nangu nga sama alal yeb ba su mi sama yere te nga ma bayyi ma dem rek mu ne ko dedet dama lay ray dal di koy jël yew ko bam ne ngod fasiyene ko ray
waji tinu ko tinu mu bañ jekki jekki nak am ben pitaxu pol ben pitum pol mu rom dinaaw waji dadine yow pol mi yow pitum pol mi rom ma ngi lay sédélo né ma ngi lay sédélo ci sama digënté ak sama borom ni waji dé japp na ma nangu sama alal té léwuko lolou dañ ko yew na ma pour fas yene ma ray ma ngi lay def sédé ci sama digënté ak sama borom wajid addukal bi daldi haqatay ne ko yow amo koy japp koy def wëru way koy sédé lolou ludul pitaxum pol mi waaw waji nopi bam ko yewé ba paré daldi koy ray bam ko rayé nak ñu tok diir bu yagg am benn bur bu falu ci dëkk bi gis ne nak addukal pe yi bari neen ci all bi mu wut ay soldar ne nañ leen jappal addukal pe yi nek ci all bi biñuy wër nak ba japp wa joju mu bok ci ñu japp biñu ñëwé bur bi daf ko laaj ne ko lutax nga nek ci all bi di dogal nit ñi mu ne dama koy def ni rek ndax dama amul daru luma dundé bur bi ne ko kon dama la bëgg jël tek la ci ñima gëna jégé nga nek ci sama wét té nga bayyi li métier mu bon mi ndax métier mi baaxul bo leggé dal dana wax ak samay ñimay samay conseil dana am nak place bu baax bu ma lay tek nga nek ci sama wét bu muy tukki ñoy am nga nek ci sama wét ma wutal la itam solde bu baax té nga génn ci li mu né d'accord mu commencé and ak bur bi bour bi tam xétu taranga bu nek defal nako mom addu kalpé bobu ñu dem ba bis rek yalla dogal bour bi comme mok waji ño daan bok di rer bok di agn bok di ndeki mu nekkon bour bu baax bu ragal yalla yalla dogal nak ben bis ñu tok di rer ndeke bour bi dafa toggul won nenen ko defaral tay dal yap picc la bëgg réré ñu wut nak ben piccum pol mu duuf defaral ko ko bam baax ñu tégal ko ak yeneen ak yeneen ak yeneen tabarakallah waye biñu téggé rër bi rek bi addu kalpé bi togué bur bi tok ñepp nga yaru ndaysan yiw ndax yiw gi nekk ci bur bi rek jéki jéki rek addu kalpé bi daali xaqataay ci ko ba ñi togon ñepp jaaxlé bur bi ne ko loyré munoppi muniko addihku bila sabab min qillati aladab muniko re bu amul luko waral ñak teggin la te nak sama hadara buguma ku fi ku ñak teggin di fi tok loy re muniko picci mi rek mo am lu ma fatali muniko lan la muniko dafa am ben way bu ma massa bima nekké addukal fi dafa am ben way bu ma massa japp waji commerçant la won ma japp ko nangu alalam ba yere yamu solon sax dama ko nangu bima ko baye muy dem jek jek sama xel dem ci ne dal dama ko wara ray ma daldi koy wolu ba mu ñew ma yew ko pour ray ko waye bima ko yewé ba teural ko amna ben piccum pol mu rom kérok nak retan lo na man ndax daf doon sédelo piccum pol bi nan ko ma ngi bëgg nga sédé nga nek cede sama digeunte sama borom ci waji ndax mu may rayte toñumako muneko kérok dama ko ré neko yow amulo koy def cede ludul pitaxum pol bur bi neko waaw alors fu ngeen mujj nak muné dama ko ray bur bi neko man musuma xamné ndeke mas nga ray nit muné ko waaw waaji dé ray nako muniko kon nak tay ji lañu lay ray ndax yalla mo wax ci alquran ni inna an-nafsa bin-nafs ko ray bakkan dañu la wara ray dadi koy taril aya ba niko inna ma jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ardi dhalika lahum khizyun fid-dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim muneko fayu gañ nga xamanteni dañuy xex ak yalla ak yonentam ba di dox ci ko suuf di yaq neena ñooñu buñu leen jappé dañ leen di ray nañ leen pendre
dagg seeni loxok seeni tankte juwatle ko ñi ci rayul nit ne len dakk jël len yobbu len ci benen suuf bu bokut ak rew mu ñu dekkoon lolu moy gacc gi ma len di tek fi ci aduna waye yomal khiyam da ne fa dajek mugal mu metti man ko kon comme yow nak ray nga nit fokk ñu ray la ndax ya ko tuddu ci sa lamiñ mu ne ko nak ma ngi lay yegal ni yalla ku mandula bi taxum pol mi moko sédé sédé bi nak feñ na tay tay amul kenn ku mëna dox sama digënté ak yow fokk ma ray la ndax yalla ma la ray lo kon ngeen gis né atta yalla feñ na fofu motax nit bo démé ba jaxlé bul wéru ci kenn wéru rek ci yalla ndax doyna sëkk wéru way mu melni kon qabil mi wax né ni képp ku ray nit baba aduna bi di tukki dana am ca bakkar ba ndax mo ñëk ray nit waaw képp ku ray nit rek qabil mi dana am ca bakkar ba ndax mom mo ñëk ray nit wante suñu mam adam alayhi salam ci gennuk adunaam ay kemtaan yu reey feñ na ci gennuk adunaam mom suñu mam adam alayhi salam kemtaan yu reey ci feñ nak mo di ne kérok ay malaaka yu sell ñoo jël ci roham xam nga yalla dafa seddelé ay mbirum ñenti malaaka wax nañ ne yonentu yalla manam malaaka buñuy wax jibril modi sahibul wahyi war risala mom la yalla denk wahyi ak risale yi moy

jëf ju yiw ja nga daan jëf ci aduna yàlla moo ma def ma di jëm pour wettali la ci sa biir ci sa biir bàmmeel. Kon nga xam ne nit jëfam ju baax koy wettali ci biir bàmmeel, wante itam jëfam ju bon moo koy wettali ci biir bàmmeel. Yal nañ yàlla xiir ci ñuy def lu baax. Kon suñu maam Adam alayhi salaam mu ngi bokk ci gaa ñooñu nga xamante ni malaaka yi jël nanu rooxam jëlin bu sell dëkkal ko ci bàmmeel dëkkin bu sell, ndax itam bëri naag cheytaane ba daan cheytaane dellu na bokk ca ña nga xamante ni am nanu seen ngërëmul borom. Mu mel ni suñu maam Adam alayhi salaam am na ak jagle gu ko yàlla defal. Jagle yi ko yàlla defal nag bari na, ndax wax ne ne jagle yi bi ci njëkk moo di suñu maam Adam yàlla mu ngi ko bind ci loxoom bu tedd ba, waaw bu doon ne loxo jaadu na ci moom. Loolu doyul, yàlla ëf ci moom ruuxu boppam, waaw wa nafaxtu fihi min ruuxi, yàlla ëf ci moom ruuxu boppam. Ba ca topp itam yàlla moo ko bind ci melokaan wi gën a rafet nit a dàq ñépp, waaw fii ci kaw suuf, waaw xata malaaka yi bind bi yàlla bind nit moo leen dàq, waaw yàlla yemu ca mu giñ ci suratu tin wax ne wattiini wa zaytun wa turi siniin wa hada al baladi al amin laqad xalaqna al insana fi axsani taqwim. Xoola yàlla giñ na ci tin, giñ na ci zaytun, giñ na ci turu sina, giñ ci makka, waaw giñ na ci ñeent yëf. Lu mu wax giñ na ni moom yàlla bind na doomu aadama ci melokaan wa rafet, waaw kon nga xam ne aadama loolu ak jagle la ci moom. Yàlla ko bind ci loxom bu tedd ba, bind ko itam ci melokaan wa rafet, waaw giñ itam ne bind na ko ci melokaan wa rafet. Yàlla yemul ci loolu sana ko baatu cant, ndax keroog ba ruux ga ñëwee ba àgg ca bakkan ba mu tissoole yàlla daf ko déy ne ko waxal alhamdulillah. Mu wax alhamdulillah moo tax yër doomu aadama yërma ne yàlla la gën a jege ci meram. Ba ca topp itam yàlla dëkkal ko aljanna, mu di beneen xéewal. Bi ci des itam mu jàngal ko tur ya mu di jagle ci moom,

Sayna Abu Bakr ne ko sang bi nax jurum fukki jiko yoyu amna ci ben yonent bi ne ko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muné ko wanti Abu Bakr muné ko labayka muné ko jurum fukki jiko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serigne bobu joge balax waxe abayezid

0: الله ورا الله ولسنتك لتخ ما ورا الله ولسنتك مودني سنسيكو تاردل سنسيكو تاردل بكم جامو جو سنسيكو تاردل نخفوك نمام أبونا طوالي تركنا طوالي تركنا سنكو سمي نقول لفوق يونس صلى الله عليه وسلم دفا فيزيت الجنة فتجري من يوفى بري من يوفى مدادي الله رضوان من خمي ما يجردي الجنة لك رضوان لا تحتجني بري من يوفى الجنة ونكون يارى لنتردل مودي الأحمراني تكايني أكسنسي رمي عمرك جنديكو يتكاي سنسيكو تبكو جحوي سنكو سنيوي لأن موتخ بنسي جسكو خمي دنتوب سنسي توكيخو kiss dar jot jappan toj mune suma jappe suma maquillage da fay dal di yaq ko ko kay sensi ngir nako musibe ko ko sensi ngir nako musibe ndax na tol ni waxtu yalla wi ak na ra ni julli farata bu tol ni julli lim la meuna jural ci tiyaba valeur bu tol ni julli da xamne tay ñu dem barzakh bu mënon na dembu ci jullu lañu ñëk def ndax ñu mëna na jurul ci compte yu reuy ci seen compte al-akhira ah jullu jot ñene duma mëna jël ndax suma jappé sama maquillage da fay yaq ñu kay sey ci bobu xaram la ci yow sayn ci bobu musiba la ci yow ndax mu ngi tax yaa ngi sori sa borom loolu nag si mbokk jigéen yi la gën a dal waaw jënde ko yëri mu ko réewoo ko ci xew yi waaw mu ko réewoo ko ci xew yi kon picci di tawuf bëgg daraja ak sañ si bu rëy moo ko tardeel kon nag yow julit bi fexeel ba daw daraja fexeel ba daw sañ si bu rëy ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku simple loon la ci nam doon solo day soxna ni tam wax nañu ne ay soxnaam jigéenu yahud ya daan nanu toilettu sol ay yére yu riis te jekk sol dàll yu riis tabarakallah suñu ñëwee jàdde si ci kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fekk booba la tax ñu jàdd fa du dara lu dul influencé soxna yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon denc wan leen ne yéen ay seer ngeen xamu leen àdduna xamu leen dal yu cher xamu leen sañse ba loolu taxoon soxna yi doon seeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam seen xel dem ci ne ñoom kat war nañuy sañse comme ñëpp ñu daal di nag takk taxawal yonente bi ne ko nag dañuy jëndal ay yére yu cher yoo xam ne yére génn lay nekk ak ndàll yi ñuy sañse ndax ñu mën a ak tegu ci temps bi comme ni ko xale yi di waxe yàlla daal di tontul yonent bi ca saasa ni yéen soxna yi nga xam ne yeney sayyid muhammad sallallahu alayhi wasallam su fekkante ni aduna len yar aduna ñu bëgg fa ta'alayna umatti'ukunna wa usarrihukunna sarahan jamila ñew leen man yalla dana leen jox aduna ba mu doy lépp luy xeetu sañ se dana ko yombal ci yéen ngeen am ko di tiitaru nu mu leen neexee waaye bu ngeen deyee safara ngeen di dugg te itam boor gu tedd gii ngeen doon sëyal da ngeen tas ak moom ma jox ko yeneeni soxna kon nga gis ne jàngurey picc moom ñuy tuddee taawuus musibaam duggoon na kër yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mais yàlla moo ko fa génne ci sarsi waaw da ne bu fekkee nag bëgg ngeen yàlla akub yonentam ngeen toog ñu ndax man yàlla dencal naa ñu ñu e nag taraanga bu bët mësta gis nopp mësu ko dégg moo tax kon ñeent picc yooyu noonu la ko sang bu tedd bi mu waxe yàlla na ngërëmal yàlla nekk ci moom ñetteelu jikko bi moo di nga fexe day jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ak jullit dafa war di jàng alquran ndax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alladi yaqra'u alqurana wa huwa mahirun bihi maa safarati alkiraami albarara walladi yaqra'u alqurana wa yutaati'u fihi wa huwa alayhi shaq falahu ajran yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na alquran ci ku mën lool ak ki ko tële ci yoon ku jàng rek am tiyaaba donte daraja yi yamul mu ne ndax kiy jàng alquran te mun ko te jidda rafet mu def ko ci xol bu sell ci yéene bu rafet nee na kooku am na daraja yi malaaka yu tedd ya mu ne kiy jàng alquran nag ci yéene bu sell di ko jàng ci effort wante taxul nag baat yara tax ca moom wante mu ngay def effort pour jàng ko kooku am na ca ñaari yool yoolu jàng ba ak yoolu effort ba te borom bi subhanahu wa taala wax na ci xadis ne ahlul qurani yonente bi wax na ne ahlul qurani ahlullahi wa xaasatu nee na daal ñi fonk alquran nee na ñooy ñu yàlla faral nee na itam mooy ñu yàlla séddoo kon yàlla ñu ci yàlla boole tabarakallah mbokk yi dafa mel ni loolu la noo mun ci waxtu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di bàyyi loo xam ñëpp seen xarit seen sopp chamale dañu ndaw ma leen doon defal waxtaan yi xanaa di leen fàttali rek ne ba léegi kase di ñu ngi koy jaay fii ci rajo bi ku ñëw fii ci rajo bi da nga mën a am l'ikhlas bi da nga mën a am itam yowmal xiyaam bi kon tabarakallahu ñi ko jotul woon a am ci soppe ñu leen di ñaax pour ñu ñëw am ko tabarakallahu ku dem itam sàndaga da nga ko mën a am ci Aboukarim Bourji ci angle Imli Badiane ku ñuy wax Fallu Sek ku dem foofu da nga ko mën a am ci moom tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppi Cheikh Ahmadou Tidiane yu ndaw moo leen doon defal waxtaan yi ànd ak seen xarit Valérie ci seen émission Kalimatul Haq tabarakallahu ñu bàyyi leen bu ci kanamee tuuti ngeen déglu nodd bi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.
1: Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah.
2: الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءا أحد. والصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين.

gannaaw bañu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak saxabaam delu si neen ci kàttanu yàlla ak mbaaxam fas yéene waxtaan ak yéen ci yonent yàlla Suleyman alayhi salaam. Mbokk yi gis ngeen ci ne yonent yàlla Suleyman yonent yàlla bu mag moo ko jur mu di yonent yàlla Daoud alayhi salaam. Yonent yàlla Daoud ci histoire am la nu génnoon mu nekkoon yonent bu bari ay jagle ak i may. Yonent yàlla Daoud alayhi salaam bari woon na njaboot ndax yonent yàlla Moussa yonent yàlla Suleyman rek nekkul woon doomam. Wante nag yàlla digal na ko ne ko ki la war a donn moo di sa doom jooju ñuy wax Suleyman. Mu dajale banu Israel gépp ne leen yàlla wax na ni bu ma fi jógee na ma Suleyman donn. Waaye gis nañ ne borom xam-xam ya ak labbe ya labbe ya nga xamante ni ñoom ñoo doon jaamukatu yàlla ya ñoom de dañu opposé woon waxu yonent yàlla Daouda ne ko duñu mën a d' accord mukk yonent yàlla Suleyman di la donn te posé wuñ ko question yi ba noppi. Ñu laaj ko laaj yu bari bokk na ca laaj ya dañu ko laaj ne ko ana lan mooy li gën a sori nit ki ak li ko gën a jege. Ñu laajaat ko ne ko ana lan mooy li gën a wéet ak li gën a wéttaliko. Ñu laajaat ko ne ko li nga xamante ni su nekkee ci nit ki su baaxee léppam baax su bonee léppam bon. Biñu ko laajee yonent yàlla Suleyman boobu mu nekk xale bu ndaw ay mag rek wër ko mag yu am sikkim tabaarakallahu mu nekk itam laaj yoo nga xamante ni wax dëgg yàlla ku jàngul doo ko mën a tomb. Waaye ci tawfiqu yàlla ak itam nar gu mu nar Suleyman mii donnu bàyyam bii di Daoud tax na mu déggloo ko laaj yi. Suleyman ne leen li gën a jege nit ki moo di alaxiraam li ko gën a sori mooy li mu weesu. Nit ku nekk la nga weesu bis bu nekk daf lay gën a sori waaye du la jege mukk. Gis nga bis bi ñu génn bis bu nekk daf ñuy gën a sori waaye duñu gën a jege mukk. Kon nit ki la ka weesu mooy li gën a sori ci moom. Ñu ne ko lan mooy li gën a wéet mu ne yaram wi amul roox yaram woowu yaram wu wéet la. Ndax nit ki su dee dund su ruuxam demee ba génn ci moom ñëpp a koy daw moo tax dañ koy jël yóbbu ko ci sëg ya denc ko fa. Su ko defee moom dong mu wét ci ba meelam. Kon yaram wi amul ruux mooy li gën a wéet. Mu ne ko li gën a wéetliku nag moo di yaram wu am ruux. Mu ne leen laaj bi ngeen ma laaj ne li nga xamante ni su baaxee ci nit ki léppam baax su bonee léppam bon loolu moom moo di xol. Nit ki su xolam baaxee léppam baax na waaye su xolam bonee léppam bon na. Foofu nag la mag ñëpp yëngale seen bopp ne xale bi de tontu na laaj yi. Foofu nag la yonent yàlla Daoud jóge yëg ci kaw minbar bi